0: minimaalseks kahandada, samas seda reaalset varianti, et Kalev võidaks nagu kordagi, noh, ikkagi seda õhus ei olnud, et Tartu ei pidanud kartma, et neil oli, noh, kõlab natuke narrilt, aga see mäng tõepoolest niimoodi kulges, et kuigi Tartu võitse punktiga, oli see viimane minut neil kontrolli all.
1: Ja et kui me eelmises saates veel rääkisime seda, et neli viimast kohtumist on Tartu Ülikool just nimelt viimastel minutitel ja viimastel hetkedel enda kasuks pööranud, siis selles kohtumises, eks siis see teine finaalseire kohtumine, seal nagu sellist küsimust õhus, no tegelikult ei olnud ja et ikkagi Tartu võitu oli kindel, et see vabavisete trall seal lõpus, et noh, see selleks.
0: Ja, aga...
1: Ja kus juures Painter selle sama päeva hommikul ju, isegi mitte päris hommikul, ma saan aru, et hommikuse trenni tegi Painter kaasa, aga no, ei tundnud ennast hästi ja kõhuviiruse tõttu jäi siis kõrvale, mis kajastub tegelikult ka, kui me vaatame laua võitlust, et ka sellises situatsioonis suudeti kiiresti ümber nii-öelda orienteeruda, ümber hinnata situatsioon, läheneda teistmoodi, eks siis ikkagi see, et Painter on korvalt puudu, see mõjutab päris omajagu seda ka, et mis võimalused Tartul üldse on, aga Tartu teises kohtumises oli parem meeskond, jah.
0: Ja, aga nagu öeldud siis kolmandas, see kodupubliku surve ikkagi, noh, ilmselgelt see tartlasi painab ja mõjutab. See, sellised asjad on spordis täiesti loomulikud ja just nimelt see 11 aastane tiitlipaus, kui sul on seal linnapea istub esimeses reas, rektor istub esimeses reas, ega meeskond ju teab, kes need seal on ja miks nad seal on.
1: No esireas istub ka mingi suvalise Jaapani meeskonna treener.
0: Ei, no, Jukka Toiala ikkagi tee neid Eesti korvuli ja särme alahinda. Need on kandvad. Aga täna siis finaalseeri neljas kohtumine, kahtlemata, noh, Tartu sai mingisuguse raputuse nüüd laupäeval, samas Kalev sai mingit enesekindlust juurde, täna õhtul Tondirabas ajotaaž on võimas, tundub mulle, et üks asi, mis võib täna õhtule asja ära otsustada, on see, et kas Kalev hakkab kaugemalt paremini sisse saama, nagu kolleegi Armo Jagomegi tänases postimehes kirjutab, siis tegelikult Kalevi tagamängijate tabavus terves finaalseeres on olnud täiesti katastroofiline. Kui võtta põhid Rio, Severi Kaugiainen, Erik Makke, Märt Rosenthal, on nad kolme matši peale tabanud platsilt 149 viskest 26, umbes iga kuuenda. Kolmesid 50-12, umbes iga neljanda. Nüüd, kui juurde panna veel Martin Torbek ja Jason Eckhoff, ehk et noh, veel kaks sellist tagamängijat, noh, siis näitajad natukene muutuvad, aga igatahes protsent väljakult, tabavusprotsent, jääb alla 18 Kalev Cramo tagamängijatel. Mitte kolmeste, vaid üldse väljakult.
1: Ja aga kui me eraldi nagu kolmeseid vaatame, siis ja teine mäng 35-6, 17% võrdluseks Tartul 38%. Ja. Mm-hmm. Kolmandas mängus natukene parem, aga see on ainult nõksa parem. 32-8, 25% Tartul ikka 37. Ehk siis sellise viske tabavusega ja jätkuvalt olla mängus kaugelt. Et see on juba omaette näitaja.
0: Kui kaugeline hakkab täna sisse viskama? Kui Rosenthal hakkab täna sisse viskama, mis siis juhtub?
1: Kolmandal veerandajal, kui ma ei eksi, vaatasin Tartus koha peal, ma ei õnnestunud vaadata seda kohtumist, vaatasin virtuaalavaruste vahendusel ja kommentaator ütles vist kolmandal veerandajal ja ma markeerisin kohe ära, et siin see ütlus tuleb, et Kaugiainen... Et kogu see hooaeg, see vastutus, mis on olnud, see koormis, mis on olnud, et see on mõjutanud väga palju, see oli vist olukord, kus Kaugiainen viskas ässaks kolmese või midagi sellist. No ikka tästi jube mäng oli tegelikult, mis Kaugiainen ka kolmandas mängus tegi kuni viimase veerandajani. Ja ütles, et ega Kaugiainen enam selles finaalseerias esile ei tõuse, et see tundub, et tema jaoks on nagu öelda tänavusel aastal rong läinud. Ja mis mees tegi viimasel veerandajal? Ikkagi tema oli see põhiline arhitekt seal, ja, nii et kui Kaugiainen ikkagi, noh, tema on nagu üks küsimus, ja, aga neid küsimusi on tegelikult ju palju, sest kui me vaatame, et noh, mingis mõttes ju Kalev Cramo tugevused tulevad väga hästi välja, vaatame puhtas statistikat, Laud Cramole teises mängus 49-36, kolmandas mängus Laud Cramole samuti rohkem kui kümnega, 52-41, ja, et ja küsimus on võibolla siis selles, et kas, kuidas see nii-öelda rotatsioon ikkagi paika loksutatakse või kas on sealt veel kedagi tulemas, et et see toom iga mäng viskab kaugelt seal imevisked või teeb, ma ei tea, mitte ainult kaugelt, vaid ükskõik kus teeb mingisugused imelisi sooritusi, et noh, ainult selle peale ei purjeta, sest tegelikult vaatamata sellele, et Krahma ju sai, mis ta sai 10 kätte viimasel veerandajal kolmandas kohtumises, siis tegelikult ju McBride'il oli võimalik ju kolmesega mäng viigistada päris lõpus, nii et ega see lõpp ka kindlalt ei tulnud. Aga jah, ütleme siis põhiline asi, ma tuletama meelde, mis me ütlesime eelmise nädalal, kuidas me alustasime, Aivar Kuusma korvpalli filosoofiline tõdemus, korvpall on sisseviskamise mäng.
0: Ja aga tegelikult ikkagi nüüd siia finaalseerisse tuli eile veel üks huvitav muutuja, selleks oli Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna otsus anda teada, et Aivar Kuusma lepingut on kahe hooaja võrra pikendatud. Kuusma alustas tööd Tartu meeskonna eesotsas 2024. Aasta sügisel ja tuletan meelde, ma ei väsi meelde tuletamast, et Eesti korvpalli üldsus suhtus sellesse Tartu käiku ikkagi skepsisega ning noh, oli seal tajuda midagi sellist, et tahetakse äkki, et Lasse Vanakooli treener nüüd veel korra põrub, et saame temast lahti. Kuusma muidugi on sellise kahe hoojaksul tõestanud vastupidist, ta on Tartu meeskonna ehitanud üles ja viinud uuele tasemele. Ja nüüd, aga nüüd see, et sellisest lepingupikendusest anda teada enne hooaja lõppu, enne kui ja keset finaalseeret, see on päris omapärane ikkagi käik. Selle kohta on pretsedent nii ja naapidi, aga üks asi, mis mul meel tuleb, on see, kui Paide linnameeskond mõned hooajad tagasi andis enne hooaja lõpu kulminatsiooni teada, et nad on Ivan Stoikovitšiga lepingut pikendanud ja selle peale jäädi neljandaks medalist ilma, mis oli altminek.
1: Ja no, siin on mitu aspekti, et esiteks sellist situatsiooni päris ma pole näinud, kus siis ütleme korvpalli finaalseeria või mingi finaalseeria on käimas ja selle vältel mõlemad meeskonnad teatavad, kes on järgmise aasta peatreener. Ja. Seda ma ei mäleta. Mingis mõttes tundub huvitav koht, kus seda ka avalikusele teada anda. Noh, ilmselt see kokkuleppe oli juba varem, aga just nimelt ja, pärast kaotatud mängu. Et, vaat, muidu oleks väga lihtne, oleks mäng võidetud.
0: No tiitel, siis on väga lihtne, väga loogiline koht, aga jah, praegu, et sellest Kuusma uuest lepingust sai praegu tegur finaalseeres ja see nüüd, kas see oli tark või mitte tark otsus, eks selle annab lõpuks finaalseere tulemus, see annab vastuse.
1: Nii, kas läheb viiendasse mängu või ei lähe, minu vastus on väga lihtne, täiesti võimatu on öelda, et siin on ikkagi see puhtalt ikkagi tunneb, et see närvide küsimus on nii oluliseks saamas, ja üksikud tabamused, nagu on mingi mäng, on ju keegi tuleb, on ju, tuleb jälle McBride, nagu selle Pärnu vastu tuleb, viskab mingil hetkel, tuleb kohutava mängu pealt ja viskab 2-3 tükki järjest sisse. Seda, mis moodi ikkagi see närvipinge mõjutab, noh, väga hea lakmuspaber alati, mine vaata, vabaisete protsenti. Kui mingis mängus nagu annab Tartu, võidab mängu, aga 15 vabakat viskab mööda mängus. No, et see ju näitab midagi. Ja.
0: Nii, aga läheme edasi teema number 2 ning Paide linnameeskond on see korra mainitud ja nende eksirännakuid treeneri otsingutel siis nüüd Paide linnameeskonna teemaga jätkama, aga tõsi treeneritest pole põhjust rääkida.
1: No, ei,
0: aga mitte sellest, et treenerite oleks tingimata eksitud, ma tahtsin öelda.
1: Mis hakkad siis tegema? Ja, mängu ja. Ülevaadet tegema siin. Tõepoolest täpselt samal ajal. Kui leidis aset Eesti korvpallimeistri võistluste finaalseeria kolmas kohtumine, mõlemad mängud algasid kell 7, Pärnus toimus ka Eesti jalgpalli karikavõistluste finaalkohtumine ja valitsev Eesti meister FC Flora võitis. No mina ütleks, et ma jälgisin seda mängu, noh paralleelselt mõlemat, noh jalgpalli ma vaatasin natukene mingid olukordi veel pärast ka üle, aga kusagil tõesti 10 minuti peal tundus, et see asi on siin nüüd selge, et siin ei tohiks nagu väga, tõesti Flora ülekaal oli ilm selge ja lõpeks...
0: Juba ennem 1-0 väravat või?
1: Jah, no see tundus küll, et Paide ei, no mitte midagi, mida Paide üldse tegi siin selles mängus. Et Paide lõpuks kaotas selle mängu 1-5, aga noh, ütleme, et vaheajaks oli Flora juba kahega peal ja noh, ilm selge. Aga kui me sinna hooaja alguses...
0: Mulle tuli meelde, tead, mis mäng tuli meelde? 2012. Aasta Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumine Hispaania-Itaalia, mis mäletatest õppes Hispaania 4-0 võiduga, oli väga ühepoolne finaal. Ja just
1: mina mäletan...
0: Seal oli see, et ühte meeskonda väljakul nagu polnudki, aga mitte tingituna sellest, et vastaste noh , kuidas öelda , et finaali olid jõudnud ebavõrdsed vastased , noh näiteks kui jõuab ikkagi kõrgliiga tipp ja mingisugune tagumise otsa tabeli otsa meeskond , no siis võibki niimoodi juhtuda , see on loogiline . ei , staatuselt olid ju Hispaania , Itaalia nagu võrdsed meeskonnad , aga finaal oli niimoodi , et ainult üks võistkond oli väljakul . Ja nüüd Flora Paide tegelikult samamoodi . Staatuse poolest justkui mõlemad Eesti esineliku klubid , aga üks mängis nagu tippklubi ja teine mängis nagu noh , tabeli tagumise otsa kl

ei ole olukord, ütleme Brasiilia ja Saksamaa, on olukord, kus tõesti tegelikult kaks potentsiaalilt võrdlemisi lähedast meeskonda mängivad ja lihtsalt juhtub nii, läheb käest ära, vahel läheb käest ära, nii, aga selles kohtumises

0: koosseisu osas avaramad võimalused , Toni Varjund tervenes vigastusest , Remo Valdmets tõusis põhikoosseisu , ehk et Vassiljev oli , tal tekkis võimalus ja eks ilmselt see 0-4 kaotus Levadiale ka sundis algkoosseisu , põhikoosseisu noorendama ja Floral on nüüd nooremad mehed väljakul ning võidub muud kui tulevad .
1: jah , ma ei usu , et see nagu, ütleme nagu väga märgatavalt , ühesõnaga kui me vaatame neid mänge , kuidas Flora mängis üldiselt .
0: Flora dünaamika on täiesti muutunud selle hooaja algusega võrreldes .
1: Okei, aga tähendab , millele ma tahaks osutada nagu Flora kiituseks , et need on situatsioonid , kust on väga raske välja tulla meeskondadele , eriti tiitlikaitsel on ju . Hakkab minema nagu nihu , ei lähe nii ja eriti olukorras , kus Flora ju mängis mingid mängud väga hästi. Kas või superkarika kohtumine on ju. Mängis Flora väga korralikult on ju, saad ikkagi tappa, jube keeruline välja tulla. Nii, ja tuldi, ei jätnud mingit jälge, rahulikult minnakse, aetakse oma asja.
0: Ma olen korra siin saate eetris juba Flora tiitlivõitlusest maha kannud, et kuna oli 4 kaotust 7 vooru kirjas, ütlesin, et Eesti eestriks pole üle 6 kaotusega tuldud mitte kordagi vist praeguse süsteemi juures. Ma nüüd enam niivõrd kategooriline ausalt öelda olla ei julge, 6 punkti Levadiaga on vahet ja Levadial endiselt ainsatki kaotust ei ole, aga Flora minek on meenutab juba eelmise hooaja minekut ja isegi tegelikult on veidike, ei, tegelikult on parem. Nii, aga räägime nüüd Paidest ka, et Florast jõuame veel rääkida, aga Paide puhul on siis olukord see, kus Tarmo Kink nimetati 27. aprillil Paide peatreeneriks. Tema ametajal on peetud 6 kohtumist, millest Paide on võitnud, vabandust, 8 kohtumist, millest Paide on võitnud 2, viigistanud 1 ja kaotanud 5. Ning ilmselgelt vaadatakse Tarmo Kingi otsa, antud hetkel, aga minu mõelest see ei ole põhjendatud, ehk et minu mõelest on Tarmo Kink oma peatreeneri karjääri hakatuseks praegu ikkagi väga räige portsu otsas, sest selle umpsõlme lahti arvutamine ongi väga keeruline ülesanne ja see umpsõlm, mille otsas või milles Paide meeskonna ja ka klubina hetkel on, selle lahti harjutamine ma kardan ei olegi peatreeneri võimuses.
1: 4 asja selle kohta hästi kiiresti. Esiteks, eelmine peatreener Paidel on tõestanud ennast kui väga kõrgetasemeline treener. Teiseks, vaadates Tarmo Kingi väljaütlemisi, ma ütleme, väga suurt optimismi ei omaks sessuas, et Tarmo Kingis saab väga kõrgetasemeline peatreener. Kolmandaks, aga ma ei saa olla kindel üldse, missugune see Tarmo Kingi treeneri potentsiaal on. Aga 4., mis on kõige olulisem, nende mängude põhjal ei saa teha mitte mingisuguseid järeldusi Tarmo Kingi võimekuse kohta treenerina.
0: Need mängud ei ütle midagi. See kriis praegu ei ole peatreeneri kriis. Kuigi tõsi, ma nii palju mõtlen, mina olen nagu kuulnud ka veidikel, et Vladimir Vassiljevil ikkagi see riietusruum oli nagu käest läinud. Ma olen mitmel pool seda juttu kuulnud, aga see selleks. Aga see on klubi. Paide linnameeskond klubina on kriisis. Nii, aga teema number 3, räägime veel jalgpallist, meil on täna üldse jalgpalli rohke saade. Eile algas Rakveres ja Tallinnas U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Avamängus alistas Belgia Rakveres 2-0 Horvaatiaga eile õhtul 4724 pealtvaatajas.
1: Ütlevasti.
0: 4724 pealtvaatajat Ale Kokk Areenal ning Eesti U17 meeskond Hispaania vastu kannatas ja võitles ja pingutas ja läks platsit ära 1-4 kaotusega kiiresti 35 minutiga Hispaania asus 3-0 juhtima ilma, et Eestil oleks võimaluse poegagi olnud. Siis teeniti üks karistuslöök ning seal võideti esmalt õhuduel ja siis Ron Neltsas FC Elva noor jalgpallur rammis palli läbi hispaanlaste väravahi sihile. Ma ütleksin, või surus selle sihile. Ja Eesti sai värava, teisel poolel Hispaaniat veel üks tabamus, aga lõpuks 1-4 kaotus Hispaaniale, kes on turniiri suursoosik ja selle vanuseklassi väga, väga võimas meeskond. Mis sa salata, Marko Pärnpuu peatreener ütles pärast mängu, et etteheiteid ei ole, et mingi parema õnne korral oleks võinud 1 või 2 väravat vähem lubada, aga oleks võinud ka liike rohkem tulla ja nii mängijad kui peatreener tõssid esile ikkagi seda pingutust ja distsipliini, mida Eesti meeskond üles näitas ja olles ise staadionil olnud.

0: mul on väga keeruline vastu vaielda. See oli tubli võitlus Eesti meeskonnalt.
1: Ja eelmisel aastal korvpallimeistrivõistluste finaalseeria läks viiemänguliseks ja siis Tondirabas otsustavas kohtumises natukene üle 4600 inimese. Ja nii tuleks huvitav vaadata, kas no, mis päeval peal rohkem on.
0: Miks okay, sa seda on... jalgpall korvpall tüli tahad üles tõmmata?
1: Ei, no siin vaatan üks teine härras, mis tahtis seda teha, aga mul on meeles ikkagi see 2000, mis ta oli siis?
0: 12.
1: Ja,
0: 16 vanuseklassi finaalturniiri.
1: Finaalturniiri ja seal nägime palju sellised suurkujusid ja ma mäletan küll, ma tegin otsa ülekandeid sealt vist peaaegu kõigist Eesti, ei tegin kõikidest Eesti koondise mängudest. Ja Kein oli seal kohal, Pogba oli vist. Ja, oli.
0: Otsa tegid Eesti raadiosse otsa ülekandeid?
1: Jah.
0: Kõikidest mängudest?
1: Jah.
0: 2 tundi?
1: Vist oli kõik mängud teine poolega.
0: Okei.
1: Okay. Jah, äkki nii.
0: Aga eile siis mängis no Eestile ja oli Hispaania kaptaniks Enzo Alves, kes on Brasiilia jalgpallilegendi Marcelo poeg, mängib tema küll Hispaania eest. Ja Marcelo ise oli ka eile muuse alla kokku reenal kohal.
1: Ja, seda oli raske tähelepanuta jätta, kui sa natukenegi spordimeediat jälgid. Aga, üks teema veel, jäähoki maailmameistrivõistlustel on täna õhtuks selgunud kõik veerandfinalistid, 8-5 on juba paigas. No A-grupis, noh, täna lähevad oma vahele vastamisi Šveits ja Soome, mõlemad täisedu 6 võiduga ja edasi pääs kolmandale ja neljandale kohale A-grupist on väga põnev, no, sest Saksamaa, Austria, Läti, Ameerika Ühendriigid, kõigil on võimalus edasi pääseda. Ütlen kohe ära, nii et Ameerika Ühendriigid tiitlikaitse ja olümpiavõitjana võivad välja kukkuda. See on üldse.
0: Nad peavad võitma Austriat normaal ajal, et ja. Tagada edasi pääs. Ei, tegelikult lisa ja võidus piisab ka. Jah, nad peavad võitma Austriat, et pääseda edasi.
1: Nii, ja B-grupis on Kanada, Tšehhi edasi pääsenud, aga kõige märkimisväärsem on ilmselt see, et Norra on edasi pääsenud. Just. Ja Norra veel, no lisa ajal alles kaotas Kanadale. Ja nüüd, kes neljandane edasi läheb, et kui USA võib välja kukkuda, siis ka Rootsi võib välja kukkuda ja viimases kohtumises on siis Slovakia, Rootsi vastamise oma vahel ja... Ütleme nii, et
0: Rootsi,
1: siis...
0: Rootsi vajab võitu normaal ajal.
1: Just, siis pääseb...
0: Ja Rootsi on läbi aegade jäähoki MM-il 2 korda 8 paremusest välja. Korra 30. Ja 2021. aastal, et rohkem seda juhtunud ei ole. Olgu öeldud, Tuua Viis ja Postimees näitavad otsaülekandes täna kell 13.10 mängu Ungari-Läti, 17.10 Rootsi-Slovakia, ehk et see mäng, ja õhtul 21.10 A-alagruppi esikohta otsustav mäng Soome-Sveits.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab ja nagu Ott eelmises saate osas ka välja käis, tänase saates on jalgpallijutt päris omajagu ja jalgpallijuttudega ka jätkame. Ma kuulsin ühelt tunnustatud Eesti spordi ajakirjanikult, jalgpalli ajakirjanikult sellist lugu, et ta käis vaatamas ja kajastamas Eesti jalgpalli karikavõistluste finaalmängu Pärnus, mille Flora teadupärast võitis 5-1. Aga pärast esimest poolaega oli asjalood nagu niivõrd selline, et selle asemel, et teisel poolajal tegeleda mängu vaatamise jälgimisega, siis toksiti sisse intervjuud, mis leidis aset Karl-Jakob Heinaga.
0: Jah, see jalgpalliajakirjanik ja spordiajakirjanik, kelle käes seda kuulsid, juhtumis istub sinuga koos stuudios hetkel. Aga nii täpselt oli, sellepärast, et laupäeva hommikul Bremeni Werder, Londoni Arsenal teatasid sellest, et on jõudnud kokkuleppele Karl-Jakob Heina mängiõiguste siirdumises Saksamaa kõrgliiga klubisse. Saksamaa meediateatel on ülemineku summa 3 miljonit eurot selle kohta, noh, avalikult klubid ise midagi ei ütle, aga ilmselt see peab paika, samamoodi ei ole avalikust lepingu pikkust, aga Saksamaa meediateatel, mida ta jällegi on põhjust uskuda, liitus Hein Bremeni Werderiga nüüd 4 hooajaks, ehk et lõi käed 2030. aasta suveni.
1: Kuidas see käib siis? Nii. Et ametlikult midagi ei öelda?
0: Ei, aga... öeldakse seda, et on üleminekus kokkuleppele jõutud, aga siis summa ei ole, summa ei kuulu avalikustamisele, lepingu pikkus ei kuulu avalikustamisele.
1: Aga mina olen ka tähele pandud, et Saksa meedia räägib Ja alati on õigus neil.
0: Et ja, kus on küll,
1: kes siis tilgutab seda infot?
0: Seda, kuidas see Saksamaal niimoodi toimib, ma ei oska sulle ausalt öelda.
1: Selge, aga läheme edasi
0: põhiteemaga. Aga jah, et noh, eks suurriikides ole sellised mehanismid natuke teissugused.
1: No, see on sama, nii. Jah.
0: Aga Karl-Jakob Heina liitumine Bremeni Werderiga on siis Eesti jalgpalli jaoks kahtlemata väga oluline üleminek. Ühtepidi sellepärast, et noh, tagab selle, Karl-Jakob Heinal on mängukoht kõrgemas seltskonnas tipptasemel Bremeni Werderiga teadus, et Karl-Jakob Heinal nende uus esiväravaht, mitte lihtsalt ei palgalu, vaid Saksamaal käivad asjad natuke teistmoodi. Et nagu eelmis HL ütles Bremeni Werder, et nende esinumber on Mia Backhaus ja Hein oli number 2, siis nüüd öeldi, et Hein on number 1. Aga nüüd vaadates Eesti jalgpalli laiemalt, siis alates hooajast 1996-97, mille lõpus siirdus Mart Poom FC Florast Darby Countisse. See on siis 31 viimast jalgpalli hooajaga, neist 19 on Eesti jalgpallil olnud mõni mängija mõnes Euroopa tippliigas. Kas Mart Poom Derby County või Sunderlandi või Arsenaliga Inglismaa kõrgliigas? Võtsime arvest sain hooaja, kui vähemalt korra on mängija ka väljakul saanud. Kas Ragnar Klavaniga FC Augsburgis, Liverpoolis ja Kaljeris vastavalt siis Saksamaa Inglismaa või Itaalia kõrgliigas? Ja eelmised kaks hooaega Karol Metsaga Saksamaa Bundesliigas ja noh, eelmisel hooajal Karl-Jakob Hein sai ka kaks mängu Bundesliigas kirja. Et see Eesti jalgpalli jaoks siis järgmine hooaeg 20. Üldse, kus mõni Eesti jalgpallur mängib mõnes Euroopa top 5 liigas.
1: Jah, ja kui me vaatame tervikuna seda Eesti jalgpalli rahvuskoondist, siis tegelikult ütleme, see tuumik on olnud siin paar aastat juba võrdlemisi sarnane. Ja, ma mäletan siin umbes 3 aastat tagasi, või oligi 3 aastat tagasi, kindlasti 2,5 aastat tagasi, me osutasime palju sellele, et meil on võrdlemisi noor koondis, kellel on ikka tõesti lootust andvad mängijad ja oluline on just nimelt see, et mis klubidesse saadakse, et need oleksid mõistupärased läbikaalutatud üleminekud. Siis praegu olemegi sellises olukorras ju, et Karl-Jakob Hein ei ole mingisugune noor lootust andav väravvaht. Ta on 24. Ta on tegelikult 24.
0: No, aga väravvahi jaoks 24 on väike vanus.
1: Jah, tähendab seda, et...
0: Tal on karjääri rahulikult tosin aastat.
1: Jah, aga see on kaks erinevat asja. Üks on see, et sul on pikk karjäär veel ees. Noh, nüüdis ajal võib jalgpallis ja ka teistel spordialadel korvpallis ja nii edasi. Näeme ju päris tihti, et see vanus kerkib päris kõrgele ka väljakumängijatel. Aga 24 ei ole selline noor ja lootust andev väravaht. Et praegu on hetk, kus ta peab mängima. Ta peab korralikult mängida saama. Ja selles mõttes on väga oluline see. Et kui me vaatame ka teisi näiteks, et noh, Paskotsi, ja Paskotsi on siin reisinud siia sinna, praegusel hetkel Paskotsi on 23, ta peab mängima ja ta on leidnud korraliku klubi. Oled nõus?
0: Ei, nii. Hentis tal tõsi kahjuks küll hetkel vigastatud ja ilmselt uut hooaega ei naase, aga noh, see, kuidas ta läks Sveitsi kõrgliigast, kus ta tõusis mängumeheks, läks Belgia kõrgliigasse, mis on Euroopas top 5 liiga järel vaatet äkki isegi number 6 hetkel, ta on seal veidikene noh, konkureerib väga tugevalt Hollandi ja Portugaliga, ütleme nii. Ja aga seal mängukoha leidis, see on kahtlemata hea märk.
1: Ja samamoodi siis käidi juba 27 tunniga tuleb meistriks, aga see tunniga noh, liitumine, see oli juba kuidagi märgiline, õnnestus väga hästi, saab korralikult mängida, siis kui ta vähemasti terve püsib, ta on samuti vigastustega probleemi olnud. Ja samamoodi ühesõnaga minu nagu terviku kokkuvõte on ikkagi selles, et üks asja on see kõrgliigad või see tippliigas esindatud olemine. Teine asja on see, et nagu see tervikpilt oleks mingis mõttes nagu kaunis, et valdav osa tuumik mängijatest on saab ikkagi pidevalt mänguaega, on nii-öelda ikkagi korralikus klubis, neil on mingisugune vastutus kanda, noh, võime edasi rääkida siin päris paljudest sellistest mängijatest. Tõsi, loomulikult on võimalik oponeerida sellele, noh, tuleks ikka ju selle Eesti jalgpallikoondise hiilge ajani, kus Eesti koondis pääses siis nii-öelda, noh, ütleme, otsustavasse kohtumisse Iirimaaga, et pääsed Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.
0: Euroopa 20 sekka jõud Eesti, jah.
1: No, see oli siis olukord, kus sisuliselt kogu tuumik oli ju olukorras, kus üldse mängida ei saanud. Ja, et no, loomulikult mingitel hetkedel võib selline asja hakata kasulikult mõjuma, ja, et tõesti võib-olla mängite motivatsioon on teine. Aga vaadates sellest üldist läbilõiget, jah, siis ütleme, see klubide osa on väga hea. Aga loomulikult, noh, tippu vaadates on üks põhiküsimusi, mis siis Karol Mets teeb täpsemalt?
0: See on praegu lahtine. Sankt Paulist ta teatas, et lahkub ning noh, ei saa välistada, et ta, ta soovib mõni muu Bundesliga klubi tema, tema teeneid. Aga, aga eks Metsal ole kõik teed võimalused lahti, tal on väga hea CV ja olukord, mida, mida ette näidata lepingu üle peetavatel läbirääkimistel ning, ning eks näis, kuhu ta siis omadega jõua. Mis aga Heina juurde veel tagasi tulles, siis üks, üks olgu ka markeeritud, et ta siis 8-aastane seos Londoni Arsenaliga sai läbi, et ta liitus Londoni Arsenaliga 16-aastase poisina 2018. Aastal. Töötas ennast läbi akadeemia välja esindusvõis või meeskonda, kus ta oli kolmanda väravahi staatuses mitu hooaega. Sealt laenati esmalt Hispaania kõrgliigasse, kus oli põhimees Real Valladolidis ja siis Bremeni Werderisse, kus oli mullu varumees ja nüüd uuel hooajal põhimees. Ehk et noh, selline ikkagi kõva, kõva minek. Ja enne, meil küsimus on puidu on saati järgmise osas, aga tegelikult on üks küsimus, mis puudutab natukene käesolult teemat, et Andres Koselt on esitanud küsimuse, kas on omavahel mingis korrelatsioonis jalgpallurit ülemineku summa ja edaspidine palk?
1: See just sõltub väga palju nii-öelda piirkonnast agendist, aga ka...
0: See sõltub, no tegelikult noh, otseses ei ole, et võib juhtuda niimoodi, et jalgpallur läheb üle, no ülemineku summa on sümboolne, aga ta hakkab saama väga kõrget palka, see on noh, näiteks mõni kogenud mängija, kell on aastat lepingut üks aasta järel, senine klubi soovit temast vabaneda, leitakse uus mängukoht sümboolne ülemineku summa, aga palk on tal ikkagi kõrge. Niivõrd otseselt ei ole.
1: Jah, see on see täpselt see, millega no, näiteks Manchester United oli pikka aega nüüd hädas on ju, et tal ikkagi pidi meeletud palku maksma ja sama, noh, hea näide on Kasemiru täpselt samamoodi on ju, kes on nagu hiigel palka saab ja okei, okay, ma ja, see on teine teema. Jah,
0: ja, see on igav ja. Teema. Olgu. Teeme pausi.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab Ott Järvela ja Joosep Susi jätkult Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu sai hoiatatud, jalgpalli rohke saadan, et ei ole jalgpallis pääsu ka siin kohal. Sanderi küsimusega alustame. Arvestades, et Madridi Real jõudis korvpalli Euroliigas finaali, aga meistrite liigas piirduti veerandfinaaliga, kas oleks paslikum nimetada Madridi Reali korvpalliklubiks, mitte seostada seda nui neljaks jalgpalliga? Selline hea provokatiivne küsimus ja hakatuseks.
1: No see on lähenemisviis erinevaid ja et kas oleks paslikum, sõltub mida arvesse võtta. Ja, et, tõesti Euroliiga finaalis Olympiakos Panathinaikose koduplatsil, muideks Panathinaikose koduplatsil Olympiakos tuli vist neljandat korda Euroliiga võitjaks. Realil oleks võinult olla siis 12. Võit, kui me eksidas. No ma toon lihtsalt võrdluseks, et kuidas võib-olla nagu konteksti panna, et kui vaadata Real Madridi jalgpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 1,2 miljardi juures. Ja. Kui vaadata Real Madridi korvpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 45 miljoni juures. Et ütleme noh,
0: mitmekümne kordne vahe.
1: Mastaabi erinevus on loomulikult suur ja rahvusvahelise kõlapinna erinevus on väga suur. Aga jah, et loomulikult on võimalik arvestada iga aastas sportliku printsiipi ja tõesti siis on see pilt teissugune.
0: Ei ole võimalik arvestada, see ongi see, et see konkurentsi tihedus tähendabki, et spordialade eri kaalud on erinevad. See on samamoodi, et noh, et mingil spordialal on tippu jõudmine keerulisem kui teisel. See lihtsalt ongi niimoodi. Ka, ja selge on see, et jalgpallis Euroopa klubide meistriitlini jõudmine on oluliselt keerulisem kui see on korvpallis, sest et see konkurents, millest tuleb ennast läbi närida, on väga palju suurem.
1: Ja aga läheme edasi ja kõhkleja on esitanud säärase küsimuse. Miks on nõnda, et jalgpalli karika finaal ja korvpalli finaal kohtumine on täpselt samal ajal? Nagu kolm punkti, miks küsimärk?
0: Sellepärast, et alaliitud, tähendab, et meil ei ole mingit keskset spordikomiteed, kes annab ette spordialadele, mis kell nad võistlustega alustama peavad, nagu oleks mõnes diktaatorlikus riigis. No ei, kahtlemata see oli halb, et need korvpalli finaalseeri kolmas kohtumine jalgpalli karika finaal kattusid, aga lõpuks, kui alaliitudel on oma ja klubidel on omad nagu plaanid ajakavaga, siis kedagi, kellegi midagi ette kirjutada ei saa.
1: Ja, no panaks juba pikka aega paika. Et loomulikult mingid hetked võiksid olla ju ja eriti teatud spordialad, võibolla väiksemad alad isegi, võiks nagu jälgida, et nagu teatud aegadele kokku ei lähe mingid kohtumised.
0: Näiteks väiksemad spordialad, noh, need korvpalli Euroliiga kahtlemata jälgib, et nende finaalkohtumine ei kattuks meistrite liiga nädalavahetusega, sellepärast nad panid selle möödunud nädalavahetusele, sellepärast, et muidu ei vaataks neid keegi, ja, aga räägiks neist keegi.
1: Eelmise teema puhul unustasime ära, et tõesti siin lähiajal on laupäeval see peab meistrite liiga finaal, aga see on teine asi. Et jah, ega siin no, midagi teha ei ole, et tõesti alade lõikes saavutada täiuslikku kalendrit, et seda on nagu keeruline. Ja ma arvan ka, et nagu väga kiiresti reageerima ei pea ka sellele, et oh, näed, tuleb välja, et korvpalli finaalseire kohtumine ja siis muudama näiteks jalgpalli karika finaali algusaega, et see on nagu natukene üleliigne tõmblemine.
0: Kimi tahab teada, äkki on Räikkönen, mine tea. Kui tõenäoliseks seda peate ja kui see tõeks osutub, siis mida ütleb vormeli spordikohta, et 19-aastane poiss tuleb maailmameistriks?
1: See kindlasti ei ole Kimi Räikkönen, et kui analüüsida Kimi Räikkönen lauseid, siis esiteks nii pikka laused pole ta elus avalikus ruumis välja öelnud. Tavaliselt need on ikkagi liht laused, mis ei sisalda tihti lugu ka verbi ja siit lugu ühe kahega.
0: Küll aga mühatust või kahte. Ja.
1: See on see, mida Sebastian Vettel oskas kunagi väga hästi järgi teha. Kui tõenäoliseks, 4 etappi võitu järjest on Kimi Antonellil ja tõesti tegemist on 19-aastasega ja kui noh, ütleme 131 punkti on koos, 4 võitu kõigile etappidele esikolmikus Russell, kes oli esikoha konkurentsis, aga siis 30. Ringil Montreali etapil noh, tehnilise rikketõttu katkestas 88 punkti peal, ja 43 punkti vahe, et see on juba päris pirakas. No, kui vaadata, et kui suur on tõenäosus, et Kimi Antonelli võidab, siis vaatasin eelmise saate lõpus, me rääkisime just nendest dokumentaalfilmidest, mis on viimasel ajal väga populaarseks saanud spordivälja osas ja kui me läheme Netflixi, seal on nüüd kümneid jalgpalli teemalisi dokumentaale, aga ka mitmeid Vormel 1 sarja dokumentaale. Ja üks neist keskendub just nimelt Kimi Antonellile, et kuidas ta tegelikult üles nii-öelda kasvatati, kui no, pikkaaegsed tööd näiteks Toto Wolff tegi ja nii edasi, et tõesti ta viia kõik võimalikel tasanditel maailma absoluutsesse tippu. Nii et selles osas ma ei kahtle, et kui me vaatame, et eelmisel aastal Kimi Antonelli ei olnud sõitja, kes võiks maailma meistritiitli eest võidelda, tänavusel aastal kindlasti
0: ma
1: on.
0: Ma mõtlen seda, et vaata, me oleme mitu aastat juba on põhjust kiita Vormel ühe poolt tehtud head tööd ja seda, kuidas selle sarja atraktiivsus on mitmel mool tõusnud, kujuta ette, mida teeks Vormel ühele, kuidas noh, seda toodet muudaks ägedamaks see, kui 19-aastane Kimi Antonelli võidab M-tiitli palju... ja kuidas see tooks uut noort publikut selle juurde.
1: Siin on ka sellised nii-öelda vastuväiteid olnud, et noh, mäled, et 2010 tuli Vettel 23-aastaselt. Ja ikkagi reaktsioon oli selles, et mis see tähendab, et kas Vormel 1 ei tähendagi seda, et sa pead nagu noh, kasvanud sõitjaks, et sa oled professionaalne, et kas on mingisugune arvutimäng nüüd või et kas sa teed seda Colin McRae rallit või midagi sellist. No praegu Kimi Antonelli puhul räägitakse sarnastest küsimustest ja lisaks sellele on ohukoht ka see, et kui ikkagi nii noor sõitja 19-aastane, noh, põhimõtteliselt koolis käib, just see autojuhi load, nagu me nägime seal seriaalis, et kui nii kiiresti saab kõik kätte, on ju. Rovandpera näide on ka, et no mis siis edasi? No?
0: Ei, no siis võetakse, ma ütlen, vormel ühe vaatevinklist küll tuleb järgmine.
1: No võibolla, jah. Nii, ja kas on tartlane esitanud küsimuse? Priit Pullerits kirjutab postimehes, et Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel tehakse komejanti ja teiseldakse demokraatliku protsessi. Aga miks välistada variante, et Erich Teegamägi ongi kvaliteetne kandidaat?
0: Priit Pullerits tõesti kirjutab ja on nende valimiste suhtes kriitiline, tulge meie lehele lugege, aga ma olen siin küsijaga igati nõus, et ei ole mingit põhjust välistada varianti , et Erik Teigamägi on kvaliteetne kandidaat , sest ta ongi tegelikult jah . Ja ta on ka ilmne favoriit .
1: Jaa , aga Priit Pullerit seda ka ju otseselt kahtluse alla ei sea nii selgelt , et
0: no pigem ikka tema kirjutusest mina loeksin ridade vahelt välja , nagu Priidu lugudest ikka tuleb ridade vahelt asju lugeda , et tal , tema meelest see ei ole tingimata kõige parem variant , kui läheb niimoodi , et Erik Teigamägi 18. juunil EOK presidendiks valitakse .
1: No minu arusaamist mööda on ridade vahel alati ainult valge paber , et sealt ma ei oska midagi lugeda . Et aga tõesti , selles mõttes ma olen nõus , et ega siin , nagu me ka eelmises saates ju käsitlesime seda , et ega kahtlust ju ei ole meil , et Teigamägi valitakse Eesti Olümpiakomitee presidendiks siin 18. juuni oli see tähtaeg , jah , kui tuli kandidaat esitada , kaks kandidaati .
0: 18. juuni .
1: 18. mai .
0: 21. mai .
1: Just 18. juuni on
0: valimised
1: ja valitakse küllap ära natukene enam kui 2 aastaks ja nüüd on põhiküsimus , et kas ta jätkab ka pärast seda , jah , et see on nagu olulisem küsimus .
0: ühe kiire küsimuse jõuame veel võtta , Mart tahab teada , kuidas aitab Eesti Jalgpalliliidu eesmärgile Premium-liiga mängude kasvamine linna- ja piirkonna esindusürituseks kaasa loogika , et selle mänge peetakse vähem prioriteetseks kui üht noorteklassi finaali , viidatakse siis U19 Eesti Eliitliiga finaalile Flora ja Levadia vahel , mille tõttu kaks Premium-liiga mängu edasi lükati .
1: Ma arvan , et lihtsalt kaks tasandit ei ole väga seotud omavahel .
0: Antud juhul olid väga otseselt mõlemal võistkonnal U19 finaalis mängis esindusmeeskonna mängijad , minu meelest oli põhjendatud lüke .
2: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
0: spordireporter alustab oma viimase osaga , milleks me oleme endale jätnud , tõsi küll , mõnevõrra vähem aega , kui me planeerisime , aga noh , eks ole ka raskematest väljakutsetest selle saate ajaloos läbi tuldud . Räägime eelmisel nädalal Eesti Ekspressis ilmunud artiklist ja sellest tõukunud temaatikast . Nimelt Eesti Ekspressis kirjutas Mattias Kalev , kes on pikemat aega Eesti suusatajate või Eesti murdmaa suusatamise dopingu ajalugu uurinud ajakirjanik artikli , mille järgi on üleval kahtlus , et Andrus Veerpalu 2009. aastal Liberecis MM-kulda võites kasutas veredopingu abi . siin on nüüd oluline taustsüsteemi mõttes meelde tuletada , et kuigi Andrus Veerpalul on olnud karjääri jooksul siis kaks dopingujuhtumit , millest ühest oli ta juriidiliselt puhtalt läbi , teisest mitte , siis tema võidetud medalid , kaks MM-tiitlit , kaks olümpiakulda , samuti on tal veel ju ka olümpiahõbe , et ja MM-hõbe Ramsaust 99 , siis nende medalite osas seni ühtegi ametlikku kahtlustust üleval pole olnud ning tegelikult ka nüüd see Mattias Kalevi artikkel ja kõik see , mis seal on kirjas , et minu arusaamine spordijuriidikast on säärane , et pole mitte mingit varianti , et Veerpalu oma medalitest ilma jääks , sellepärast et kõik asjad on aegunud . ilmselt ainukene variant oleks see , kui on ise mingid ülestunnistused ja muu selline asi .
1: Ja ma arvan , et ka siis ei jää ilma .
0: No mine tea , jah .
1: jah , et tõesti , me peame arvestama , et Andrus Veerpalu on kahekordne olümpiavõitja , kahekordne maailmameister , aga noh , me peamegi vaatama , et noh , nende medalite tähendus on ju
0: ajas muutunud .
1: Ajas märgatavalt muutunud ja et midagi nagu positiivselt ei ole , pigem on kahju teatud mõttes , et ta nüüd võitis tagantjärele vaadates . Aga noh , loomulikult eks suusatamise noh , olukord oli noh , et kui , kes see Ramsau MM-i võitis maratoni .
0: oli Müüleg või ?
1: Ei Müllüle . Miga Müllüle muidugi . meie sellest lahkunud Miga Müllüle .
0: et ühesõnaga , me räägime ma ütlen nii palju , et see muidugi märk on siis teed , et kogu murdmaa suusatamise olukord on võrreldes seal ütleme 90-ndate ja 2000-ndatega muutunud selles mõttes , et kui on seal viited üleval , et Eesti murdmaa suusatamisel olid seosed dopinguga , et ilmselt oli neid ka teistel riikidel ja noh , oligi .
1: no jah , loomulikult . Et jah , võib-olla ametlikult ei ole sellist asju õhku visatud , aga nagu ka kogu see reaktsioon ju näitas , et keegi kuidagi eriti nagu ei huvitanudki enam see, jah. Oli, siis oli, noh, jah, et me tegelikult ju teame seda. Et vaadates kõiki neid juhtumeid alates Bernatskist, alates liikudes selle juurde, mida räägitakse, noh, varasematest aegadest ja nii. Ega ma arvan, et ei ole väga palju inimesi Eestis, kes ütleks, et või arvaks, et Andrus Veerpalu tuli, ma ei tea, Salt Lake City olümpiavõitjaks ilma, noh, keelatud aineid kasutamata. Ma ei usul, et sellised inimesed on palju. Rääkimata, ma ei tea, siis Ramsau hõbedast või Nagano 6-8, mis me olime. Et see on nagu kuidagi elementaarne juba. Et, aga jah, et see ametlik külge, see missugune hoiak on hoopis teissugused. Vaat see, mis on nagu kõige keerulisem, et kui me vaatame nagu suuremaid selliseid dopinguskandaale, mis maailmas on olnud, siis ikkagi see nagu märksõna, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus, ja on ikkagi väga tabav. Vahel on sellised, et sellised rahvatarkused hakkavad kuidagi aktuaalseks muutuma. Et 2001 lahti MM, noh, kes tahab, võib vaadata ikkagi selle Arto Haloneni filmi Sinivalge vale. Et kõikid vahele, Kirvesniemi vahele, Müllula kõikid maha, Virbi Kuidunen, stopp, noh, oli täiesti vaja kõik omaks võtta ja alustada tühjalt lehelt. Mingis mõttes suusatamist. Et kui see mingil hetkel on nagu punkt, kõik on selge, räägime asjad ära, midagi sellist no, on.
0: Jah, aga seda,
1: aga seda
0: asja vaata Eestis ei ole olnud ja selle põhjustatud need teemad ikkagi on jätkuvalt üleval. Neist kirjutatakse artiklid ja siis järgivad ka reaktsioonid. Ja tsiteerin Aivar Rehemaad, Eesti murdmakoondise peatreenerit, et kui tema käest meie postimehe reporter Marko Susi uuris, noh, mida nüüd sellest Eesti Ekspressi artiklist arvata, siis Rehemaad sõnad, kaua võib, ma ei tea, kas pean ajakirjanike Eesti antidopingu või kelle käest küsima, et kus kohast neil nii sügeleb. Minu meelest oleks ammu juba aeg lõpetada, teema on väljunud igasugustest normaalsuse piiridest.
1: Ja, aga see ongi see, et ma räägin, et see jääb vinduma, ja? Ja vindumine tähendab juba seda, et loomulikult hakatakse üha uute võimalike tähendustega nii-öelda rikastama seda mineviku sümbolit või minevikus olulisi sündmuseid. Et see on täiesti normaalne, et kui seda nii-öelda krahhi aset ei leia ja seda tõesti ei ole otseselt aset leidnud, ja? Et kõik on kõige kaudsed olnud ja vinduma jäänud, ei Alaveri ütle midagi, Veerpalu ütle midagi. Tegelikult, noh, sinna osutatakse sellele, aga neid koondislasi oli ju veel ja vaata, mis Bernatski rääkis ja nii edasi. Et see jääbki vinduma ja see ei ole suusatamisele kuidagi kasulik. Ja. Vaata, kuidas tegelikult puhastus ja vaata, kuidas renomee puhastus jalgratta sõidul näiteks. Ja pärast seda Lance Armstrongi seda interviud. Lance on täiesti ju jalgratta maailmas, mitte, et ta on kogu aeg aksepteeritud olnud ja kogu aeg lugupeetud ja ta on siiamaani välja loomulikult. Aga teeb oma taskuhäälinguid, hästi populaarsed taskuhäälingud mingil hetkel.
0: No sama näidega Soomes Kari-Pekka Kyrö, kes oli selle nende dopinguprojekti arhitekt, on praegu Soome üks, noh, selline, no, ta on selline tunnustatud ekspert, talispordi ja suusaspordi ekspert ja ka dopinguasjade ekspert, mees teab, mida räägib. Ilmselgelt.
1: Ja, aga ütleme, Aivar Rehemaal vasta... okay. Et Rehema vastust arvestades, et kunas see lõpeb või et kas lõppu ei tulegi. Ma ei usu, et nii peal tuleb. Ja. Et ma arvan, et küll veel kuhjatakse järgult kuskil küfeldatakse kokku midagi. Ja.
0: Nii, meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on nii täna vaadata jäähoki MM-i otsustavaid kohtumisi tuua viie postime vahendusel, aga neljapäeval neli veerand finaali kõik meie kanalites nähtavad.
1: Orban sai, mis ta sai, ja Budapestis, meistrite liiga finaal.
0: Aga Orbanit ennast enam seal ei ole.
1: Ma ei tea, kas tuleb vaatama või vaata.
0: Ma millegi pärast arvan, et ei tule.
1: Siis tule, olgu. PSG Londoni Arsenal on meistrite liiga finaal tõesti kell 7 õhtul peaks olema.
0: Nii, aga spordireporteri saade lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Krimiraadio toob teieni Duo Viis, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Tere taas, on teisipäev, kell on 7:01 läbi ning nagu ikka on sel ajal Kuku Raadio eetris värske krimiraadio. Saatejuhtideks on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kogu tänane saade on laias plaanis pühendatud sellisele nähtusele, nagu seda on inimkaubandus.
3: Kuna hooajatöö periood on algamas, siis tuleb Eestisse palju võõrast tööjõudu, keda aga siinsed moodsa ja orjapidajad ja muud kelmid üritavad mõnuga ära kasutada. Millised on võõrtöölistega seotud suuremad probleemid ja ohud, sellest räägib meile saate teises osas politsei Lääne prefektuuri piiri ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters, kes võtab koha sisse Kuku Tartu stuudios. Saate esimeses osas uurime aga ühte konkreetsemat juhtumit, kus 41-aastane Oleg Kristal korraldas siin samas meie väikeses Eestis omale sisuliselt ikkagi kaks horja. Mis moodi lugu hargnes? Sellest räägib meile põhjaringkonna prokurör Joonatan Hallik. Tere tulemast Krimiraadiosse, Joonatan.
4: Tervist.
2: Joonatan Hallik. Kuidas sellised lood laiemalt võttes, aga ka see konkreetne asi teieni ja politseini jõudis?
4: See konkreetne juhtum jõudis politseini tänu sellele, et üks kannatanu põgenes, siis Oleg Kristali juurest ära, põgenes välismaale ja sai aru, et temaga ei ole õigesti käitutud, tegi politseile kuriteo kaebuse. Vastavalt sellele kaebuses olnud infole läksime, teostasime kinnipidamised, läbiotsimised ja vastasime siis veel ühe kannatanu.
3: Siin tutvudes veidi ajakirjandusega, seal oli just väidetud, et keegi nagu ka märkas kuskil natuke liiga pikki nende kullerite tööpäevi või kuidas sellega oli, kes need märkajad oli veel, et pidagi on valesti?
4: Täpselt nii. Oli ka üks tunnistaja, kes pani tähele ja andis ka ütlusi selle kohta, et temale tundusid, et ühe kannatanu tööpäevad olid liiga pikad. Ta oli väsinud, ta töötas üle 12 tunni päevas, tal olid lühikesed puhkepausid, tal oli just kui ette nähtud töögraafik, inimene oli üldiselt väsinud, kurnatud, apaatne, et see oli meie kriminaalmenetlus väga oluline tõend, et ka kõrvaline isik on näinud, et niimoodi siis kannatanu töötas sellistes tingimustes sellise intensiivsusega.
2: Me peame vist rääkima sellest samast Oleg Kristalist, kes kogu seda asja toimetas ja juhtis. Millise inimesega on tegu? Kui ta nimi interneti lüüa, siis tal vist on ka varasemast ajast mingisuguseid patte hingel.
4: Mina saan rääkida ainult nendest pattudest, mis on karistusregistri väljatrükis. Sealt ma saan öelda, et teda ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud, küll aga tal on olnud üks kriminaalasi, mis lõpetati opportuniteediga ära. See on siis avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, kuivõrd isiku süü ei olnud suur, toona teda kahtlustati siis kelmuse toimepanemises. Kindlasti võib interneti avarustest leida erinevaid artikleid või kommentaare tema kohta, aga noh, nende kohta ma ei oska kahjuks midagi kommenteerida.
2: Midagi veel tema tausta kohta, kui pikalt ta on siin elanud, kui hästi ta siinset nii-öelda olukorda ja turgu tunneb?
4: Tegemist on minu andmetel terve elu Eestis elanud üle 40 aastas mehega, et ma arvan, et ta tunneb Eesti eluolustiku seadusandlust väga hästi.
3: No. Kui prokuröris öelda, siis mina saan öelda, et kui Oleg Kristali nimi interneti lüüa, siis on mitmeid hoiatusi, et hoiduda mehe eest sellepärast, et ta just kui on pettur ja kelm, aga seda, et mees on orjapidaja, sealt muidugi välja ei tule, aga selle looga edasi minnes siis tõesti ei ole ju väga tavapärane, et 21. sajandi Eestis võtab üks mees kätte ja hakkabki orjapidajaks. Nagu ma aru saan, oli ohvreid kaks. Mis moodi ta need kaks noormest enda võrku meelitas, mis lubadusi neile anti?
4: Kõik sai alguse sellest, kui üks kannatanu siis ühele kannatanule tehti ettepanek äriliseks koostööks. Asutati selline, tehti lepingud mingi juveelitoodete müümiseks, mõeldud veebisaidi arendamiseks, kõik selle sotsiaalmeedia brändinguga seotud asjad. Et selles osas tehti leping, tehti plaanid, kuidas see asi võiks kulgema hakata. Ja selle protsessi käigus oli vaja ka sinna kaasata teist inimest. Ja siis üks kannatanu kutsuski enda sõbra, kes ka kaasati sellesse skeemi, kellele loodi siis selline ebaõige ettekujutus sellest, et nad hakkavad nüüd äri edasi arendama, kuniks siis tekisid need fiktiivsed võlad ja see äri just kui kolinal kokku kukkus.
2: Kui kiiresti need kaks aru said sellest, et see, millega nad tegelevad, ei ole tavapärane niisugune normaalne töösuhe, vaid seal on palju niisugused orjapidamise tundemärke pigem?
4: Ma päris nii täpselt ei saa öelda, et millal nad konkreetselt sellest aru said, aga ma usun, et nad oli kordasid, kus nad selle protsessi, selle inimkaubanduse protsessi ajal möönsid, et niimoodi peaks üks esiteks täiesti temaga mitte suguluses olev võõras täiskasvanud meesterahvas nendega niimoodi käituma ja et nad ei peaks niimoodi tööd tegema, aga sellele järgnesid ka ju ähvardused, vägivald, et see hoidis neid selles inimkaubanduse lõksus.
2: Ma vist paluksin, et mingite laias plaanis kordaksid üle, et mis need sedaviisi või niimoodi töötegemised olid, mis tingimused need olid, millest me räägime seal?
4: Me räägime sellest, et nad töötsid tavapäratutel tingimustel, siis nad mõlemad olid toidukullerid, vedasid toitu hommikust õhtuni, teenisid sellega päeva lõpuks raha, pidid selle raha sularahas pangautomaadist välja võtma ja andma siis Oleg Kristali kätte, et see on need töötingimused.
3: Te mainisite ka, et hakkasid tekkima seal nüüda koostöö alguses, mis kusugused fiktiivsed võlad, mille eest need võlad olid, ma ei tea, kui suured need võlad olid?
4: Võlad tekkisid siis välispartnerite ees väidetavalt ja need ulatusid paarisaja tuhande euroni, et kannatanutele loodi mulje siis, et üks osa võlast, ühe osa võlast kannab Oleg Kristal ja siis teine osa võlast jääb cirka paar sada tuhat eurot jääb kannatanute kanda ja selle tagasi teenimiseks on vaja siis nii-öelda hakata toitu vedama.
3: No, te mainisite, et see kulleri tööpäev olid pikad päevad, aga no, mis moodi see ikkagi täpselt välja nägi töötati, kas ma ei tea, ühel platformil ainult või siis ka vahetati neid platforme või kuidas see üks selline kulleri tööpäev välja nägi?
4: Kulleri tööpäev nägi selline, esiteks platformid, kus nad töötasid, olid meil kõige enim kasutatavad Bolt Volt. Nad olid mõlemal platformil registreeritud ja nende päevad võisid lõpupoole ulatada kuni 14-15 tunnini, et hommikul oli neil ette nähtud äratus, söök, siis palju nad peavad, mitu tundi nad peavad kullerina töötama, kui pikki pause nad tohivad selle töökestel teha ja siis mis kell neil on lubatud tagasi baasi tulla, ehk siis sinna kontoriruumi, kus neid hoiti.
3: Sellest kontoriruumist me räägime. Ja kindlasti siin saate jooksul veel, aga mis moodi nad seda toitu vedasid? Oli neil ikkagi mingi auto kasutada või ma ei tea, sügasid nad hommikust õhtuni jalgrattaga ringi?
4: Täpselt nii, et ka tunnistaja märkas seda, et ta oli ka siis toidukuller, et kuidas on võimalik tavalise mitte elektri jalgrattaga nii palju raha teenida toitu vedades, no, ilmselgelt sellest tehti nii pikkasid päevasid. Jah, nad mõlemad siis täiesti tavalise jalgrattaga vedasid mööda Tallinnat toituringi.
2: Aga teeme siin väikese pausi ja jätkame pärast seda.
1: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. ning saate esimese poole külaliseks on Põhja ringkonnaprokurör Joonatan Hallik ning me räägime ühest konkreetsest inimkaubanduse juhtumist, noh, mida võib nimetada ka tegelikult moodsa aja orjapidamiseks.
2: Just, me kasutame siin päris julgelt sõna orjapidamine, aga et sõnale sisu anda, siis Joonas Hallik, öelge, kui palju too Oleg Kristal neid kahte noormeest nii-öelda omas, kui palju ta neid kontrollis, nende elu, nende tegemisi?
4: Mm-hmm. Kui me räägime perioodi pikkusest, mis aja vältel see protsess aset leidis, siis umbkaudselt cirka aasta. Aga me peame ka sellega arvestama, et alguses need nõudmised, need, see tööle sundimine, see oli natukene leebem, et mida aeg edasi läks, seda rohkem kontrolli ta haaras kannatanud üle, seda rohkem ta reguleeris nende päevakava, dikteeris, mis ajal võib pause teha, mis aegadel võib süüa, mis kell peab ärkama, et ta reguleeris nagu hommikust õhtuni seda nende igapäeva elu kaasa arvatud siis töötamist. Aga alguses kindlasti see oli natukene leebem.
2: Kas võib küsida, et seal... Kas seal olid ka mingi, tekkisid aja jooksul ka mingisugused lisaülesanded, noh, mingisugused sellised ülesanded, mida tavapäraselt ikkagi ühele tavalisele töövõtjale ei saa anda?
4: Seal, kuna see põhikoht, kus nad raha teenisid, oli ju see Kuller firma, et siis see töö ise enesest ei näe mingid lisatingimusi, et stiilis, et nad peaksid nüüd hakkama, ma ei tea, rattaid hooldama seal, aga pigem lisatingimusena oli see, et need päevad muutusid pikemaks ja see igapäevane, see päevakava, see struktuur, mille järgi nad töötasid, see oli palju enam reguleeritum, et see oli nagu see nüants seal.
3: No, ma saan aru, et tegelikult nüüd kirsiks tordil jutumärkides oli ikkagi see, et need kaks noormeest mitte ei elanud sellest Oleg Kristalist eraldi, vaid nad elasid kõik pead jalad koos kuskil. No, millest need elutingimused olid ja kellega nad siis seal kõik koos elasid, kui palju seal selles, ma ei tea, ühes toas või mitmes toas või inimesi oli kirjelda veidi?
4: Jah, nad elasid cirka 30 ruutmeetri suurusel äripinnal. See oli kontoriruumiks mõeldud pind. Nad magasid kõik koos seal õhkmadratsite peal. Täpsemalt elas siis seal süüdimõistetu Oleg Kristal ise. Kaks kannatanud Oleg Kristali peaaegu täiskasvanud poeg. Siis aegajalt ka Oleg Kristali enda elukaaslane koos väikse lapsega ja käis seal ka väike koerakene. Külas.
2: Millega too Kristal neid noori konksu otsas hoidis? Või mis see olukord seal oli, et need inimesed ära ei läinud? Sest nagu ma saate alguses rääkisime, kõik hakkas hargnema siis, kui üks kuttidest oli läinud välismal ära ja siis sealt nagu noh, ikkagi nii-öelda sisekaemuslikult aru saanud, et see kõik oli üks suur orjatöö. Aga mis need nii pikalt seal üldse hoidis? Mis sund see oli? Nad oleks võinud ju päris ammu või noh kohe, kui asja hakkas nagu kiiva kiskuma aru saada, et see ei ole normaalne, see ei ole õige. Mis need seal hoidis?
4: No, mina ütleks lihtsalt enda tunnetuse pealt, et võibolla selle protsessi sujuvus, et kuidas tekkinud võlgade tagasi töötamisest kujunab välja, siis taad inimlikult maksta võla tagasi, hakkad töötama, maksad mingi hetk juba mingid summad tagasi, siis öeldakse, kuule, palun, tee veel seda, siis mingi hetk sa ütled, kuule, ma ei pea seda tegema. Ja siis kasutatakse sinu peal algus vaimset vägivalda, siis füüsilist vägivalda. Ja mingi hetk ma arvan, et sa oled seal lõksus nii sees, et sa võibolla endale teadmata lihtsalt nagu autopiloodi peal teedki seda tööd, kartes kas vägivalla kasutamist, sinu ähvardamist,

0: noh , see ei ole küll füüsiline vägivald , aga ta üks kannatanutest viidi siis Türisalu pangale , kus teda ähvardati alla visata. Seal noh , ja väga palju siis ähvardamist oli ka pluss. Neil kannatanutele, kannatanuid viidi omavahel konflikti. Ehk nad siis Oleg Kristali mõjutustel ja sundimisel pidid ka omavahel sisetülisid, välja mõeldud sisetülisid lahendama vägivallaga. Et nad pidid omavahel siis, no, kas omavahel siis üksteist lööma ja need asjad, sellised asjad on ka välistatud. Või siis Oleg Kristali poja vahendusel kasutati ka kannatunute suhtes vägivalda.
1: Kuulan seda ja mõeldes selle peale, et Oleg Kristol pole kunagi kriminaalkorras karistatud, siis ikkagi sellised üsna nagu vanglakombed kõlavad need minu jaoks. Aga mind tegelikult hakkas huvitama see Türisalu panga episood, et mis moodi see täpselt välja nägi? Ma ei tea, kas riputati juba keegi sealt üle serva või mis seal Türisalu pangal toimus?
0: Ei, seal sõideti lihtsalt autoga sinna koha peale ja ähvardati üks kannatanutest alla visata, aga sellist olukorda ei olnud, et keegi juba seal käeotsas ripub sul.
2: Ma pean ikkagi üle küsima nende kannatanute taustakohta ka, et neil pidi olema nüüd midagi sellist, mis neid ikkagi seal hoidis või pani kartma, noh, ütleme, politsei poole pöördumist, et kas neil oli ka siis mingisugune tume laik nende siia saabumisel või midagi sellist, mida nad soovisid varjata ja see tõttu ei julgenud kohe teada endast anda?
0: Nad on selles mõttes, nad ei ole võõrtöölised, aga nad ei ole välismalt tulnud, et nad on Eesti inimesed, Eestis elavad inimesed. Ma arvan, et sellist asja ei olnud seal, et nad nüüd kartsid konkreetselt politseid, nagu ma ennist mainisin, et vahest selle olukorra sujuvus ja see üleminek sellele inimkaubandusele, et see hetk, kus sa tõesti teenid enda võlga tagasi, kuni selleni, et siin tähvardatakse vägivallaga, et see läks nii sujuvalt edasi, et vahest nad ei taibanud ja seda ongi vahest raske ise näha, et sa oled, et sinu suhtes pannakse juba inimkaubandus toime. Et seal ei olnud sellist asja, et nad kardaksid politseid, et politsei kuidagi võib-olla avastab nende tegusid või neil endal oleks mustminevik. Et nad olid täiesti noored mehed, et neil ei olnud mingisugust kriminaalset tausta, mille avastamist nad peaksid kartma.
1: Kui süsteemselt Oleg Kristal neid noormehi kontrollis, ma ei tea, kas ta kontrollis ka kuidagi meeste liikumisi, jälgista neid, et kus nad seda toitu veavad või kas ikka veavad toitu?
0: Jah, kannatanud telefonides olid jälgimisrakendused, et siis on näha nende igapäeva marsruuti, kus nad sõidavad, kas nad sõidavad, et selline ülevaade oli Oleg Kristalil olemas.
1: Ma teoretiseerin siin, et kui, ma ei tea, võibolla tuli ka teie uurimisest see välja, et no kui näiteks Oleg Kristal oleks avastanud või ka avastas mingisuguse ebakõla sealt nende liikumisest, et me ei tee seda, mida ta võibolla tahab, et mis siis tavapäraselt järgnes sellisele, ma ei tea, üleastumisele?
0: Järgnesid ähvardused, sõimamine ja ka siis sinna kontoriruumi tagasi jõudes suuremate rikkumiste korral siis võid iga vägivalda kasutada, et oli ka selliseid juhtumeid, kus midagi tehti valesti või kalduti kõrval ja sellest päevakavast, kus siis koheselt reageeriti sellele eksimusele, kas siis sõimamise ähvardamisega või siis hiljem vägivallaga.
2: Nüüd kui me ennes kuulsin, et rääksite, et ohvrid siis elasid selle sama Kristali ja tema pere ja ka koeraga ühes ruumis magasid seal mingisuguste madratsite peal, siis see ei reeda nüüd, et tuleksid ülemäära suured sissetulekud, aga siiski, kui palju nüüd selle orjapidamisega, kui me võime seda kõike nii nimetada, mees teenis, mis elu ta elas, mis hästi võibolla magasid koos, aga võibolla tal oli veel midagi, no milleks see kõik?
0: Jah, Oleg Kristali majandusliku seisu ma nii täpselt öelda ei oska, aga ma ütlen seda, et kannatanud esitasid kokku cirka 50 000 euro suuruse siviilhagi, mille siis ka kohus rahuldas. Et see võib öelda, et see on selline hinnanguline kahju, mis kannatanutel tehti, mis suuruses nad andsid sularaha selle aasta jooksul siis Olegile.
1: Ja ma saan aru, et vaadates vähemasti seda, mis toimus seal kohtuistungil, et Oleg Kristal

0: prokuratuuriga , eks ole , kokkuleppele ja kas selle kokkuleppe üks tingimus oli ka see , et mingit raha juba mees ka maksis tagasi , mis summad need olid , mida ta oli kohe võimeline nendele kannatanutele tagasi maksma ?
1: jah , õnneks oli nõnda , et enne kohtuotsuse kinnitamist oli Oleg Kristal mõlemale kannatanule juba hüvitanud 6000 eurot , et see on tõsi .
0: nii et tundub , et ikkagi mingit raha pidi olema . miks prokuratuur kokkuleppele läks ? Võib-olla oleks lihtsam ja otstarbekam olnud üldmenetluses seda asja ajada .
1: Prokurör läks kokkuleppemenetluse sellepärast , et kõik asjaolud olid minu hinnangul seal selged , vastaspool leidis ka niimoodi , et kindlasti me peame vaatama ju riigi ressurssi kõige enam kokkuhoidvamat menetlusliiki , eriti kui see sobib veel karistusnägemisega , pluss veel tingimuseks oli ju veel ka see , et hüvitatakse kannatanutele osaline kahju , mis on minu hinnangul ka väga oluline nüanss selles menetluses , et lisaks karistusele oleks ka mingisugune summa neile juba hüvitatud .
2: nüüd üldise , lõpetuseks ja üldisemalt küsides , et öelge , kas kõikvõimalikud platvormid , see , kogu see platvormimajandus , kas see annab omamoodi platvormi ka kurjategijatele kasutada , ütleme , lihtsameelsemaid või inimesi ära ? nüüd kuidas teile tundub pärast seda kaasust menetleda , selle kaasuse menetlemist ?
1: see teatud riskid tekitab tõesti , kuna seal ei ole ju standardne töötamine , nagu on , ma ei tea , kontoriruumis , kus sul on ülemus , kolleegid kohal , kes saavad juba kohe korrale kutsuda , näha , kui sind selliselt ekspluateeritakse . teatud ohukohad seal on , aga ilmselgelt need platvormid jäävad ja lihtsalt tuleb hoolikalt vaadata ümbruskonda , märgata inimesi , keda võidakse ekspluateerida ja sellest ka teada anda .
0: ma ikkagi kasutan juhust veel siia lõpetuseks küsida , kuna selliseid juhtumeid on Eestis pigem ikkagi vähe , siis kui keeruline sellist asja tegelikult tõendada on prokuröril , eriti kui võib-olla ohvrid isegi kardavad rääkida ja alati ei saa ikkagi aru , et mis nendega tegelikult on juhtunud ?
1: jah , täpselt keeruline on , kuna seal tekivad ju sõna-sõna vastuolukorrad või kuidas sa ju tõendad aasta aega tagasi aset leidnud olukorda , et äärmiselt tähtis on , et kannatanu annaks ütlusi , et ta oleks nõus sellest rääkima , kindlasti see ei ole kerge , sellepärast et need on ka ju tema läbielamised , neid on keeruline avastada ja kõige parem siis tõendusmaterjal on kannatanu enda ütlus selle kohta , mis on siis põhjalik ja tõene .
2: Põhja ringkonnaprokurör Jonatan Allik , tuhat tänu , et leidsite aega tulla Krimiraadiosse , meie aga teeme põgusa pausi . pärast seda jätkame laias plaanis sama teema , aga teise külalisega .
3: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
2: krimiraadio jätkub , stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest ärakasutamistest . teema on kuum , kuna hooajatöödele on saabunud rohkelt mujalt siia saabunud töölisi .
0: millised on võõrtöölistega seotud probleemid ja suuremad ohud , sellest räägib meile PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Peters , kes ongi juba Kuku Tartu stuudios ka ootel . no tere osalemast Krimiraadios , Margo !
4: tere ja aitäh kutsumast !
0: Margo Peters , oskate te öelda keskeltläbi , kui palju siin sellise hooaja nii-öelda haripunktis Eestisse saabub suvistele hooajatöödele võõrtöölisi ?
4: see on olnud läbi aastate natukene erinev , et võib-olla siin seoses Ukraina sõjaga see hooajatöö nõudes on natukene vähenenud , aga ikkagi neid on olnud siin ka kümneid tuhandeid , nii et sõltub aastast ja sõltub sellest hooajast , et mis meil parajasti vajadus tekib .
2: et umbes 10 000 kanti on neid võõrtöölisi , kes saabub Eestisse laias plaanis ?
4: võiks öelda küll , jaa , et hooajaks .
2: kas jätkuvalt kõige enam Ukrainast või on siin ka , ütleme , raskuskese muutunud ja kusagilt mujalt tuleb ehk rohkemgi ?
4: Kas nüüd rohkem , võib-olla on raske öelda , aga kindlasti on muutunud seoses selle sõja ja olukorraga siin Venemaal , et et pigem võib-olla jah, rohkem ka Kesk-Aasiast pärit isikuid ja on ka mujalt, noh, näiteks siin Indiast ja Pakistanist, et sõltubki täpselt, mida vajatakse, et kas on vaja kokka, on vaja siis mingit massööri, et erinevad valdkonnad.
2: Millised on kõige sagedamini esinevad probleemid siia saabunud võõrtöölistega, kui nii laialt võib küsida?
4: No võib-olla kõige levinum probleem on see, et ega inimesed täpselt ei tea, kuhu nad tulevad, et neil võib-olla ei ole seda töölepingut, keegi siis mõni tuttav kutsub, et üldjõul ongi võib-olla põhiline asi ongi endal selgeks teada, et kuhu minnakse, miks minnakse ja mis on need tingimused ka, et vahel tulebki selline pettumus, et lubatakse väga palju, tullakse kohale, siis töötingimused vasta on pikad tööpäevad, kindlasti siis töötasu maksud, et ka, et lubatakse alguses võib-olla kõrgelt palka, aga kokkuvõttes kohale jõudes siis tulebki see reaalsus, kus öeldakse, et ei, et me nii palju küll maksta ei saa.
2: On teil äkki tuua mõni konkreetsem näide? No, eluline.
4: Jaa, on olnud, noh, on sellised erinevad nagu nii-öelda siis võib-olla halba näiteid siis sellega, et kui näiteks öeldakse, et inimesele, et sa saad endale kahetoalise korteri, saad seal üksi elada, päevast teed võib-olla maksimaalselt 80 tööd, sinu palk on seal vähemalt 10 eurot tunnis ja koha peale siis selgubki, et sa oled seal võib-olla 10-kesi toas, sinu palk on võib-olla seal 4 eurot tunnis ja mis on veel kõige hullem on see, et sinu töötunnid mitte ei ole 8 tundi päevas, vaid võib-olla 10-12 tundi ja isegi vahel rohkemgi.
0: Olen kuulnud ka sellisest ebaseaduslikust nii-öelda töövahendus agentuurist või agentuuridest, kes ikkagi võtavad sellist röövellikku vaheraha, kas see on ka mingi teema, millega te olete pidanud kokku puutuma või olete oma töös näinud?
4: Jaa, et siin eriti viimastel aastatel on sellised petuskeeme, kus tegelikult inimeste käes küsitakse päris suuri summasid, seal 2-3 eurot võib-olla selle eest, et saada Euroopasse tööle. Ja sellised suuremad ärakasutavad isegi on olnud sellised, kes võltsivad need dokumente, et öeldakse, et jah, näed, sul on siin leping olemas, sul on olemas lühiajalise töötamise luba, politsei ja piirivalveametilt antakse inimesele paberid, nõutakse seda raha sisse ja nüüd, kui inimene hakkab näiteks taotlema viisat, siis selgub, et oi, aga see on hoopis võltsitud, et sellist luba ei ole kunagi siis politsei ja piirivalvet välja annud.
2: No ja sellega kaasneb ka selline nähtus, et inimene enne kui tööle saab hakata, näiteks Eestis põllumajanduses kuskil, on tal turjal arvestatav võlg, et ta nagu sissejuhatuseks või mõned kuud või nädalad tegeleb mingisuguse müstilise võlatasumisega, ehk et on juba, nagu me ka saate esimeses osas rääksime, omamoodi nagu ori või kellegi omand. Kas see on teile ka tuttav teema?
4: Jaa, see on ka võib-olla selline üks nende hirmu koht, et mul on isegi üks varasamalt selline juhtum, kus inimene ütles, et tehke, mis te teete, aga kui saate mind koju tagasi, siis vähemalt käe raudades, et kõik näevad, et ma ei tundu vabatahtlikult just selle pärast, et oled tohutud võlad võetud, et siin teatud riikidest võib-olla siia Euroopasse tulemine ei maksa seal võib-olla ainult 2000, aga seal 10 000, noh 10-15 000 näiteks. Mis tähendab ka seda, et ta on ka siis müünud ära kinnisvara, tema pere on võtnud laenu, et need kohustud on päris suured ja see on ka põhjus, miks tegelikult nad välismalt otsivad ka väljapääsu, et nad võtavad vastu ükskõik millise töö selleks, et seda siis võlga nii-öelda tagasi teenida.
2: Nüüd veel üks nähtus, millest ma olen kuulnud ja sellest on ka räägitud noh, nii-öelda erinevatel tasemetel, et näiteks nii mõnigi põllumajandusettevõte või majand või ühistu, on ikkagi arvamusel, et see võõrtööjõud, see on midagi sellist, millele ei pea väga palju maksma ja mis võib elada, need inimesed võib elada noh, väga nirudest tingimustest. Et seda teinekord on isegi nagu vastik kuulda, aga paraku elus see nii on. Kui võrd teie sellega kokku puutute, et te näete, et mujalt tulnud inimesi koheldakse siiski väga ebainimlikult?
4: See on, seda tuleb paraku ette. Ja tavaliselt võib-olla suurim probleem ongi selles, et inimesed ise võib-olla ei tea ka mõigusi ja oska ka need asju nõuda, et öeldakse, et kui sa oled välismaalane, sa peadki siin rohkem tööd tegema selleks, et seda palka saada. Noh, toome lihtsalt näite, et kui võib-olla Eestis see miinimumtasu, mida ütleme üldkorras töötav välismaalane peab saama, on seal üle 2000 euro, siis hooajalise töölisena kehtib Eesti miinimumpalk, mis siis 1. aprillist on 946 eurot või siis 5 eurot natuke peale siis tunnitasu. Aga siis välismaal öeldakse seda, et näed, et kuna sinu palk peab olema kõrgem seaduse järele järgi, et siis sinna peadki rohkem tööd tegema, et meil on olnud juhtumid, kus me oleme tuvastanudki, et kus tööandja ütleb, et välismaale teeb umbes 150 tundi ja kui välismaale võtab välja oma tegelikud töötunnid, nii-öelda siis oma vihikus, mis ta seal peab, seal on siis töötundi arv olnud üle 250, ehk siis vahe on olnud peaaegu kahekordne.
0: Küsin sedasi, et võibolla kõik meie raadiokuulajad ei tea ja ei ole sellised, ma ei tea, põllumajandusettevõtted või kes üldse oleks kunagi pidanud tegelema võõrtööjõuga, et mis moodi seda võõrtööjõud üldse leitakse, mis moodi Eesti ettevõtted, Eesti põllumajandusettevõtted üldse otsivad seda võõrtööjõudu ja siia seda palkavad, mis moodi see käib?
4: No selleks on mitmed viise. Üheks võimalikuks on see, et otsitakse mõni vahenda, ehk siis nii-öelda rendi ettevõtte, kes siis pakubki sellist hooaja tööteenust, et ütlebki näiteks ettevõttele, et mul on pakkuda sulle 10 inimest. Ma tean ka, et tehakse sellist masspostitusi, mis siis tähendab seda, et ettevõttele saadataksegi tohutud kirju ja loodatakse, et keegi siis vastab. Seal on muidugi ohukohad ka see, et alati sa ei pruugi seda saada, mida sa tahad ja teine on ka see, et võibolla sa pruugi üldse midagi saada. Et kasutaks sinu hea ettevõtte need head mainet ja sinu ettevõtet ära selleks, et välismaalastel hoopis teha mingi viisa ja pääseda Euroopa Liitu. Võimalus on veel, et on ka siis läbi tutvuste, ehk siis näiteks keegi tuttav on juba varasemalt töötanud Eestis ja tema siis kutsub oma siis sugulasi tuttavaid või sõpru. Või on ka siis nagu sotsiaalmeedia ka on päris arvestatav hulk, et kus siis pakutakse sotsiaalmeedias selliseid ajutisi tööotsi või sellist suvist tööd.
2: Nüüd nagu pisut varem jutuks oli, et on siiski maailmas väga palju inimesi, kes mis tahes hinnaajast oleks valmis oma riigist või oma koduriigist lahkuma, et saada kusagilgi mingisugust tööd, noh, mis tõenäoliselt on siis maksustatud paremini kui siis või tasustatud paremini kui kodumaal, aga see omakorda tähendab, et on liikvel väga palju inimesi, kes noh, võibolla ametlikult ei saa, aga mitte ametlikult väga tahaksid ja seal omakorda on alati platsis nii-öelda organiseeritud kuritegevus. Kuivõrd te märkate organiseeritud kuritegevuse kõrvu Eestis, kuivõrd te märkate, et on sellised noh, allilma värbamispürood, allilmaga seotud tööjõuvahendus ettevõtted?
4: Ma ei saaks öelda võibolla, et kas just allilmaga, aga kindlasti on sellised ebaausad ettevõtted, kes siis, kelle eesmärk tegelikult on ka ainult siis välismaalaselt teenida raha, ehk siis panna välismaale sellise olukorda, kus ta näeb, et tal ei ole väljapääsu, ta peabki mingisuguse pakkumise vastu võtma, selleks, et hakkada neile seda raha siis teenima. Küll on jah, võibolla sellised inimesed, kes nagu järjepidevalt sellega tegelevad, ehk siis seal on näha, et nende nagu eesmärk ei ole olnudki kunagi reaalselt siis seal välismaalasel tööd leida, vaid pigem siis endale kasu teenida. Et need vahelt tulevad summad võivad olla päris suured ja otsitakse ka erineva skeeme, et kuidas siis nagu seda rahastust suurendada selles mõttes, et küll nii öelda kas siis seadusauke või ka siis seda, et välismaale tehakse mingisugune ahvatle pakkumine, nüüd nagu siin oli ka varem juttu, tekib mingisugune võlg ja siis hakatakse seda võlga siis järjest kasvatama. Et tegelikult see võlg võibolla pruugigi väheneda.
2: Fakt on see, et need inimesed, kes on noh, väheselgi määral kuidagi ebaseaduslikult või hallil alal siia saabunud, need ei taha kellegiga rääkida kõige vähem mingisuguse ametniku või ametivõimu esindajaga, kui sageli te kokku põrkate, et need, keda te enda arvates aitama lähete, tegelikult põgenevad teie ees kabuhirmus?
4: No paraku on neid juhtumid olnud. Et siin ongi see koht, kus inimene võtab ikka kaasa oma koduriigist pärit hoiakud ja kui seal on korruptsioon on võibolla väga kõrgel tasemel, kui seal ongi see, et kõik käib läbi alkamaksu, siis ka kindlasti politsei usaldus on selle võrra madalam. Et noh, meil võibolla Eestis on isegi hea, meie politsei usaldus on ikkagi võrreldes muude riikidega päris heal tasemel. Ja see on ka võibolla koht, mida siis välismaalased tihti ei mõtlegi, et nad ei julge pöörduda politsei poole, sest näiteks see tööandja ähvardabki, et näed, kui sa seda ei tee, mida mina palun, siis me võtame sinu selle tööloa ära ja siin saadatakse riigist välja. Vahel võibki nii juhtuda, et näiteks, et kui ametnik ei teagi seda, et tõesti see välismaal on kuidagi siis mingisuguse probleemiga seotud, siis tööandja teeb meil avalduse, palub selle töösuhte lõpetada ja kui ametnik lõpetab selle ära, siis võibolla seal seda taustalugu nii-öelda järgnegi. Et siin kohal ongi ka, et ametnikud peavad olema nutikad, et saama aru, et kui midagi on valesti, siis kindlasti reageerima.
2: Varasematel aegadel on ikka räägitud ju lugusi sellest, kuidas inspektorid lähevad mõnele ehitusobjektile ja sealt näevad, kuidas inimesed jooksevad minema sedavõrd rutuga, et see trell, mis neil asja peos oli, on piltlikult öeldes õhku rippuma jäänud. Kui te mõne konkreetse näite tooksite selle kohta, kuidas need, kes, keda te seal kontrollin lähete, põgenevad teie eest?
4: Jaa, et meil on sellised naljakad juhtumid, kus näiteks, mis puutub ehitust, näiteks oli üks koolimaa ehitus, kus ümber oli seal staadion, kui me läksime seda kontrollima, siis kaks meest hakkasid teda ära jooksma, nägid siis ühte ametniku, kes oli teisel pool vastas, jooksid teisel poole ja kui ma nüüd siis lõpuks kätte sain, siis küsin, mis te siis teete, ütles, et nemad teevad hommiku jooksu, et neil tööriid olid seljas, näod olid veel värviga koos, aga ütles, et noh, kuna staadion, et siis nemad jooksevad, lihtsalt teevad seda hommiku jooksu nii-öelda. Aga on olnud ka sellised juhtumid, kus näiteks käisime ühte farmi kontrollimas ja kus siis keegi vist nägi politseid, karjus kõigile, et politsei, kõik panid koha jooksu, isegi need, kelle kõik korras olid. Ja seal oli siis üks härrasmees, kes roomas mööda põldu kuskil 5-600 meetrit, et mitte siis olla meile nähtav.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: Krimiraadio jätkub stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest probleemidest. Teemat aitab lahata PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters.
2: Margo Peters, enne pausi oli jutuks, et hooaja töödeks saabub Eestisse cirka 10 000 võõrtöölist. Öelge, kui suur osa neist on siin mitteametlikult või kui palju see mitteametlikult siin töötavad võõrtöölisi võiks olla, just nimelt hooajad?
4: Eks seda on raske hinnata, et see sõltub kindlasti sellest, mida me suudame ka tuvastada ja suudab meie võimekusest, aga paraku need ikkagi on. Noh, hooajatööga on võibolla üks selline keeruline olukord, et kus nende kontrollimine on raskem, et noh, võtame, et on põllud, on metsad, et need asukohad on sellised kindlasti, mis teevad meie töö natukene keerusemaks, aga paraku igal aastal me tuvastame sellid isikud tõesti, kes siin sealselt kaalusid töötavad.
2: Aga sellist protsenti või hulka nagu on ikkagi raske öelda, jah?
4: Jah, see on nagu erinev, et see sõltub ka tegelikult sellest ka, et kui palju meil on nagu seda ressurssi, kui palju me kontrollida suudame, aga ma tahaks öelda, et ega see nüüd protsent nüüd ülemäära nüüd suur ei ole, aga kindlasti neid paraku on ja noh, võibolla on ka neid ju, keda me ei suuda tuvastada, sest kuna hooaja töö on ka selline lühialine, et võibolla kus inimene töötab, kas seal on, ma ei tea, kuu aega, et kas me just selle kuu aja jooksul siin õigel objektil jõuame, et ka sellest sõltub tegelikult.
0: No me oleme rääkinud siin võõrtööjõust erinevate nurkadel, aga kui palju on politseil tulnud ikkagi ette konkreetselt mingid selliseid orjapidamisjuhtumid, kui nii võib öelda, et umbes käeraudade ja ketiga on kuskil kinni ja või päris nii hulluks ikkagi ei ole nende inimestega siin läinud, keda ikkagi on kuritarvitatud?
4: No minu amet oli üks selline juhtum on küll reaalselt olnud ka, kus inimene oli nii-öelda siis ka aheldatud, aga noh, meil on siin mitu seda kerjamisjuhtumit olnud, on ka sellised prostitutsiooni kaasamise juhtumid, et paraku need ikkagi on, et Eestis võibolla ka võiks öelda, et politsei on hakanud ka nagu rohkem sellele ka silma peale, et selles mõttes, et me oleme kindlasti teinud oma tööd paremini. Meil on erinevad sellised gruppid, kes siis teevad koostööd, erinevad ametkonnad. Et ma arvan, et siin see koostöö on ka olnud väga, väga tõhus just nende juhtumite avastamisel.
2: Ehitusest põgusalt rääkisime või ehitusplatsidel toimuvast. Öelge, millised majandusarud teie hinnangul või teie teada on ebaseadusliku tööjõuga kõige enam mehitatud?
4: Noh, peale ehitus ilmselt ongi selline metsandussektor, et nagu ma ütlesin, et see on nagu selline hästi lai ala, seal on nagu võibolla ka see kontroll on kindlasti keerulisem, kindlasti ka põllumajandus, no üldjuhul võibolla see sektorit on nagu raske välja tõu, aga üldjuhul, mis on nad sellised indikaatorid ongi ju see, et inimesed saavad sularast töötasu, nad ei suhtle väga palju kellegiga, et sellised ka teenindav sektor näiteks, et kus ongi nende võibolla kokkupuude teiste inimestega kõige väiksem, et seal on see oht ka kõige suurem kindlasti.
0: No me oleme siin rääkinud, et on ka natuke naljakaid juhtumeid, kus võõrtööjõud hakkab järsku teie ilmudes ümber staadioni jooksma ja või kuskil põllu peal roomama, aga juhul kui te ikkagi juba lõpuks olete nende inimestega jutule saanud ja üritate neile selgitada, et sõbrad, et teiega tegelikult käitutakse valest, et meie riigis päris nii ei käi, siis kas nad üldjuhul ikkagi mõistavad, et neid kuritarvitatakse või nad on langenud kuskile lõksu?
4: See sõltub, et mõnikord inimene ise ütlebki, et aga mul ongi väga hea, et kui ma kodus võib-olla minu palk on seal 100 eurot kuus maksimum, Eestis ma saan isegi 5-600 eurot, ütleb, et aga see on mulle piisav, et ma saan sellega hakkama. Mõnikord isegi tööandja on öelnud, näete, et ta kodus elab seal, ma ei tea, mul tonnis, tal ei ole elektrit, ta pole süüa, nüüd ta tuleb siia, ma annan talle siin 500 eurot palka, ta teeb mul ainult siin võib-olla 60 tundi päevast tööd, et see on ju väga hästi kõik. Aga päris nii see ei ole, et kahjuks on sellised juhtumid küll, kus me selgitame tema õigusid välismaalasele, siis ta saab ise ka aru, et tegelikult on tal palju rohkem võimalusi ja ootusi tegelikult tööandjale, kui ta täna on seda teinud ja küsinud.
2: Kui sageli nüüd viimasel ajal ehk on seda sorti juhtumid, nagu meil ka saate esimeses pooles oli, et inimene ise põgenes oma selle nii-öelda peremehe juurest ja tegi politseile avalduse, sest ta sai aru, et asjad on täiesti valesti. Et kui sageli te nüüd näete seda tendentsi, et inimesed ikkagi ise kaebavad või pöörduvad teie poole, et neid kuritarvitatakse ses mõttes?
4: Ma arvan, et siin on suur roll on ka ohvriabitöötajatel ja sotsiaalkindlustuse ametile, et kes siis kui nad tuvastavad, siis informeerivad meid, et võib-olla inimene siis pöördub nende poole kõigepealt, et alati võib-olla mitte otse politsei poole ja võib-olla ka teised koostööpartnerid, siin näiteks ka tööinspektsioon samamoodi, et kui inimene ikkagi saab aru, talle selgitatakse seda olukorda, siis nad tihti julgustavad pöörduma ka politsei poole, et saadakse aru sellest, et me ei ole ainult karistav organisatsioon, vaid me ei ülesanna ka need inimesed aidata ja sealt keskkonnast ju siis eemale saada ja et nad ise siis saaksid juba enda õigustes seista siis vastavas siis institutsioonides.
0: Mida te teete inimestega, kes teadlikult ikkagi tegelevad inimkaubandusega?
4: Nagu siin eelmine juhtum oli, et eks me siin ju meeletust alustame ja kõik need asjalud püüame välja selgitada, tõenid koguda ja eks siis kohus lõpuks otsustab, et mis see siis see tulemus on.
0: Mis ma tegelikult veel küsiksin on see, et kipume me tihti alahindama seda nii-öelda inimkaubandust siin Eestis, et see just kui kõlab ikkagi nii, et 21. sajandil päris nii ikkagi asjad enam Eestis ei käi või see pilt tegelikult ikkagi on nukrem, kui me tahame ise uskuda.
4: Siin võib-olla ongi küsimus ka selles märkamises ja selles hoolimises, et tihti ongi niimoodi, et näiteks, et tänaval kerjus, et kui palju inimesed küsivad tema käest, et miks sa siin kerjad, kas sul on mingi probleem või kas keegi asutab siin näiteks ära, eks, et minul on paraku siin paar kerjuse juhtumit olnud, kus ongi, et inimesed annavad talle kogu raha, aga keegi kunagi küsi tema käest, et mis see tulemus on, miks sa seda raha siin kerjad, kas enda jaoks või kellegi teise jaoks ja hiljem ongi selgunud, et tegelikult on olnud ära kasutamise juhtum ja inimene tegelikult seda raha endale ei saagi, siis mida inimesed annetavad ja need summad on päris suured.
2: Ma küsiksin veel nende inimeste kohta, kes teavad või märkavad, aga teevad sellise näo, et ei märka, et nende nii-öelda juures töötavad inimesed, kes ilmselgelt on seotud mingisuguse kuritarvitusega või et keegi, kes neid vahendab, on kurjategija. Et mida te selliste nõnda nimetatud tööandjatega ettevõtete, kes nagu lubavad enda põllule või oma ehitusplatsile selgelt alamakstud töötajaid?
4: Tegelikult meil on üks tööriist on kindlasti olemas ka välismaalaste seadus, mis ütleb ka seda, et ka kasutajatevõttel on kohustus kontrollida, et see välismaalane on siin seaduslikult tööl ja kõik tema need tingimused on täidetud. Et siin ma kindlasti julgustan ka siis need kasutajatevõtted kontrollima neid töölepinguid, küsima üle, kas välismaalane ikka saab aru, kelle juures ta töötab, kus ta töötab. Ja ega nad tingimused ka, et ühelt poolt ma saan aru, et võib-olla sellele ettevõttele on ju kasulikum, et kui tema peab vähem maksma sellest, et ta hoiab oma kulusid kokku, aga teiselt poolt selline tekitab sellise ebaause konkurentsi ja kokkuvõttes võib-olla see hiljem läheb hoopis nii-öelda siis tema jaoks veel kallimaks sellepärast, et ka tegelikult näiteks kui selline asja, et kui me tuvastame mõne välismaalase, kes siit ise ei lahku näiteks, siis ka need kulud võitakse välja nõuda kuni 32 000 eurot selle ettevõtte käest, mis tähendab seda, et ka tema lõuvad kaasnud sellega lisakulud tegelikult.
2: No kas oleks äkki mõistlik teha selline avalik nimekiri, kus on reas ettevõtted, kes on kasutanud orja tööjõudu, et saada odavamat hinda pakkuda hiljem ?
4: Noh , täna tegelikult ju ka on olemas äriregistris võimalik välja võtta seda , et kas see ettevõte pigem on aus või ei ole , et seal on ju näha tema maksud , tema ettevõtte töötajate arv kõik , et noh , tegelikult ka ettevõtted saavad ise täna teha ära paljuski selles , et vaadata , kes tema partner on . ja miks mitte küsida näiteks maksutollamete käest maksuhinnangut , et iga ettevõte saab selle ise oma sealt maksutollamete lehelt välja võtta , kui minul oleks näiteks partner , küsiksingi , palun esita mulle oma maksuse käitumise hinnang ja kui seal on ikkagi midagi punasest , noh siis on selge , et ma võib-olla peaks otsima endale usaldusväärsema partneri .
2: ja üldisemalt , kui mina inimesena või keegi meie inimestest märkab , et kusagil ehitusplatsil või põllul või kus iganes on näha töötamas inimesi , kes ilmselgelt on , et seal on mingisugune häire , mingi probleem , mingisugune murekoht , siis kuidas talitada , noh üks võimalus on vaikides edasi minna , aga kui siiski üritada ja olukorda ja elu Eestis parandada , siis mida teha , et need asjad oleksid korras ?
4: ma arvan ka , et see vaikides edasiminek ei ole see kõige parem lahendus , et pigem ongi mõistlik kas või saab ära fikseerida , võib-olla ise , ideaalne ongi , saab ka kas või teha mõned pildid , kui ise ei julge sekkuda , ja siis teavitadagi kas siis politseile või kui ei julge otse meid teavitada , võib ka siis anda nagu vihje telefonile info , või mõnele koostööpartneritele , siin Tööinspektsioon , Sotsiaalkindlustusamet , et ma arvan , et see oluline on see märkamine , reageerimine , et loodetavasti see info alati jõuab siis lõpuks ka politseile , et võib-olla tõesti mõnikord inimene ei julge ise seda otse teada anda , ma julgustan ka näiteks pöörduma kas või oma piirkonna konstaabeli poole , et seda võiks ikkagi iga inimene teada , kes on tema konstaabel , ja talle võib-olla ära rääkida , et noh , mul on ka olnud juhtumeid , kus ongi , mõni inimene ütleb , et kuule , et mul kuu aega tagasi oli selline probleem , et ma ei julgenud kohe kuskil teavitada , aga ikkagi süda hakkas valutama , isegi kui seda tehakse hiljem , ka siis võib sellest kasu olla .
0: mismoodi siin hooaja eel selline politseitöö praegu välja näeb , kaardistate mingeid ettevõtteid , panete külastusnimekirju paika või
4: No eks see on meie taktika küsimus , et me kindlasti kontrollime ettevõtteid siis , mis on võib-olla varem olnud probleemsed või on tulnud mõni vihjed näiteks . Pigem on jah selline , et me ikkagi kontrollime jooksvalt kogu aeg tegelikult , et mitte ainult võib-olla hooajatöö alguses , vaid ka kogu aeg , et ikkagi püüame olla väljas ja neid juhtumeid ikkagi tuvastada , et ei oleks selliseid olukordi , kus siis inimesed pikka aega töötavad siin ebaseaduslikult või siis neid kasutatakse juba pikemat aega ära , et me ikkagi püüame need võimalikult varakult need juhtumid avastada .
0: PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Margo Peters , suur tänu , et osalesite täna Krimiraadio saates , sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud . täname loomulikult kõiki kuulajaid , stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio.
5: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
5: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

märka ei märka su vahet muutumist ilusaks hetkede vahel unes millest ei ärka mina ei märka sus valet veel pole aeg ulatad käe ja midagi kurba ja ammust

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kätte on jõudnud 27. mai ja kellaaeg on nii varajane, nagu seda on kell 6 hommikul, aga ikka Sander ja Britta koos teiega tugevalt ja jõuliselt ja hoogsalt sellele nädala keskpaigale nüüd vastu astumas ja kohe räägiks natuke kiirusületamisest.
2: Kiirusületamist, nii.
1: Kas sind häirib see, et mobiilsetel kiiruskaameratel ei ole hoiatusmärki?
2: Ega ei häiri vist. Kas nüüd, kui sõita Tallinn-Tartu maanteel ja sul tuleb see kiiruskaamera, kas enne seda kaamerat ei ole enam märke? Vist ei ole tõesti.
1: Ma mõtlen, et kastid nagu. Nendel on. Kuskil need ikkagi maanteeservas on ees ja pluss seal on ka siis tuleb see suur 90 ala ringikese sees on kuskil maas, eks ole. Aga need mobiilsed kaamerad, need pisiksed mustad
2: mobiilsed
1: kastid.
2: Mobiilsed kaamerad, mitte statsionaarsed, õigus.
1: Et need on ikka üllatused siin ja seal teine kord. Ma kujutan, et sul ka Tartu maantel.
2: Tegelikult oleks ju kuidagi tore, kui need oleksid ka märgistatud, et mobiilne kaamera 100 meeti pärast. Küll oleks tore. Siis on ju palju tõenäoliselt. Ma ka ikkagi vaatan, et ega ma juhuslikult ei ole natukene liiga palju kaasi vajutanud. Teispidi, ma ei tea, ütleme, mobiilse kaamera point ilma eelmärgistuseta võiks siis olla see, et mina autohina tean, et ma võin trahvi saada ka juhul, kui seda nii-öelda siis, et mobiilne kaamera võib olla igal pool olemas ja see tähendab, et ma võiksin just kui igal pool ka trahvi saada. Ehk siis ta paneks nüüd mõtlema, et igal juhul, et ei tohi siis kiirust ületada, eks?
1: No riigikogus igatahes praegu vaidlus sellel teemal on, politsei ja riigikogulused otsivad siis mingi kompromisse, ma saan aru, et mõni poliitik on siin täitsa ikka pahane, et ammu on juba lubatud see ära teha, aga nüüd politsei ja riigikogu vahel hakkab siis vist kujunema kompromiss, et ikkagi sellest ajutist märki sinna ei tule, aga sellasemel võiks tõusta siis see trafi, ütleme nüüd see eksimisruum, mis täna on siis 3 km/h on see piir, aga siis võiks olla 6 km/h, et alla selle on siis sükke, vaatame.
2: Aga... Mul on tunne, et praegu need mobiilsed kaamerid on ikkagi piisavalt vähe ja nad ei täida oma eesmärki, ei distsiplineeri autojuhte selliselt, et ma pelgan äkki siin kunagi kuskil tuleb see mobiilne kaamera, ma igaks juhuks liiga kiiresti ei sõida, kui kes teab, Tallinnas liiklus on ju selline, liiklusvool on selline, et igal pool sõidetakse 5 km/h natukene liiga kiiresti.
1: Ja tegelikult, eks Tallinnas neid on näha, maateede servas on neid näha, aga ma mõtlen teispidi. Kui ma olen sõitnud, näiteks siin Pärnu maanteed pidi, siis neid kaamerid on ikka päris sageli, need on eriti siis, kui on ju pühapäev, me teame, kui inimesed tulevad Saaremalt, Hiiumalt, et siis on nagu teada, et on neid möödasõiteid ja kõike veel. Ja siis... Üks osa minust mõtleb, et ossa vatkus on ikka see hea päev valitud, eks ole, et siin need liikleid on rohkem. Teispidi, isegi kui ma liiku, ei ületa kiirust ja ma näen veisist, väga kiiresti pannakse need mobiilsed kaamerad sinna kirja, siis vähemalt ma pööran alati tähelepanu oma kiirusele. Ja see peaks olema ju lõppude lõpuks eesmärk, et me ikkagi pöörame tähelepanu oma kiirusele, et see jalg ei ole liiga raske ja et me korraks nagu oleme uuesti siin ja praegu.
2: Et pigem ma leian, et ehk peaks lähenema nii, et paneme neid märke, et 100 meetri pärast tuleb kiiruskaamera.
1: Igale poole.
2: Ja kaamerid ei peagi panema. ja ongi korras, täpselt. Ja inimesed ei saa trahvi.
1: Jah.
2: Ja aga kiirust ikka kui langetavad ja liiklus muudub turvalisemaks.
1: Ja, et see mulle meeldib jälle see veisi põhjendus ka, mida on rääkinud siin meil endal ka politseiametnikud stuudios, et veisi ei pea tingimata nägema kui suurt konkurenti, samamoodi pea konkurentina ju nägema neid mobiilsete kaamerate teavitusi, et eesmärk on ikkagi see, et liiklus ju rahuneks.
2: Just, täpselt ja niipidi võib ka mõelda, et ei peagi, võibolla tõesti nende märkid paneme, et kiirus kaamera 100 meetri pärast, kui kaamerat ei ole, see tunduks nagu pakkas ja natukene imelik, siis paneme neid samu kiiruskaamereid, mis annavad lihtsalt autojuhile teada, kui kas siis läheb punaseks selle mingisugune number kuskil ekraani peal või on ta roheline, kui sõidetakse õige kiirusega. Ka see ju tegelikult distsiplineerib. Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest ärakasutamistest. Teema on kuum, kuna hooaja töödele on saabunud rohkelt mujalt siia saabunud töölisi.
2: Millised on võõrtöölistega seotud probleemid ja suuremad ohud? Sellest räägib meile PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters, kes ongi juba Kuku Tartu stuudios ka ootel. No tere osalemast Krimiraadios, Margo!
3: Tere ja aitäh kutsumast!
2: Margo Peters, oskate te öelda keskelt läbi, kui palju siin sellise hooaja nii-öelda haripunktis Eestisse saabub suvistele hooajatöödele võõrtöölisi?
3: See on olnud läbi aastat natuke erinev, et võibolla siin seoses Ukraina sõjaga see hooajatöö nõudes on natukene vähenenud, aga ikkagi neid on olnud siin ka 10 000, nii et sõltub aastast ja sõltub sellest hooajast, et mis meil parajasti vajadus tekib.
1: Et umbes 10 000 kanti on need võõrtöölisi, kes saabub Eestisse laias plaanis?
3: Võiks öelda küll, jaa, et hooajaks.
1: Kas jätkuvalt kõige enam Ukrainast või on siin ka, ütleme, raskuskese muutunud ja kusagilt mujalt tuleb ehk rohkemgi?
3: Kas nüüd rohkem võibolla on raske öelda, aga kindlasti on muutunud seoses selle sõja ja olukorraga siin Venemaal, et pigem võibolla rohkem ka Kesk-Aasiast pärit isikuid ja on ka mujalt, noh, näiteks siin Indiast ja Pakistanist, et sõltubki täpselt, mida vajatakse, et kas on vaja kokka, on vaja siis mingit massööri, et erinevad valdkonnad.
1: Millised on kõige sagedamini esinevad probleemid siia saabunud võõrtöölistega, kui nii laialt võib küsida?
3: No võibolla kõige levinum probleem on see, et ega inimesed täpselt ei tea, kuhu nad tulevad, et neil võibolla ei ole seda töölepingut, keegi siis mõni tuttav kutsub, et üldjuhul ongi võibolla põhiline asi ongi endale selgeks teada, et kuhu minnakse, miks minnakse ja mis on need tingimused ka, et vahel tulebki selline pettumus, et lubatakse väga palju, tullakse kohale, siis töötingimused vasta on pikad tööpäevad, kindlasti siis töötasu maksud, et ka, et lubatakse alguses võibolla kõrgelt palka, aga kokkuvõttes kohale jõudes siis tulebki see reaalsus, kus öeldakse, et ei, et me nii palju küll maksta ei saa.
1: On teil äkki tuua mõni konkreetsem näide? No, eluline.
3: Jaa, on olnud, noh, on sellised erinevad nagu nii-öelda siis võibolla halba näiteid siis sellega, et kui näiteks öeldakse, et inimesele, et sa saad endale 2-toalise korteri, saad seal üksi elada, päevast teed võibolla maksimaalt 80 tööd, sinu palk on seal vähemalt 10 eurot tunnis ja koha peale siis selgubki, et sa oled seal võibolla 10-kesi toas, sinu palk on võibolla seal 4 eurot tunnis ja mis on veel kõige hullem on see, et sinu töötunnid mitte ei ole 8 tundi päevas, vaid võibolla 10-12 tundi ja isegi vahel rohkemgi.
2: Olen kuulnud ka sellisest ebaseaduslikust nii-öelda töövahendusagentuurist või agentuuridest, kes ikkagi võtavad sellist röövellikku vaheraha. Kas see on ka mingi teema, millega te olete pidanud kokku puutuma või olete oma töös näinud?
3: Jaa, et siin eriti viimastel aastatel on sellised petuskeeme, kus tegelikult inimeste käes küsitakse päris suuri summasid, seal 2-3 000 eurot võibolla selle eest, et saada Euroopasse tööle. Ja sellised suuremad ärakasutavad isegi on olnud sellised, kes võltsivad need dokumente, et öeldakse, et jah, näed, sul on siin leping olemas, sul on olemas lühiajalise töötamise luba, politsei- ja piirivalveametilt antakse inimesele paberid, nõutakse seda raha sisse ja nüüd, kui inimene hakkab näiteks taotlema viisat, siis selgub, et oi, aga see on hoopis võltsitud, et sellist luba ei ole kunagi siis politsei- ja piirivalvet välja annud.
1: No ja sellega kaasneb ka selline nähtus, et inimene enne kui tööle saab hakata, näiteks Eestis põllumajanduses kuskil, on tal turjal arvestatav võlg, et ta nagu sissejuhatuseks või mõned kuud või

0: tema pere on võtnud laenu, et need kohustused on päris suured ja see on ka põhjus, miks tegelikult nad välismaalt otsivad ka väljapääsu, et nad võtavad vastu ükskõik millise töö selleks, et seda siis võlga nii-öelda tagasi teenida.
1: Nüüd veel üks nähtus, millest ma olen kuulnud ja sellest on ka räägitud noh, nii-öelda erinevatel tasemetel, et näiteks nii mõnigi põllumajandusettevõte või majand või ühistu, on ikkagi arvamusel, et see võõrtööjõud, see on midagi sellist, millele ei pea väga palju maksma ja mis võib elada, need inimesed võib elada noh, väga, väga nirudest tingimustest. Et seda teinekord on isegi nagu vastik kuulda, aga paraku elus see nii on. Kui võrd teie sellega kokku puutute, et te näete, et mujalt tulnud inimesi koheldakse siiski väga ebainimlikult?
0: See on, seda tuleb paraku ette. Ja tavaliselt võibolla suurim probleem ongi selles, et need inimesed ise võibolla ei tea ka mõigusi ja oska ka need asju nõuda, et öeldakse, et kui sa oled välismaalane, sa peadki siin rohkem tööd tegema, selleks, et seda palka saada. Noh, toome lihtsalt näite, et kui võibolla Eestis see miinimumtasu, mida ütleme üldkorras töötav välismaalane peab saama, on seal üle 2000 euro, siis HR töölisena kehtib Eesti miinimumpalk, mis siis 1. aprillist on 946 eurot või siis 5 eurot natuke peale siis tunnitasu. Aga siis välismaal öeldakse seda, et näed, et kuna sinu palk peab olema kõrgem seadusjärele järgi, et siis sinna peadki rohkem tööd tegema. Et meil on olnud juhtumid, kus me oleme tuvastanud, et kus tööandja ütleb, et välismaale teeb umbes 150 tundi ja kui välismaale võtab välja oma tegelikud töötunnid, nii-öelda siis oma vihikus, mis ta seal peab, seal on siis töötundi arv olnud üle 250, ehk siis vahe on olnud peaaegu kahekordne.
2: Küsin sedasi, et võibolla kõik meie raadiokuulajad ei tea ja ei ole sellised, ma ei tea, põllumajandusettevõtted või kes üldse oleks kunagi pidanud tegelema võõrtööjõuga, et mis moodi seda võõrtööjõud üldse leitakse, mis moodi Eesti ettevõtted, Eesti põllumajandusettevõtted üldse otsivad seda võõrtööjõudu ja siia seda palkavad, mis moodi see käib?
0: No selleks on mitmed viise. Üheks võimalikuks on see, et otsitakse mõni vahenda, ehk siis nii-öelda rendi ettevõtte, kes siis pakubki sellist hooaja tööteenust, et ütlebki näiteks ettevõttele, et mul on pakkuda sulle 10 inimest. Ma tean ka, et tehakse sellist masspostitusi, mis siis tähendab seda, et ettevõttele saadataksegi tohutud kirju ja loodatakse, et keegi siis vastab. Seal on muidugi ohukohad ka see, et alati sa ei pruugi seda saada, mida sa tahad ja teine on ka see, et võibolla sa pruugi üldse midagi saada. Et kasutaks sinu hea ettevõtte nii-öelda head mainet ja sinu ettevõtet ära selleks, et välismaalastel hoopis teha mingi viisa ja pääseda Euroopa Liitu. Võimalus on veel, et on ka siis läbi tutvuste, ehk siis näiteks keegi tuttav on juba varasemalt töötanud Eestis ja tema siis kutsub oma siis sugulasi tuttavaid või sõpru. Või on ka siis nagu sotsiaalmeedia ka on päris arvestatav hulk, et kus siis pakutakse sotsiaalmeedias selliseid ajutisi tööotsi või sellist suvist tööd.
1: Nüüd nagu pisut varem jutuks oli, et on siiski maailmas väga palju inimesi, kes mis tahes hinnaest oleks valmis oma riigist või oma koduriigist lahkuma, et saada kusagilgi mingisugust tööd, noh, mis tõenäoliselt on siis maksustatud paremini kui siis või tasustatud paremini kui kodumaal, aga see omakorda tähendab, et on liikvel väga palju inimesi, kes noh, võibolla ametlikult ei saa, aga mitte ametlikult väga tahaksid ja seal omakorda on alati platsis nii-öelda organiseeritud kuritegevus. Kuivõrd te märkate organiseeritud kuritegevuse kõrvu Eestis, kuivõrd te märkate, et on sellised noh, allilma värbamisbüroud, allilmaga seotud tööjõu vahendusettevõtted?
0: Ma ei saaks öelda võibolla, et kas just allilmaga, aga kindlasti on sellised ebaausad ettevõtted, kes siis, kelle eesmärk tegelikult on ka ainult siis välismaalaselt teenida raha, ehk siis panna välismaale sellise olukorra, kus ta näebki, et tal ei ole väljapääsu, ta peabki mingisuguse pakkumise vastu võtma, selleks, et hakata nii-öelda seda raha siis teenima. Küll on näha võibolla sellised inimesed, kes nagu järjepidevalt sellega tegelevad, ehk siis seal on näha, et nende nagu eesmärk ei ole olnudki kunagi reaalselt siis selle välismaalasele tööd leida, vaid pigem siis endale kasu teenida. Et need vahelt tulevad summad võivad olla päris suured ja otsitakse ka erineva skeeme, et kuidas siis nagu seda rahastust suurendada selles mõttes, et küll nii öelda kas siis seadusauke või ka siis seda, et välismaale tehakse mingisugune ahvatle pakkumine, nüüd nagu siin oli ka varem juttu, tekib mingisugune võlg ja siis hakatakse seda võlga siis järjest kasvatama. Et tegelikult see võlg võib-olla pruugigi väheneda.
1: fakt on see, et need inimesed, kes on

0: noh, väheselgi määral kuidagi ebaseaduslikult või hallil alal siia saabunud, need ei taha kellegiga rääkida, kõige vähem mingisuguse ametniku või ametivõimu esindajaga, kui sageli te kokku põrkate, et need, keda te enda arvates aitama lähete, tegelikult põgenevad teie ees kabuhirmus.
1: No paraku on neid juhtumid olnud, et siin ongi see koht, kus inimene võtab ikka kaasa oma koduriigis pärit hoiakud ja kui seal on, korruptsioon on võibolla väga kõrgel tasemel, kui seal ongi see, et kõike läbi altkäemaksu, siis ka kindlasti politsei usaldus on selle võrra madalam. Et noh, meil võibolla Eestis on isegi hea, meie politsei usaldus on ikkagi võrreldes muude riikidega päris heal tasemel. Ja see on ka võibolla koht, mida siis välismaalased tihti ei mõtlegi, et nad ei julge pöörduda politsei poole, sest näiteks see tööandja ähvardabki, et näed, kui sa seda ei tee, mida mina palun, siis me võtame sinu selle tööloa ära ja siin saadatakse riigist välja. Vahel võibki nii juhtuda, et näiteks, et kui ametnik ei teagi seda, et tõesti see välismaal on kuidagi siis mingisuguse probleemiga seotud, siis tööandja teeb meil avalduse, palub selle töösuhte lõpetada ja kui ametnik lõpetab selle ära, siis võibolla seal seda taustalugu nii-öelda järgnegi. Et siin kohal ongi ka, et ametnikud peavad olema nutikad, et saama aru, et kui midagi on valesti, siis kindlasti reageerima.
0: Varasematel aegadel on ikka räägitud ju lugusi sellest, kuidas inspektorid lähevad mõnele ehitusobjektile ja sealt näevad, kuidas inimesed noh, jooksevad minema sedavõrd rutuga, et see trell, mis neil asja peos oli, on piltlikult öeldes õhku rippuma jäänud. Kui te mõne konkreetse näite tooksite selle kohta, kuidas need, kes, keda te seal kontrollim lähete, põgenevad teie eest?
1: Jaa, et meil on sellised naljakad juhtumid, kus näiteks, mis puhutab ehitus, näiteks oli üks koolimaa ehitus, kus ümber oli seal staadion, kui me läksime seda kontrollima, siis kaks meest hakkasid teda ära jooksma, nägid siis ühte ametniku, kes oli teisel poole vastas, jooksid teisel poole ja kui ma nüüd siis lõpuks kätte, siis küsin, mis te siis teete, ütles, et nemad teevad hommiku jooksu, et neil tööriid olid seljas, näod olid veel värviga koos, aga ütles, et noh, kuna staadion, et siis nemad jooksevad, lihtsalt teevad seda hommiku jooksu nii-öelda. Aga on olnud ka sellised juhtumid, kus näiteks käisime ühte farmi kontrollimas ja kus siis keegi vist nägi politseid, karjus kõigile, et politsei kõik panid koha jooksu, isegi need, kelle kõik korras olid. Ja seal oli siis üks härrasmees, kes roomas mööda põldu kuskil 5-600 meetrit, et mitte siis olla meile nähtav. Kuku hommikuraadio.

0: ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30. Räägime nüüd ilma juttu ka, mida on oodata 27. mail.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, sadu on kohati tugev, mandril on äikese oht ja puhub looda tuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 10-15 puhanguti, suisa 21 meetrit sekundis, õhutemperatuur on täna 9-15 kraadi.
1: Ja vaatame kiirelt ka mudelprognoosi, mida lubavad meile täna pilved, siis tundub, et ikkagi väga palju on seda selget taevast ka. Siin võibolla lõunapaiku on Eesti kohal rohkem neid kõrgeid pilvi ja ka madaleid pilvi, eriti siis Kesk-Eesti kohal, aga hommik tundub, et läheb siin ikkagi selgemaks ja selgemaks läheb ka õhtupoolikul. Nii et kõigis piirkondades Eestis on täna lootus ikkagi seda päikest näha. Küll aga hommikupoolikul läheb aina tuulisemaks saartel Lääne-Eestis ja sealt see tuul läheb aina tugevamaks juba peatselt üle kogu Eesti, nii et naisterahvastele, nagu isegi täna hommikul mõtlesin, et kas oleks pidanud juuksed kinni panema, aga jah, tuleb arvestada, et tuul puhub korralikult.
3: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja siiku stuudios on nüüd kaks külalist. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Jaani Kuusin, tere.
2: Tere.
1: Ja Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar, tere.
2: Tere.
1: Tänavane aasta on tulekahjude osas olnud üsna sünge. Hoonetes on toimunud üle 450 tulekahju, hukkunuid oli eilse seisuga 17. Enam kui 90 tulekahju on alguse saanud elektrisüsteemist. Pagan, see on üks peamisi tulekahju põhjuseid siis.
2: Jaa, see statistika on ju päris hirmuäratav, kui nii saab öelda või märkimisväärne, sellepärast, et kui me vaatame aastate võrdluses ja miks me täna üldse sellest räägime, siis see on üha tõusvas trendis tulekahjude tekkepõhjustest. Top number üks ongi meil siis elektrist alguse saanud tulekahjud. Ja kui vaatame eelmise aasta ka võrdlust, siis me oleme juba nendest numbritest ees, mis siis ka eelmine aasta meile tulekahjud tõid ja sellest me peame täna kindlasti rääkima.
3: Ja 57% lausa aastaga on see kasv olnud, mis on päris jube. Öelge, mis konkreetselt põhjustab elektrist tulenevat tulekahju? On see mingi viga seadmetes, juhtmetes, valesti isoleeritud, vabandust, pani välja, on see vist on vana ja mõista juba, või on see elektrivale käitlemine?
4: See tuleb kolmest kohast, et on elektripaigaldise rikked, et on elektrivõrk valmis ehitatud ja see on vana, teine on elektripaigaldise rikked või elektriseadme rikked. Kasutatakse seadmeid, millel ei ole siis kas vajalike teste läbitud või on niiskust saanud ja ei osata seda elektriohtu karta. Ja kolmandaks võib välja tuua võibolla sellise oskamatu kasutamise näitena võibolla selline soojuskiirgur, mis pannakse tööle ja see võib sütitada näiteks diivani.
3: Vau.
1: No jah, aga kust inimene saab asjakohast nõu lihtsamates küsimustes? Noh, ma ei tea, inimesel tekib probleem, kas ma võin viite juhet ühte pistiku juhtmesse panna, et äkki tekib probleem sellest.
4: Me oleme proovinud jõuda sellise teadlikkuse kasvatamisega sinna, nii et ma sellise esimese üleskutsena soovitaks kõigepealt vaadata, millised riskid meid valitsevad, on ta siis kodus või õues. Elektrilevi on koondanud enda ohutusveebi, mis on kõigile kättesaadav sellise ülevaate ja samamoodi nüüd, kui on vaja hakata siis aru saama sellest, et kas minu elektripaigaldis toimib, on vaja läbi viia auditid, elektritööd, siis saab minna otse Eeteli kodulehele, kus on siis elektritöötevõtjate liit, oma kontaktandmetega on võimalik minna ka läbi Elektrilevi veebi. Aga alustuseks tuleks teadvustada lihtsalt seda, et kuigi elektri kasutamine on meil selline tänapäeva ühiskonna selline hea võimalus, siis sellega tuleb hea peremehelikult ringi käia ja neid riske tuleb osata karta.
3: No kui me need arvud välja tõin, et aastaga on põlengute arv, mis elektrist alguse saanud kasvanud lausa 57%. On see nüüd mingit laadi ajastu märk, et vaat paljud aastakümneid tagasi paigaldatud juhtmed, kaitsmed, seadmed ongi oma aja ära elanud. Ja me teame, et suhteliselt ühe kümnendi sees on mägedesse ju need pandud kõik omal ajal seina sisse ja need vähavad nüüd ühel ajal kõik rivist välja minna.
4: Võibolla kutsuks korraks vaatama, milline elektrivõrk kodudes on, kõik vanad paneelmajad, on veetud juhtmed, ma võin tuua tehnilise parameetri, 1,5 ruutmillimeetrine juhe, aga sinna pannakse kaasaegse tehnoloogia raames uued VG-tjad, mille võimsus ületab oluliselt omal ajal välja ehitatud elektrivõrgul lubatud koormust, ehk siis see, milline on tänane juhtmestik ajalooliselt ja milline on tänane tarbimine, on tulnud kodudesse akud, laadijad, kõik see on tõstnud seda tarbitava elektrivõrgu võimsust, aga samal ajal on juhtmestik jäänud vahetamata. Ülekoormus on üks enim levinud põhjuseid ja kehvad kontaktühendused, mis alustavad tulekahjusid.
1: No võt, Päästeameti Elektrilevi korraldavad praegu just ühist ennetuskampaaniat, millele viitasite ka ja panevad inimestele südamele, et kontrolliga oma kodus juhtmeid, pistiku, pesi, elektrikilpi. Noh, vanemad korterid, suvemajad. Kuulge, lähen õhtul koju, mina küll ei oska kontrollida oma elektrisüsteemi. Kõik nagu toimib ju.
3: Ja ma kardan, et ma ei tohigi seda vist.
1: Mida ma nagu tegema pean.
3: Plommi lahti viskan, siis ma kardan, et mul tuleb väga suur pahandus.
4: Elektritöid peab tegema see, kes on välja õppinud. Siin teist valikut ei ole. See oli ka see põhjus, miks ma mainisin, et elektritööettevõtjate liit Eetel, kelle kodulehelt on võimalik neid kontakte leida. Aga muret tekitama peaks see olukord siis, kui te mõtlete, et millal ja mis ajastust on elektrijuhtmed pärit. juhtmetüübid on muutunud. Ma ütleks, viimase sellise 15-20 aasta juhtmed isenesest on natuke teistsuguse iseloomuga kui enne seda.
1: Küsin vahele, kui ma 10 aastat tagasi jõudsin korteri, kust pagan, ma tean, mis juhtmed seal seinases.
4: Elektrik oskab öelda, kas see on õige lahendus või mitte. Ma pigem ütleks, et kui see on 10 aastat tagasi ostetud ja te ei tea, mis seal seinas on, siis kõige lihtsam viis elektriaudit tellida või kutsuda mõni väljaõppinud elektrik, kes ainuüksi pistikukaane avamisega juba oskab öelda, et kas see on piisav ja ohutu või ei ole.
3: Jaanika, teie päästjad, ennetajad on käinud ju tuhandetes, kümnetes tuhandetes kodudes ja ju näinud ka seda muret, aga samal ajal ka täheldanud, et üksi elav pensionär, kust tal see raha võtta on, vabandust, ja kas kuigi palju on olemas ka mingisugused meetmed kohalikalt omavalitsuselt riigilt, mis aitaksid selle kalli elektriauditi ja vajadusel ka juhtmete vahetus ära teha?
2: Ja et selline keskkonna parendamine ja sellise elektrisüsteemi ja elektripaigaldiste osa tõesti on siis võib-olla selline kulu, mis võib käia üle jõu ja siin tõesti kohalik omavalitsus koostöö selline osapooltega võib kindlasti lahendusi leida, aga mis on võib-olla oluline, kust saab alguse teha inimene ise, on käitumine ja võib-olla sellised igapäevases kasutuses olevad elektriseadmed. Ka nende osas me näeme päris suurt statistilist näitajate osakaalu, millest siis tulekahjud alguse saavad, kui isegi elektripaigaldised on korras või hetkel ei ole vajadust sinna nii-öelda sekkuda, siis päris suur osa tulekahjudest ja ka raskeste tagajärgedega juhtuvatest tulekahjudest saavad algusega käitumuslikult poolest, mida on võimalik inimestel ilmaga siis ütleme siis suuremat investeeringut tegemata siis selliseid õnnetusi ära hoida. Noh, toon kohe näiteid elust enesest, mis tunduvad ka nagu võib-olla uskumatud, et sellest on ammu räägitud, aga kuidas nii saab. Ehk siis nendel inimestel, kellel on kodus ja lemmikloomad, tihti ka me näeme seda muret ka väikelastega, kus pliidib on sellised, kus lähedal on jäetud põlev materjal, aga näiteks koduloomad kõnivad üle pliidi ja kogemata vajutavad tööle ja niimoodi juhtuvad tulekahjud, sellepärast, et pliit läheb tööle ja sütitab siis selle kas, ma ei tea, käte paperi rulli kõrval või ma ei tea, köögirätiku, aga või ka siis näiteks näited, kus kamine või siis ka sauna kerise peale unustatakse kogemata näiteks kas tennise pall või mõni riidese ja kui see siis distantsilt see sauna keris tööle panna, siis on tulekahju kergesti tulema. Ehk siis sellised käitumuslikud pooled, mida inimene saab ise läbi mõelda, vaadata, kas tal, ma ei tea, veekeet ja trösterid väga-väga vanast ajast juba on tegelikult nende eluiga on läbi. Et siis tuleks kriitiliselt otsa vaadata, kas neid enam kasutada või siis ka näited pikendatud elektrijuhtmetest või siis isoleeritud elektrijuhtmetest, millest alguse tulekahjud saavad. Et need on sellised mitte väga suurt investeeringut nõudvad asjaolud, mida me saame ise eelnevalt ära teha, aga tõesti on ka siis elektripaigaldised, mis võivad nõuda suuremat sekkumist rahaliselt ja ka oskuslikult, nii et siis tuleb spetsialistide ja abisaajate poole kindlasti pöörduda.
1: Ma küsin üle, jah. Inimene läheb koju, paneb tööle pesumasina, elektripliidi, külmal talvel kaks soojapuhurit. Kui koormus läheb suureks, peaks ju nii-öelda korgid välja viskama, aga siis ei viska alati.
4: See on ülihea näide ja küsimus. Me oleme näinud oma töös, kus inimesed selleks, et see kaitse enam ei rakenduks, on pannud sinna vahele erinevaid vahendeid kuni naelteni välja. Ja ülesanne on kõigepealt aru saada, et see sulav kaitse, mis seal ees on või kaitse lüliti, on sellepärast, et sa seda konkreetset juhet ei saaks üle koormata. Kui see lüliti hakkab välja lülituma, siis seda sellepärast, et see juhe on ülekoormatud. Kui te panete suurema kaitse lüliti, siis tulemuseks on, need juhtmed hakkavad seina seest põlema. Lüliti enam ei rakendu ja tulekahju on käes.
3: No muidugi, jah, tennispall sauna kerisel, see pani kohe fantaasia tööle. Ülge, kas lambipirni vahetus on tänaste seadmete juures üks ohutu tegevus?
4: Lambipirni vahetust võib teha kodus iga inimene iseseisvalt. oluline lihtsalt, kui te teate lüliti asendit, siis lülitage see lüliti välja, aga üldjuhul need lambid on täna ehitatud selliselt, et kui just ilma pirnita ei proovi näppu teadlikult sinna pirnipessa pista, siis tegelikult elektrilööke ei saa.
3: No targem on jätta siis juba pall sauna kirise peale. Igal juhul vaadake oma elektriseadmed üle. Aitäh tulemast ja meeldetuletusi tegemast Jaanik Usin ja Andres Tanissar.
4: Aitäh.
0: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: NATO valmistab ette uut juhtimisstruktuuri Balti riikide kaitse tugevdamiseks. Hiina välisminister kutsus Lähis-Ida konflikti osapooli relvarahus kinni pidama. Põhja-Korea katsetas uut mitme otstarbelist raketiheitjasüsteemi. Täna on mitmel pool oodata hoovihma ja äikest ning sooja on kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7. Kuku raadio esimeste tänaste uudistega on stuudios Karina Ule. NATO valmistab ette uut juhtimistruktuuri Balti riikide kaitse tugevdamiseks, mis võimaldaks võimaliku sõjakorral Venemaaga vägesid kiiremini Eestisse ja Lätti paigutada. Nii teatab Reuters viidates kahele teemaga kursis olevale ametnikule. Kui praegu alluvad Balti riikide ja Põhja-Poola NATO väed ühele rahvusvahelisele peakorterile Poolas, siis uue plaani järgi määrataks piirkonda ka teine armeekorpus, mis suurendaks NATO reageerimiskiirust ja rõhutaks Balti regiooni strateegilist tähtsust. Sõjaväeametnike sõnul võimaldaks uus juhtimismudel tuua piirkonda kiiresti märkimisväärseid lisajõude. Seda peetakse oluliseks, kuna Balti riikidel on väikese territooriumi tõttu piiratud võimalused pikaajaliseks kaitsetegevuseks. Täielikult lahinguvalmis armeekorpus juhib tavaliselt 3 diviisi, ehk umbes 40 kuni 60 tuhandet sõdurit. Okupeeritud Krimmis kostis öösel plahvatusi ja Belbeki, Katja ning Saki sõjaväelennuväljade piirkonnas tegutses Vene õhutõrje, vahendab UNN sõjablogijaid. Vene võimud ei ole rünnakute tagajärgi esialgu ametlikult kinnitanud. Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdin hoiatas samal ajal Valgevenet võimaliku sügavama sekkumise ees sõtta, öeldes, et Ukraina on tuvastanud Valgevenes 500 võimalikku sihtmärki, mida pingete eskaleerumise korral rünnata. Ta ei täpsustanud, milliseid objekte silmas peetakse ja millal rünnakuid kavatsetakse läbi viia. Kiiev on viimastel nädalatel korduvalt väljendanud muret Venema Valgevene süveneva sõjalise koostöö pärast. Ukraina president Volodymyr Zelenski on hoiatanud, et Valgevene otse semal osalemisel sõjas oleksid tagajärjed. Hiina välisminister Wang Yi kutsus ÜRO julgeolekunõukogus üles Lähis-Ida konflikti osapooli relvarahus kinni pidama ja avaldas lootust, et USA ja Iraan jätkavad kompromisside otsimist. Wangi sõnul toetab Hiina Pakistani ja teiste riikide vahendustegevust ja samuti Washingtoni ning Teherani samme pingete leevendamiseks. Avaldus tuli ajal, mil Iraan süüdistas Ühendriike relvarahu rikkumises pärast USA väidetavaid rünnakuid Lõuna-Iraani raketibaasidele ja Iraani paatidele. Teheran hoiatas võimaliku vastulöögi eest. Põhja-Korea teatas, et katsetas uut kerget mitmeotstarbelist raketiheitjasüsteemi ja ka taktikalisi tiibrakette. Katsetusi jälgis riigijuht Kim Jong-un, vahendab riigi uudiste agentuur. Lõuna-Korea sõjaväeandmetel tulistas Pyongyang läänerannikult välja mitu lendkeha, sealhulgas balistilisi rakette, mis lendas umbes 80 kilomeetrit. Kim Jong-uni sõnul näitavad uued relvasüsteemid Põhja-Korea sõjalise võimekuse moderniseerimist ja tehnoloogilist arengut. Ta rõhutas vajadust omada piisavat hävitusjõudu, et muuta vastase vägede ellujäämine võimatuks. Prantsusmaal püstitati eile uus maikuu soojarekord, kui riigi keskmist temperatuuri mõõtev üleriigiline soojaindeks tõusis 24,8 kraadini, teatas riiklik ilmateenistus. Sellega ületati juba päev varem püstitatud rekord, 24,6 kraadi. Kuumalaine on Prantsusmaal nõudnud sel nädalal 7 inimelu. Ka Suurbritannias püstitati uus maikuu kuuma rekord, kui Londoni lähistel Kew Gardensis mõõdeti 35,1 kraadi sooja. Sellega ületati päev varem samas paigas mõõdetud rekord 34,8 kraadi. Varasem maikuu rekord 32,8 kraadi pärines 1944. aastast. Briti ilmateenistuse sõnul oleksid nii kõrged temperatuurid ebatavalised isegi kesksuvel. Ja elektribörsi hind langeb täna Eestis ligi poole võrra. Nord Pooli andmetel kujuneb päeva keskmiseks hinnaks 13,37 eurot megavatt tunnist, mis on 49% vähem kui eile. Kõige kallim on elektrit tarbida hommikul kella 8, kui megavatt-tunni hind on 46 eurot ja kõige soodsam on elekter pärast lõunal kella 3:30, mil hind langeb vaid 0,17 eurole.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka väga tugev ja esine päikeseoht. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16. Saartel ja läänerannikul aga kuni 21 meetrit sekundis ja väikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 9 kraadi sooja, Tartus 7.
0: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, tead kuulejad. 7:05 minutit on saanud kell 27. mai. Britta Maria Alassander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios kolmapäevasel päeval. Kolmapäev on ikka see päev, mil me saame rääkida reitingutest, saame rääkida Eesti Ekspressi erinevatest lugudest. Arnold Sinisalu on andnud pikema intervju Madis Indrele, päris põnev lugemine. Aga alustame seda tundi hoopis spordijuttudega. Eile lõppes alagrupi turniir, ma saan aru, jäähoki MM-il ja nüüd jätkub juba siis homne päev veerand finaalidega. Kohtuvad seal Sveits, Rootsi, Kanada, USA, Soome, Tšehhi, Norra, Läti. Aga Eesti spordifännile üks põnev majuspala, hea majuspala oli eile korvpalli rindelt. Nimelt siis Kalev Krama tuli välja 0-2 kaotusseisust, kolme mängu võite siis kroonitakse Eesti meistriks ja Tartu juhtis seda seeriat 2-0. Nüüd on siis seis 2-2, sellepärast teile Tondi raba jäähallis pärast kahte lisaaega lõpuks siis Kalev selle võidu võttis. Lahe mäng oli, pole midagi öelda ja siin telekraanil tei mulle ka, et rahvas nautis ja siis kui see mäng sai vaadatud, siis läksid inimesed hoki lainele. Aga meie Britaga nüüd siis läheme eeskätt ikkagi välisuudiste reele.
3: Ja veel enne seda tõesti vaatan ka rahvusringhäälingut, nemad ka korvpalli teemalise pildi on valinud ilma uudisele ja korvpalli võrk on siin ja mille pärast nüüd ilmast rääkida, et kui tõesti praegu on juba meeletud kuuma laine, et Londonis 34 kraadi, Berliinis 29, Pariisis 30 ja pealegi, siis meil on nüüd ees jahedam nädala jätk, nii et päris õue võibolla korvpalli minna tasub ikka, aga et siis teate arvestada.
0: Kuku hommikuraadio.

0: muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 7:12 on saanud kelle Kuku hommikuraadios aeg rääkida välisuudistest. Nii nagu ikka meid hommikuid alustame, me võtame lahti CNN-i, BBC, Deutsche Welle, teised suuremad maailma väljaanded. Ja CNN-ist alustades räägitakse siin sellest, et Donald Trumpil on seda konflikti Iraaniga väga raske lõpetada ja erinevad uuringud, küsitlused näitavad, et ka Ameerika Ühendriikide kodanike elanike seas liiga palju usku ei ole, et Trumpil õnnestub sellest konfliktist mingil moel väljuda ja kirjutatakse siis ka nendest erinevatest reaktsioonides USA ja Iraani vahelistele viimastele rünnakutele, mis siin on olnud relva rahu ajal tehtud ja Teheran nimetas USA rünnakuid oma raketti heitmispaikadele ja laevadele relvarahu räigeks rikkumiseks ning ähvardas kätte maksta ja samal ajal kinnitasid Ühendriigid, et relvarahu on endiselt kehtiv, hoolimata sellest, et Iraani nimetati agressoriks, mis see, noh, siin kohal vist võib selle loog enam vähem ka mingil moel joon alla tõmmata, et tegelikult see rahu vist ikkagi ei paista väga lähedalt või silmapiril, et teda vist veel ei ole. Küll aga on huvitavad lugusid veel selles osas, et mis seal Iraanis toimus, kirjutatakse siin ennist ka selles, et iraanlased on interneti pääsenud jälle pärast kuude pikkust internetist ära katkestamist. Nad on seal internetis oma postitustes skeptilised ja trotslikud, CNN-i ajakirjanikud niimoodi kirjutavad. Näiteks on kirjutatud, et üks 46-aastane Teherani mees on kirjutanud, et peab kasutama VPN-i selleks, et erinevaid saite kasutada, ärge liialt elevile sattuge, kirjutab ta välismaailmale, et internet pole meil täielikult avatud, aga samas pole see ka praegu täielikult suletud. On väljendatud pettumust, et juurdepääs ikkagi niivõrd ahtakene on, peab kasutama igasugused VPN-e ja nõkse, et kasutada näiteks kas või vananimega Twitterit praegust X-i. Näiteks üks naine, Iraani naine, kes on osalenud ka valitsusvastastes protestides, ütles X-i postituses, et režiim tahab tagasi tuua, siis kuidas selle kohta nüüd siis öelda eesti keeles? Ühesõnaga sellise filtri, mis luvab siis ainult õige sisuga postitusi rahvale näidata. Ja see on siis see, millest siin kirjutatakse räägitakse.
7: Ehk siis ja tegelikult ei ole see nüüd nii vaba neile kasutamiseks veel midagi, aga eks me näe. No, ja muidugi tuletades ka meelde, et kas nüüd see kuu peaks olema siis Venemaal ka esimene kuu, kui neil ei ole telegrammi või on see nüüd juunist? Igatahes saame veel välisuudistest täna hommikul lugeda ka sellest, kuidas Saksamaa kaitseminister on tühistanud oma visiidi Ameerika Ühendriikidesse. Ja tegelikult kohtuma pidid nad siis ka Ameerika Ühendriikide kaitseministri Pete Hegsethiga, aga nüüd läheb siis Boris Pistorius ainult Kanadasse ja sakslaste Divelt täna hommikul kirjutabki sellest pikemalt, kuidas ikkagi avalik tüli Trumpi ja Mertsi vahel, mis on juba mõnda aega tagasi tekkis , siis pärast seda oli juba Pistorius vihjanud , et vahepeatus Washingtonis on siiski ebakindel , nii et hetkel on ameeriklastel ja sakslastel need suhted mitte just kõige soojemas seisus .
6: Kui nüüd rääkida siis korraks veel venelastest , siis nad kaotasid ligipääsu Telegramile ametlikult juba siis aprilli esimeses pooles ja on sunnitud kasutama seda Venemaa riiklikku veebirakendust Max , mida siis Vene võimud ka ise kontrollivad ja jälgivad .
7: jah , aga ega me Vene meediast mitte midagi tegelikult justkui endale pole silma jäänud selle kohta ja et nad seal kurdaksid väga selle

0: selline, selline teade ka siis. Aga siin juures muidugi ei mainita mitte midagi seda, kuidas mine sa tead, et äkki tuleb hoopis droone või midagi sellist, et see kõik on väga-väga rahulikult tead antud.
1: Kui võtta lahti lätlaste Delfi täna hommikul, siis põhimõtteliselt on lood enam-vähem üsna sarnased, kui välja arvata siis hoki. Lätlaste Delfi esimesed viis lugu räägivad siis Läti hokikoondise edust. MM-il lähevad nad veerand finaalis kokku Norraga, sellepärast teilis alagrupi turniiril Ungarit võideti. Fenomenaalne meeskond tegi ajalugu, sellised on siis pealkirjad Delfi esilehel täna hommikul. Aga räägitakse ka siis sellest, millest meil Eestiski NATO tugevdab Balti riikide kaitset väidavad allikad, sellest kuulsime ka juba täistunni uudises. Reuters ja allikad sellist lugu tõesti räägivad ja seda lugu refereeritakse nii Eesti meedias täna hommikul kui ka Lätis ja vaatan, et ka Leedus on see lugu kenasti olemas. Ja siis on selline lugu siin Läti Delfis, millest kirjutatakse nii Eestis, Lätis, Leedus igapäevaselt päris palju. Mul on tunne, et see ainult kuidagi hoogustub. Kui palju maksab teie identiteet, millised Läti elanike andmeid internetis müüakse? Selline lugu on Läti Delfis täna hommikul kenasti üleval. Ja see eksperiment näitab, et andmeid on võimalik saada siin roboti abiga siin isegi 20 sendi eest ja eks see kõik ole seotud sellega, et eelmisel aastal petsid kelmid Lätis välja inimestelt üle 23 miljoni euro ja see tööstusharu, kui seda nii võib nimetada, õitseb endiselt päris jõudsasti. Leedus samasugune lugu täna hommikul. Leedut on tabanud massiivne andmeleke skandaal. Tegelikult selles kirjutab täna hommikul suuse Postimehe välistoimetus. Aga leedukad muidugi ise ka. Aga lugu seisneb siis selles, et leedutabas massiivne riiklik andmeleke, kus ligi 600 000 inimese isiklikud andmed varastati mitme kuu jooksul. Ja teavitame teid, et isikukood, kinnisvara aadress ja muud andmed on andmeleke tõttu ohustatud. Esmaspäeval sai sellise teate üle 600 000 leeduka pärast riigi ajaloo suurimat e-andmete vargust, kus süüdlaste, Venemaa, teiste kurjategijate, puuduliku küberturvalisuse ja poliitikute otsimine algas, kerkisid samal ajal esile veelgi murettekitavamad tõdemused. Ja leedukad ise kirjutavad sellest loost siis samamoodi. Lisaks on tehtud ka erinevaid järjelugusid sel teemal. Näiteks on siis eetiline häkker, kes ennast nimetab eetiliseks häkkeriks. See tähendab seda, et tema ei kasuta oma IT-teadmisi kurjasti ära. Küll aga ta siis ikkagi kasutab kohati võtteid, mis võivad olla ebaeetilist, aga eesmärk on masnur tal hea, see läbi ennast eetiliseks häkkeriks nimetab. Tema on siis selgitanud siin Läti Delfile, kuidas lekkinud andmeid saavad kelmid kasutada ja kus on see suurim lünk, et kuidas need andmed levima lähevad. Ja kui sa mäletad, et Eesti Delfil oli ka ju eelmisel nädala või kaks nädalat tagasi oli videoeksperiment selle kohta, et kui kiiresti üks tõeline siis IT-tark inimene suudab ühe suvalise Eesti inimese kohta, kui palju erinevaid andmeid üles leida. Just äkki oli isegi ministri andmeid kuidagi sealt kaevati internetist välja ja siis minister tegi suured, just, ja ministergi suured silmad Liisa oli pakosta, et oi, kuidas te küll seda teadsite.
0: Võt seda ma jah ei vaadanud, oleks näinud, aga nagu eile Rene meil rääkis ka, et Eestis on kõik andmed avalikud, et kas see on siis kuidagi meile kurjaks saanud mingites aspektides, aga kus juures küberteemadel jätkuks veel siia, siis Brittide Independent kirjutab täna hommikul sellest, kuidas ühend kuningriigi küberluure juht hoiatab nii muidugi enda inimesi, aga ka Euroopat laiemat Venema küberrünnakute eest. Isenesest ei ole see mingisugune uus uudis meie jaoks, aga tõesti nüüd räägitakse siin ka sellest tasandist, et ka inimesed oma enda kodudes peaksid võtma käsile lisameetmeid, vahetama oma paroole, pääsu koode ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult päris muretekitav toon tundub sellel brittide küberluure juhil ka olevat. Et ja jällegi näitab see meile seda, et eks need Venema kombitsed jõuavad absoluutselt igale poole. Need ei pea olema tingimata droonidena, aga võivad olla need ka kuidagi läbi arvutite.
1: Soomes kirjutatakse täna hommikul ühest ettevõtjast, kelle tegutsemispõhimõte on selline, et sõidab noormees matkaautoga ringi, mööda Soomet ringi ja siis ostab eraisikutelt, kes tema teele satuvad, kulda, hõbedat ja muid väärisesemeid. Vot selline innovatiivne, selliseid ärimehi on tegelikult ju olnud aastasadu, kes mööda maad ringi lähevad, kas või potisetudest rääkides, nemad muidugi müüsid oma potte.
0: Parkimisplatsi kulla kaupmees.
1: Ja siis Mattias Kerminen üritab hoopis parkimisplatsil kulda kokku osta. Ja
0: tahaks teada, mis ta hind on muidugi? Kui mis hinnaga ta ostab?
1: Ei ole piisav, tundub see selles mõttes.

0: hind on ikkagi üsna krõbe tema jaoks olnud, sellepärast, et on ta esitanud pankrotiavalduse.
1: Oi, oi, oi. No võt, nii et... Suur plaan, aga läks tal siis sedapsi. Aga on sul, Sander, veel mõni uudis välisuudiste teemal või liigume vaikselt ka Eesti uudiste poole?
0: Kuulema natuke muusikat.

0: 7:26 on saanud kell. Heidame pilgu sellele, millest on hommikul Eesti meedia kirjutab ja räägib, alustades Eesti Ekspressist. Madis Hindre on teinud intervjuu endise kapo juhi Arnold Sinisaluga. Kirjutab ta, et Arnold Sinisalu annab nüüd pärast erruminekud veel harvemini intervjuusid, kui ta endis siis kapus töötades. Ja juttu on tehtud sellisest raamatust, nagu seda on Sündikaat 2. Kaste Peeter Oissari uut sündikaadi osa olete lugenud, küsib Madis Hindre. Ei kavatse kumbagi osa lugeda, pigem soovitakse siis Erki Koorti raamatuid sõjasuulasest Markusest. Madis Hindre ei jäta, küsib ta, et kaitsepolitseis on taasiseseisumise ajal olnud kokku 7 inimest, kes on saanud 2 kotkaristi. Nii Oissar kui teie olete nende hulgas ja see annab kohe mingisuguse kvaliteedi. Küsib Sinisalu vastu, jah, ma ei mäleta täpselt, millest ta esimese sai, aga teine oli see grupp, kus jalgratturid päästis. Igati õige asja eest. Kas siis, kui koos töötasid, andis miski märku, et Oissaaris peitub selline sulesep, küsib Indre. Sulesep pehta kindlasti viitsis ja tahtis kirjutada keskmisest elitajast rohkem, vastab Sinisalu. Aga sellest saite aru, miks tal ära minnes rusikas taskusse jäi? Absoluutselt panime kapo põhjaosakonna keskosakonnakana kokku, see oli kindlasti üks põhjustest, miks ta lahkus, aga eks seal oli isiklikke solvumisi ja lahka arvumusi ja nii ta kipub olema, et tavaliselt lähevad alluvad ära, mitte juht. Kes siis ei tea, Sündikaat on raamat, tegelikult on selline siis 2 osa, uus osa välja tulnud, kuu uurija tegi sel teemal ka vähe loo hiljuti. Ja see on siis selline lugu, mis kirjeldab Eesti jõustruktuuride ja poliitika ja finantsmaailma telgitaguseid, vähemalt siis selliste inimeste sõnul, kes arvavad, et tegemist ei olegi niivõrd fiktsiooniga, vaid sellise tõsielulise looga. Ja lugu jälgib endist julgeolekuametniku, kes saatub vastuolu süsteemiga, mis peaks teda toetama, kui hakkab hoopis takistama, selline on selle loo kirjeldus. Ja selles loos on päris paljud isikud justkui ära siis tuntavad, näiteks Martin Helme, Kersti Kraht ja Aivar Orukas, kui ise ära tundnud ennast selles loos ja tunnevad, et see, mida seal on kirjeldatud, ongi nii, ongi tõsi. Ja põhimõtteliselt võib selle kokku võtta nii, et levib selline arvumus ja arusam, et kuskil on kallutatud jõud.
1: Aga räägime natukene poliitikast, otsapidi ka välispoliitikast. Meil on tulnud pool tundi tagasi pressiteade Tallinna linnalt ja antakse siis teada seda, kuidas Tallinn pälvis Ukrainalt aumärgi päästja linn. Hetkel on Kiievis toimumas siis 4. Rahvusvaheline linnade ja regioonide tippkohtumine ja Ukraina presidendi aumärk päästja linn anti üle Tallinna linnavolikogu esimehele Mihhail Kõlvartile, kes oli aastatel 2019 kuni 2024 Tallinna linnapea. Huvitav selle asja juures on see, et mitte kuskilt Keskerakonna kanalitest ega ka Kõlvarti enda lehtedelt pole ma suutnud näha seda, et hetkel oleks Kõlvart Ukrainas ja veelgi enam saaks oma võibolla ka varasemase töö eest sellise tunnustuse, nii et võibolla kuskil mingi teade on, et siis sellel juhul muidugi vabandan juba ette ära, aga nagu päris kentsakas, et mitte ühtegi teadet mujal ei ole, et Tallinna linn selle teate on pannud, aga ei ka sotsiaalmeedias. Ei ole märki sellest, et Keskerakonna juht hetkel Ukrainas oleks ja Zelenskiga kohtus.
0: Küll jõuab.
1: Võibolla aega on, jah, tõesti, et vara veel.
0: Enne poole tunniseid ja lühiuudiseid jõuame rääkida veel ühest teemast. Uudised jõuavad Eesti noorteni läbi sotsiaalmeedia. Niimoodi selgub Emori noorte uuringust. 13-19-aastaste Eesti noorteni jõuavad siis uudised traditsioonilist uudiste portaali tasemel TikToki, Instagrami ja YouTube'i kaudu tuleb välja. Noorte vastused meediatarbimise teemal näitavad, et eelistatakse lühikesi ja visuaalseid formaate ja samal ajal oodatakse kvaliteetset ja tasakaalustatud ajakirjandust. Eks see ikka ole see jutt, et tahaks elada kesklinnas, metsa sees ja toreda jõe ääres.
1: Jah, ja et ei oleks väga lärmi ka.
0: Jah.
1: Nüüd on kell aga saanud 7:30 vahepeal ja nüüd kuuleme ka lühiuudiseid eetrisse tuleb Kari Naule.
2: Tere hommikust! Uudiseid vahendab Kari Naule. Täna ja homme on koos abikaasaga Eestis riigivisiidil Tšehhi Vabariigi president Petr Pavel. Visiidi keskmes on Euroopa julgulek, NATO kaitsevõime tugevdamine, Ukraina toetamine ja Eesti-Tšehhi koostöö küberjulguleku kaitsetööstuse, ettevõtluse ja hariduse valdkonnas. Tšehhi presidendi paari ametlik vastuvõtutseremoonia toimub täna hommikul 9:30 Vabaduse väljakul, kus kõik inimesed on oodatud külalisiga tervitama. Sellele järgneb pärjaasetamine Vabaduse võidusamba jalamile ja Eesti-Tšehhi riigipeade kohtumine Kadriorus. Ühiskonnauuringute Instituudi ja Nordstat Eesti värske küsitluse järgi juhib erakondade reitingutabelit jätkuvalt Isamaa 26,7%. Järgnevad Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond vastavalt 21,7% ja 14,3%. EKRE-t toetab hetkel 13,7%, Reformierakond 11,6% valimisõiguslikest kodanikest. Parempoolsete toetus on 5,8% ja Eesti 200-l 1,9%. NATO valmistab ette uut juhtimistruktuuri Balti riikide kaitse tugevdamiseks, mis võimaldaks võimaliku sõjakorral Venemaaga vägesid kiiremini Eestisse ja Lätti paigutada, teatab Reuters, viidates kahele teemaga kursis olevale ametnikule. Kui praegu alluvad Balti riikide ja Põhja-Poola NATO väed ühele rahvusvahelisele peakorterile Poolas, siis uue plaani järgi määratakse piirkonda teine armeekorpus, mis suurendaks NATO kiirreageerimiskiirust ja võimaldaks tuua piirkonda märkimisväärseid lisajõude. Okupeeritud Krimmis kostis öösel plahvatusi ning Belbeki, Katša ja Saki sõjavelennuväljade piirkonnas tegutses Vene õhutõrje, vahendab UNN sõjablogijaid. Vene võimud ei ole rünnakute tagajärgi esialgu ametlikul kinnitanud. Ukraina rindel toimus eile 232 lahingkokkupõrget, neist üle kolmandiku Pokrovski ja Kostjan Tõnivka ning huljaid poole sektorites teatas Ukraina kaitseväe peastaab. Vene väed korraldasid ühe raketirünnaku, 53 õhurünnakut ja heitsid 186 liukpommi. Lisaks kasutati 4583 kamikvatse drooni ja tehti 1864 rünnakut Ukraina asulate ja kaitseväe positsioonide pihta.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja mandril on sadu kohati tugev, esineb ka äikest. Puhub loode tuul 5-11 puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid ning soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 8, Pärnus 11 kraadi sooja.
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
7: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Raadio Kuku.
0: 7.35 minutit on saanud kella aeg rääkida liiklusest. Alustame liiklusrakendusest Veis. Tallinnas hetkel ummikuid liiga palju ei ole. Laagnadelt tulles peab arvestama, et Tartu maanteel keeramine võtab aega. Seal on ummik juba praeguseks tekkinud. Kreutzfeldt tänaval samamoodi ummik 8 km tunnis autot seal liikumas. Tihan liiklus ka hipodroomi ristmikul. Seal, kus Paldiski maantee ristub Mustamäe tee ja Endla tänavaga. Seal on juhtunud ka liiklusõnnetus, täpselt seal ristmikul, vähemalt niimoodi autohid on teatanud Veisis. kui vaadata liikluskaameraid, siis midagi tõsist seal praegu ei paista just kui, aga see kaameranurk ole ka kõige parem. Vaadates Tartusse, siis Tartus hetkel ummikutega olukord selline, et ei ole mitte kusagil, mitte ühelgi tänaval ummikuid.
1: Vaatame kiirelt ka tarktee kaarti ja tegelikult täna hommik ikkagi tundub jäävad siin mõnevõrra pilviseks, aga siiski Lõuna-Eesti kandis on päris mitmes piirkonnas praegu ilus päikseline sinine taevas, aga siin tõesti Põhja-Eestis on seda halli pilti oluliselt rohkem. Muus osas tundub, et liiklusolud on üle kogu Eesti head, midagi eriskummalist silma ei jää, aga ilm.ee ütleb meile ikkagi, et siin täna keskpäevaks võib oodata tibakest vihma igale poole Eestis. Nii et, ja välja arutu küll saartele, nii et siis teate selle karvestada, kui mõni pikem sõit ees on.

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on 7:40 saanud ja meil on käes 27. mai ja kolmapäeva hommik. Presidendi valimised aina lähenevad. Me soovime, et Eesti valiks võimalikult hea presidendi ja niimoodi algab siis tutvustus ühel uuel veebilehel presidendivalimised.2026.ee. Ja täna hommikul on meil külas selle rahvaalgutuse loojad, ettevõtjad, psühholoog Tõnis Arro ja füüsik Mait Müntel. Tere hommikust!
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Olge nii kenad, selgitage kohe alustuseks ära, kuidas on nii, et üks psühholoog ja füüsik saavad kuidagi kokku ja otsustavad siis sellise asja käima tõmmata?
2: No me kokku saime aastaid tagasi tegelikult sarnastel asjaoludel, et Maidul oli oma ettevõttesse vaja inimesi, mida mina aitasin tal leida. Mait võibolla räägid sellest lähemalt, kuidas sa enne tegid ja kuidas sa siis hakkasid tegema.
3: Jah, mul on... Ma olen kokku võibolla umbes 100 inimest palganud ja kasutanud kõigepealt enda tarkust ja siis mitmeid inglise keeles öeldakse headhuntereid. Ja ma julgen öelda, et Tõnis on kindlasti Eestis, võibolla ka nagu laiemalt Euroopast, nagu väga tugev tegija selles valdkonnas ja ma olen õppinud talt palju, kuidas palgata hästi ja ma olen väga õnnelik olnud nende palkamiste üle, mis me oleme koos teinud.
1: Nii et selles palkamismaailmas on teil ilmselt tekinud nüüd mõte ka presidendi suunas, ma saan aru.
2: No jah, see nii läkski, et Mait saime ükskord lihtsalt juhuslikult kokku ja Mait ütles, et kuule, et meie ju teame, kuidas seda peaks õigesti tegema, aga nemad teevad seda nii, nagu mina tegin enne, kui ma selle teada sain või sellest aru sain. Et kas me ei peaks sellest siis kirjutama ja no see algas sellest mõttest, et no kirjutame siis ühe artikli. Ja siis, kui me tulime artikli üle arutlema, siis ma ütlesin, et seda, kui me artikli kirjutame, siis seda märkab korraks, nagu märgatakse ja sinna vaikas jääb, et teeme parem veebilehe ja siis nii see läks.
4: Selle kirjutuse põhitees on see, et Eesti ei peaks presidenti valima lihtsalt tuntuse sümpaatia või parteilise kokkuleppe järgi, vaid kasutama sama loogikat nagu väga olulise, mõne teise väga olulise juhi ja, valimisel just, või värvamisel.
2: Just. No see on see, et tavaliselt hakatakse rääkima kui on vaja, noh, kui on mingi vaba ametikohti, siis hakatakse rääkima, kuuleks seda tüüpi tead, see on ju lahe tüüp, paneme tema. Ja ta praegu just ta lõpetas seal oma muu töö ja okei, aga proovime. Ja nii tehakse. Ja niisugused valikud lähevad pooltel juhtudel valesti. Sest tõesti, kui juhtide käest küsida, kes on aasta tagasi kedagi värvanud, et kas sa oled täna kindel, et teeksid sama otsuse, siis pooled vastavad, jah. See tähendab, pooled ei ole kindlad selles. Ja noh, kui presidenti niimoodi hakata valima, et räägime kandidaatidest, siis lükatakse kõik need tagasi, kelle vastu on kellelgi põhjust olla. Ja lõptulemusena siis valitakse keegi, keda keegi ei tunne, sest siis tema vastu ei ole keegi.
4: Ehk siis selle korra osas, kuidas me presidenti valime, selles osas teil ju etteheiteid ei ole. Pigem on siis etteheited poliitikutele.
3: No see ei ole nüüd otsane etteheide, see on lihtsalt, et on hea protsess, mida me oleme õppinud usaldama ja üks kõik, kelle käes sa küsid, kes on teinud palju palkamisi otsinud juhte, siis nad ütlevad, et kõigepealt tuleb teha selgeks, mida me tahame, et see inimene saavutaks, siis me saame alles otsustada, et mis on need omadused, mille järgi me võrdleme ja alles siis me saame hakata kandidaate võrdlema.
1: No, selgitaks kiirelt ka seda veebilehte kuulajale, kes ei ole sinna veel võibolla sattunud, kordan igaks üks ka presidendi valimised kriips2026.ee. No kohe esimene küsimus, mis on 1-3 kõige olulisemat eesmärki, mille järgmine Eesti president peaks oma ameti ajal saavutama? Enne kui läheme selle küsimuse juurde ka, ma pean tunnistama mehed, see meenutab mulle väga valimisaegseid selliseid radareid ja kompassi ja kõike muud, aga no selge on see, et ega me ise oma president ju ei vali. Kelle puhul te loodate, kes peaks seda täitma eeskätt?
2: No, kõik kodanikud võiksid täita. Igal ühel on ju see, kui ta mõtleb, no, enamik inimesi arvab, et meil on presidenti vaja ja ei taha, et seda seal midagi muudetakse, et seda ametikoht ära kaotakse. No siis need, igaüks oskab ka öelda, mille jaoks tal teda vaja on, mida ta loodab temalt.
3: Mm-hmm. Jah, teatud mõttes on, jah, see on spikker nendele, kes tegelikult presidenti saavad valida. Et nagu eeltöö ära tegemine, mida rahvas arvab, mis on rahva ootused,
2: see on see , mida mina headhunterina teen , kui mul keegi palub mingit juhti valida . siis ma ütlen , ütle kolm tähtsat asja , mida ta peab saavutama . ja see on , võib-olla kõlab väga imelikult , aga enamasti see küsimus tuleb üllatusena juhile . ta ei ole selle peale mõelnud ja ta ütleb , oo , see on väga hea küsimus . ja me saame juba suure sammu edasi , kui ta need kolm asja välja mõtleb .
4: erasektoris on sageli asjad ju mõõdetavad numbrites ja erinevate selliste tähistega , presidendi eesmärgid praegu siin veebilehel on sõnastatud selliselt , et riigikaitse on kriisi või agressiooni korral selgelt juhitud , üsna ambivalentne eesmärk , on moraalseks autoriteediks ühiskondlikes kriisides ja lõhede silumisel . küsi , kellelt noh , tahad , siis sealt võib tulla nagu erinev vastus , eks ?
2: jah , aga noh , esiteks me oleme püüdnud nad niimoodi seisundiliselt sõnastada , et eesmärk ei ole see , et ta teeb seda või teist , vaid et ta saavutab mingi seisundi , noh näiteks see , et asi on juhitud , mitte kutsub kokku koosoleku , eks ole .
1: Te olete ettevõtjad , te olete tegelenud inimeste värbamisega , nende parimate välja hekseldamisega , kui nii võib öelda . no aga mida me teeme siis praeguses olukorras Eestis presidendivalimistes ikkagi valesti ja milline ta võiks olla ideaalis , kuidas see protsess välja peaks nägema ?
2: no see ongi see , et räägitakse kandidaatidest , mitte ei räägita sellest , mida need inimesed või see inimene , keda valitakse , peaks saavutama .
4: no häda on ju see , et kui me hakkame praegu siin inimestega rääkima ja arutama , millist kandidaati me tahame , siis tulevad kohe nimed mängu . tulevad mängu . ja see tähendab sageli seda , et nendest nimedest me kahe kuu pärast enam ei räägi . Luukred on üles otsitud .
3: ja no aga see teebki tegelikult protsessi hulka keerulisemaks , sest me hakkame võrdlema inimesi ilma , et me teaks , mida me tahame , nad saavutaks ja sellepärast on nagu kerge ka inimesi põhja lasta , et saab hakata kaaluma asju , mis tegelikult ei ole selle eesmärgi suhtes üldse olulised . aga kui eesmärgid on kokku lepitud , see on palju vähem emotsioonirikas vaidlus .
4: ma arvan , et probleem on selles , et see on niivõrd igav , kui me hakkame rääkima sellistel teemadel , kas ja kuidas mingisuguseid eesmärke siin saavutatakse , et see vist on see probleem , et ega meedia ka väga ei armasta sellisel teemal rääkimist .
2: no ei , tegelikult ei ole igav , see teeb asjad palju selgemaks ja pärast on nagu otsust inimeste vahel palju lihtsam teha . see teeb tegelikult nagu noh , meil on 100 päeva aega ja 100 päeva on niisugune noh , aeg , millega võib tippjuhi valida küll , aga ainult siis , kui õigesti teha .
1: kirjeldan korra seda veebilehte veel , mis on selles mõttes ülivingelt lahendatud , et see võib need eesmärgid nüüd siis välja valida , siin veebilehel on need olemas , üheks näiteks , et riigikaitse on kriisi või agressiooni korral selgelt juhitud , nii edasi , nii edasi , aga siin on veel kaks rubriiki , kriteeriumid ja kandidaadid viimaseks , aga ega need veel lahti ei ole , sellepärast et te , ma saan aru , ikka väga tahate , et me enne saaks need eesmärgid paika .
3: just nimelt , jah , et kui seda järjekorras teha , siis on see protsess on palju tulemusrikkam .
1: aga kust te võtate need kandidaadid lõpuks ?
2: Igaüks , kes mõne eesmärgi sinna kirjutab või valib , ta tahaks kandidaate kohe nimetada . meil on terve hulk neid siin ka tagavaraks juba , mida inimesed on saatnud meile , me ei ole neid lihtsalt välja pannud veel
4: kui me hakkame rääkima ootustest presidendile , eesmärkide seadmisest talle , siis kuidas vältida olukorda , kus presidendile hakatakse omistama ootusi , mida tal põhiseaduslikult täita ei ole võimalik ?
3: no see on päris hea küsimus , et põhiseaduses on kirjas umbes 20 punkti , mida president peab tegema . Need on tegevused , ükski nendest tegevustest ei ole tegelikult eesmärk . ja need tegevused on üks ekspoliitik ütles , et nende tegevuste järgi on president lilleneiu . Samas on üks nendest tegevustest on olla kaitseväe kõrgem juht , mis noh , kriisi või agressiooni olukorras on väga-väga tähtis asi . et selline väikene nagu vastuolu , et keda me valime , kas me valime riigijuhti sõjaolukorraks või me valime lilleneiut ?
1: palju on ju praegu olnud tegelikult ka seda , et kui siin on presidendi kantselei ja välisministeeriumi vahel olnud hõõrdumisi meil nüüd siin viimastel kuudel nii edasi , siis me vaatame ikka naabrite poole , räägitakse sellest , kuidas me tahame endale oma stuubi näiteks ja muud säärast . mida teie oma töökogemuse pealt ja ekspertiisi pealt üldse arvate , kui palju see kasuks või kahjuks tuleb , kui me vaatame seda , kuidas teistel on ?
2: tuleb ikka kasuks , et ja tegelikult ega sellele selle all asjal ei ole ka midagi viga , kui tippjuhti valides mõeldakse , et vot oleks ta selle moodi . oleks ta Stubbi moodi või oleks ta Lennart Meri moodi või ja siis me, aga mida me peaks mõtlema selle juures on see, et mis need omadused on, mida tähendab olla kellegi moodi, selle ei tähenda samamoodi rääkida või samasuguseid asju teha tingimata.
1: No praegu on juba tulnud signaale, peaminister isegi välja öelnud, et on väga suur tõenäosus, et ikkagi presidendi valimine läheb lõpuks valimiskogusse välja, nagu ütlesite ka, 100 päeva on tegelikult presidendi valimiste aega. Me räägime juba sellest, et ega riigikogusse tõest valida ei suudeta. Kui halb näitaja see tegelikult on või kas see on üldse halb näitaja?
2: No vist selles, vabandust, valimiskorra välja mõtlejad vist ikkagi kujutlesid asja nii, et üldiselt peaks valitama riigikogus, et see valimiskogu oli no, rohkem nagu ähvardus või hoiatus, et kui ta ei saa hakkama, et siis ta läheb nii-öelda põllule. Et ma ei oska öelda, kas see on nüüd nii tegelikult, et selles midagi halba on, et natuke piinlik lugu on see, kui valimiskogu ei saa valitud ja pärast läheb riigikokku tagasi, et see on nagu, et võiks ju teha selle asja, nagu võiks, kui nii teha, nagu me kirjeldame, ausalt öeldes ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks riigikogu suutma seda ära valida.
4: Tõnis Arro ja Mait Müntel on meil külas ja me räägime sellest, et enne kui me hakkame siin presidendi kandidaatide nimedest rääkima, peaksime olema suuteliselt defineerima, milleks ta meil olemas on. Mis te oma peas olete välja mõelnud? Millised võiksid olla selle presidendi siis eesmärgid ja funktsioonid?
3: No, me alustasime tegelikult seda seisukohast, et me aitame luua protsessi, kuidas leida vastused nendel küsimustele, mitte eeldades, et me ise teame nagu kõiki vastuseid, et mis peaks eesmärgid olema ja kes need kandidaadid peaks olema, et kui on hea protsess, siis see selgitab välja. Ja juba praegu on näha seal, et on mõned eesmärgid, mida rahvas peab oluliseks, noh, esimesed kolm on, et ta on riigikaitse on hästi juhitud agressiooni korral, et on moraalseks kompassiks ja ühendab rahva ühise tuleviku nägemuse alla.
4: Millist omadusi nende eesmärkide teitmiseks vaja on?
2: No me ei ole veel selle nii mõelda, et saame 20 päeva pärast hakkama.
3: 20 päeva pärast.
4: Sam sammult, ei ole kuhugi kiire.
1: Ma saan aru, et teil on ikkagi siis vastused juba tulnud. Kui palju inimesi on siis praegu leidnud üles juba lehekülja ja sinna oma kommentar annud?
3: See on vist 400 vastust praegu.
2: Valikuid 400 inimesi, valijaid 169.
1: Kui palju on teiega ühendust võtnud juba riigikogulased või poliitikud?
3: No sinu e-maili kast on täis.
2: Endised mõned niuksed veteranpoliitikud, kes täna aktiivses poliitikas ei osale, on meile kirjutanud mõne ja või helistanud, kiitnud meid ja niimoodi mõned nendest on ka seal arvo. Seal on üks veerg veel, mida te nimetanud, seal on inimeste arvamused, mida me oleme kogunud ja mõned neist on väga, väga huvitavad tõesti. Soovitan vaadata neid.
1: Jah, vaatan anonüümseks jääda soovinud riigitegelane näiteks on ka sõna võtnud, nii et väga huvitav, soovitan lugeda.
4: Tõnis ja Mait, te olete siis teinud sellise veebile valmis. Eduka presidendi valimise eelduseks on kolm järjestikus sammu. Sõnastada eesmärgid, teiseks kokku lõppida kriteeriumid ja siis võrrelda kandidaate. Te olete täis mehed, elukogemusega mehed. Kas te arvate, et sellest midagi päriselt muutub ka või?
3: No Eesti on selline tore riik, et mõelge tegelikult, kui tore see on, et saad tulla välja rahva algatusega, kuidas valida presidenti. Kas näiteks igas naaberriigis saaks niimoodi? Ei saaks.
4: Seda küll.
3: Et selle üle on põhjus tegelikult uhkust tunda, et kui me näeme, et midagi tehakse valesti, siis me tuleme appi, mitte me ei hakka kritiseerima hädaldama.
4: No just seda hädaldamist täna hommikul ma arvasin, et me kuuleme, aga ei ole põhimõtteliselt kuulnud, absoluutselt.
2: Aga meil on see protsess hästi läbimõeldud, me võime mõnel naaberriigil ka aidata uut presidenti leida, kus seda varsti vaja.
4: Aga ikkagi, kui mu küsimus juurde tulles, kas te päriselt nagu usute, et sellest midagi ka Eestis nüüd muutub, et me päriselt hakkamegi seda asja niimoodi sammult ajama?
3: Ei noh, igast asjast muutub natukene, et kindlasti need 101 inimest, kes on riigikogus, need on ikkagi targad inimesed, need vaatavad, mida rahvas arvab.
1: Ja arvate tõesti?
2: Ma oleks imestanud, kui nüüd nendest suur osa ikkagi üldse ei vaataks seda lehte.
4: Ma pean küsima, et kuidas säilitada sellist elurõõmu ja optimismi ja mitte kalestuda ja küüniliseks muutuda? Kus on see õnnestunud?
2: Tuleb ennast kiita, et me tegime niukse toreda algatuse ja proovisime midagi.
3: Tegelikult ettevõtted on treenitud mõtlema niimoodi, et selline on praegu olukord, mis on parim asi, mis me selles olukorras teha saame. Et see diskussioon, kas meil on presidenti vaja või ei ole, see ei ole oluline, sest põhiseadus näeb ette, et me seda valime. Ja ja siis mis me praeguses olukorras saame teha, et me saaks võimalikult hea presidendi?
2: Ja, et kui ta juba meil ette nähtud on ja inimesed tahavad, et ta jääks ja oleks, siis võiks ta olla kõige parem võimalik kandidaat, keda õnnestub sinna leida.
4: Ja olete siis lõpuni ausad, kui ütlete, et teie seljadega praegu ühtegi võimaliku kandidaati ei ole. Ei tule siin veebilehel välja, et Kersti Kaljulaid on parim kandidaat.
2: Seda on minu käest ka küsinud mitu inimest, aga no keda te siis tegelikult pushite?
4: Just. Ja mis te vastate?
2: Me vastame, et no me tegelikult täpselt see, mida me räägime, ongi tõsi.
3: Ja sest me oleme kogenud, et mina nüüd nagu palkaja rollis olen kogenud, et kui teha sellist head protsessi, siis see toob välja kandidaat, kelle peale keegi ei oleks osanud varem mõelda.
2: Just nimelt.
3: Ja see ongi selle asja mõte.
1: Lõpetuseks ma mõtlengi seda, et need kandidaatide välja käimine, no see saabki olema vist kõige keerulisem osa. Ma mõtlen, me võime eesmärgid ja kõik need kokku panna, aga praegu kandidaatide peale ei tule ka Riigikogu ise ja ma saan aru, et teie kahekesi tulete nende kandidaatidega lõpuks välja.
2: Ei, no ikkagi inimesed tulevad, võib-olla meie ainult aitama neid. Ja.
3: Siis kui on eesmärgid sõnastatud kriteeriumid, mille järgi otsime, siis need kandidaatid tulevad ise. Ja.
1: Kas me peaksime kartma täiesti võõrast nime? Kui ta on väga hea?
3: No selle protsessi võlu ongi selles, et kui niimoodi olla rahvaga kontaktis, siis see päris võõras nimi saab tuttavaks nimeks ja see annab oluliselt parema stardipositsiooni üks kõik millisele presidendile, kelle me valime.
1: Nii et head kuulajad, veel on aega 24 päeva, et täita siis veebilehel presidendi valimised kriips2026.ee siis sellist küsitlust, kui nii võib öelda või õigemini panna linnukesi, millised on kõige olulisemad eesmärgid, mille järgmine Eesti president peaks saavutama ja 24 päeva pärast siis avab juba järgmine lahter kriteeriumite jaoks ja täna hommikul olid meil külas selle veebilehe ja selle mõtte loojad, ettevõtjad, psühholoog Tõnis Arro ja füüsik Mait Müntel. Väga vinget, et aitäh teile.
4: Aitäh selle positiivse programmi eest.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Eestis on kahepäevasel riigivisiidil Tšehhi president Petr Pavel. Reformierakonna toetus on viimastel kuudel mõnevõrra langenud. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on märgatavalt vähenenud. Tallinna ühistranspordis saab nüüd pangakaardiga pileti osta igast validaatorist. Täna on mitmel pool oodata hoovihma ja äikest ning sooja kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell sai 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Täna ja homme on koos abikaasaga Eestis riigivisiidil Tšehhi Vabariigi president Petr Pavel. Visiidi keskmes on Euroopa julgulek NATO kaitsevõime tugevdamine, Ukraina toetamine ja ka Eesti-Tšehhi koostöö küberjulguleku, kaitsetööstuse, ettevõtluse ja hariduse valdkonnas. Tšehhi presidendi paari ametlik vastuvõtutseremoonia toimub hommikul kell 9.30 Vabaduse väljakul, kus kõik inimesed on oodatud ka külalisid tervitama. Sellele järgneb pärja asetamine Vabadusse ja võidusamba jalamile ja Eesti-Tšehhi riigipeade kohtumine Kadriorus. Tšehhi president kohtub visiidi käigus ka peaminister Kristen Michali ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstat Eesti värske küsitluse järgi juhib erakondade reitingutabelid jätkuvalt Isamaa 26,7%. Järgnevad Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond vastavalt 21,7% ja 14,3%. EKRE toetab 13,7% ja Reformierakond 11,6% valimisõiguslikest kodanikest ja seejuures on Reformierakonna toetus viimase kahe kuuga langenud ligi 2% võrra. Parempoolsete toetus on 5,8% ja Eesti 200-l 1,9%. Koalitsioonierakondade kogu toetus on 13,5%, opositsiooniparteisid toetab 76,4% küsitletutest. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatut erakorralist abi, teatasid Eesti Haiglate Liit ja Tervisekassa. Aasta esimese nelja kuuga tehti emodesse üle 147 000 pöördumise, neist 55% kuulus rohelisse tiraaži kategooriasse, ehk patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumeid oli 35%, oranži 7% ja punaseid 3%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes EMO külastuste arv ligi 9600 võrra. Kõige sagedamini pöörduti EMO-desse vigastustega, eriti randme- ja käevigastuste tõttu. Tallinna ühissõidukites saab tänasest pangakaardiga pileti osta igast validaatorist. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Pangakaardiga saab tunnipileti osta nii tavapärase kontaktivaba kaardi kui ka nutiseadmesse lisatud pangakaardiga. Mitme funktsioonilisi kaarte, näiteks isik- ja itikekaarte, ei saa pileti ostmiseks kasutada. Kui sõitja teeb päeva jooksul mitu sõitu, arvestatakse tunnipiletid automaatselt päevapiletiks, juhul kui ostatud piletite kogumaksumus ületab päevapileti hinna 5,50 eurot. Pangakaart tuleb valideerida igal sisenemisel. Pileti kehtivuse jooksul uut piletit ei müüda. Kontrollörile tuleb esitada sama pangakaart, millega pilet osteti ja valideeriti. Kuuba välisminister Bruno Rodriguez kutsus ÜRO julgeolekunõukogus rahvusvahelist üldsust üles aitama vältida humanitaarkatastroofi, mille põhjuseks on USA energiablokaad Kuuba vastu. Rodriguez ütles, et Kuuba vajab kiiret rahvusvahelist abi, kuna riik seisab silmitsi süveneva kütuse, toidu ja ravimipuudusega ning sagedaste elektrikatkestustega. Kuuba süüdistab Washingtoni surve suurendamises pärast seda, kui USA katkestas Venezuela naftatarned Havannale ja esitas süüdistuse endise liidri Raul Castro vastu seoses 1996. aasta lennukite alla tulistamisega. Kuuba hinnangul on süüdistused poliitiliselt motiveeritud. Hiina välisminister Wang Yi kutsus ÜRO julgeolekunõukogus üles Lähis-Ida konflikti osapooli relvarahus kinni pidama ja avaldas lootust, et USA ja Iraan jätkavad kompromisside otsimist. Wangi sõnul toetab Hiina Pakistani ja teiste riikide vahendustegevust ja samuti Washingtoni ning Teherani samme pingete leevendamiseks. Avaldus tuli ajal, mil Iraan süüdistas Ühendriike relvarahu rikkumises pärast USA väidetavaid rünnakuid Lõuna-Iraani raketibaasidele ja Iraani alustele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab oovihma. Maantelil on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel ja lännerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Sprite, Coca-Cola ja Fanta 500 ml, 2 tükki. Aitäh kaardiga 1,50 ja autatud broileri poolkoiva tükid. Well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.
13: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
14: 6:07 on saanud kell ja võtsin vahepeal siin lahti meie maakonna lehed Tartu Postimehe, Pärnu Postimehega Viruma teataja ja Tartu Postimees kirjutab täna siis linna superrandadest, mis on hooajaks valmis saanud Anne Kanalis ehmatas vetika massaga siin inimesi 15 pügalat näitas termomeeter Anne Kanali temperatuuriks ja samasugune lugu, rannalugu on ka Viruma teatajas tänases lehes kenasti olemas. Hans Kesküla on kirjutanud, et korrastatud Võsu ja Kundarand ootavad suvitajaid, merevesi ja rannad on puhtad. Ja võtsin ma siis lahti ka Pärnu Postimehe, et kas nemad ka ranna elust juba räägivad, ei ole temperatuurides liiga palju juttu siin ja sellest, et milline olukord rannas valitseb hoopis teised teemad seal. No küll aga, no tõesti, ma ei tea, kuidagi väga ootamatult, 4 päeva pärast, 5 päeva pärast on meil juba juuni käes esimene suvekuu.
15: Täitsa uskumatu mõelda tegelikult, et ongi suvi, aga võt, kus see suvi paistab. Selles mõttes natuke hirmutav, viimastel päevadel olen, kes tuttavad üle laia maailma ringi seiklemas on või elamas ja kuuldes seda, millised need kuumalained on ja mõelda ikkagi, kuidas see kliima on muutunud aina ekstreemsemaks. No tõesti, Londonis hetkel inimesed siin 30 kraadiga, neil ei ole konditsioneer nii populaarne asi nagu Ameerika Ühendriikides näiteks ja seal on ikka ka mingisugused hoiatused välja antud ja ma ei kujuta ette, kuidas üldse vanade kodud ja nii edasi loomad, et kuidas nad sellega toime tulevad, et väga korralik kuumus on igal pool mujal Euroopas.
14: Jaa, nii on tõesti. Prantsusmaal ka ju kuuma rekordit 24 kraadi ehk oli siin mõõdeti kusagil. Ja ka Eestis ma saan aru, et pigem on tulemas üsna soe suvi, aga praegu veel seda sooja veel tõesti ei näe. Kes on aga talvel ujumas käinud, saab ujuma minna kui juba täna.
15: Kindlasti.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 8:14 on saanud kell. Me hakkame rääkima sellest, kas Eesti madal sündimus on ajutine nähtus või märk sügavamast demograafilisest muutusest, mis mõjutab tulevikus meie majandust, ühiskonda ja rahvuslikku kestmist. Telefoniliinil on meil Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Mark Kortfelder. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Mis te siis nüüd ütlete, kas see, need numbrid, mida me, mille kohta me oleme nüüd lugenud, 2025. aastal sündis kokku 9105 last, ehk siis 438 last vähem kui aasta varem, kas see nüüd on ajutine nähtus ja näeme, et see võib minna hoopis teises suunas positiivses trendis?
9: See suur langus, kus oli 13 000 juurest alla 10 000 ei ole ajutine nähtus, et Tõepoolest nüüd nii-öelda kriiside periood on selle kaasa hoidanud, aga kui me vaatame rahvastiku arengu pikaajalist sellist väljavaadet, siis sellised 10 000 juures põlvkonnad vahest üle, vahest alla selle on reaalsus järgmiseks 30 aastaks.
8: Kuidas meie siia kohe otsa küsides, võibolla kapatas natuke edasi ka siiski, et kuidas meie Eesti riigi majandust ja üldistelu mõjutama hakkab?
9: No, ilmselt ikkagi negatiivselt enne kõik, et alati on ju mingid positiivsed küllik olemas, eks ole, et ilmselt praegune madal sünnimus ja väikesed põlvkonnad, kes sünnivad, teeb riigieelarve vaates siin nii-öelda lühiajalises vaates on see positiivne, eks ole, et jätkub raha nagu muude teemade jaoks rohkem, aga pikaajalises vaates, kui need inimesed peavad siis hakkama nii-öelda Eesti elu edasi viima, siis töötajate ja maksumaksjatena ja kaitseväärastena, siis kindlasti on see nagu Eesti kui kollektiivi jaoks probleem.
8: Miks on Eestis madal sündimus demograafina, mis te ütlete, kas seda mõjutab siin kuidagi kehv majanduslik olukord, geopoliitika või muutunud väärtused?
9: No kõik need koos, et on olemas lühiajalised nii-öelda põhjused, mis puudutab siis Ukraina sõda ja elukallidust enne kõike. Aga olas pikaajalisi põhjusi, mis puhutab siis lapsesaamise eas olevate põlvkondade suuruse vähenemist, väärtushinnangute muutust, eks siis nii-öelda lapsesaamise kui normi vähenemist. Aga ka siis kooseludes me näeme, et tänapäeva noorte kooselud on vähem püsivad, kui nad olid minevikus.
8: Ja Põhjamaades me oleme näinud kus seda, et poliitika või perepoliitika on isenesest ju väga tugev, aga sündimus

0: ja siis kuulata, siis seal on ka pihuseks enne ikka sellised subjektiivsed väärtushinnangute muutused, mitte siis seetõttu, et kuidagi poliitika on muutunud ahtakesemaks või mingid muud sellised mingid struktuursed probleemid on tekkinud.
1: Ma ise jäin kõige rohkem mõtlema eile muuhulgas ka sellise teate peale, et esmasünnitaja keskmine vanus ületas 30 aasta piiri. No, kui me räägime siin näiteks 90-ndatest või nullindate esimesest poolest, et kui suured erinevused need siis on olnud?
0: No kui lõpus oli esmasünnitaja vanus alla 23, mis on muidugi nii-öelda ajaloo vaates väga harukordselt madal, et umbes võib-olla 18. sajandi keskpaigas oli sama madal ta meil viimati. Aga ütleme siis 23 juurest on jah, siis tõus toimunud üle 30, nüüd siis 30 enam aastaga. Eks on see tempo on üsna kiire ja noh, eks me ju ka saame aru, et teatud piirid on ju ikkagi olemas selle nii-öelda viljakusel, et viljakus ravi kindlasti on olnud abiks selle nii-öelda pikenemise kohandumisel, aga siiski on ka viljatusravil olemas piirid tänapäeval vähemasti. Ja noh, kui nüüd siis vaata siis neid riiki, kus siis on see iga veel vanem, et ütleme, seal on ka ikkagi see sünnimustase ikkagi madalam, kui on meil olnud siin nii-öelda ajaloolisest vähemasti viimase paarikümne aastal. Et ega see ka nüüd kindlasti nüüd positiivset mõju meile ei avalda.
2: Mark, meil räägitakse Eestis perepoliitikast ühel või teisel moel päris palju ja ma olen jäänud mõtlema, kas riigid üldse oskavad tänapäeval sündimustust ja kas on mingisugusedki meetmeid, mis maailmas on päriselt seda suutnud teha?
0: Sündimust tõsta ikkagi on suudetud, et noh, ma arvan, kui vaatame end riike ka, et on oluline siis välja tuua, et 2,1 on seda aastataseviseks, siis on kestlikuseks vajalik, eks ole, et me vaatame riike siis nii-öelda variatsioon on siis seal küll alla 21 küll, aga siis kui see variatsioon on väga suur, ütlema, et siis poliitikale on ka kindlasti mingi osa selles variatsioonis, et kui me vaatame konkreetselt poliitikameetmed, siis on ka ikkagi üldiselt leitud selline mingisugune positiivne mõju. Aga probleem on siis selles, et kokkuvõttes, noh, et räägitakse palju, kas tehtakse sama palju, et kas me saame nüüd öelda, et perepoliitika on nii helda või mitte, et ühes siin on juba natuke sellised hinnangulised küsimused juures, et noh, võib siis öelda, et kollektiivselt öeldes siis rikkad arenenud ühiskonnad pigem jaladinud piisavalt või vähemasti siis saame nagu üldiselt seda öelda, et ikkagi alla 21 alla selle taastatasene on sünnimus olnud enamiku aega siin viimase 100 aasta jooksul enamikus riikides, et see nagu noh, tähendab, et on olemas teatud selline nii-öelda vajaka jäämine ja siin on nagu üritatud siis mingite selliste muude meetmetega nagu sisseränna seda kuidagi kompenseerida, aga noh, see toob ka kaasa võib-olla omad teissugused probleemid.
1: Kas põlvkonna vähesusega isenesest on lood nagu nii kehvad juba, et ma mõtlen, et kui mina 27-aastane lastetu noor naine, kui mina ja kõik minusugused, minu vanused naised hakkaksid kohe maid lapsi tegema, siis ega see suuresti seda tuleviku mure ei vähenda ikkagi sündimuse probleemi?
0: No ütleme, et kui sündimus tähendaks siis siin kohal, et aastakäikude, sünnivate aastakäikude suurust, siis tõepoolest, et kui siis nii-öelda need praegu siis alla 30 olevad põlvkonnad, kes on sündinud siin taasiseisvunud Eestis, keda on nagu võrdlemise vähevõrrel, siis nõukogude aja lõpupõlvkondadega, et tõepoolest, kui siis sünnimustase tõuseks 2,1 naise kohta, et ikkagi see tähendaks ju kokkuvõtta siis põlvkonna suuruse vähenemist siis nii-öelda võrreldes nõukogude aja tipuga, et nii see nagu on, aga ütleme noh, eks et jällegi on oluline see, et kuhu siis see siht nagu sead, et ütleme, kui me vaatame seda nii-öelda prognoosi, mis seal raportis ka on, et siis nii-öelda 3000 ja 6000 ja 9000 sündiva lapse vahel on nagu päris suur vahe, et ütleme, et siis jällegi, et selline sündimustaseme pead näha väikesed erinevused siis pikas vaates, kuna rahvastiku areng on kumulatiivne protsess, et siis see ikkagi tähendab märkisväärseid erisusi ikkagi pikaajalises vaates.
2: Mark Kortfelder, te olete Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur. Me oleme rääkinud siin perepoliitikast ja et on olemas erinevaid ikkagi meetmed, kuidas seda sündimust tõsta. Kas meie riigi juhid on astunud õigeid samme ja ehk on teile midagi välja pakkuda?
0: No ütleme, see telefonikõne seostub ühe raportiga, et seal on neid ettepanekuid päris pikalt

0: seda, et ma ei jõua seda kõike siin lihtsalt raadiointervjuus nagu edasi kanna. Aga ütleme, selge on see, et viimastel aastatel on olnud see nii-öelda riigi poliitika pigem on negatiivne, et meil on olnud see nii-öelda eluvalitsuseks õttu kriis ja riigi poliitika on pigem seda teinud siis hullemaks siis lastega perede vaatest, et see on nagu võrdlemis ühene vastus anda.
1: Aga natuke ühel võibolla omamoodi küsimusel jätkates ka, Lätis saime selliseid uudiseid lugeda mõnda aega tagasi. Kuidas on meil Eestis lood sellega, et kas naistele jagub piisavalt mehi ja meestele jagub piisavalt naisi?
0: No mulle tundub, et kui seda rahastik koostis vaata, siis üldiselt jagub, et tega need soovahed nüüd nii suured ei ole, et see nagu mingisugust suurt probleemi tekitaks. Ma nüüd seda konkreetset uudist ei ole küll läinud, aga ma siis eeldan, et see on nagu pigem siis sellise alatooniga, et noored naised rohkem koonduvad linnadesse ja noored mehed jäävad maapiirkondadesse, et võibolla siis seal tekib mingisugune selline ebaküla. Kuid noh, kui siis nüüd küsida nagu suures plaanis, et mis on siis Eesti madala sünnivuse taga, ma arvan, et see on ikkagi üsna marginaalse mõjuga.
1: Aga sellest, et meie esmasünnitajad keskmine vanus on nüüdseks ületanud 30 aasta piiri, no täiesti klassikaline arutelu, ma kujutan ette paljude minu sarnaste noorte naiste kodudes, on emade ja vanaemadega see, et ah, sa ei peagi kiirustama. Uus, või 60 aastased on tänapäevaks, no see on uus 40, nii edasi. Meie elukvaliteet on paranenud, kõik need numbrid järjest tõusevad, kes see lihtsalt nii peabki olema. Mida teie ütleksite demograafina?
0: No eeldatav eluiga on tõusnud palju, et ja läbi sellega siis see tervislik seisund, et tõepoolest siis mingisugune 60 on uus 50 või iganes välis peaksime selle kohta ütlema. Aga kui me vaatame seda nii-öelda viljakuse akenalt, et siis siin ikkagi suuri muutusi ju toimunud ei ole, et tehnoloogia on teatud mõõra siis seda nii-öelda vastu seisund, aga samast pidi meil on olemas sellised pikemalt negatiivsed trendid läbi näiteks siis ülekaalulisuse, mis nii meestel kui naistel ka samuti negatiivsed mõjutab viljakust. Et noh, ma arvan, et kui tervis üldiselt võib see nii olla, siis selline nii-öelda lapsesaamise võimekus kitsemalt päris samamoodi me seda mõõta ei saa.
2: Marku, meid kuulavad inimesed, kes veel pole, noored inimesed, kes pole veel last saanud, mõtlevad selle peal, siis mida nemad sellest jutust peaksid enda jaoks järeldama?
0: No see on järeldavad enne kõik vist sõltub sellest, et mis on nende inimeste endi sellised väärtusinangud, et ütleme, meie suudame siis demograafidena kirjeldada neid fakteks ole või sellised väljavaateid mingite selliste prognoosimudelitega. Kui ütleme, mida sest kõigest arvata on juba inimest endi selline noh, asi, eks ole välja mõelda. Et, noh, et ma ei tea, et kindlasti võib-olla siis ütleksid nagu seda viimase küsimuse valguses ka, et pigem nooremat inimeste seas me näeme, et sellist nii-öelda viljakuse piire üle hinnatakse, et arvatakse, et viljatusravi on suuteline seda lapsesamise iga nagu kompenseerima, et see ei ole ikkagi päris nii lihtne. Ja kui me räägime mingitest keskmistest, eks ole, et ütleme 35, siis keskmiselt on siis nähtel see viga, kus siis see nii-öelda loomulik võimekus siis nagu taandub päris kiiresti, siis see on just nimelt keskmine ja iga keskmis ümber on variatsioon ja see tõttu see tähendab, et päris suur osa sellest variatsioonist on ka allapoole, kui me olen viit, et ühesõnaga pigem siis ma siis ütleks, et tasuks siis oma elu siis rohkem planeerida ka selles vallas, et mitte siis nii-öelda uskuda, et see, et me näeme mingit Hollywoodi näitlejate uudised, kes saa 50-sena oma lapsed, et see ka tingimatega nende puhul paika peab.
2: Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teatur Mark Kortfelder, suur aitäh selle intervjuu eest.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstat Eesti värske küsitluse järgi juhib erakondade reitingutabelit jätkuvalt Isamaa 26,7%. Järgnevad Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid vastavalt 20,7% ja 14,3%. EKRE toetab 13,7% ja Reformierakond 11,6% valimisõiguslikest kodanikest ja seejuures on peaministri partei toetus viimase kahe kuuga langenud ligi 2% võrra. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatut erakorralist abi, teatasid Eesti Haiglate Liit ja Tervisekassa. Aasta esimese nelja kuuga tehti emodesse üle 147 000 pöördumise, neist 55% kuulus rohelisse triaasi kategooriasse, ehk patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumeid oli 35, oranži 7 ja punaseid 3%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes EMO-de külastuste arv ligi 9600 võrra. Okupeeritud Krimmis kostis öösel plahvatusi ja Belbeki Katja Saki sõjaväelennuväljade piirkonnas tegutses Vene õhutõrje, vahendab UNN sõjablogijaid. Vene võimud ei ole rünnakute tagajärgi esialgu ametlikult kinnitanud. Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi hoiatas samal ajal Valgevenet võimaliku sügavama sekkumise ees sõtta, öeldes, et Ukraina on tuvastanud Valgevenes 500 võimaliku sihtmärki, mida pingete eskaleerumise korral rünnata. Ta ei täpsustanud, milliseid objekte silmas peetakse. Prantsusmaal püstitati eile uus maikuu soojarekord, kui riigi keskmist temperatuuri mõõtev üleriigiline soojaindeks tõusis 24,8 kraadini, teatas riiklik ilmateenistus. Sellega ületati juba päev varem püstitatud rekord 24,6 kraadi. Kuumalaine on Prantsusmaal nõudnud sel nädalal ka 7 inimelu. Ka Suurbritannias püstitati uus maikuu kuumarekord, kui Londoni lähistel Kew Gardensis mõõdeti 35,1 kraadi sooja. Briti ilmateenistuse sõnul oleksid nii kõrged temperatuurid ebatavalised isegi kesksuvel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ning soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Pärnus on praegu 10 kraadi sooja, Tallinnas Tartus 9.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: 8:36 on saanud kell. Aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud nii nagu ikka liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kristjan. Milline on hetkeseis teedel?
1: Tere hommikust. Teed on enamasti veel kuivad ja sõidutingimused on head. Kuid Eesti põhjaosast ning Pärnumaal Häädemeeste kandis sajab hoo vihma ja ka teekatet on nendes kohtades kas märjad või niiskid. Väiksematel kõrvalmaatetel sõites tasub olla tähelepanelik, sest paljudes kohtades võib veel olla ööga teedele langenud puid. Ja tihe liiklus on hetkel Tallinn-Tartu maantee Peetris ja Tallinna ringtel Jüri ja Kurna vahel, kus järjekord on hetkel Jüri ringist Ülejõgi teeni. Ja tänastest liikluspirangutest. Järva maakonnas Paide, Roover ja Kuimetsa teel suletakse teelõik Jõeküla silla ümber ehituse tõttu. Ümbersõit on Väätsa, Pala ja Roovere kaudu ning ehitustööd kestavad septembri lõpuni. Pärnu maakonnas Urge ja Sindi teel suletakse täna õhtul kell 8 Sindi sild asfaltkatte remonttööde tõttu. Lähim ümbersõit on Pärnu kaudu ja sild avatakse uuesti liiklusele elepäeva hommikul kell 6. Soovime kõigile turvalist liikumist.
0: Aitäh, Kristjan! Vaatame ka ise Veisi kaardi rakendust Britaga ja Tallinnas hetkeseisuga hommikuid, no tõesti on palju kõik, kes te praegu olete liiklusesse minema, arvestage, et aega läheb tublisti Peetrist alates hommik kuni kesklinnani välja, üks punane rodu ainult on Peterburi teel samamoodi hommikuid, ka Laagnalt tulles läheb aega, ei saa keerata kontsertänavale, ei saa keerata Tartu maanteele, hommiku niivõrd pikk. Narva maantee tänava risil samamoodi hommik, veel ka Pärnu maantee mitmel lõigul tehnika tänav umbes. Ja ka hipodroomi ristmik, muidugi Endla tänavale ulatub seal tummik ja ka Tulika tänavale ja Mustamäe teele. Aga no keeruseks läheb olukord juba seal Harku poolt tulles, seal Harku järve kandis, järvekalda teelt kui astangult, kui keegi keerab sinna Õismäe poole, siis ega seal see ummik on ka ikkagi päris pikk ja liigutakse seal 18 km tunnis, vähemalt Veis seda näitab. Tammsaare teel ka ummik päris suur, 8 km tunnis autode rong liikumas.
2: Tartus praegusel kellaajal ummikud Pepleri tänaval, Narva maanteel kesklinnas ja täitsa korralik ummik on tekinud ka Jaama tänavale, eeskätt siis Põhjapuieste ristmiku ja Sõprusepuieste ristmiku lähedusse. Kuid Tartu ümbruses jääb täna silma ka muid tavatuid olukordi liikluses, kõik, kes on siis liikumas Tartusse kas Reola või Tõrvandi poolt, tead ka arvestada, et maanteel on märgitud oht. Kõik, kes on liikumas jällegi Roju või Kurepalu poolt, siis seal on jätkuvalt üks sõidurada suletud ja selle tõttu on tekinud ikka päris korralik ummik ka maanteele.

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: 8:42 minutit on saanud kell. Olen välja vannud helilõigu eile Kuku eetris kõlanud saatest Spordireporter ja muidugi valisin sealt sellise lõigu, kus mehed vastavad siis kuulajate poolt saadetud küsimustele.
2: Sanderi küsimusega alustame. Arvestades, et Madridi Real jõudis korvpalli Euroliigas finaali, aga meistrite liigas piirduti veerandfinaaliga, kas oleks paslikum nimetada Madridi Reali korvpalliklubiks, mitte seostada seda 0-4 jalgpalliga? Selline hea provokatiivne küsimus ja hakatuseks.
3: No see on lähenemisviis erinevaid ja et kas oleks paslikum, sõltub mida arvesse võtta. Ja, et, tõesti Euroliiga finaalis Olympiakos Panathinaikose koduplatsil. Muideks Panathinaikose koduplatsil Olympiakos tuli vist 4. korda Euroliiga võiteks. Realil oleks võinult olla siis 12. võit, kui me eksidas. No ma toon lihtsalt võrdluseks, et kuidas võibolla nagu konteksti panna, et kui vaadata Real Madridi jalgpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 1,2 miljardi juures. Ja. Kui vaadata Real Madridi korvpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 45 miljoni juures. Et ütleme noh,
2: mitmekümne kordne vahe.
3: Mastaabi erinevus on loomulikult suur ja rahvusvahelise kõlapinna erinevus on väga suur. Aga jah, et loomulikult on võimalik arvestada iga aastas sportliku printsiipi ja tõesti siis on see pilt teissugune.
2: Ei ole võimalik arvestada, see ongi see, et see konkurentsitihedus tähendabki, et spordialade eri kaalud on erinevad. See on samamoodi, mingil spordialal on tippu jõudmine keerulisem kui teisel. See lihtsalt ongi niimoodi. Ja selge on see, et jalgpallis Euroopa klubide meistriitlini jõudmine on oluliselt keerulisem kui see on korvpallis, sest et see konkurents, millest tuleb ennast läbi närida, on väga palju suurem.
3: Ja aga läheme edasi ja kõhkleja on esitanud säärase küsimuse. Miks on nõnda, et jalgpalli karikafinaal ja korvpalli finaal kohtumine on täpselt samal ajal? Nagu, 3 punkti, miks, küsimärk?
2: Sellepärast, et alaliitude, meil ei ole mingit keskset spordikomiteed, kes annab ette spordialadel, mis kell nad võistlustega alustama peavad, nagu oleks mõnes diktaatorlikus riigis. No ei, kahtlemata see oli halb, et need korvpalli finaalseeri kolmanduskohtumine jalgpalli karika finaal kattusid, aga lõpuks, kui alaliitudel on oma ja klubidel on omad nagu plaanid ajakavaga, siis kedagi, kellegi midagi ette kirjutada ei saa.
3: Ja, no panaks juba pikka aega paika. Et loomulikult mingid hetked võiksid olla ju ja eriti teatud spordialad, võibolla väiksemad alad isegi, võiks nagu jälgida, et nagu teatud aegadele kokku ei lähe mingid kohtumised.
2: Näiteks väiksemad spordialad, korvpalli Euroliiga kahtlemata jälgib, et nende finaalkohtumine ei kattuks meistrite liiga nädalavahetusega, sellepärast nad panid selle möödunud nädalavahetusele, sellepärast, et muidu ei vaataks neid keegi, ja, aga räägiks neist keegi.
3: Eelmise teema juhul unustasime ära, et tõesti siin lähiajal on laupäeval, siis peab meistrite liiga finaal, aga see on teine asi. Et jah, ega siin midagi teha ei ole, et tõesti alade lõikes saavutada täiuslikku kalendrit, et seda on nagu keeruline. Ja ma arvan ka, et nagu väga kiiresti reageerima ei pea ka sellele, näed, tuleb välja, et korvpalli finaalseere kohtumine ja siis muudama näiteks jalgpalli karika finaali algusaega, et see on nagu natukene üleliigne tõmblemine.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Jäin eile mõtlema sellise asja peale eile korvpalli vaadates, et meil see elu on ikkagi jube killustunud, iga üks vaatab oma meediaväljaandeid, loeb oma influencerite kohta, vaatab oma YouTuberid, kes kuulab mingisugust Kuuba muusikat, kes kuulab, ma ei tea, Korea muusikat. Samamoodi on mul on tunnud, kas Eesti spordimaastik jube killustunud, igal ühel on oma ala ja üks käib üht ala vaatamas, teine teist ala vaatamas, kui üldse käib neid vaatamas ja nii ongi olukord selline, et inimesed väga harva sattuvad kokku ja selliseid ühiseid teemasid, mida aasta edasi, ma ei tea, miks mul on tunne, et jääb nagu aina vähemaks. Ja ma tulen nüüd jälle selle jutu juurde tagasi, mille spordi inimest on päris palju rääkinud, et äkki oleks riiklikult oluline, et meil on üks meeskond või naiskond või mingisugune ala, millesse me panustame teistest mõne võrra enam. Lepime kokku, et selleks alaks on näiteks, ma ei tea, naiste käsipall, miks mitte, mul ei oleks selle vastu mitte midagi, aga mida ma tahaksin näha on see, et see ala toob publiku saali aasta ringselt ja tekitab sellist ühist meie tunnet, võibolla midagi sellist, mis me nägime Euroopa meistrivõistlustel, korvpalli meistrivõistlustel siin sügisel. Tuhanded inimesed läksid riiga kohale ja seal ma tundsin võib-olla siis ennast rohkem Eestis, kui ma vahepeal Tallinna kesklinnas hobujaama keskuse või peatuse juures jalutades tunnen. Ja noh, ma ei tea, võib-olla välismaailmas näiteid tuues, Žalgiris näiteks Leedus, see on leedukate oma asi, nad panustavad sellesse ja see on äge, see ei ole lihtsalt võib-olla isegi äge, vaid see on ka mul on tunne, et riiklikult väga oluline projekt või siis, ma ei tea, Islandi jalgpallimeeskond, kes on siin EM-il imedega hakkama saanud või siis Soome hokimeeskond, samamoodi ühiskondlikult on ju väga suure kaaluga, palju suurem kaaluga kui lihtsalt mingisugus spordiala. Ja tegelikult Lätis samamoodi ju täna hommikul, kui me vaatame meedia väljandeid, siis jäähokis kirjutatakse jube või jube palju.
4: Mis see Eestis selline ala võiks, ma mõtlengi veel olla selles kontekstis, et no selline ala, mis tooks ka rahvusvahelisel areenil rohkem edu ja mis tõesti sobiks kõigile vaatamiseks, lihtne jälgida, lihtne tutvuda?
1: No eks see kipub olema nii, et kui mingisuguse ala, mingisuguses alas me oleme edukad, siis tuleb ka publik saali ja kõik seda vaatavad ja elavad kaasa. Ehk siis alguses on justkui vähe edu. Ja kuidas tuleb see edu? Peab olema tugev treeneritöö, peab olema infrastruktuur, peab olema mingisugune selline kultuur põhi sellel alal tekkinud. Ja kultuurikiht tekkinud, mul on tunne. Ja praegu, ma ei tea, eks ikka jalgpall ole see kõige populaarsem ala Eestis. Väga paljud noored lähevad juba, lapsed juba lastaias lähevad jalgpalli mängima. Siis tulevad need korvpalli ja võrkpallitreenerid, kes ütlevad, et jalgpall varastab meie lapsed ära. Aga no jalgpallis edu ei ole veel tulnud. No, mille taha see nüüd jääb? No, see on jälle oma ette peatükk. Pandora laiks, ärme sinna lähe.
4: Sinna ei tasu minna, siin ka kindlasti paljude kuulajate närvide säästmiseks, aga no jällegi vaadates siin olümpiamänge varasemaidki, mõeldes sellele, et kui vehklemises siin Eesti head suurt lendu ja edu tegi, siis tundus korra, et see ei võiks olla see ala, et inimeste huvi selgelt tõusis selle vastu. No kindlasti ka freestyle suusatamine on olnud siin etapiti, aga need ei ole jällegi sellised alad, kuhu võibolla, et võtadki sõbrad kaasa ja siis lähed kuhugi areenile ja võetakse see õlle purk kätte ja siis vaadatakse, et nad on kuidagi nagu, kuidas nüüd öelda, peenemad alad või ma ei tea, et ta ei ole, et noh, et jalgpall, korvpall on täpselt sellised asjad, kuhu sa lähed ka ise kuidagi hängima rohkem võibolla. Aga võibolla ma saan asjadest ka valesti aru, et selles mõttes, aga tõesti, et oleks ka meelelahutust. Rohkem.
1: Ja toon ühe nüansi siia veel juurde. Meil on Eestis räägitud, et võiks olla üks selline 10 000 pealtvaatajat mahutav hall. Tanel teindab see Tartusse teha ja Tallinnas räägitakse, et võiks ikkagi Tallinnas olla. Aga kui me vaatame ja sageli selle halli ehitamisega seostatakse korvpalli, et küll see korvpall tuleb väga palju publikut saali. No tänavuses Eesti meistrivõistluste finaalseerias me oleme näinud seda, et Tallinna eile sündiski siis publiku rekord hoo ja publiku rekord Tondirabas kokku tuli kuskil 4000 pealtvaatajat. No oleks veel mahtunud sinna ka. Ehk siis meil see 10 000 on ikkagi väga-väga kaugel ja spordivõistlusteks. No praegu, kui meil on täpselt selline no, süsteem nagu ta on, et me ühessegi spordialasse no, liiga tõsiselt, riiklikult ja ka tegelikult omavalitsuste tasemel ei panusta, siis need saalid ei tulegi nii täis ja ei ole seda kultuurikihti ja me peame sellega leppima. No, nii ongi praegu.
4: Ja, et,
1: ja siis ei ole mõtet seda halli ka tegelikult teha.
4: Praegu see seisuga vist väga mitte. Et,
1: paari suur konserti jaoks, ma ei tea.
4: Jah, mis need ehituskulud ja kõik muu säärane seal juurde võib veel olla. Aga korvpalli kohta tõesti siin kokkuvõtteks, kui siin mehed rääkisid ka, et inimene oli spordireportorilt küsinud, et miks no, Real Madrid, et olgu see korvpall, olgu see jalgpall, et miks korvpall ei saa seda tähesära nii palju, aga korvpall tundub, et Eestis küll saab seda tähesära kuidagi aina rohkem näen tuttavate postitus ja sotsiaalmeedias on ja rohkem käiakse vaatamas ja tundub, et ka täitsa sükke võetakse sõbrad kaasa, need ka, kes kunagi vaadanud ei ole võibolla niimoodi ja tundub, et lootus on tulevikuks päris suur Kosovo valdkonnas.
1: Jaa, kell on saanud nüüd 8:51 minutit ja me saamegi siis juhatada täna hommikused libauudised.

Tere kuulajad, siin uudised rohkede pealak. Riik hakkab küberkuritegevusele reageerima otsustavamalt kui seni ja välja on kuulutatud hange maailma kõige kõrgema korstna ehitamiseks, kuhu saaks kirjutada kõik küberkurjategijate poolt inimestelt ja asutustelt välja petetud miljonid. Kui raha korstnasse kirjutada, siis on see seal kogu aeg olemas, mitte jäädavalt kadunud nagu praegu tihti. Hinnanguliselt kirjutatakse korstnasse 1,2 miljonit eurot päevas. Korstna kõrguseks on projekteeritud 14 kilomeetrit ja see peaks olema palju silmaga nähtav pea kogu Euroopas. Ka korstna maksumus 1,7 miljardit eurot kirjutatakse korstnasse ja seega on ka see raha tegelikult alles ja ei ole kusagile kadunud. Pea samal teemal siseministeerium kuulutas eile välja üle eestilise PIN-koodide kogumiskampaania. PIN-i korje käigus korjatakse kokku kõikidelt Eesti elanikelt PIN-koodid ja talletatakse need Eesti Rahva muuseumis, et kõik tähtsad numbrid oleksid lõpuks ühes kohas koos. Ministeeriumi sõnul aitab see võidelda ka küberkuritegevusega, sest kui PIN-koodid on juba muuseumis hoiul, siis ei ole petturitel vaja need inimestelt välja petta ja riik ei saa siis enam inimesi lolluses süüdistada. Ja teistel teemadel, haridusministeeriumis on valmis saanud õpetajate vaba kooli kontseptsioon. Õpetajate puudus annab ennast aasta-aastalt üha teravamalt tunda ja ministeeriumi sõnul on ka viimane aeg tegutsemiseks. Kava järgi hakkavad koolides vanemate klasside õpilased õpetama nooremate klasside õpilasi, näiteks esimesele klassile, annavad tähestikulises järjekorras tunde teise klassi õpilased, keda omakorda õpetavad kolmanda klassi õpilased. Neljas klass õpetab kolmandaid ja nii kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Õpilastest õpetajatel avaneb võimalus kord õpitud materjali teisi õpetades üle korrata ja nii kinnistuvad ka teadmised praktilises töös paremini. Samuti saavad õpilastest pedagoogid ise tunda õpetajatöö olemust ja on ise tundides edaspidi õpetajate suhtes sallivamad ja hoidvamad. Kokkuvõttes võib pedagoogide nappus hariduselule ministeeriumi sõnul hoopiski kasuks tulla rääkimata suurest rahalisest kokkuhoiust. Ja samal teemal valitsus võttis eile vastu põhimõttelise otsuse põhiseaduse muutmiseks. Pärast riigis välja kujunenud finantsilis mentaalselt olukorda otsustas valitsus, et põhiseaduses tuleb ära muuta seaduse see osa, mis sätestab, et riigis on kõrgeima võimukandja rahvas. Uuenduseks on, et kõrgeima võimukandjaks riigis on nüüd raha. Kuigi võib väita, et rahvas ja raha ongi sageli üks ja see sama asi on siiski nüansse, mis on segased. Tänasel päeval on selge, et raha tegelikult otsustab kõik. Järjest enam kuuleme, et üks või teine asi seisab raha taga või ühte või teist asja tehakse ainult raha pärast. Raha on tänaseks päevaks tõusnud kõige tähtsamaks prioriteediks suhtlemisel nii üksikisiku kui riigi tasandil. Kõiki eluavaldusi hinnatakse ümber konkreetseks raha numbriks ja raha ja jõukuse kogumisest on saanud üldrahvalik ainu eesmärk. Kui põhiseaduse parandus rahva hääletusel läbi läheb, on see viimane kord, kui rahvas midagi otsustab. Edasiseks otsustajaks on tulevikus ainult raha ja inimestel jääb rohkem aega raha teenimiseks, mitte riigi asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: NATO valmistab ette uut juhtimistruktuuri Balti riikide kaitse tugevdamiseks. Iraan nõuab USA-lt 24 miljardi dollari väärtuses külmutatud varade vabastamist. Reformierakonna toetus on viimastel kuudel mõnevõrra langenud. Tallinna ühistranspordis saab nüüd pangakaardiga pileti osta igast validaatorist. Täna on oodata mitmel pool hoovihma ja äikest ning soojang kuni 15 kraadi. Tere, kell on 9 ja teeme Kuku Raadio varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. NATO valmistab ette uut juhtimistruktuuri Balti riikide kaitse tugevdamiseks, mis võimaldaks võimaliku sõjakorral Venemaaga vägesid kiiremini Eestisse ja Lätti paigutada, teatas Reuters viidates kahele teemaga kursis olevale ametnikule. Kui praegu alluvad Balti riikide ja Põhja-Poola NATO väed ühele rahvusvahelisele peakorterile Poolas, siis uue plaani järgi määrataks piirkondaga teine armeekorpus, mis suurendaks NATO reageerimiskiirust ja rõhutaks Balti regiooni strateegiliste tähtsust. Sõjaväeametnike sõnul võimaldaks uus juhtimismudel tuua piirkonda kiiresti märkimisväärseid lisajõude. Täielikud lahinguvalmis armeekorpus juhib tavaliselt kolme diviisi, ehk umbes 40-60,000 sõdurit. Iraan allkirjastab USA-ga rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses riigi külmutatud varasid. Vastava ultimaatum esitasid Teherani pealäbirääkija ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Dohas peetud kohtumistel Katari ametnikega. Nad nõudsid, et pool summas kantaks üle kohe pärast vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamist ja ülejäänu järgmise 60 päeva jooksul vahendab The Telegraph. Iraani esindajate sõnul ei ole ilma rahade vabastamisete võimalik läbirääkimisega edasi liikuda. Külmutatud varad pärinevad peamiselt nafta- ja gaasimüügist ja neid hoitakse välispankades USA sanktsioonide tõttu. Täna ja homme on koos abikaasaga Eestis riigivisiidil Tšehhi Vabariigi president Petr Pavel. Visiidi keskmes on Euroopa julgulek, NATO kaitsevõime tugevdamine, Ukraina toetamine, Tšehhi ja Eesti koostöö küberjulguleku kaitsetööstuse, ettevõtluse ja hariduse vallas. Tšehhi presidendi paari ametlik vastuvõtud seremoonia toimub täna hommikul kell 9:30 Vabaduse väljakul. Sellele järgneb pärja asetamine Vabadusse ja võidusamba jalavile ning Eesti ja Tšehhi riigipeade kohtumine Kadriorus. Ühiskonna uuringute instituudi ja Nordstat Eesti värske küsitluse järgi juhib erakondade reitingutabelid jätkuvalt Isamaa 26,7%. Järgnevad Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond vastavalt 21,7% ja 14,3%. EKRE toetab 13,7% ja Reformierakond 11,6% valimisõiguslikes kodanikest. Seejuures on peaministri partei toetus viimase kahe kuuga langenud ligi 2%. Parempoolsete toetus on 5,8%, Eesti 200 1,9%. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatud erakorralist abi, teatasid Eesti haiglate liit ja tervisekassa. Aasta esimese nelja kuuga tehti emadesse üle 147 000 pöördumise. Neist 55% kuulus rohelisse triaasi kategooriasse, patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumeid oli 35, oranje 7 ja punaseid 3%. Kõige sagedamini pöörduti emodesse vigastustega, eriti randme- ja käevigastuste tõttu. Ja Tallinna ühissõidukites saab tänases pangakaardiga pileti osta igast validaatorist. Seni oli see võimalik vaid esiukse juures asuvas validaatoris. Pangakaardiga saab tunnipilete osta nii tavapärase kontaktivaba pangakaardi kui ka nutiseadmesse lisatud pangakaardiga. Kui sõitja teeb päeva jooksul mitu sõitu, arvestatakse tunnipiletid automaatselt päevapiletiks, juhul kui ostetud piletite kogumaksumus ületab päevapileti hinna 5,50. Pangakaard tuleb valideerida igal sisenemisel. Kontrollörile tuleb esitada sama pangakaard, millega pilet osteti ja valideeriti.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu ka kohati tugev ning esine päikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ning soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 9, Pärnus 10 kraadi sooja.
3: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Tämän. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Selle aastal kasutati selleks uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaa asemel lapse tegeliku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Tallinna ühissõidukites saab alates tänasest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti endale ja kuni 5 kaasreisijale. Ülemineku perioodil 27. maist kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda kliendi toe poole veebis või telefonil 611-8000. Tallinn toetab suviste laste ja noorte laagrite korraldamist. Linna toetusel toimub sel suvel 33 laagrit, kus osaleb üle 6900 noore. Laagritesse on oodatud 7-19-aastased Tallinna noored ja toetust saavad vähemalt 6 päeva kestvad ööbimisega laagrid väljaspool Tallinna. Laagri suvi algab 12. juunil ja laagrid toimuvad eri paigus üle Eesti. Rohkem infot suvelaagrite kohta leiab aadressilt tallinn.ee/noorteinfo. Sel laupäeval 30. mail toimub Tallinnas Tornide väljakul kogu perele mõeldud tasuta lastekaitsepäeva üritus. Koha peal on atraktsioonid, mängualad ja toimub palju põnevaid tegevusi. Uudistada saab politseitehnikat ja Tallinna uusi gaasibusse. Lastekaitsepäeva tähistatakse Tornide väljakul kella 11. kuni 14.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet. Üllatusteks valmis!
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
9: Linn on sinu.
8: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
10: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
11: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Tead, Britta, ma ikka olen jäänud viimastel päevatel mõtlema selle peale, kuidas me tegelikult ikkagi jadu seda, kuivõrd ohtlikud need tõukerattad. Tõukerattastega sõitmine võib olla. Kui autoga tuleb mingisugune avarii, siis võib juhtuda nii, et ega inimesega suurt midagi ei juhtu. Aga tõukerattad on sellised, et kui ikkagi juba kukud, siis need igastused võivad olla päris tõsised, sellepärast, et ei ole midagi kaitsmas. Ega sageli ju ka, kui sa kusagil seda poldi tõukeratta võtad või mõne teise firma oma, et ega siis ju kiivrit sul kaasas ei ole sageli. Sõidad ilma kiivrit, ilma kaitsmeteta.
13: Kas see nõue on muidu olemas? Ma mõtlen ka mingisugusest vanusest. See on nagu jalg
9: ratastega, ma mäletan vähemalt enda noorusajast, et, et mingi vanuseni on kohustuslik see kiiver, siis hiljem ei ole kohustuslik, aga küll soovituslik ikka. Et tõukeratta puhul ma vaatan, kui noh, näiteks panna Google otsingusse tõukeratas kiiver kohustuslik.
12: Täiskasvanud teile ei ole rendi tõukeratta puhul siis kiiver seadus järgi kohustuslik. Küll aga siis alla 16 aastastel ma saan aru, et on kiivri kandmine kohustuslik. Täiskasvanutel öeldakse on see tugevalt soovitatav, aga no, kes neid kannab, ega vist, mina küll ei ole näinud, et keegi võtaks oma kiivri kaasa, et minna poldi tõuksiga sõitma.
9: Ma ei ole üldse näinud vist ühtegi rendi tõukerattaga inimest, kellel oleks kiiver.
12: No täpselt.
9: Mitte ühtegi, ja ma mõtlen, ka aastaid on need ju olnud ja täna hommikul Delfi on kirjutanud järjekordse tõuksi teemalise artikli. Tõukerattaste teemadel me hakkame varsti rääkima ka pikemalt, aga mures on haiglad. Sellepärast, et aina, no mitte et aina rohkem, aga küll aga aina raskemate traumadega lapsi satub haiglasse nende tõukeratta õnnetuste järel ja kõige sagedasemad on ikkagi siis pea- ja näovigastused, käe- ja jalatraumad.
13: Kuku hommikuraadio.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 9:16 on saanud kell 27. mai ja meil on aeg järgmiseks intervjuuks. Nagu lubatud sai, me hakkame rääkima tõuke ratastega sõitmisest. Külas on meil Põhja prefektuuri avariimenetlusgruppi juht Raul Annuka. Tere hommikust!
8: Tere hommikut!
7: Kui palju nende tõuke ratastega, rendi tõuke ratastega õnnetusi juhtub? No,
8: tegelikult me võib-olla eraldi statistikat selles osas ei tee, et palju nüüd on rendi tõukeratastega, palju on isiklike tõukeratastega, aga tegelikult ütleme, õnnetusi me registreerime, mis on kergliikuritena siis õnnetuse sattunud ja ütleme, tegelikult ütleme aasta-aastalt mõnes mõttes võib-olla olukord läheb isegi natuke paremaks õnnetuste osas, et ütleme arvuliselt ikkagi natukene languses. Ja ma arvan, et see mõju tegelikult on tulnud ka võib-olla sellest, et on tehtud siin vahepeal liiklusseaduse muudatusi, millega siis ütleme renditõukeratastele on piiratud siis teatud kellaaegadel kiirusi, ütleme kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada nii-öelda asukoha põhiseid piiranguid, ütleme, et kus kohta sellega siis kui kiiresti sõita tohib ja samamoodi on ka näiteks renditõukeratastel siis niimoodi seatud, et ütleme õhtusel ajal on mitte siis enam 25 nii-öelda see suurem kiirus, vaid on näiteks hoopis 17. Mm-hmm. Ja

0: sellised, kuhu on ka juba kiirabi kohale tulnud ja isiku nii-öelda haiglasse ära viinud.
1: Need on need tõsised õnnetused?
0: Need on tõsised õnnetused, just.
2: Milline see klassikaline vaatepilt on või noh, ma mõtlengi, kui nagu teie ametinimetus ka ütleb, eks ole, siis te need avariidega kokku puutute kolleegidelt ka kindlasti kuulete nende kogemust. Kui tuleb teada, et on õnnetus juhtunud, vajatakse ka patrulli koha peale, mis see selline kõige klassikalisem läbilõike pilt seal ees siis või on?
0: No tegelikult nende lennitõuturilat või ütleme üldse kergliikuritega õnnetustest ju tegelikult 95% on sellised õnnetused, kus selle sõiduki juht on ise õnnetuses süüdi. Ja suurema osa tegelikult moodustavad ju ise kukkumised. Ehk siis, kus on hinnatud oma sõiduoskust, kiirust, kõike seda oludele, mitte vastavalt siis üleks ja siis on sellega lõppenud see kukkumisega, sest et tegelikult ju sõiduk on isenesest suhtes sellise raskuskese on suhteliselt üleval, raikesed rattad, et tegelikult selleks, et seal kukkuda, ei ole üldse mitte palju vaja, et seal väike konarlusäär, kivi, mis iganes ja ongi nad käpuli ja kuivõrd see jääb püstine sõidu asende, et siis need kukkumised kipuvad olema ka sellised, et kus kukutakse nii-öelda üle lengsu ja kannatada saab tihti peale just pea, et näiteks Eestis eraldi statistikat ei ole, aga kui vaadate lähiriikidest näiteks Soome statistikat, et siis vigastustest tegelikult üle 50% on peavigastused, mis tõukerattaga kukkumisel saadakse ja nendest ütleme üle 20% on väga rasked vigastused.
2: Ja suured ennast kõige jäädavalt mõjutavad.
0: Just, et ühesõnaga, et ka patrullide jaoks ei ole mitte arudane vaatepilt see, et kus seal tõukerattaga kukkunuga otsitakse pärast siis nii-öelda sündmuskohat näiteks hambaid, et
2: Väga valus juba kujutluspilt ainuüksi.
1: Jaa, no veel lisaks see olukord ju muutub keeruseks siis, kui on kuskil baarist või lokaalist koju õhtul reed õhtupoolikul sõitmine, siis on veel eriti lihtne sõnnetus juhtuma.
0: No kui me jälle statistika vängu toome, et siis mingi aeg me võtsime ka neid välja, et näiteks reede laupäeva õhtuti, ütleme öösiti juhtunud õnnetustest, üle 60% juhtudest oli tegelikult selle kergliikuri juht enne joonud alkoholi.
1: Kui oskate välja tuua, et millisel kellaajal üleüldse või millisel päeval need õnnetused enamasti juhtuvad?
0: Kui varasemalt oligi neid pigem nagu selline, ütleme 11 ja 3 vahel, ütleme reed õhtu ja laupäeva õhtuti, et siis pigem nagu ütleme nende kiiruse piirangute ja selle mõjul tegelikult on need õnnetuste kellaajad nihkunud ja pigem juhtub ikkagi rohkem õnnetusi tipptundide ajal. Et kus ongi peale tööpäeva näiteks koju sõitmine, ütleme sellised asjad võetaksegi see nendi tõukratas, et ütleme selline kella 4-5-6 ajal, et siis juhtub tegelikult kõige rohkem õnnetusi.
1: Mida need inimesed ütlevad, kes siis on kaine peaga sõitnud selle tõukrataga ja õnnetusse sattunud, mis see põhjusel oli?
0: No,
1: kas oli kehv, ma ei tea, kõnnitee, kui on kõnnitel sõidetud?
0: No pigem on ikka jah, seal on mingi objektil otse sõitmine, postid, teepiir, teedääre, kivid, augud, kõik sellised asjad.
2: Enne siin Sandriga arutlesime ka, et no tõesti, kuidas on reeglid kiivri kandmisega? Me teame tõesti oma noorusajast, kui olid jalgrata load ja muus ära, et kui ma olin veel alla 16 aastal, siis ma teadsin, et kiivrid peab kandma. Aga siis nüüd ma mõtlen seda pidi, et me isegi ei tea, et me pidime googeldama järgi, kuidas need reeglid ikkagi tegelikult on, et täiskasvanule on ikkagi kiiver soovitatav ja nii edasi, nii edasi. Ja minu küsimus siin kohal on see, et kas me üldse saame hästi aru, millega tõuksid näol pistmist on ja millega tegemist on, mis need reeglid on, kuidas need üldse liiklema peab või kuidas ei tohi?
0: No tegelikult kiivrikandmiskohustus on tõukarattal siis või kergliikuril kuni 16. eluaastani, on kohustuslik kanda kiivrit. Sellest tulenevalt on ka siis renditõukeratastel see vanuse piirang, et olla 16 aastane tegelikult ei saa rentida teile kergliikurit, sest et ei ole võimalik talle nii-öelda seda kiivrit tagada rendifirma poolt. Ja muus osas tegelikult on lihtne, et kergliikur on ühe inimese siis sõidutamiseks mõeldud elektriline sõiduk ja mõeldud siis võimsus kuni siis 1 kilovatt ja valmistaja kiirus ei tohi olla suurem kui 25 km tunnis. Siis ta liigitub nii-öelda kergliikuri alla. Ja nii ongi.
2: Kuidas on lood kõnnitee versus autoteega?
0: Kuna see kiirus, igasugused viiruse võimsuse piirangud ongi tegelikult kehtestatud selle põhjusel, et see kergliikur lisenesest on ju mõeldud sõitma jalakäijatega samas keskkonnas, ehk siis ka kõnniteedel, jalgrata jalgteedel sellistes kohtades ja sellepärast on ta ka piiratud 25 km peale tunnis ja sõiduteele tegelikult kergliikuriga asja ei ole. Välja arvatud siis tõesti juhul, kui ütleme seal kõnniteel sõitmine mingil põhjusel on raskendatud või kõnnitee üldse puudub.
1: No samas on ju selge, et tegelikult need kahe ratta või need kergliikurid, mis on tulnud selleks, et jääda, kahtlemata, ega nad vist ikkagi kõnnitele jääda ei saa.
0: Pigem ma arvan, et saavad, sest et sõiduteel oleks tegelikult seisu veel nukram, sest et ütleme, noh, okei, jalgratas sõidab ka sõidude paremas ääreseks tegelikult ju seaduse kohaselt. aga see kergliikur on ikkagi, ütleme, olemuselt on natuke teistliiki sõidukama sõiduasende ja kõige selle poole pealt, et mina väga ei kujutaks ette, et need kergliikurid sõidaksid meil autodega mööda samasid radasid, selles

0: sõidude paremas ääres, kus meil niikuinii kipub olemas oli igasuguseid kaevuluuke, kõike sellised asju, et see kukkumine tegelikult kipub seal väga kerge tulema ja selle tagajärjel lihtsalt need kipuksid siis kukkuma autodele ette.
1: Liikleja vaatepunktis võin öelda küll, et kui ma kõnnin ja mõni tõukeratus mööda sõidab, on ebamugav ja kui ma olen tõukeratur ja sõidan kõnnitel mõnest jalakiist mööda, siis on endal ka ikkagi päris ebamugav.
0: No selles mõttes, et on ka ju jälle need samad piirangud, et ütleme jalakäijast möödumisel näiteks on ka tõukeratturil või kergliikuril ju kohustus soog maha võtta ja ikkagi liikuda temast mööda nii-öelda jalakäija liikumiskiirusele sarnase kiirusega, et mitte teda ohtu seada.
1: No tõesti, need renditõukerattad on üks teema, aga teisalt noortel on endal isiklikke tõukeratteid, päris põhjul elektritõukeratteid ja mulle meenub üks Viljandi lugu, kus politseid tabasid noored, kes sõitsid seal ringi selliste tõuksidega, millel oli kraanil näiteks 67 km tunnis oli tippkiirus.
0: No need on isegi väiksed kiirused.
1: Aha.
0: Et ütleme siin, mida me nagu ütleme, politsei tegelikult tõukeratustega tegeleb ju igapäevaselt. Lihtsalt see võib olla tavaliiklejale paista väga silma, kuivõrd see nende hulk on liikluses väga suur, et noh, hinnanguliselt Tallinnas ainuüks on liikvel umbes 30 000, ütleme siis kergliikurit.
2: Väga, väga et, korralik number.
0: 10-15 000 on juba ainuüks need renditõukerattaid, pluss need isiklikud tõukerattad, et see mass on lihtsalt väga suur ja igale sellele ju me ei saa politseametniku nii-öelda järgi panna, et kontrollida, kuidas ta liikleb ja mis ta teeb ja paratamatult oma tegevust on ka silma jäävad. Aga pigem on jah, see suund ikkagi liikunud nende isiklike tõukerataste poole, millega politseil on oluliselt rohkem probleeme, sest et müüjad ise on öelnud, et suurus ärk umbes 90% tõukeratastest või elektristest sõidukitest, mis nad müüvad, tegelikult ei vasta nõuetele, ehk nad ei ole kergliikurid, nad on hoopis mootorsõidukid oma olemuselt. Mis tähendab seda, et tegelikult sellega avalikus liikluses üldse osalada ei tohiks, tohiks sõita sellega kuskil, ütleme, põllu peal, metsas, karjääris, kuskil sellises kohas, aga nii kui tulla sellega tänavale, siis tegelikult ta ei ole lubatud, sest et ta ei vasta kergliikuri nõuetele, on seal võimsus suurem, on seal kiirus suurem, kõik sellised asjad ja tegelikult noh, tuleks siis juba nõuded seal alates registreerimisest, kuni siis juhtumisõiguse olemasoluni ja tegelikult enamus liiklejad või ütleme kasutajad sellest teadlikud ei ole.
1: No kuidas selleni jõuda? Kuidas me selle olukorra normaliseerime, et meil ei oleks kergliikuri pähe kõnnidel sõitmas mingisugust mootorsõidukit?
0: Ainuke, mis me teha saame, ongi tegelikult läbi siis teavitustöö, sest et inimesed lihtsalt ei tee, ütleme enamus või ju tegelikult ongi see, et lapse vanem ei tee kodutööd ära enne, kui ta see sõidukit ostma läheb. Laps kodus räägib, võt, näed, minu sõbral on see, ma tahan ka endale sellist, kõigil on, miks mulle ei ole ja ega nad ei tee seda kodutööd ära, et kas see sõiduk üldse tegelikult on tänavale lubatud. Ostetakse ka hea suhus, osus poemüüja ütleb ka, et jah, kõik on nõus, jääb piiratud selle peale, teise peale. Aga see piiramine nii-öelda 25 km peale tunnis ka nendel, ütleme, suurematel tõuksidel peab olema sellisel viisil tehtud, et kasutajal endal ei ole võimalik seda piirajat eemaldada. Aga kahjuks, kui nüüd võtta see sama sõiduk, lüüa interneti otsinguse sisse, kuidas seda piirajat eemaldada, siis esimese video pealt on kaks nuppu vajutust, on piiraja maas.
1: Eestis Tallinna tänavatel on tuhanteid sõidukeid kõnniteetel sõitmas, millega on võimalik kihutada selline 70-80 km tunnis.
0: Jah. Sest et no, ütleme, kõige kiirem tõuks, mida ma ise näinud olen, ütleme, kontrollinud, et tema valmistaja kiirus oli näiteks 110 km tunnis.
2: Kahe
0: ja võim
2: siis
0: oli 8,4 kilovatti.
1: Ja taaskord ma tulen tegelikult selle jutuga, et need tõukratud võiks ju suunata ehkki kas jalgratta teele või kõnniteedel teemale, mul on tunne.
0: Aga küsimus on see, et kuidas me nad arvele võtame, sest tegelikult tootja ise ei ole seda tõukeratast valmistanud kui mootoratast või mopeedi. Ta ei vasta nendele nõuetele, puuduvad igasugused tüübi kinnitused, sertifikaadid. Et seda ei ole võimalik arvele võtta ja tegelikult arvestades neid kiirusi võimsusi eeldab sellise sõiduki juhtimine ja ka juhtimisõiguse olemasolu. Ja juhtimisõigus kahjuks enamus juhtudel tegelikult ju nende liiklejatel ei ole.
2: No ma mõtlen hästi üldise suure pildiga praegu või suures pildis seda asja vaadates eemalt, siis me ei kujuta ette, et me ostame oma lastel näiteks võimsa mootorratta või me ei kujuta ette tõesti, et me lasemegi sellel lapsel, ma ei tea, autoga sõitma minna, sest et me teame, et selline asi ei ole lubatud, see on keelatud, tuleb politsei, meil on kõik on pahasti, kõik on, see on väga ohtlik, aga kuidas me oleme jõudnud nüüd nende tõukerataste kergliikurite maailmas sinna punkti, kus see on nii peajagu ees meie seadusloomest, sellest, kui palju suudab politsei neid jälgida ja veel takkaotsa ostetakse sellised asju lastele kingitusteks. Kuidas me oleme selle nii ära normaliseerinud?
0: No see ongi võibolla see jälle see sama teavitus, et teavitustöö mõnes mõttes, et inimesed ei ole tegelikult teadlikud, millised need õuded on ja noh, tihti peale ka vanemate suhtumine on ju selline, et oh, mina olin noor ja kõik sõitsid, kõik tegid ja kõik sõitsime ja Mojavade ja Riigadega ringi ja midagi ei juhtunud, eks, aga noh, kui me samas jälle, ütleme, selle ajastu nagu teistpidi vaatame, võib-olla selle ajal, kui see lapsevanem ise noor oli, ei, siis võib-olla meil näiteks liikluses sai 300-400 inimest aastas surma, eks, praegu eelmine aasta oli kas 43 hukkunud, eks, et need suhted on hoopis teised, eks. Ja just ka need kiirused on teised, et ikkagi need, ütleme, need tõukerattad, mis soost, noh, mis on piiramata, et noh, enamasti nende valmistaja kiirus jääb kuskil selline 5-6-70 kilometri kanti, aga see lapse vanem tegelikult seda tõukeratast ostes mõtleb selle peale, et kui nüüd see laps oma selle 5-60-ga sõidab näiteks, ütleme, et siis piltlikult öeldes näiteks 60 kilometri tunnis tõukerattaga õnnetuse sattumist saaks võrrelda 5. korruselt kukkumisega. Et kas see lapse vanem nagu mõtleb selle peale, et kui ta ostab nüüd selle lapsele selle sõiduke, et siis see laps sõidab 5. korruse katusel. Et kui ta nüüd õnnetuse satub, et siis ta kukub sealt alla. Et kas seal nagu mõeldakse selle peale, et miks need piirangud on, kas on lapsele, ütleme, igasuguse turvavarustus, on ta kiiver, kõik sellised asjad, et selle peale kahjuks ei mõelda. Ja tulemus on see, et sõnaga politsei jälle läheb õhtul siis teavitama, et vabandustega teie laps juhtus sattus raskesse liiklusõnnetusse, toimetati kriitilises seisus haiglasse, et ja kõik sellised asjad.
1: Ja üks selline kriitiline juhtum leidis aset, et just Rae vallas meedia selles samamoodi kirjutas. Ennist ütlesid, et aastas juhtub umbes 300 õnnetust, millest teie teate, kus politsei on ka kaasatud sellesse loosse, kui palju juhtub neid õnnetusi, kui suur protsent nendest on nende noortega, kellel on siis, kellel on kergliikur, vaid siis mootorsõiduk tegelikult.
0: Seda statistikat on selles osas keeruline teha, et kui me nagu menetleme neid, siis me võtame nad vastutusele juba kui mootorsõiduki juhid, aga nad lähevad nii-öelda siis juba ka kõikide nii-öelda mootorrataste autode ja kõige sellega nii-öelda statistikas ühte patta. Et sealt nagu selle väljavõtmine oleks eraldi juba selline puhas käsitöö, et numbrised ei oska öelda, aga noh, tegelikult on see nagu selline noh, igapäevane tegevus tegelikult, kus me ikkagi menetleme neid mootorsõidukeid nii-öelda.
1: Millised on teie ootused politseist kohalikul omavalitsustele, kas või näiteks, kui me võtame konkreetselt Tallinna?
0: No isenesest kohalikul omavalitsusel on päris suured võimalused ju, ütleme, piirata, aga need valdavalt ikkagi puudutab see renditõukerataste liiklemist ja nendega tegelikult enam meie vaates nagu väga probleeme ei olegi. Et pigem ongi see, et aina kasvav hulk on need isiklikud tõukerattad, ütleme, ja need on pigem nagu selline Tallinna lähiümbruse probleem, et ütleme, kus lapsed käivadki koolis, ütleme, selline Peetri, Rae, ütleme, Viimsi ja kõik, kus on nagu mugavam sellega koolis käia ja kus ongi see, et on aga sellised kümned ja kümned lapsed tegelikult sõidavadki kooli sõidukitega, mis on tegelikult juba mootorsõidukid.
2: Kas te olete ise pidanud mõne lapsevanema uksele koputama ja ütlema, et nüüd on lugu nii?
0: Ise ka õnneks ei ole pidanud, aga ega seal midagi meeldivad selliste teadete edastamises ei ole.
2: Sest ma tõesti ei kujuta ette, mida üks lapsevanem tunda võib ja tõesti siia jutuajamise lõpetuseks ka Delfis saab hetkel lugeda sellest, kuidas selle hooaja alguseks on juba regionaalhaigla EMO-sse jõudnud 3 last, kes vajasid intensiivravisaalis elu päästvat sekkumist. Ja tegelikult mõtteainet päris palju lõpetamised on asjad ees, kooli minekud on ees, et teie soovitaksite siis pigem hoida eemale nendest?
0: No, selmselt see sõiduk on tulnud, et tegelikult jääda, aga just minu nagu soovitus oleks see, et lapsevanem teeks enne korraliku eeltöö, enne kui ta see sõidukit ostma läheb, et siis müümine isenest ei ole keelatud, aga avalikuslikus kasutamine edatud sõidukitel on keelatud. Ja ütlesõnaga, et tehtakse korralik eeltöö, et tõesti seal on see piiruse piirang on peal selline, et seda ei ole võimalik kasutajale endale eemaldada, siis ei teki ka probleeme ja samamoodi kindlasti panustate ka kiivrisse, turvavarustusse ja teha lapsele selgeks ka liiklusreeglid selles osas, et kus selle sõidukiga üldse liigelda tohib ja millised on nii-öelda sõidukide ületamise näiteks nõuded, et ütleme, et selle jalakäija kiirusega isegi siis ka nendes kohtades, kus on nendel kergliikuri juhil näiteks eesõigus sõiduauto suhtes, ka siis tuleb need kohad ületada jalakäija kiirusega, et meil kahjuks nad ikkagi kipuvad sõitma nii nagu Browni osakesed liikluses.
2: Raul Annuka, me väga täname teid selle jutuajamise eest täna hommikul ja eks see jut meil kõlas õpetlik ja võib-olla mõnele ka tänitav, aga eks kõik tõesti selleks, et neid lapsi haiglasse vähem satuks. Suur aitäh teile, Raul.
0: Aitäh, turvalist liiklemist.
3: Tere hommikust, lühiuudiseid vahendab Karinaule. Iraan allkirjastab USA-ga rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses riigi külmutatud varasid. Vastava ultimaatum esitasid Teherani pealäbirääkija ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Dohas peetud kohtumistel Katari ametnikega. Nad nõudsid, et poolsummas kantaks üle kohe pärast vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamist ja ülejäänu järgmise 60 päeva jooksul, kirjutab The Telegraph. Põhja-Korea teatas, et katsetas uut kerget mitmeotstarbelist raketiheitesüsteemi ja taktikalisi tiibrakette. Katsetusi jälgis ka riigijuht Kim Jong-un, vahendab riiklik uudistagentuur. Lõuna-Korea sõjaväeteatel tulistas Pyongyang läänerannikult välja mitu lendkeha, sealulgas ballistilise raketi, mis lendas 80 kilomeetrit. Kim Jong-uni sõnul näitavad uued relvasüsteemid Põhja-Korea sõjalise võimekuse moderniseerimist ja tehnoloogilist arengut. Ta rõhutas vajadust omada piisavat hävitusjõudu, et muuta vastase vägede ellujäämine võimatuks. Eesti Pank teatas, et uute kodulaenude keskmine intressimäär tõusis aprillis 3,95%. Seda on 0,20% rohkem kui märtsis ja 0,19% rohkem kui aasta tagasi. Aprillis väljastati eluasemelaene 235 miljoni euro eest, mis on 16% rohkem kui aasta varem. Statistikameti andmetel kasvas Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht tänav esimeses kvartalis 5%. Kokku ehitati Eestis ja välisriikides ligi 800 miljoni euro eest. Hoonehitus suurenes aastaga 8%, samal ajal kui rajatiste ehitus vähenes 7%. Kasvu vedas peamiselt remondi ja rekonstrueerimistööde mahu suurenemine. Tallinna ühissõidukites saab tänases pangakaardiga pileti osta igast validaatorist, seni oli see võimalik vaid esiukse juures asuvas validaatoris. Pangakaardiga saab tunnipileti osta nii tavapärase kontaktivaba pangakaardi kui ka nutiseadmesse lisatud pangakaardiga. Kaarte tuleb valideerida igal sisenemisel. Kontrollörile tuleb esitada sama pangakaard, millega pilet osteti ja ka valideeriti.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11 ja puhanguti 16. Saartel läänerannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ja soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 10 graadi sooja, Pärnus 11.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee
6: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
7: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Presidendivalimised aina lähenevad. Me soovime, et Eesti valiks võimalikult hea presidendi ja niimoodi algab siis tutvustus ühel uuel veebilehel presidendivalimised.2026.ee. Ja täna hommikul on meil külas selle rahvaalgutuse loojad, ettevõtjad, psühholoog Tõnis Arro ja füüsik Mait Müntel. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Olge nii kenad, selgitage kohe alustuseks ära, kuidas on nii, et üks psühholoog ja füüsik saavad kuidagi kokku ja otsustavad siis sellise asja käima tõmmata?
2: No me kokku saime aastaid tagasi tegelikult sarnastel asjaoludel, et Maidul oli oma ettevõttesse vaja inimesi, mida mina aitasin tal leida. Mait, võibolla räägid sellest lähemalt, kuidas sa enne tegid ja kuidas sa siis hakkasid tegema.
3: Jah, mul on kokku võibolla umbes 100 inimest palganud ja kasutanud kõigepealt enda tarkust ja siis mitmeid inglise keeles öeldakse headhuntereid ja ma julgen öelda, et Tõnis on kindlasti Eestis, võibolla ka nagu laiemalt Euroopast, nagu väga-väga tugev tegija selles valdkonnas ja ma olen õppinud talt palju, kuidas palgata hästi ja ma olen väga õnnelik olnud nende palkamiste üle, mis me oleme koos teinud.
1: Nii et selles palkamismaailmas on teil ilmselt tekinud nüüd mõte ka presidendi suunas, ma saan aru.
2: No jah, see nii läkski, et Mait, saime ükskord lihtsalt juhuslikult kokku ja Mait ütles, et kuule, et meie ju teame, kuidas seda peaks õigesti tegema, aga nemad teevad seda nii, nagu mina tegin enne, kui ma selle teada sain või sellest aru sain. Et kas me ei peaks sellest siis kirjutama ja noh, see algas sellest mõttest, et no kirjutame siis ühe artikli ja siis kui me tulime artikli üle arutlema, siis ma ütlen, et seda kui me artikli kirjutame, siis seda märkab korraks nagu märgatakse ja sinna vaikas jääb, et teeme parem veebilehe ja siis nii see läks.
4: Selle kirjutuse põhitees on see, et Eesti ei peaks presidenti valima lihtsalt tuntuse sümpaatia või parteilise kokkuleppe järgi, vaid kasutama sama loogikat nagu väga olulise, mõne teise väga olulise juhi ja, valimisel just, või värvamisel.
2: Just. No see on see, et tavaliselt hakatakse rääkima, kui on vaja, noh, kui on mõngi vaba ametikoht, siis hakatakse rääkima, kuuleks seda tüüpi tead, see on ju lahe tüüp, paneme tema. Ja ta praegu just tal lõpetas seal oma muu töö ja okei, aga proovime. Ja nii tehakse. Ja niisugused valikud lähevad pooltel juhtudel valesti. Sest tõesti, kui juhtide käest küsida, kes on aasta tagasi kedagi värvanud, et kas sa oled täna kindel, et teeksid sama otsuse, siis pooled vastavad, jah. See tähendab, pooled ei ole kindlad selles. Ja noh, kui presidenti niimoodi hakata valima, et räägime kandidaatidest, siis lükatakse kõik need tagasi, kelle vastu on kellelgi põhjust olla. Ja lõptulemusena siis valitakse keegi, keda keegi ei tunne, sest siis tema vastu ei ole keegi.
4: Ehk siis selle korra osas, kuidas me presidenti valime, selles osas teil ju etteheiteid ei ole. Pigem on siis etteheited poliitikutele.
3: No see ei ole nüüd nagu otsene etteheide, see on lihtsalt, et on hea protsess, mida me oleme õppinud usaldama ja üks kõik, kelle käes sa küsid, kes on teinud palju palkamisi otsinud juhte, siis nad ütlevad, et kõigepealt tuleb teha selgeks, mida me tahame, et see inimene saavutaks, siis me saame alles otsustada, et mis on need omadused, mille järgi me võrdleme ja alles siis me saame hakata kandidaate võrdlema.
1: No, selgitaks kiirelt ka seda veebilehte kuulajale, kes ei ole sinna veel võibolla sattunud, korda igaks üks ka presidendi valimised kriips2026.ee. No kohe esimene küsimus, mis on 1-3 kõige olulisemat eesmärki, mille järgmine Eesti president peaks oma ameti ajal saavutama? Enne kui läheme selle küsimuse juurde ka, ma pean tunnistama mehed, see meenuta mulle väga valimisaegseid selliseid radareid ja kompass ja kõike muud, aga no selge on see, et ega me ise oma presidenti ju ei vali. Kelle puhul te loodate, kes peaks seda täitma eeskätt?
2: No kõik kodanikud võiksid täita. Igal ühel on ju see, kui ta mõtleb, noh enamik inimesi arvab, et meil on presidenti vaja ja ei taha, et seda seal midagi muudetakse, et seda ametikohta ära kaotatakse. No siis need igaüks oskab ka öelda, mille jaoks tal teda vaja on, mida ta loodab temalt.
3: Mm-hmm. Jah, teatud mõttes on jah, see on spiker nendele, kes tegelikult presidenti saavad valida. Et nagu eeltöö ära tegemine, mida rahvas arvab, mis on rahva ootused?
2: See on see, mida mina headhunterina teen, kui mul keegi palub mingit juhti valida. Siis ma ütle 3 tähtsat asja, mida ta peab saavutama. Ja see on võibolla kõlab väga imelikult, aga enamasti see küsimus tuleb üllatusena juhile. Ta ei ole selle peale mõelnud ja ta ütleb, see on väga hea küsimus. ja me saame juba suure sammu edasi, kui ta need kolm asja välja mõtleb.
4: Erasektoris on sageli asjad ju mõõdetavad numbrites ja erinevate selliste tähistega. Presidendi eesmärgid praegu siin veebilehel on sõnastatud selliselt, et riigi kaitse on kriisi või agressiooni korral selgelt juhitud, üsna ambivalentne eesmärk, on moraalseks autoriteediks ühiskondlikes kriisides ja lõhedes ilumisel. Küsi, kellelt tahad, siis sealt võib olla nagu erinev vastuseks.
2: Jah, aga esiteks me oleme püüdnud nad niimoodi seisundiliselt sõnastada, et eesmärk ei ole see, et ta teeb seda või teist, vaid et ta saavutab mingi seisundi, näiteks see, et asi on juhitud, mitte kutsub kokku koosoleku, eks ole.
1: Te olete ettevõtjad, te olete tegelenud inimeste värbamisega, nende parimate välja hekseldamisega, kui nii võib öelda. No, aga mida me teeme siis praeguses olukorras Eestis presidendi valimistes ikkagi valesti ja milline ta võiks olla ideaalis? Kuidas see protsess välja peaks nägema?
2: No see ongi see, et räägitakse kandidaatidest, mitte ei räägita sellest, mida need inimesed või see inimene, keda valitakse, peaks saavutama.
4: No häda on ju see, et kui me hakkame praegu siin inimestega rääkima ja arutama, millist kandidaati me tahame, siis tulevad kohe nimed mängu.
2: Tulevad.
4: No, kohe tulevad mängu. Ja see tähendab sageli seda, et nendest nimedest me kahe kuu pärast enam ei räägi. Luukreed on üles otsitud.
3: Ja no aga see teebki tegelikult protsessi hulka keerulisemaks, sest me hakkame võrdlema inimesi ilma, et me teaks, mida me tahame, nad saavutaks. Ja sellepärast on nagu kerge ka inimesi põhja lasta, et saab hakata kaaluma asju, mis tegelikult ei ole selle eesmärgi suhtes üldse olulised. Aga kui eesmärgid on kokku lepitud, see on palju vähem emotsioonirikas vaidlus.
4: Ma arvan, et probleem on selles, et see on niivõrd igav. Kui me hakkame rääkima sellistel teemadel, kas ja kuidas mingisugused eesmärke siin saavutatakse, et see vist on see probleem. Et ega meedia ka väga ei armasta sellisel teemal rääkimist.
2: No ei, tegelikult ei ole igav, see teeb asjad palju selgemaks ja pärast on nagu otsust inimeste vahel palju lihtsam teha. See teeb tegelikult nagu, meil on 100 päeva aega ja 100 päeva on niisugune aeg, millega võib tippjuhi valida küll. Aga ainult siis, kui õigesti teha.
1: Kirjeldan korra seda veebilehte veel, mis on selles mõttes ülivingelt lahendatud, et see võib need eesmärgid nüüd siis välja valida, siin veebilehel on need olemas, üheks näiteks, et riigikaitse on kriisi või agressiooni korral selgelt juhitud, nii edasi. Aga siin on veel kaks rubriiki, kriteeriumid ja kandidaadid viimaseks, aga ega need veel lahti ei ole. Sellepärast, et ma saan aru väga tahata, et me enne saaks need eesmärgid paika.
3: Just nimelt, et kui seda järjekorras teha, siis on see protsess on palju tulemusrikkam.
1: Aga kus te võtate need kandidaadid lõpuks?
2: Iga üks, kes mõne eesmärgi sinna kirjutab või valib, ta tahaks kandidaate kohe nimetada. Meil on terve hulk neid siin ka tagavaraks juba, mida inimesed on saatnud meile, me ei ole neid lihtsalt välja pannud veel.
4: Kui me hakkame rääkima ootustes presidendile, eesmärkide seadmisest talle, siis kuidas vältida olukorda, kus presidendile hakatakse omistama ootusi, mida tal põhiseaduslikult täita ei ole võimalik?
3: No see on päris hea küsimus. Et põhiseaduses on kirjas umbes 20 punkti, mida president peab tegema. Need on tegevused. Ükski nendest tegevustest ei ole tegelikult eesmärk. Ja need tegevused on... Üks ekspoliitik ütles, et nende tegevuste järgi on president Lilleneiu. Samas on üks nendest tegevustest on olla kaitseväe kõrgem juht, mis kriisi või agressiooni seisu olukorras on väga-väga tähtis asi. Et selline väikene nagu vastuolun, et keda me valime, kas me valime riigijuhti sõjaolukorraks või me valime Lilleneiut.
1: Palju on ju praegu olnud tegelikult ka seda, et kui siin on presidendi kantselei ja välisministeeriumi vahel olnud hõõrdumisi meil nüüd viimastel kuudel nii edasi, siis me vaatame ikka naabrite poole. Räägitakse sellest, kuidas me tahame endale oma stuubi näiteks ja muud säärast. Mida teie oma töökogemuse pealt ja ekspertiisi pealt üldse arvate? Kui palju see kasuks või kahjuks tuleb, kui me vaatame seda, kuidas teistel on?
2: Tuleb ikka kasuks, et ja tegelikult ega sellele... Selle all asjal ei ole ka midagi viga, kui tippjuhti valides mõeldakse, et võt, oleks ta selle moodi, oleks ta Stubi moodi või oleks ta Lennart Meri moodi. Või. Ja siis me, aga mida me peaks mõtlema selle juures on see, et mis need omadused on, mida tähendab olla kellegi moodi. See ole, ei tähenda samamoodi rääkida või samasuguseid asju teha tingimata.
1: No praegu on juba tulnud signaale. Peaminister isegi välja öelnud, et on väga suur tõenäosus, et ikkagi presidendi valimine läheb lõpuks valimiskogusse välja. Nagu ütlesite ka, 100 päeva on tegelikult presidendi valimiste aega. Me räägime juba sellest, et ega riigikogus seda siit valida ei suudeta. Kui halb näitaja see tegelikult on või kas see on üldse halb näitaja?
2: No vist selles... Vabandust. Valimiskorra väljamõtlejad vist ikkagi kujutlesid asja nii, et üldiselt peaks valitama riigikogus. Et see valimiskogu oli no, rohkem nagu ähvardus või hoiatus, et kui ta ei saa hakkama, et siis ta läheb nii-öelda põllule. Et ma ei oska öelda, kas see on nüüd nii tegelikult, et selles midagi halba on. Et natuke piinlik lugu on see, kui valimiskogu ei saa valitud ja pärast läheb riigikokku tagasi. Et see on nagu, et võiks ju teha selle asja nagu võiks... Kui nii teha, nagu me kirjeldame, ausalt öeldes ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks riigikogu suutma seda ära valida.
4: Tõnis Arro ja Mait Müntel on meil külas ja me räägime sellest, et enne kui me hakkame siin presidendi kandidaatide nimedest rääkima, peaksime olema suuteliselt defineerima, milleks ta meil olemas on. Mis te oma peas olete välja mõelnud? Millised võiksid olla selle presidendi siis eesmärgid ja funktsioonid?
3: No, me alustasime tegelikult seda seisukohast, et me aitame luua protsessi, kuidas leida vastuse nendel küsimustele, mitte eeldades, et me ise teame nagu kõiki vastuseid, et mis peaks eesmärgid olema ja kes need kandidaadid peaks olema, et kui on hea protsess, siis see selgitab välja. Ja juba praegu on näha seal, et on mõned eesmärgid, mida rahvas peab oluliseks, noh, esimesed kolm on, et ta on riigikaitse on hästi juhitud agressiooni korral, et on moraalseks kompassiks ja ühendab rahva ühise tuleviku nägemuse alla.
4: Millist omadusi nende eesmärkide teitmiseks vaja on?
2: No, me ei ole veel selle nii mõelda, et selle, 20 päeva pärast
3: hakkamalt.
4: Sam sammult, ei ole kuhu kiire.
1: Ma saan aru, et teil on ikkagi siis vastused juba tulnud. Kui palju inimesi on siis praegu leidnud üles juba lehekülja ja sinna oma kommentaar annud?
3: See on vist 400 vastust praegu.
2: Valikuid 400 inimesi, valijaid 169.
1: Kui palju on teiega ühendust võtnud juba riigikogulased või poliitikud?
3: No sinu e-maili kast on täis.
2: Endised mõned niuksed veteranpoliitikud, kes täna aktiivses poliitikas ei osale, on meile kirjutanud mõned ja või helistanud, kiitnud meid ja niimoodi mõned nendest on ka seal. Seal on üks veerg veel, mida te nimetanud, seal on inimeste arvamused, mida me oleme kogunud ja mõned neist on väga, väga huvitavad tõesti. Soovitan vaadata neid.
1: Jah, vaatan anonüümseks jääda soovinud riigitegelane näiteks on ka sõna võtnud, nii et väga huvitav, soovitan lugeda.
4: Tõnis ja Mait, te olete siis teinud sellise veebile valmis. Eduka presidendi valimise eelduseks on kolm järjestikus sammu. Sõnastada eesmärgid, teiseks kokku lõppida kriteeriumid ja siis võrrelda kandidaate. Te olete täis mehed, elukogemusega mehed. Kas te arvate, et sellest midagi päriselt muutub ka või?
3: No Eesti on selline tore riik, et mõelge tegelikult, kui tore see on, et sa saad tulla välja rahva algatusega, kuidas valida presidenti. Kas näiteks igas naaberriigis saaks niimoodi? Ei saaks.
4: Seda küll.
3: Et selle üle on põhjust tegelikult uhkust tunda, et kui me näeme, et midagi tehakse valesti, siis me tuleme appi, mitte me ei hakka kritiseerima hädaldama.
4: No just seda hädaldamist täna hommikul ma arvas, et me kuuleme, aga ei ole põhimõtteliselt kuulnud, absoluutselt.
2: Aga meil on see protsess hästi läbimõeldud, me võime mõnel naaberriigil ka aidata uut presidenti leida, kus seda varsti vaja.
4: Aga ikkagi, kui mu küsimus juurde tulles, kas te päriselt nagu usute, et sellest midagi ka Eestis nüüd muutub, et me päriselt hakkamegi seda asja niimoodi sammult ajama?
3: Ei noh, igast asjast muutub natukene, et kindlasti need 101 inimest, kes on riigikogus, need on ikkagi targad inimesed, need vaatavad, mida rahvas arvab.
1: Ja arvate tõesti?
2: No, ma oleks imestanud, kui nüüd nendest suur osa ikkagi üldse ei vaataks seda lehte.
4: Ma pean küsima, et kuidas säilitada sellist elurõõmu ja optimismi ja mitte kalestuda ja küüniliseks muutuda? Kus on see õnnestunud?
2: Tuleb ennast kiita, et me tegime niukse toreda algatuse ja proovisime midagi.
3: Tegelikult ettevõtted on treenitud mõtlema niimoodi, et selline on praegu olukord, mis on parim asi, mis me selles olukorras teha saame. Et see diskussioon, kas meil on presidenti vaja või ei ole, see ei ole oluline, sest põhiseadus näeb ette, et me seda valime. Ja siis mis me praeguses olukorras saame teha, et me saaks võimalikult hea presidendi.
2: Ja, et kui ta juba meil ette nähtud on ja inimesed tahavad, et ta jääks ja oleks, siis võiks ta olla kõige parem võimalik kandidaat, keda õnnestub sinna leida.
4: Jah, ja olete siis lõpuni ausad , kui ütlete , et teie selja taga praegu ühtegi võimalikku kandidaati ei ole . Ei tule siin veebilehel välja , et Kersti Kaljulaid on parim kandidaat .
2: Seda on minu käest ka küsinud mitu inimest , aga no keda te siis tegelikult push ite ?
4: Just . Ja mis te vastate ?
2: Me vastame , et no me tegelikult täpselt see , mida me räägime , ongi tõsi .
3: Jah , sest me oleme kogenud , et mina nüüd nagu palkaja rollis olen kogenud , et kui teha sellist head protsessi , siis see toob välja kandidaate , kelle peale keegi ei oleks osanud varem mõelda .
2: Just nimelt , just nimelt .
3: ja see ongi selle asja mõte .
1: Lõpetuseks ma mõtlengi seda , et need kandidaatide väljakäimine , no see saabki olema vist kõige keerulisem osa , ma mõtlen , et me võime eesmärgid ja kõik need kokku panna , aga praegu kandidaatide peale ei tule ka Riigikogu ise ja ma saan aru , et teie kahekesi tulete nende kandidaatidega lõpuks välja .
2: ei , no ikkagi inimesed tulevad , võib-olla meie ainult aitame neid .
3: Siis , kui on eesmärgid sõnastatud , kriteeriumid , mille järgi otsime , siis need kandidaadid tulevad ise , jah .
1: kas me peaksime kartma täiesti võõrast nime ? Kui ta on väga hea .
3: No selle protsessi võlu ongi selles , et kui niimoodi olla rahvaga kontaktis , siis see päris võõras nimi saab tuttavaks nimeks ja see annab oluliselt parema stardipositsiooni ükskõik millisele presidendile , kelle me valime .
1: Nii et head kuulajad , veel on aega 24 päeva , et täita siis veebilehel presidendivalimised-2026.ee siis sellist küsitlust , kui nii võib öelda või õigemini panna linnukesi , millised on kõige olulisemad eesmärgid , mille järgmine Eesti president peaks saavutama ja 24 päeva pärast siis avab juba järgmine lahter kriteeriumite jaoks ja täna hommikul olid meil külas selle veebilehe ja selle mõtte loojad , ettevõtjad , psühholoog Tõnis Arro ja füüsik Mait Müntel . Väga vinge ettevõtmine , aitäh teile !

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: NATO tugevdab Balti riikide kaitset. Iisraeli teatel tapeti Gazas Hamasi uus sõjaline juht. Eestit külastab rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Uute kodulaenude keskmine intressimäär tõusis aprillis 3,95%. Täna on oodata mitmel pool hoovihma ja äikest ning soojang kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. NATO plaanib tugevdada oma idatiiva kaitset uue juhtimistruktuuriga, mis kiirendaks võimaliku sõjakorral vägede paigutamist Eestisse ja Lätti, ütlesid kaks asjaga kursis olevat allikat Reutersile. Kui praegu juhitakse NATO vägesid Balti riikides ja Põhja-Poolas ühtse staabi kaudu Poolast, siis uue plaani järgi määrataks piirkonda ka teine armee korpus asukohaga Saksamaal Münsteris. See võimaldaks tuua piirkonda kiiresti märkimisväärseid lisajõude ehk 40-60 000 sõdurit. Allikate sõnul on plaan veel arendamisel ja lõpliku jõustumisaega ega täpset vägede suurust ei ole kinnitatud. NATO ja Saksamaa ametnikud pole veel plaani üksikasju kommenteerinud. Iraan allkirjastab USA-ga rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses riigi külmutatud varasid. Vastava ultimaatum esitasid Teherani pealepirääkija ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Dohas peetud kõnelustel Katari ametnikega. Nad nõudsid, et pool summas kantaks üle kohe pärast vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamist ja ülejäänu järgmise 60 päeva jooksul, kirjutab The Telegraph. Iraani esindajate sõnul ei ole ilma rahade vabastamiseta võimalik läbirääkimistega edasi liikuda. Iisraeli kaitseministeeriumi teatel tapeti Gaza sektoris toimunud õhurünnaku käigus Hamasi uus sõjaline juht Mohammed Odeh. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kinnitas sotsiaalmeedias, et Hamasiga seotud sihtmärk likvideeriti ja operatsiooniga kõrvaldati veel mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole teadet seni kommenteerinud. Tänasest 9. juunini viivib Eestis rahvusvaheline valuutafondi delegatsioon, kes arutab siin riigi erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigieelarve jätkusuutlikus, maksutulu suurendamine ja konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse ka investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele, tööjõupoliitikale ning energiahindade mõjule majandusele. Lisaks hinnatakse finantssektori olukorda ja rahapesu tõkestamise meetmeid. Eesti Pank teatas, et uute kodulaenude keskmine intressimäär tõusis aprillis 3,95%, seda on 0,20% rohkem kui märtsis ja 0,19% rohkem kui aasta tagasi. Aprillis väljastati eluaseme laene 235 miljoni euro eest, mis on 16% rohkem kui aasta varem. Tänavu esimeses kvartalis anti välja 4000 uut kodulaenu ja keskmine laenusumma kasvas 150 000 euroni. Keskmine laenuperiood oli 26 aastat ja 9 kuud. Statistikameti andmetel kasvas Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht tänavu esimeses kvartalis 5%. Kokku ehitati Eestis ja välisriikides ligi 800 miljoni euro eest. Hoonehitus suurenes aastaga 8% ja samal ajal rajatiste ehitus vähenes 7%. Kasvu vedas peamiselt remondi- ja rekonstrueerimistööde mahu suurenemine. Ametianalüütiku Merike Sinisaare sõnul on ehitusmahu kasv palju lubav, sest viimastel aastatel on sektor pigem kahanenud. Euroopa Liidu uute sõiduautode müük jätkab kasvu vaatamata majanduslikule ja geopoliitilisele ebakindlusele, teatas autode müügi ja teenindusettevõtete Eesti Liit. Aprillis müüdi Euroopa Liidus ligi miljon uut autot, mis on 5% rohkem kui aasta varem. Aasta kokkuvõttes on müük kasvanud 4,2%, ulatudes 3,8 miljoni sõidukini. Suurima turuosa hoiab jätkuvalt hübriidautode segment, mis moodustab 48% kogumüügist. Elektriautode osakaal oli aprillis ligi 20% ja see näitab samuti kasvu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja mandril on sadu kohati tugev, samuti esineb väikest. Puhub loode tuul 5-11 puhanguti 16 saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ning äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 10 ja Pärnus 11 kraadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
6: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
7: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
8: Kuku Raadio. Viljandi linnasaade.
9: Tere hea raadiokuulaja tulemast kuulama Viljandi linnasaadet. Minu nimi on Peep Maasik ja istun taaskord siin Sakala ajalehe maja 4. Korrusel. Ilm on suvine, mõnusalt suvine. Oleme saanud siin juba plus 20 kraadi soojust tunda ja no loodame, et läheb ainult suvisemaks ja suvega kaasneb ikka meil suveteater. Ja sellest me siis tänases saates kohe alustamegi. Minul on siin külla tulnud kaks näitlejat, üks vanem, teine noorem, Andres Tabun, tervitus.
10: Tere.
9: Ja Robert Oja, tere.
11: Tere.
9: No, miks olen ma kutsunud niimoodi kohe ühe sükse vanema näitleja, ühe noorema näitleja, sest tegemist on sellise suvelavastusega nimega Kolhoos Vesiroos ja toimub see siis Tarvastu mõisa talli hoovis. Andres, ma teen sinuga otsa lahti, et sina oled vast sellises vanuses, et oled seda kolhoosi elu näinud, et kas suvelavastuses siis on seda kolhoosi elu tunda?
10: Ma olen näinud jah koloosielu küll, ma olen isegi seal töötanud, käinud heina tegemas ja peete kõplemas. Minu meelest on küll tunda seda koloosielu sellepärast, et sellised ajad ja kombed võivad kõik muutuda, aga sellised inimlikud soovid nagu leida on, armastada, olla armastatud, need on igavikulised ajad, need pole tähtis, kas see on nõukaajal koloosis või nüüd meie. 21. sajandi kolhoosis.
9: No Robert, sina oled nüüd siin noorema põlvkonna esindaja, aga sina tead, mis see kolhoosi elu on? Oled sa saanud mingisuguse pildi ette, et kui nüüd räägitakse, no kunagi kolhoosi ajal, vaata siis oli elu selline, et saad sa nüüd aru, mis see on või mis see sinu silmade läbi on?
11: Jaa, ma arvan, ma saan nüüd aru küll, et nii palju, noh, kui ma aru saan, on see selline, et ongi palju erinevaid inimesi koos ja siis neil on ühine eesmärk, et teha siis seal põllul tööd ja kasvatada vilja. Ja.
9: Mm-hmm. No ikka taandub tööni. Aga selline Shakespeare-ilike eksituste komöödia siis sel suvel välja tulemas on nimega Kolhoos Vesiroos ja lavastajaks on sellel Peeter Volkonski. Räägi meile, Andres, 21. sajandil teha nüüd siis Kolhoos Vesiroos, et mis siin publikul vaadata on?
10: Ma arvan, et see eksituste komöödia, see on iseenesest minu mõelest väga naljakas, kus tegelased suhtlevad ja räägivad teiste tegelastega, pidades neid kellekski teiseks, mis tekitab palju naljakaid ja koomilisi situatsioone, mis võiks olla päris naljakas ja lõbus.
9: Kuidas sulle tundub, Robert, siiamaani, ma saan aru, proovid käivad, et on siis lõpus või, või need vanemad inimesed ajavad seal mingisugust, mingisugust asja ja naeravad oma ette?
11: Ei, ikka on päriselt lõpus ka, et noh, nüüd ma enam nii palju ei naara, sest et on proove rohkem olnud ja ma olen juba ära harjunud, aga esimestes proovides ma ikka naarsin väga valjult, et ikka väga naljakas tekste väga naljakalt tehaks.
9: Aha, no väga tore. Kuidas siis on nüüd, kui ma publikuna vaatama tulen, kas ma siis saan sellise nostalgilise rännaku või et tuuakse mulle, manatakse ette see kolhoosi aeg või, või toimub asi ikkagi siis tänapäevases võtmes või mis, mis moodi see siis üles ehitatud on, Andres?
10: Meil Eestis hetkel kolhoosi ei ole, aga meie kaas ajastatud näidendis on kolhoos täitsa olemas, kus siis kolhoosi kontoris kirjutus, mis selle arvelaua asemel on läpakas ja kostüümid on natuke tänapäevasemad ja ma arvan, et nostalgilist rännakut võibolla saavad need inimesed, kes on kunagi selle ajal elanud.
9: Aga ma küsin siis niiviisi, nagu siin tutvustuses on kirjutatud, et kui madalalt peab kombainiga võtma, et autahvlile pääseda ja kuidas ka lakas lukudega olles sosku kätte saada, et, et siis need situatsioonid tunduvad küll sellised, et kui mida madalamalt võtnud, siis saab autahvli või, või siis see sosku on ikka teema, nagu kolhoosis kunagi oli või?
10: No ikka kolhoosis tehti kõik tööd, nagu siis öeldi, haltuurat ikka sosku eest. Naabril, kellel ei olnud näiteks traktorit või hobust või, siis tuli kuskil traktorist leida, kes kündis põllu ära või niiti seina ära ikka sosku eest.
9: No Robert, kas tänapäeval limonaadipudeli eest oled tööd teinud?
11: Ei ole, see on, see on, ei ole selline asi, mille eest tööd teha, et iga nagu lahjaks jääb.
9: Et ikka tahaks tasu saada, jah?
11: Jaa.
9: Aru saada. Aga Andres, too siia meie selle teema lõpetuseks veel mõni tore seik, kui sa, kuna sa ise ütsed, et sa oled käinud ju heina tegemas ja kolhoosis töötanud, siis mõni tore, tore meenutus.
10: Ma olen nii vana juba, ma ei mäleta. Ei, no mis seal, aah, no mis seal, ei, no see oli päris karm, meil ikka kuuma ilmaga seal kolhoosis heina visata, no. Et üle nii igine ja siis need heinab pebred, ega see meeldiv ei olnud, aga, aga ikka väike tasu oli ka, et ikka tasus teha seda tööd, midagi ikka sai osta endale.
9: Väga tore. Igatahes 26. juunil esietendub siis Tarvastu mõisa talli hoovis Shakespeare-ilike eksituste komööde kolhoos Vesi Roos, lavastajaks Peeter Volkonski mängivad Silver Kaljula, Andres Tabun, Kaarel Tuvike, Lauri Kink, Annemai Tevahi, Tiina Unapu, Aili Tam, Liina Roht, Marko Toome, Robert Oja või Eduard Eker Rosin. Kunstnikuks Silver Vahter ja heliloojaks Martin Aulis. Pileteid saab siis teemuffi.ee või piletikeskus.ee. Nii et suveks teatrisse olete ise ka plaanimas juba mõnda suvelavastust vaatama minemas. Andres?
10: Ei, mul vist ei ole niukust aega, sest me teeme Ugalaga siin seda kondase lugu. Mul on see suvi kõik.
9: Kõik täis?
10: Kõik täis, nii et See ei ole siin kõrvalt vaatamist midagi, pean ise, ise mängima.
9: Robert?
11: No ma mõtlesin, et augustis tahaks seda Oskar Lutz ehk laud igavesest ennest vaatama minna palamusele, et ma pole seda veel näinud.
9: Selge, sellised suveteatri soovitused raadiokuulajale ja meie läheme siit edasi Viljandile omaste teemadega, näiteks nagu Viljandi hansapäevad, sest iga aasta need meil Viljandis toimuvad ja ka Viljandi ei oleks ilma Viljandi hansapäevad, et Viljandi. Ja mul on nüüd siin stuudios kaks rõõmsat naist tulnud ja rääkima Viljandi hansapäevadest. Viljandi hansapäevade peakorraldaja Kati Velner, tere Kati!
12: Tere!
9: Ja Hansa Laada ja Keskaja ala juht Kätrin Hansmit, tere Kätrin!
12: Tere, tere!
9: No kas meil Viljandi hansapäevad tulevad 5. kuni 7. juunini, Kati?
12: Jee, tulevad juba, yes. juba varsti kohe käes.
9: Väga hea. No nii, põhiküsimus on tehtud, siis on korras, võime laiali minna. Ma pidin selle nalja ära tegema, sest ma pole veel kunagi seda nalja ära teinud. Nii, aga mis meil see aasta hansapäevadel tulemus on, sest et ikka me ju mõtleme, et mis need hansapäevad siis olla saavad, saab ju igast asju osta ja nii, aga mis on põnevad siis sel aastal, Kati?
12: Hansapäevade programm, nii nagu iga aasta traditsiooniliselt on väga kirev, väga põnev. Et eks need põhiasjad ja traditsioonilised asjad on ikka olemas, et on laat ja on kultuuriprogramm, aga kultuuriprogramm on iga aasta uute ägedate tegijatega, pakume midagi uut ja põnevat. See aasta on siis taas kord meil avalavastus reede õhtul kella 6 Hansa laval, ehk siis Raekoja pargis. Ja see aasta siis on selle pealkirjaks VD-d ja meil on väga suur rõõm, et see aasta on kaasatud hästi palju noori, sest pealavastajaks on Silvia Soro ja selle etenduse siis toob teieni meie enda gümnaasiumi draama ringi noored. Ja kasutatakse palju siis Viljandi legende, nii et tulge uudistama peale sellist ägedat avalavastust, lähme suure rongkäiguga alla Viljandi järve randa. Ja seal siis teeme sellise avapaugu ja läheb siis edasi tegevus juba meie traditsioonilise kohvikuööga, mis iga aasta toob hästi palju põnevaid ägedaid uusi avastamisi erinevate koduste hoovidega. Ja kui siit kohe jätkata, siis laupäev on juba väga tihe meil... On siis mitmed programmilised tegevused, näeb siin meie enda linna ülevaadete tegijatest, on meeskoori, on tantsurühmasid, lauljaid. Või sellistest üle-eestiliselt võibolla tuntumatest nimedest on Sten Olle ja Kelly Vask duo, siis laupäeval Hansa laval esinemas Jaagup Tuisk duo. Ja see aasta on siis selline uuem teema sellega, et meil ei ole see aasta öökontserti. Tasulist, vaid meil on tasuta õhtukontsert ja siin samas Hansa laval ja esineb Ugala majabänd ja jätkab sealt juba Raitman Robin DJ.
9: No programm on uhke ja seda on ainult rõõm kuulda, et Viljandi inimestele Hansa päevad tulevad ikka võimsalt ja me loodame, et ka väga palju väljaspoolt Viljandit tuleb inimesi Hansa päevadele. No Kätrin, Hansa laada ja keskaja ala korraldaja juht, kuidas meil nende kauplemistega on, sest et ma tean, et inimesi ju tuleb neile meeldib laadal käia ja veel suke, kui on suke keskaja värk, no ma olen näinud, kuidas oleks see kohe ikkagi autentselt riides ja siis need kauplemisletid on ka nagu sellised kohe nagu õiged, lookas absoluutselt, et kuidas meil sellega on, palju kauplejaid tuleb?
13: Kauplejaid tuleb cirka 300 kokku. Ja siis sellel aastal on palju rohkem erinevaid toidu pakkujaid, ehk siis toitlustajaid. Ja no, tundub, et sellepärast, et üks suur sündmus, mis meil tavaliselt on paraleelselt jooksnud seal Pärnumaale, on lihtsalt järgmisel nädalavahetusel. Mis on meie hea selline, no, meie jaoks hästi.
9: Loodame, ja, et see rahvas tuleb ka siis siia.
13: Ja kõik, kes käivad tavaliselt Pärnumaal, siis tulge nüüd siia. Aga hea kauplejaid on mitmesuguseid, aga võib-olla tooks selle välja, et noh, nii nagu me oleme selline paranduspealinnaks siin juba peaaegu saanud on ja oma parandusfestivaliga, siis ka seekord on sellised inimesed, kes näitavad, kuidas parandada näiteks rõivaid ühes kohas. Ühes müügiletis nähakse, et kuidas näiteks

0: Väline. Meie läheme käime ära nüüd pisikesel pausil ja oleme õige pea tagasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid. Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Raadio Kuku.
7: Viljandi linnasaade.
0: Tere tulemast tagasi kuulema Viljandi linnasaadet, räägime Hansa päevadest. Kati, mis siis Hansa päevadel, kui palju on alasid, kus te toimetate?
8: Jaa, Viljandi Hansa päevadel on väga mitmeid ägedaid alasid. On meil siis selline peala, eks, kus on Hansa lava, aga meil on veel ka kunsttükkide ala, kus saab natukene, programm on juba pisut sellist, saab luuled, saab ägedaid kunstnike töid näha. Meil on pärandiala, mis on Viljandi muuseumi hoovis, kus on üli ägedaid töötubasid, millest saab laupäeval siis osa võtta. Näiteks on siin Kultuuriakadeemia üliõpilased ise, tekstiili eriala, nukuvalmistamise, lõngast, kaltsu, ribadest, töötuba, metallist saab ripatseid valmistada. Siis on meil, see aasta on siis jõud natukene ühendanud kogukonnaala ja keskajala, millest Katrin siin enne ka natukene juba rääkis. Et kogukonnaala siis näitab seda, mida kogukonnal praegu Viljandil pakkuda on erinevaid maitseid ja tegevusi. Ja muidugi on meil ka iga aasta väga tugev spordiprogramm, mis natukene jääb võibolla siit kesklinnast eemale järveäärt. Aga juba alates reedest kuni pühapäevani välja saab padeli mängudele kaasa elada, toimub Eesti meistrivõistlused jalgpallis, mängud, saab vibu lasta laevamudelite sõitu vaadata ja muidugi pühapäeval kell 1 on meil 31. Trepimäe jooks, mis on selline väga suure traditsiooniga ja pika traditsiooniga sündmus. Et vaadake meie kodulehte. Viljandi Hansapäevade kodulehte, et sealt leiab juba kellaajaliselt väga täpse kava ja saate endale ära märkida, et kus ja mida täpselt minna vaatama ja millest osa saada.
0: Selle teema lõpetuseks ma tahaks küsida, et mis see Hansapäevade selline fenomen on? Et me oleme see Hansa linn ja need veeteed ja see kõik, et ma kujutan ette, et iga inimese jaoks on see väga isiklik. Mis see teie jaoks on?
8: No, ma arvan, et Viljandi Hansapäevade erilisus ongi just see, et me näitame ka kaasaegset Hansa linna. Me teeme sellise silla sellest endisaegsest Hansa linnast ja näitame, milline see endisaegne Hansa linn on tänapäeval, kui ägedad inimesed siin elavad, kui ägedaid tegevusi siin saab teha, et asub nagu tulla ka tänapäeval Hansa linnadesse.
0: Katrin?
9: Ja see Hansa on, ma just näpude peal lugesin praegu kokku, et see on nüüd 13. Hansa laat, mida ma korraldan ja terve selle aja jooksul olnud selline suur kogukonna pidu, mitte ainult Viljandi kogukonna, vaid terve maakonna ja ka väljaspoolt inimeste, kes siis võibolla siin on kunagi elanud, neil sõbrad elavad siin, ehk siis tulevad jälle siia kokku. Ja noh, mis minu jaoks on Gildimajas toimetades, on ikka see keskaeg on selline südame lähedane ja selline uhke jälle omad kleidid selga panna ja meie siis väljendame oma seda Hansat seal oma keskaja alal, mis on tegelikult ju Gildi hoovis nüüd kolmandat aastat, et seal on ka väga põnev programm, eraldi lava, erinevad keskaja kauplejad, sepad,

0: laste keskaegsed mängud Tarvastu koolist, loomaaed on meil seal, kes veel ei ole üles leidnud, et Rannarantsu on ju meil seal erinevates pesades olnud aastate jooksul, aga nüüd nad on seal Viljandi vana linnamüüri juures siis. Meie jaoks on selline keskaja kogukonna pidu meie kildi rahva jaoks, aga kindlasti tulijate jaoks selline kogukonna sündmus suur.
1: Ääretult rõõm on kuulda, et Viljandi elab ja toimetab, on meil Hansa päevad ja see on super. Ma soovin teile jõudu jaksu selle korraldamisel, sest et ühe ürituse või festivali või laada korraldamine ei ole mitte üks teps kergete killast, nii et jõudu teile ja et ilma oleks. Aitäh! Ja nüüd läheme edasi ooperiga, sest et Viljandis toimub palju, seda me teame ja juba seitsmendat korda siis Viljandi suve ooper 7.0 Viljandil laululaval aset leiab 2. ja 3. juulil ja sellest kõigest on mulle tulnud stuudiosse rääkima Viljandi suve ooperi korraldaja Jüri Leiten. Tere Jüri!
2: Tere!
1: No 7. kord. See on päris palju juba ju.
2: Ilus number.
1: On, väga ilus number. Ja 2 päeva täis ooperit.
2: Mitte päris. Küll on sellest ooperi maailmast võibolla selline teatav tähesära jõudnud Viljandisse, sest kui me hakkame tagantpoolt pihta, siis meie Hollywoodi ooperikaala toob Viljandisse väga nii-öelda suured staarid ja siin tuleb ära mängida, et maailma kõrgliigasse kuuluv tenor Charles Castronova siiski on oma karjääri alustanud Metropolitan Operas New Yorkis ja täna laulab maailma kõige nõudlikumatel ooperilavadel. Nii et ma arvan, et sellise kategooria lauljatega Eestisse väga tihti üldse ei juhtu ja ma arvan, et ka minu isiklikus seisukohast, palju ma olen tegelenud varem ooperifestivalidega pikki aastat ka Saaremaal, et ega ka seal sellist kaliibri lauljat nii väga ei kohanud. Et on tulemas tõeline staar Viljandisse, aga tore on see, et ta laulab koos praktiliselt viljandlanna Anneli Peeboga, kes on täna Viini rahvaooperi solist ja on ikkagi Viljandi muusikakooli lõpetanud. Nii et muuseas Anneli on mulle öelnud, et ta ei ole ooperi lauljana või ooperi repertuaari esitajana Viljandis esinenud. Ta on küll muudes muusikatükkides võibolla kaasa löönud, aga mitte ka väga palju. Nii et Anneli oli väga, väga erutunud, kui ma teeks selle kutse talle Viljandisse tegin ja ta seda esinemist väga ootab. Aga tules siis nüüd selle Ooper Hollywoodi juurest veel võibolla ma märgin ühe väikse nüansi, et Ooper Hollywood tähendab seda, et need muusikateosed ja numbrid, mis sellel kaalakontsertil esitatakse, on ikkagi enam jagu Hollywoodi filmidest ja need on kuulsaks launud kunagi maailma nimi Mario Lanza, et kui Euroopas oli Caruso, siis Ameerika mandril oli Mario Lanza. Nii et see on ka inspireeritud natukene sellest Ameerika mandrist, mille tähtpäeva siis 4. juulil ka siin üle maailma peetakse. Aga tulles nüüd seal natukene tagasi, mis on siis ka nagu Eesti ja Ameerika mandriga seotud, on ikkagi Viljandi poisi Jüri Tähe lugu. Mm-hmm. Et kui me selle loo leidsime, siis kunstise juht Mihail Kertsiga meil ei olnud ühtegi sellist arvestatavat põhjust, miks me seda ei tee. Mm-hmm. Ja tegelikult ka paljud tuntud tšellomängijad Eestis, rääkimata sellest, et tšello on üldse nii kuum pill praegu Eesti vabariigis või kuidagi tšellomängimine on kõrglainel, et ka paljud tšellomängijad ei teadnud Jüri Tähest väga palju, nii et see on nagu avastus meile kõigile, aga see on väga tore ja huvitav ja väga seiklusrikas elulugu ühest noores poisis, kes alustas Viljandis esimesena tšelloõpinguid. Et esimene tšello, mis müüdi Viljandi muusikakauplusest üleüldse. Et tema suur rändamine siis läbi Saksamaa Ameerikasse ja seal ka siis mängimine kuulsa Don Shirley trios, millest on siis ka vändatud 4 Oscariga pärjatud film Green Book. Selline elukaar on olnud väga põnev, väga huvitav ja lõppude lõpuks on ta kogu aeg igatsenud koju ja lõpudeks ta ikkagi jõudis ka siis juba päris kõrges eas Eestisse tagasi ja tema elu siis lõppes tema naise talu, naise vanemate talus Vanakuustes. Nii et, et selline ilus lugu, mis väärib jäädvustavist ja mul on hea meel, et meil on esimest korda tegelikult Viljandi suveooperi raames on tegevad Ugala näitlejad ja lavastaja Tanel Ingi on Ugalast ja üleüldse minu mõelest on hästi tore see, et meil on selline väga tore koostöö ikkagi Viljandi teatriga ja sellele koostööle saab ka kindlasti tulevikus tuleviku mõtteid ehitada.
1: Väga tore, Jüri, see kõik kõlab ääretult uhkelt kokku. Mul on väga hea meel, et Viljandis selline asi aset leiab, aga kui nüüd raadiokuulaja kuuleb ja ta tahab sellest kõigest osa saada, kas pileteid veel on?
2: No see ooperi asi on küll vist natukene tundub populaarsem, aga me panime siin minu mõelest, kes 3 nädalat tagasi panime veel müüki 2 lisarida. Ma ei ole nüüd vaadanud viimastel päevadel, et see ooperi piletid vist hakkavad küll täna otsa lõppema, aga sellele huvitavale Jüri Tähe-loole, kus on ka klassikalist muusikat, jazz muusikat, kus tuleb lavale Frank Sinatra ja Marlene Dietrich, sinna on veel piletid saada, nii et, et olge lahke ja tulge kuulema.
1: Piletitasku.ee või siis suveooper.ee, sealt leiate kogu selle info, millest Jüri meile rääkis. Igatahes ma soovin jõudu ja edu selle kõige korraldamisel, sest et ega see korraldamine lihtne ei ole, aga 7. korda see asi siis Viljandi suveooper aset leiab, nii et loodan, et ilmaga olete õnnistatud ja kõik läheb hästi. Aitäh teile!
2: Aitäh!
1: Selline sai siis seekordne saade, hea raadiokuulaja. Minu nimi on Peep Maasik, ma tänan ja soovin teile ilusat suve!
3: Viljandi linnasaade. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Kuku Raadio.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Nädala raamat.
8: Sean McMeekin. Stalini sõda. Uus teise maailmasõja lugu. Kirjastuselt Helios.
9: Head kuulajad, meie selle nädala raamatuks on Sean McMeekini kirjutatud Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu. Originaalis 2021. aastal välja tulnud Krista Kallise tõlkes ja Erkki Pahovski toimetatult Heliuse kirjastus 2025. aastal sellega välja andnud. Erkki Pahovskiga mina, Marek Strindberg, sellest raamatust ka räägime. Ja mis on loomulikult nagu McMeekinil nagu läbiv joon on ka see, et see sama lendliis, mis ei olnud ju mitte midagi muud kui, et antakse sõja või muud varustust, selle eest tuleb hiljem tasuda, kui see veel alles on ja selles mõttes oli see väga tõhus viis, kuidas sõda pidada. See on ka põhjus, miks ilmselt nii-öelda ka Ukrainas on väga pikalt loodetud, et selline lendliisi mudel võiks Ameerika Ühendriikidega või Läänega toimida, mis annaks nii-öelda tugeva positsiooni. Ja vaidlused, meid on küll Churchill, küll siis Ameerika presidentki Roosevelt on siis pidanud, ongi nagu arutelu selle üle, kas pidanuks äkki lõpetama lendliisi oluliselt varem Nõukogude Liiduga, ehk hüpoteetiliselt umbes aastal 1943, mitte minema sellega lõpuni välja, kas see oleks andnud siis olukorra, kus tõenäoliselt Nõukogude Liidule ei oleks olnud sellist strateegilist ülemvõimu ja võib-olla neil ei oleks õnnestunud varastada ka Ameerika Ühendriikide tuumapommisaladusi.
10: No see on keeruline küsimus, jah, et tegelikult ju liitlased, ma mõtlen selle all siis Ühendriike Suurbritannia, et Nõukogude Liitu leppis kokku tingimusteta kapitulatsioonis ja just seda 43. aastal. Ja see eeldas, oleks ju eeldanud ikkagi, et see abi Nõukogude Liidul jätkub, eks ole, kui sa tahad nagu Saksamaa tingimusteta alistada, siis sa pead tegema selleks kõik. Et see minu jaoks on see nii-öelda see murdekoht või nii-öelda see pöördepunkt, ma ei taha siin nüüd väga palju sellised ülistussõnu teha, aga on see sama talvesõna tegelikult, et siis oldi ju McMeekini järgi vähemalt päris lähedal sellele, et lääneliitlased oleksid alustanud Nõukogude Liidu vastu sõjalisi tegevusi ja mitte siis eks ole ekspeditsioonikorpust Soome saates, vaid oppis Bakuu naftavälju pommitades, sest Suurbritannial olid ju Iraanis omad sõjaväebaasid ja Stalin kartis seda. See vähemalt McMeekini järgi see sundis Stalinit talvesõda lõpetama soomlased palusid rahu, nad olid rahutingimustega nõus, punaarmee oli oli siis sooritanud ka läbimurde Karjala kannasel, aga ikkagi see nii-öelda suure pildi mõttes oli see Stalini käitumise taga või selle talvesõja siis 13. märtsi rahu lepingu taga ikkagi see soov, et lääneliitlased ei tungiks Nõukogude Liidule kallale või siis noh, ilmselt täismahulist kallale tungi ei mõeldud, aga mõeldi ikkagi lennuväljade pommitamisele, mis oleks siis kahjustanud oluliselt Nõukogude Liidu nafta huve ja kütuse varusid ja loomulikult oleks see muutnud tervet seda teise maailmasõjad pilti, et lääs oleks olnud siis sõjas nii Saksamaa kui ka Nõukogude Liiduga.
9: Kas see oleks võinud tekitada nüüd asjaolu, et vuntsi keerutav Stalin oleks võinud, noh see on jälle ajaloolase jaoks täiesti mõtete jutt, mida ma praegu räägin, et mis oleks olnud, kui oleks olnud, aga kas see oleks võinud tekitada hoopis olukorra, kus vanad liitlased, uued vaenlased uuesti seljad kokku panevad ja plaanivad midagi hoopis hullemat?
10: No küsimus on, et mis see hullem oleks olnud, eks ole, et 40. aastaks, kui siis talvesõda oli oos, oli ju Stalin ja Hitler nagu hõivanud Ida-Euroopa. Et noh, edasi oleks saanud minna ainult sõda siis kas laieneda Skandinaaviasse või siis Lääne-Euroopasse. Aga küsimus on, et kas Saksamaa ja Nõukogude Liit oleksid selleks olnud võimelised. Ja noh, ega siin nagu lihtsalt vastust ei ole ja tõesti see on nagu oleksite, need on sellised oleksite tasemel küsimused ja spekulatsioonid.
9: No õnneks McMeekin selliseid spekulatsioone ei tee, mida ma siin endale luban, aga teistpidi, mis on öelda selle McMeekini raamatu, ma arvan, üks olulisemaid õppetunde, mis igalt poolt ka välja paistab, on ju asjaolu, et me näeme McMeekini raamatut lugedes, noh, küll mitte ainult, eks ole, Venemaa, aga valdavalt Venemaa sellist reeturlikust, silmakirjalikust, arusaamade muutlikust, et mis iseenesest selles kultuuris ja valitsemistavas on ju nähtavalt ja kritiseeritavalt seest tänase päevani.
10: Ja noh, muidugi kui me räägime Nõukogude Liidust, siis see tulenebki sellest marksistlikust õpetusest, et noh, lääs nii-öelda definitsiooni järgi ongi vaellane, sest ta on teissuguse ühiskonna korraldusega ja põhimõtteliselt lääneriigid alustavad oma vahel sõda, noh see sama, eks ole, et see kapitalismi ahnus siis paneb lääneriike oma vahel sõdima, aga noh, Stalini jaoks oli ikkagi šokk ju see, et 40. aastal Prantsusmaa langes nii kiiresti. Siit tuleb muidugi see, et miks Baltimaad otsustati okupeerida, sest lääne piir vajas, Nõukogude Liidu lääne piir vajas suuremat kaitset, aga tervikuna muidugi läbi ajaloo on ju Venemaa ju lääd umbusaldanud. Ja see on nüüd selline filosoofilisem küsimus juba, et kui palju siis Vene impeerium on läänes sõltunud, et see on ju alati käinud tsüklitega, et on olnud ju häid suhteid läänega, kus siis Venemaa on saanud läänelt abi ja tehnikat ja nii-öelda ennast moderniseerinud, kuni teatud momentini siis, kui temast siis tõusevad pead jälle need imperialistlikud ambitsioonid ja siis ta tõukab ennast jälle läänest ära. Ja siis ta tuleb jälle uue tsüklina nagu tagasi mingil ajal.
9: Ja seda saab ta teha selle tõttu, et on meeletud tooraine ressursid, mis ju siia maani iseenesest kogu ka nüüdis tehnoloogiat, kui me tänasest päevast räägime, ühel või teisel moel jalul hoiavad. Aga edasi kõnelemegi juba on saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
8: Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Parvlaev Regula teeb suvel Virtsu kuivastuliinil lisareise. Emodesse pöördumiste arv on märgatavalt vähenenud. Eestit külastab rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Rahvuspalleti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast. Täna on mitmel pool hoovihma ja äikest, sooja kuni 15 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula suvel alates 18. juunist 30. augustini Virtsu kuivastuliinil vajadusel lisareise. Lisareiside eesmärk on parandada suvisel kõrghooajal mandri ja muhu ning Saarema vahelist ühendust ja vähendada tippaegadele sadamates tekivaid ootejärjekordi. Lisareise tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele reisile. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatut erakorralist abi. Eesti Haiglate Liidu ja Tervisekassa teatel tehti aasta esimese 4 kuuga emodesse üle 147 000 pöördumise, neist 55% kuulus rohelisse triaaži kategooriasse, ehk patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumid oli 35%, oranje 7% ja punaseid 3%. Kõige sagedamini pöörduti emodesse vigastustega, eriti randme- ja käevigastuste tõttu. Raskemad juhtumid olid enim seotud südamehaiguste ja peaaju infarktidega. Tänasest 9. juunini viibib Eestis rahvusvaheline valuutafondi delegatsioon, kes arutab siin riigi ja erasektori esindajatega Eesti majandusolukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigieelarve jätkusuutlikkus, maksutulu suurendamine ning konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse ka investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele, tööjõupoliitikale ning energiahindade mõjule majandusele. Lisaks hinnatakse finantssektori olukorda ja rahapesu tõkestamise meetmeid. Eesti Pank teatas, et uute kodulaenude keskmine intressimäär tõusis aprillis 3,95%, seda on 0,20% rohkem kui märtsis ja 0,19% rohkem kui aasta tagasi. Aprillis väljastati eluasemelaene 235 miljoni euro eest, mis on 16% rohkem kui aasta varem. Tänavu esimesest kvartalis anti välja 4000 uut kodulaenu ja keskmine laenusumma kasvas 150 000 euroni. Statistikameti andmetel kasvas Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht tänavu esimeses kvartalis 5%. Kokku ehitati Eestis ja välisriikides ligi 800 miljoni euro eest. Oone ehitus suurenes aastaga 8%, samal ajal kui rajatiste ehitus vähenes 7%. Eesti rahvuspalleti esitantsija Anna Roberta lahkub rahvusooper Estoniast. Roberta tantsis Estonias 9 hooaega. Nüüd liitub ta Saksamaa balleti kompani Semperoper Ballette Dresdeniga. Ta ütles pressiteate vahendusel, et artistina on oluline ennast pidevalt täiendada, väljuda oma mugavustsoonist ja leida inspiratsiooni mujalt, et ei tekiks rutiini. Anna Roberta lõpetas 2009. aastal Kaie Kõrbi balletistuudio ja 2017. aastal Tallinna balletikooli ning on samast aastast Eesti rahvus balletti tantsija. 2023. aastal sai tast esitantsija. Tallinnas algas rahvusvaheline kirjandusfestival Head Read, mis kestab nädala lõpuni ja toob eri paigus kokku kirjanikke, lugejaid ja muusikuid. Festival keskendub vestlustele ja kohtumistele kirjanike majas, kuid üritusi jagub ka Niguliste kirikusse, Eesti lastekirjanduse keskusesse, Ukraina kultuurikeskusesse ja linnaruumise toimuvatele jalutuskäikudele. Festivalil toimuvad ka muusikalised etteasted ja traditsiooniline Hullunud Tallinn programm.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Hetkel on Tallinnas 10, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
2: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
2: Kuku Raadio.
7: Kuku Õun.
8: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud kõnelema ühest huvitavast meisterdusest, kui nii võib öelda, Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu, kellel on tegelikult kõneleda üsna paljut uuest kaamerast, mis saadetakse kaugele kosmosesse, küll mitte nüüd nii kaugele, kus selle põhjus paikneb, milleni on umbes 0,7 valgusaastat, aga veidike lähemale. Aga kuna Mihkliga oleme siin Kuku Õuna saadetes kõnelenud väga mitmetest asjadest, alates tudengisatelliidist, mille loomisel ta kaasa on olnud, ja üks huvitavamaid asju oli mäletamist mööda projekt, mille nimi kui õigesti meelde tuleb, vist oli Veenuse eluotsimise projekt, mille puhul eeldati, et Veenusel veepiiskadel võib olla elu üsna intensiivne ja selle jaoks ehitati Tartus ka siis vastav seade valmis. Mis sellest sai?
9: Jah, see on veidikene veninud, jah, Ameerika poliitilise maastiku tõttu tegelikult.
8: No nii!
9: Et seda, jah, seda siis juhiti siis algselt siis Ameerikast siis MIT-st, ehk siis Massachusetts Technology Instituudist, aga see oli poliitilise maastiku tõttu see professor, kes juhtis, otsustas minema minna Ameerikast ja nüüd see kantaks üle Kanadase see projekt. Ja selle üle mineku tõttu on praegust olnud sellist venimist ja samuti nad ka tegelevad selle siis see Veenuse missioonide värk oli terve seeria. Ehk siis seal esimene missioon, mille jaoks instrument on valmis ehitud, see nagu ootab siis jah niimoodi stardivõimalust täpsemalt, aga seal on jah erinevaid jah, nii-öelda siis organisatoort viperu siis enda siis jah raketifirmaga näiteks selliste värkidega, et mis tõttu see on natuke venind, aga see peaks ikka graafikus olema põhimõtteliselt, et ta peaks minema kas selle järgmise aastu ülesse ja siis see, kus meie instrument peaks peal olema, on siis see siis järgmine missioon seerias, mis siis praegust ootab selle taga, et kuni see siis värk siis lükatakse Kanadasse ja siis Kanadas siis Toronto ülikoolis siis läheb asi uuesti liikuma.
8: Ma saan aru, et praegune president ja kogu see valitsus seal ei ole üldse huvitatud küsimusest, kas ja miks Veenusel eluurk võiks olla.
9: Jah, no see hetkel see missioon ka ise oli erarahastuse põhjal, et see tegelikult ei oleks nii palju sõltunud valitsusest, aga lihtsalt selle muidu selline, jah, õhkkond ja muud värgid. Ja seal ka, selle professoril ka nii-öelda pension pole enam kaugel, väga kaugel, et see ka jah, tal ka samuti nagu lihtsalt tahab kodulinna tagasi minna, ma sen aru.
8: Osalisat. Teie olete oma seda toona kirjeldatud üsna peenikest mehhanismi, millega piisa pealt elu püüda edasi arendanud või see on täpselt nii, nagu te tookord valmis tegite ja ootab lihtsalt nii-öelda pardale minekut?
9: Jah, see täiesti valmis instrument veel ei ole, kuna jah, selle siis seeres teise missiooni ei siis täpne kavand pole selge, seega pole täpselt teada, et mis nõuetele peab vastama nii edasi, et meil on tehtud esialgased katsetused nende siis põhimõtte tõestamiseks ja siis prototüübid ehitud sellest, aga siis selle lõpliku siis kosmosse mineva aparaadi siis selle lõpliku mõnede kosmosse mineva mudeli õigemini siis arendus pole pihta hakkanud sellepärast, et just pole selge, et kuidas see täpselt edasi liigub ja mis nõuded, ehk siis mis suurusega peab see olema, mis, kuidas see pildestuma, mis elektrite saab nii edasi, et kõik see on praegust ootab siis selle siis uuesti käima panekut siis Kanadas.
8: Põnevuste uurimisrühmas pole kuhugi kadunud, et ikkagi lootus on üleval ja tegelikult ju ütlemata põnev oleks teada saada, mis siis Veenuse atmosfääris tegelikult toimub.
9: Jah, põnevust võiks vähem olla tegelikult.
8: Et ongi nii või?
9: Peab ära harjuma selle kuidagi, kogu aeg midagi toimub.
8: Teine üks huvitavamaid asju oli see, kui sinust oli juttu, kui juttu oli kuupealsete kaamerate ja valgustite tegemisest, millest on ka nüüd ütleme tänaseks hetkeks just aastat 5 möödas või umbes nii palju. Kuidas nendel läinud on?
9: Jah, et siis kuupealsete kaameratega oli selline teema, et ja see, mida siis arendas Eesti firma Crystal Space, et see firma, mis nad pidi algselt kuule viima, läks pankrotti, kuigi neil leping USA valitsusega nende viimises kosub sinna. Ja siis see leping anti üle järgmisele firmale. Ma vist praegust mulle ei tule meelda see nimi, aga ta on uuesti starti graafikus ja minu arust ka oli vist 2027-2028 oli see uus plaanitud maandumine. Ma mäletan, et Blue Coast oli selle maanduri nimi minu arust. Vist Firefly Aerospace oli vist, aga jah, ma täpselt, ma võin eksida praegust. Igatahes jah, see on uuesti graafikus sellest nii-öelda firma pankrotti minekust olimata ja see nii-öelda eksperiment ise on siiamani arenduses ja nad on ka positiivad piltaegajalt nendest uudest mudelitest LinkedInis sellises kohtades. Et ühesõnaga need on, ühesõnaga tegevus käib aktiivselt ja need Eesti teatud kaamerad on siia maani pilti peal olemas, nii et teadolevalt kõik edeneb, aga lihtsalt on graafikust maas selle pankrotti tõttu.
8: Toona, kui sa kõnelisid just, mille tõttu on vaja oma ette kaameraid ehitada, tuli jutuks ka küsimus, et miks siis ometi väga hea kvaliteediga laia tarbe kaameraid ei kasutata ja põhjendus, mille sa tõid, oli ju igati arusaadav, et tõepoolest ükski taskusse käiv mobiiltelefon, millel ju väga hea kaamera külles ei pea vastu pidama nendele tohututele kiirendustele, mis kosmosraketil tekivad ja nii edasi. Nüüd vahepeal, kui ju näib nii, et kosmos muutub tõenäoliselt nii lähikosmos kui ilmselt ka Kuu ja varsti ka Mars selliseks sagedamini külastatavaks kohaks, et kas nii-öelda kõik need laiatarbe kaamerate ja tehnoloogia seadmete tootjad jätkuvalt ei ole plaaninud seda, et nende masstoodangus olevad kaamerad võiksid olla ka sellised tohutud kiirendust ja temperatuuri kõikumisi vastuvõtvad või selleni läheb veel ikka aega?
9: See on huvitav teema jah, et tõenäoliselt nad hakkavad tootma tooteid nii-öelda spetsiaalse kosmose jaoks laiatarbest on ühegi väikene, kuna lihtsalt see turg on väike ja see protsessi, mis on välja töötatud, on mõeldud väga massi tootmiseks. Seega selliseid koguseid ei ole nagu oodata lähitulevikus kosmosesse, nagu maa peal on praegust. Aga samas jah, nende kvaliteet läheb järjest paremaks, sellepärast, et just, et need oodatakse suures kogustesse, ega kvaliteedi kontroll on väga kõrgel tasemel. Ja samuti need jah, tõesti on väga töökindlad maa peal, aga seal on mõned põhimõttelised probleemid, näiteks just see radiatsioonitaluvus. Seal peab nagu algus peale veidike teistmoodi elektroonikat tegema, kui sa tahad seda tagada hästi, just seda sellist radiatsioonitöökindlust näiteks. Aga põrutused, sellised temperatuurile vastupidavused, need ja üldiselt nagu töökindlused tegelikult on tõesti läinud väga kõrgel tasemele ja seega kui nagu ei pea muretsema suurte kiirguste ja siis suurte temperatuuride vahemike pärast, siis no seal on muid teemasid, kui oletame ka vaakumis on teemaks, et sealt hakkab igasuguseid aineid lendama välja. Lihtsalt madal rõhutõttu hakkavad seal igasugused liimid ja värvid hakkavad seal ära uurema ja plastikutest tulevad igasugused asjad välja.
8: Nagu aga näiteks need ained, mis ju plastikust plastiku teevad. Plastifikaatorid, ma saan aru, auravad seal nagu kõksti ja ära.
9: Jah, et ühesõnaga, et maa peal olevates on jah, need plastifikaatorid, igasugused PVC juhtmede värgid, kus on need plastifikaatorid sees, ühesõnaga, et see seal on võike teist lähenemist vaja, aga lihtsalt jah, oletame töökindlus ja nii-öelda šokk ja sellised teemad ja igased jah, vibratsioonide värgid on juba päris kõrgel tasemele jõudnud tavaelektroonikas, aga just jah, seal on põhimõtteliselt teemad ja kõige suurem teema on just see turu suurus, et neid väikseid sensoreid ikka toodetakse miljonites või sadades miljonites koopiates, aga neid kosmosensorite turg selliselt tasemele nii pea veel ei jõua. Muidugi jah, teoorias peaks veelikult mööda minema maasensorit turust, aga see on juba selline päris kauge ulma, ütleme nii, et oma elu ja seda ma arvan ei näe.
8: Aga kust siis sinu töörühma tehtavad sensorid ja elektroonika pärineb, et nad on nii kiirguskindlad ja peavad vastu kõigile nendele kummalistele asjadele, kas nad tehakse täitsa teistmoodi ja paagutatakse kokku või liimitakse kokku siis mitte sellised aurustuvate liimide, vaid hoopis muude asjadega ja mis seal veel huvitavat on, kui seda nii-öelda köögipoolt avada saaksid?
9: Jah, et siis meie puhul jah, see sensor on selline, mis on mõeldud nagu maapealast teaduskaameratesse põhimõtteliselt, aga ta on integreeritud siis selle nii-öelda siis selle kiibi tasemel, ehk siis nii-öelda selle ränitükki tasemel, ehk siis seal ei ole neid plastkorpused ei mille sellist ümber, vaid nagu põhimõtteliselt on ta integreeritud nagu nii rauas kui vähegi saab nii-öelda, ehk siis selles võimalikult vähe igasuguseid liikseid asju ja siis kõik see, mis seal ümber on ehitada spetsiaalselt siis kosmosele sobivalt, et kõik alumiinsulamid ja kõik tükiplaadid, kõik muud värgid seal on tehtud vastavalt siis kosmosetingimustel täpselt. Ja siis on nad jah, hunniku katseid läbi teinud sellega spetsiaalse radiatsiooni vastu, et tõestades see konkreetne sensor vastu peab, et ka erinevaid, see on ka mingil määral olnud antud juhul ma saan aru juhus, et see sensor töötab nii hästi vaakumis. Mitte vaakumis või radiatsiooni käes selles mõttes, lihtsalt sellega on, jah, see on käinud kosmoses palju kordi, Marsil on käinud, Marsil õigemini on praegust, ja tagasi sealt midagi tuleb veel esialgu. Ja see ka selle kohtes on teada, et ta töötab hästi vaakumis ja kosmoses ja muudes tingimustes. Ja ta on jah, väga pikka ajalugu. Ja siis kõik muu sinna ümber on ehitatud kosmosele vastavalt. Et seal on spetsiaalselt tehnoloogiat selle siis kõik liimid, kõik värgid on kõik kosmose jaoks mõeldud.
8: No oma aegses Tartu riiklikus ülikoolis või ütleme siis Tõravere observatooriumis, te paiknete ka vist Tõraveres oma tegevusega või Tartus?
9: Tartu observatooriumis Tõraveres.
8: Tartu observatooriumis Tõraveres on õige öelda. Omal ajal ju Uudo Veismann ja paljud teisedki iseenesest nõukogude kosmose programmide jaoks ju tohutult aparaadi ehitust viljelesid. Kas ma saan aru, et tänasel hetkel on iseseisvunud vabariigis nüüd see võimekus täiesti taastatud seotult kosmose tehnika arenguga Euroopas ja Ühendriikides?
9: Jah, et Eesti tõesti, nii-öelda Eesti siis NSV-l oli jah pikka ajalugu kosmose instrumenti ehitamisega. Ja siis tõesti Eestis oli kokku pandud hunnik, et kõikide nõukogude siis kosmose jaamade peal oli siis Eestis tehtud instrumente ja samuti siis ka Eestis kohtsalt ehitatud, aga Eestis juhtimisel siis ka üks satelliit pandi kokku, mis on veid keeruline, kas Eestil lugeda mitte, aga üks satelliit põhimõtteliselt jah, eestlaste juhtimisel pandi kokku.
8: On sul teada, kas mõni nendest seadmetest, spektraalsetest või millised nad iganes on tänasel päeval veel töös või need on kõik nii-öelda nüüd vaikselt ära amortiseerida?

0: No muidugi jah, mõnes on salased ka, aga mitte nii palju, aga võtame, Eesti erafirmad teevad asju päris palju, aga just enamasti on see probleem, et kosmosektoris ei lubata öelda, et kes on kliendid ja kuhu need lähevad.
1: No aga vähemalt ühest asjast me saame rääkida juba oma saate järgmises osas, mida te saate kuulata pärast väikest vaheaega.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvi jäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.

0: kukkuv õun.
1: Head kuulajad, kukkuv õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg. Külla kutsunud olen Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu. Ja nüüd tulebki juttu sellest, millest me saame rääkida, mis ei ole väga salastatud ja asi puudutab siis projekti OPIC, mille raames on ka ehitatud vägagi unikaalne kaamera, mis siirdub siis juba süvakosmosesse. Mida tähendab süvakosmos?
2: Süvakosmos tähendab tavaliselt siis asju, mis on kaugemal kuust. Et ühesõnaga, et nii-öelda kuu ja selle siis nii-öelda kuu ümber tiirlemine on veel nii-öelda selline lähikosmos, aga see, mis on kaugemal siis kui kuu ja kuu orbiidid, orbiidi kuu ümber, siis see on siis süvakosmos tüüpiliselt. Ja, see muidugi ei ole väga teaduslik termin.
1: Aga sinna minnakse vähemalt selle teate alusel, mida lugeda on olnud jahtima ühte objekti või objekte, mis pärinevad hoopis kaugelt. Ehk öpiku orti pilvest, mille kaugus, nagu ma astronoomilisi ühikuid siis valgusaastateks teisendades sain aru, et valgus liiguks sealt meieni 3/4 aasta jooksul, mis on ikka väga-väga kaugel.
2: Jah, see on väga suur siis pilv komeet, jah, siis erinevaid siis sellised jah, taevakehasid, no põhjus komeedid meie tähenduses, mis siis tiirlevad siis äärealadel ja muidugi kõige kaugemas sihtmärgid selle missiooni jaoks, mida nii-öelda teadustiim loodab, on tegelikult hoopis palju kaugemalt pärit, ehk siis nagu teistest planeedisüsteemidest, et potentsiaalselt nagu teisest galaktika osast, aga muidugi see on selline väike tõenäosus seda kinni püüda.
1: See on vist nii kaugel, et sinna nii ei ole tänaseks päevaks jõudnud isegi need kaks kuulsat rändurit, mille nimeks on Voyagerid, mis on lennanud vist mingisuguse, ma ei oskagi öelda, mitme miljardi kilomeetri kaugusele, aga neil on veel sinna ortipilveni kõvasti minna. Nüüd, kas need objektid, mida jahtima minnakse, on tänasel hetkel juba nii-öelda avastatud ja teada, mille suunas siis kosmose sõiduk, mille pardal ma saan aru su kaamerat on

0: rändama läheb ?
1: See on jah omapärane missioon selle poolest, et tõesti objekt tuvastatakse alles siis, kui juba on kõik kosmos saadetud. Ehk siis see koosneb siis kolmest sondist, mis saadetakse siis põhimõtteliselt parkima siis Maa päikese Lagrange'i punkti L2.
2: Kas samasse kohta, kus paikneb meil tänase veebi kosmoseteleskoop?
1: Jah. See on põhimõtteliselt sama ala, jah, et see muidugi see ei ole punkt, selle kohta on palju.
2: See on traektor, terve traektor.
1: Jah, et see on tegelikult väga suur aeg, kokkupõrke oht ei ole, ütleme nii.
2: Just.
1: Et jah, aga jah, et see läheb sinna passima ja siis hakatakse otsima lähenevad objekte. Et see objekt, millest see, mis joo mööda peaks lendama, läheneb kindlasti praegust juba. Aga lihtsalt ta on veel liiga kaugel seda tuvastada tõenäoliselt.
2: Kas tuvastamiseks kasutatakse seda sama veebiteleskoopi, mis on üsna nii-öelda võimekas või on sellel missioonil endal nii-öelda see vaatlus seade peal?
1: Selle tuvastamist tuleb siis erinevaid teleskoop kasutas maa pealt. Et kõige suurem siis jah, kõige jah, teleskoopine kõige suuremad ootused peal, ütleme nii, on siis Vera Rubini teleskoop, ehk siis varasema nimega LSST, mis oli varem seal Large Synoptic Survey teleskoop, minu arvus nimi, ja nüüd on see, ja seal oli mingi ja, nime, ümber nimetamine, seega nüüd on programmi nimi LSST ja teleskoopi nimi on Vera Rubin. Aga see on spetsiaalne, et väga suure valgusjõuga ja spetsiaalselt siis erinevate väikekehade tuvastamis mõeldud teleskoop, mis oli vist Chiilis just ehitud, mida, et jah, see on esimest kasutud tehtud, et sellega on juba leitud hunnik uusi asteroide näiteks, aga ta pole nagu ametlikult tööle pandud. Ja siis on selline kõige parem võimalus siis tuvastada lähenevad objekte. Ja oleski siis selle teleskoopi ja muud teleskoopi tabel siis pidevalt otsitakse kandidaate, kui see missioon üles on läinud. Ja siis see on eraldi siis töögrupp, kes pidevalt hindab, et kui huvitav mingi kandidaat on ja kui hästi siis selle trajektoor läheb kokku siis võimalike trajektooridega, mida siis see komeedipüüdori missioon saavuta suudab. Ja seega siis teaks pidevalt siis hindamist, et annaks mingisugused siis punktisummasid erinevatele nagu Eurovisioon peaaegu. Ja siis põhimõtteliselt valitakse kõige suurem punktisumma saanud ja siis lennatakse sinna poole. Aga selle on siis aega siis vist jah, minu arust oli 3 aastat on see ootamisaeg, et kui kauas võib passida seal L2 punktis enne, kui sihtmärk valitakse.
2: Ma saan aru, et seal passib ühte kokku siis 3 masinat kõrvuti. Kas kõik nad lennutatakse siis ühte järgega selle võimaliku huvi orbiidis oleva objekti suunas?
1: Täpsemini on nii, et seal on selline nii-öelda emalaev, mille nimes Sond A, ja mille külges kinnituvad 2 väiksemat sondi B1 ja B2. See nimetusskeem on natukene jah, ebamugav, see tuleneb algsetest aegudest, kus olid C ja D sondid seal juures, et neil ilmselt antakse mingisugused nimed pärast, mida pole valitud.
2: Nagu teleskoobilegi, Vera Rubinile.
1: Jah, täpselt, et sinna ilmselt antakse nime neile, aga jah, siis seal on siis jah, põhimõtteliselt siis emalaev nimega siis sond A, ja siis 2 väiksemat sondi B1 ja B2. B1 on siis pärit Jaapani kosmosagentuurist ja B2 on siis Euroopa kosmosagentuurist. Ja siis meie sond on selle meie instrument optikkaamerasüsteem on siis selle sond B2 peal. Ja siis see põhimõtteliselt emalaeva külg on kinnitatud need 2 väiksemat sondi. Ja siis seal on, kui see siis emalaev siis läheb siis sellele peaaegu kokkupõrke trajektoorile, siis seal siis õigel hetkel enne seda möödumist siis vabastatakse need 2 sondi sealt selle emalaeva pealt ja siis nad siis jah põhimõtteliselt kõik liiguvad siis oma trajektoore mööda siis sellest sihtmärgist mööda.
2: Mis tähendab seda, et sellel Lagrange'i punktis hõljuval või kulgeval emalaeval koos sondidega, seal peab olema ka mingi hulk kütust, et kogu see asi ette võtta. On ja teada, kui palju seda sinna kaasa võetakse?
1: See tegelikult varieerub praegust, kuna see stardi kokkuleppine käib. Et seal on kindla suurusega nii-öelda kütusepaagid. Ja antud juhul, see on ja kosmose või keeruline, see on tõukuraine ja kütus on ja teemad, aga põhimõtteliselt kütust Jah, siin tangitakse vastavalt sellele, palju on siis kandraketil siis seda ülejäänud siis seda kandevõimsust, et kas see sõltub siis sellest täpselt starrist. Et kuna see missioon läheb üles siis mingi teise missiooniga, siis sõltub nii-öelda raketi kandevõimest ja sellest, et kui palju kütus kaasa läheb ja siis sellest kütuse hulgast sõltub, et kui lai on see võimalike trajektooride vahemik, mida siis see suudab kinni püüda nii-öelda see missioon. Et see on jah selline keeruline aspekt, kuna praegus pole veel, seal on erinevad jah, keerukad teemad, miks siis praegu pole veel kokku lepitab starti ja isegi teema on selles, et see kandrakett, mille peale siimest läheb, ei ole veel teinud proovi lendu, et põhjusega pole teada täpselt selle siis mass, mida suudab üles kanda.
2: Aga sellest kosmose teemaatika, kuidas ma ütlen, hüplikusest ja ettenägematusest, mida muudelgi puhkudel sageli näha on, räägime juba pärast väikest vaheaega.
0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval 1:00 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
7: Boomile annab hoogu SEB Pank.
8: Kuku Raadio.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu, kellega kõneleme ühest huvitavast kaamerast ja ka huvitavast missioonist, mis läheb jahtima täiesti kaugest päikesesüsteemist, väga kaugel olevast pilvest ja isegi teisest galaktika osast, siia poole lendavaid komeete. Nüüd taas see küsimus, et kui siis see huvipakkuv komeet leitakse ja osatakse selle kohta midagi arvata ja kõikide nende kriteeriumite järgi siis kunagi aastate pärast siis on välja valitud üks objekt ja ma saan aru, et kui hästi läheb, siis võibolla ka veel teine objekt, et mida teeb see Jaapani kosmoseagentuuri tehtud sond, mis siis selle kosmilise kehaga peaaegu, et vaat kokku parke kursil liigub?
1: Jah, see Jaapani sond tegelikult läheb kaugemalt mööda, kui see, meie, kus, see sond, kus meie peal oleme. See Jaapani sondi peal siis on põhiliselt siis on vesiniku erinevaid siis isotoope siis tuvastavis kaamerasüsteem, mis peaks sellest siis komeeti ümbristavad siis sellest koomast või sellest kaasipilvest, ehk siis sellest sabast tuvastama, et isotoopide konsentratsiooni ja siis jah, lihtsalt ka pilte tegema sellest erinevalt viisil siis jah, et ja, et see on põhiline instrument, see on minu arust, see oli ka minu arust mingi massispektrometer peal ka lisaks.
2: Isegi nii, et ma saan aru, et see kaugus on kilomeetreid või veel pikemalt, et isegi selliselt kauguselt on siis võimalik isotoopega kinni püüda.
1: Jah, no seal on jah, need siis filtri spetsiaalselt, siis, mis on jah, siis selle erinevate siis nende spektrijoonte jaoks tehtud. Jah, ma praegu jah, ma pean ütlema, et me Jaapani sondiga, nemad nagu meil tavakooslekutel, mõnikord osalevad, aga lihtsalt nendega vähem seostega ma võin eksida natukene, siin ma pean hoiatama. aga see põhimõte seal on jah selle siis, kui mõnetame, siis seal, seal selle siis selle Lyman alfa joone siis filter oli seal näiteks.
2: Aga kui hüppame nüüd selle suukaamera peale, ma saan aru, et selle kaamera eesmärk on kokkupõrke kursil, milles ju liigutakse teinese suhtes ütle saa, millise kiirusega?
1: Jah, kiirus sõltub trajektorist, aga jah, see võib siis olla ka kuni 20 km sekundis. Et nii-öelda, kui see objekt pärineb, siis meie oma päikesüsteemi äraladelt, siis tegelikult selle kiirus ei saa olla nalja suurem kui 70 km sekundis, tuleb lihtsalt sellest pao kiirusest. Et see tähendab, et kui see objektsalt hakkab nii-öelda kukkuma päikese suunas, siis ei saa nagu suuremat kiirust saavutada maa lähedal jõudes. Aga kui see pärineb, siis väljaspoolt meie päikesüsteemis tegelikult ei ole ostes piiri kiiruselt, et võib ka tulla valguse kiirusel, aga muidugi siis jah, arvatamasti mitte, aga no, põhimõtteliselt ei ole nagu otses piiri ees peale valguse kiirusel.
2: Kas ma saan õigesti aru, jah. Mida kaugemalt tuleb objekt ja mida enamaid vahepeal olevaid gravitatsioonilisi muid suuri objekte, millest ta mööda lendab ja igast sellest möödalennust saab ta kiirendust juurde, siis põhimõtteliselt sellise gravitatsioonilise kiirendamisega võibki kiirus kasvada teoreetiliselt kuni valguse kiiruseni või?
1: Jah, see on jah, me ütleme, et see on teoreetiliselt, eks siis praktiliselt see ei ole võimalik. Aga,
2: jah, jah, sellest me saame aru.
1: Teoreas, kui mingisugune, see eeldab mingisugust ala, mingit mustast august väga lähedalt mööda lendamist, ei sellist umbes. Et jah, et jah, et ühesõnaga jah, et siis seal see kiirus tegelikult tuleneb sellest, et mis kiirusega siis maa suhtes liikus see algne objekt, kus see pärit on. Et teine siis põhimõtteliselt täht, mille ümber see pärit on. Ja samuti, et kus ta täpselt oli siis galaktikas, kuidas tiirles. Et seega tõenäoliselt tegelikult ta ei ole siiski väga palju kiirem kui see 70 km sekundis, ilmselt ka siis ka nende tähte vahelist objektide puhul hinnatakse ka sinna, et pigem 80 km sekundis ja samuti on seal probleemis ka siis soondide võimekus. Et tegelikult kui see on nagu kiirem 80 km sekundis, siis on tegi probleeme siis erinevate missiooni aspektidega.
2: Nüüd kujutagem ette, et see kokkupõrke lähedane liikumine toimub. Mida see kaamera üles võtta suudab, kui lühikese säriajaga ta seda objekti ja mitu korda järjest pildistab või mis moodi see ülesvõtete ahel välja nägema hakkab?
1: Jah, et selle missiooni puhul tegelikult programmeeritakse nii-öelda kogu see pildistamise programm ette. Et siis jah, et ilmselt siis jah, paar päeva enne siis seda möödalendu. Kui on ka täpselt teada, siis täpselt selle möödalendu parameetrid. Põhimõtteliselt seal on siis jah, nii-öelda selline graafik, et mis aja hetkel, mis tüüpi pilti tehakse, et kui oles kaugemal sellest komeedi tuumast, siis tehakse selliseid nagu panoraamvõtteid. Et see sond B2 on küroskoopiliselt stabiliseeritud, eks on põhimõtteliselt nagu vurr. Sellepärast, et oletame, et mingi tolmutera, mis tabavad, ei pööraks seda siis mingi imeliku nurga alla. Ja sellepärast ta pöörleb ja siis opik on siis selle ääre peale, mis tõttu ta, ja me oleme eriti nurga alla pannud, nii et tegelikult nii-öelda pildistab koonust, et seda võtta oletame 6 pilti järjest ja siis need siis pärast kokku panna üheks selliseks nagu koonuspildiks.
2: Opiku vaatenurk on kui lai?
1: 18,1 kraadi oli viimane mõõtmine. Ehk siis see on selline, jah, vist tuedes teleobjektiiviks.
2: Teleobjektiivi nurk, jah, selline.
1: Jah, et tavaliselt loetakse, jah, aga nüüd kosmose kaamerate kontekst on siiski suht lai vaata välja, et enamasti kosmose kaamerate vaatnurk on midagi seal alla kraadi, aga jah, põhimõtteliselt jah, ta nüüd tavakasutus on selline, jah, teleobjektiiv pigem. Aga 18,1 kraadi ja see on pandud siis nurga alla, nii et sellest 18 kraadist 17 kraadi läheb siis sellest sondi pöörlemis nurgast eemale. Ehk siis põhimõtteliselt, kui ta pöörleb, siis me saame tegelikult pildistada siis koonuses, mis on siis 34 kraadi ja siis tipunurga kumbes.
2: Mis tähendab seda ka, et see keskmine osa on siis detailsem oma lahutuses?
1: Mitte eriti, lihtsalt on kattuvus tuleb põhimõtteliselt kahe kaardi vahel. Et seal jah on võimalik nagu mitmes kaardis kokku panna, et see nurk lahutus seal jah, no seal jah, natuke jah on, aga see on väga väike efekt, kuna see vaatnurk on väikene. Seega lahutus võib lugeda peaaegu võrdseks üle selle vaate välja. Et seal on jah, väike erinevus on, aga see on see ei mängi rolli olulist.
2: No ütleme 50 ja 100 megapikslitega telefonikaameraid harjunud kasutama inimesed, mis see lahutus on sellel kaameral, mis sinna kaugele rändub?
1: Jah, et sellel siis lahutus on siis 4 megapikslit, eks on 2048 korda 2048 pikslit siis sensor, ehk siis ta on jah selline nii-öelda pikselt arvutel lahutus, madal lahutus, enne rääkisin, oli siis nii-öelda siis selle sihtmärgi tasapinnas lahutus ruumiline, aga jah, aga seal on jah siis, et mis seda eristab, oletame tavakaameratest ja oletame mobiilis olevast näiteks on see, et seal on pikselt on suuremad, et kui sul mobiilis on tavaliselt kusagil mikroni kanti on piksli suurus, siis meil on siis lineaarmõõde siis 5,5 mikronit, ehk siis ta on jah siis üle 25 korra rohkem valgust kogub üks piksel, kui oletame mobiili piksel. Ja siis avasuuruse poolest on ta tegelikult sarnane mobiiliga, et umbes F2 on meil optika, mis on siis umbes tegelikult sama kategooria, mis on aga just suurema pikselitõttu kogutakse rohkem valgust ja see võimaldab siis äriaegu, et mis on siis, me sihime äriaega siis 500 mikrosekundit, et vältida pöörlemisest tulenevad siis udusust põhimõtteliselt.
2: Ja kaamera ise püüab kinni siis ainult valgust või on suuteline tegema ka mingisuguse spektraalse pildi, et vaadata, millist valgust just konkreetselt kui palju tuleb?
1: Ja see, mis meil lõpuks jäi pardale, see missioon läbis palju iteratsioone ja palju lihtsustamist. Seega, mis lõpuks pardale jäi, on siis kaamera, mis on põhimõtteliselt monokroom kaamera, aga see on siis filter, mis siis mõõdab siis põhimõtteliselt 500 kuni 600 nanometrit vahemikus võtab siis põhimõtteliselt pankromaatilise siis spektri, ei ole spektraalselt lahutud, vaid siis põhimõtteliselt ta võtab kõik, mis seal 500 kuni 600 nanometrit on ja siis selle siis integreerib kokku põhimõtteliselt.
2: Aga edasi räägimegi juba pärast väikest vaheaega.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee. From the
10: moment muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Kukku Õun.
2: Head kuulajad, Kukku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, külas Mihkel Pajusolu Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor ja kõneleme imekaamerast, mis Eestis tehtud ja mis lähetatakse kunagi mõne aja pärast veel teadmata plaanidega, aga pikka mööda selguvate plaanidega kaugele kosmosesse, et siis hinnata mujalt tulevate objektide olemust. Mida me selle kaamera pildi pealt või millised instrumentid siis veel selle B2 sondi peal on ja milline see tervik pilt, mida siis need sondid koguma hakkavad meile erinevatest kosmilisest kehadest rääkida saavad?
1: Jah, et kogu missiooni peal kokku on instrumente palju erinevaid, et üle 10 oli minu arust neid kokku. Et sondi B2 peal siis on jah, siis see meie kaamera, ja siis on üks kaamera, mis siis põhimõtteliselt proovib siis teha siis kogu ruumilise pildi, ehk siis kogu siis nii-öelda tavamõttes 360 kraadi igat pidi pildi skaneerides ja siis seal on veel peale üks tolmusensor, mis tuvastab tolmuosakesi ja nende siis jaotust ja kokkupõrgete põhjal põhimõtteliselt ja siis selle B2 fondis põhiteema ongi just siis nii-öelda siis võimalikult lähedalt tuumale, siis tegelikult siis jääb seda tuuma pildistada ja samuti tegelikult seda ümbristavad siis gaasi ja tolmupilve, ehk siis koomat pildistada, siis lähedalt ja siin on selle seest pildistada. Ja siis pärast pannakse kokku see erinevate teiste mõõteseadmetega, et siis sondi A peal, mis on kõige suurem see emalaev, selle peal on siis hunnik teisi instrumente. Ja seal on siis ka siis kõrglaudusega teleskoobid, mis ka seal siis töötavad spektraalsetes erinevad vahemikes. Seal on siis infrapunas töötavad teleskoobid, tavavalgus töötavad teleskoobid, hunnik erinevaid filtreid ja muid värke. Ja seal on ka siis oma massispektromeeter ja hunnik erinevaid plasmasensoreid, magnetomeetreid. Ja B2 peal on ka siis ka magnetomeetreid ja mingi plasmasensoreid peal. Ja just see eesmärk ongi just nende soondide peal kokku panna selline ruumiline pilt, et kuna sul on, et ja erinevalt näiteks Rosetta missioonist, kus külastati komeeti, mida oli võimalik jääda orbiteerima, siis selle missiooni käigus ei ole võimalik, vaid on üks möödalend, seega sul on vaja ühe korraga saada kogu see ruumine pilt kätte. Ja see on võimalik ainult siis, kui sul on mitu sondi eri kohtades.
2: Kas on mingi taimu, mis nendest kosmoseaparaatidest pärast saab ju, ma kujutan ette, et side nendega säilib või öeldakse, selle ühe pildi saime kätte või kaks tükkigi, et mis edasi saab, pole üldse oluline või on see edasine ka juba plaanitud kuidagi?
1: Jah, et need sondid B1 ja B2 on nii-öelda ühekordse kasutusega. Et need vabastatakse ja lendavad mööda siis sellest tuumast ja siis pärast tuumast möödalendu nad veel töötavad mõned tunnid, mingid lisaandmeid ülekand oletame, aga nendega mingit uut teadustööd teha ei saa. Aga põhimõtteliselt mingi võimalus on seda sondi A saab kasutada millegi muu jaoks veel lisaks. Aga see on selline teema, mida väga pole arutatud veel ja väga põhjalike plaane selle jaoks ei ole veel tehtud, aga no seal on teoreetiline võimalus sondi A kasutada veel ka nii-öelda mingi muu objekti külastamiseks, aga jah, see ei ole veel nii-öelda plaanitud konkreetselt.
2: Kui ma nüüd oma tavapärast aru saama, mida küsingi su käest jagan, et kas ma saan õigesti aru, et sellises nii-öelda komeetide ja erinevate kosmiliste objektide maailmas on küsimusi selles, et kui palju täna maa ümber tiirleb objekte, mis pärinevad sellest samast peaaegu valgusaasta kaugusel olevast ordipilvest ja veel enamgi, kui palju pärinevad galaktikate teistest osadest. Kas see statistika ja selle statistika täpsustamine ongi üks põhilisi põhjusi, miks selline missioon ette võetakse?
1: See missioon ise tegelikult võeti ette lihtsalt objekti külastamiseks. Et sellega nii-öelda missiooni nii-öelda põhiväljundid otseselt ei vii parema statistikani, aga kõrvalproduktine viivad selles mõttes, et selle projekti käigus hakatakse uurima andmeist teleskoopidelt just selle ette valmistamiseks. Ja see viib kahtlemata parema statistikani nendest objektidest. Et see on nagu kõrvalprodukt mingis mõttes, et see, sest jah, see missioon on tõesti võimalik ise loomustama ainult ühte objekti nendest, mis siin liiguvad.
2: No sa oled vaieldamatult haritud ja teadmiste rohke inimene, minu sugune, ma arvan ka paljud kuulajad hea meelega küsiksid, et kust siis võib pärineda see nii-öelda maad või ka maal olevaid linnu tappev taevakeha, mis maha prantsatab, kas sellest nii-öelda asteroidide vööndist, mis jääb päikesesüsteemi piiresse või siis kusagilt kaugemalt, et kas on üldse mingit aimu, millise päritoluga on olnud need maal katastroofe korraldanud taevakehad?
1: Jah, no lihtsalt ja siin saab ainult nagu tuginda statistikale, et lihtsalt neid objekte, mis pärinevad väljaspoolt meie päikesüsteemi on lihtsalt tundunud vähem. Seega tõenäoliselt on need objektid, mis siia saabunud, on ikkagi pärit meie enda päikesüsteemid ja siis on erinevate siis gravitatsioonilise vastastik mõjudega siis lükatud siis maga kokkupõrge kursile. Et see on statistiliselt tõenäolisem, kuigi kindel ei saa olla selles mõttes, et seda on tagantjärgi just nii keeruline rekonstrueerida, et mis kiirusega täpselt tuli, et kiirusega järgi saab ära veel tegelikult, et kus ta, et kui kiiresti tuli, aga nagu välistada ei saa põhimõtteliselt, et ta võib tulla nagu ükskõik kust ja ükskõik mis kiirusega põhimõtteliselt alla valguse kiiruse.
2: Kas sa väidad nagu natuke ka seda, et ei siis see Jukatani ega Arizona kraatrid või need, mis on nagu korraldanud sellist tõsist ümber seadistamist maa ajaloos, et me nende puhul ei tea, mis on olnud prevaleeriv, kas suur mass või suur kiirus?
1: No see läheb juba sellest täpselt modelleerimise valdkonda, eks, et jah, et ma ei ole ekspert selles modelleerimise, põhimõtteliselt arvutada jah, selle kuju järgi ja täpselt kuidas seal kivimassid liikunud on, hinnata neid suuruseid ja kiiruseid, aga see on üsnagi ebatäpne arvutus. Ja eriti kui need on väga tükka aega tagasi tekinud kraatrid, siis on see veel ebatäpsem just sellepärast erosiooniga muu pärast, et jah, seal on väga suured määramatused sees need asjades, et seda on nagu konkreetselt on raske öelda. Väga täpselt.
2: Ma saan aru, et selles nii-öelda maailma mõistmise ja mõnes mõttes ka inimkonna jätkusuutlikkuse ja kestvuse huvides on see missioon kuigi väga jällegi öeldult esialgu ebamäärasena kavandatud, aga ometi liigub suunas, mis olemise rolli väga selgelt välja toob, et kui meil on võimekus aru saada ka väiksest küsimusest, mis võib meid ohustada, siis seda tuleb igal juhul teha.
1: Jah, et siin tegelikult selle missiooni nagu otsesem väljund planetaarkaitses tegelikult on see, et see kontseptsiooni arendus just. Et kui sa tahad oletame, sul on tuvastatud maa tohustav asteroid või komeet, siis põhimõtteliselt sul on vaja väga sarnas kontseptsiooni kui see komeedipüüdur. Eks see peab olema juba varem sul kosmoses üleval ja sul peab olema teada need parameetrid, kus sa saad liikuda seda lähemalt siis kokku põrkama või siis lähemalt uurima, oletame, kui te oletame ei ohusta maad esimesel möödalennul, vaid oletame järgmisel, siis sellise asjade jaoks sul peabki olema kosmosest ideaalis siis ootamas mingisugune kogus siis neid uurimissonde. Et kui sa tahad tõesti lähedalt neid uurida objekte, siis sul ei ole võimalik, et midagi tuleb sealt lähedale ja siis hakkad üles saata midagi seda uurima.
2: Kas ma saan aru, et see on natukene nagu selline tulevikutehnoloogia ja ka tuleviku äri, milles ühiskonnad peaksid panustama nagu kindlustuse mõtteski, et täna me näeme seda, kuidas Elon Musk ja ka teisedki satelliidi ettevõtted tekitavad maa ümber nii-öelda selliseid satelliidi võrgustike, millega sidet pidada, et kas sulle endale tundub, et sellise nii-öelda kosmilise turvavõrgu, noh, mis siis oleks siis erinevates Lagrange'i punktides, ma arvan, et punkte on ju tegelikult kõikide planeetide lähedal mõnes mõttes, et ega ju gravitatsiooni jõud on enam-vähem samasugused, et me täidamegi siis lähikosmose või tegelikult on õige öelda süvakosmose siis sellist ootel olevate satelliitidega, millega võimaliku ohu vastu astuda. Millal see tekida võiks? 100 aasta jooksul, 50 aasta jooksul, et äriks muutub see, kuidas sa maad valvad?
1: Jah, ei seda äriideena just on firmasid küll olnud, kelle eesmärgis küll esialgu pole olnud nii-öelda see täpselt möödalennud, vaid et just, et oletame ehitada võrgustike sellist objekti jälgimiseks, et neid on olnud küll, et praegu tegelikult isegi on veelike vaibund hetkel võrreldes, ma arvan, umbes 10 aastat tagasi, seal kandis oli suurem teema see, jah, et aga see mõttes oht pole vähenend, mitte kuidagi, aga lihtsalt, no see on see, jah, see riskide teema, et mis on sul hetkel see kõige suurem risk ja mille sa hetkel oma raha paned, et see on väga kallis operatsioon, kui sa tahad sellist kindlust saavutada ja samas see tõenäoliselt midagi lähel juhtub ikkagi on väga väikene. Et jah, see on selline riskitaluvuse teema, et
2: hüpoteetiliselt, kui kaua näiteks selline tehiskaaslane siis ükskõik millises päikesesüsteemi Lagrange'i punktis, no oletame selles samuses, kus ka veebiteleskoop hulbib, võiks nagu vastu pidada? 10 aastat, 50 aastat, 100 aastat, 1000 aastat, kui kaua ta on nii-öelda kasutamisvalmis?
1: Jah, see on huvitav küsimus, et jah, lihtsalt praegust see konkreetne sondid ei olnud ehitatud vastupidama kauem oluliselt kui see 3-5 aastat ootamist seal. Et no jah, põhimõtteliselt on võimalik tunduvalt pikemaks aega lükata, aga seal on oma, et jah, töökindluse teemades seal pikaam pead hakkama arvestama igasuguste muude protsessidiga ja nagu vähe tõenäolisemate asjadega, et oletame mikrometeoroidide tabavused värgid ootamise käigus ja siis ka samuti mingisuguse väga siis kõrge energiaga mingi galaktilise kiirega pihta saamist. Et seal ikkagi pigem on, ma arvan, parem strateegia neid uuendada igasuguse, jah, no ma arvan, et noh, jah, mingi 10-20 aastat vastupidav asi on tehtav. Aga jah, et üle selle aja on ma arvan mõistlikum uuendada neid aeg-ajalt, saad uusi ülesse ja siis vanu kugle ja siis jah, minema saate niisama hulpima.
2: Aga kui nüüd võtta kokku ja küsida see peamine küsimus, miks seda kõike tehakse?
1: Seda kõike tehakse sellepärast, et nendes kaugevas tulevates objektides on põhimõtteliselt selline nii-öelda keemiline jäädvustus sellest hetkest, kui päikesüsteem oli tekkimas. Ja see on nagu selline ajakapsel tuost hetkest ja see ka sisaldab neid tingimusi, mis olid, oletame, enne eluteket, ehk siit, mis oletame, kemikaalid olid olemas enne siis eluteket maal. Ja see on siis nii-öelda see kõige nii-öelda ametlikum teaduslik väljund siit.
2: Aitäh, Mihkel Pajusalu, et said tulla kokkuvõna saatesse kõnelema uskumatult põnevast asjast, mis hakkas hargnema küll ühest kaamerast, aga tõi meie nii kuulajate nii huvitava loo sellest, miks seda kõike tehakse ja kaugeid kosmilisi objekte nii detailselt jälgida püütakse. Sellega on kokkuvõna saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
13: Kukkuv õun.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: NATO tugevdab Balti riikide kaitset. Iraan nõuab USA-lt 24 miljardi dollari väärtuses külmutatud varade vabastamist. Parvlaev Regula teeb suvel Virtsu kuivastuliinil lisareise. Emadesse pöördumiste arv on märgatavalt vähenenud. Täna on oodata mitmel pool hoovihma ja ka äikest ning sooja on päeval kuni 15 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. NATO plaanib tugevdada oma idatiiva kaitset uue juhtimistruktuuriga, mis kiirendaks võimaliku sõjakorral vägede paigutamist Eestisse ja Lätti, ütlesid kaks asjaga kursis olevat allikat Reutersile. Kui praegu juhitakse NATO vägesid Balti riikides ja Põhja-Poolas ühtse staabi kaudu Poolast, siis uue plaani järgi määrataks piirkonda ka teine armee korpus asukohaga Saksamaal Münsteris. See võimaldaks tuua piirkonda kiiresti märkimisväärseid lisajõude ehk 40 kuni 60 000 sõdurit. Allikate sõnul on plaan veel arendamisel ja lõpliku jõustumise aega ega täpset vägede suurust ei ole kinnitatud. Iraan allkirjastab USA-ga rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardi dollari väärtuses riigi külmutatud varasid. Sellise ultimaatumi esitasid Teherani pealäbirääkija ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Dohas peetud kohtumisel Katari ametnikega, märkides, et ilma rahade vabastamiseta pole võimalik läbirääkimistega edasi liikuda. Nad nõudsid, et pool summas kantaks üle kohe pärast vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamist ja ülejäänu järgmise 60 päeva jooksul kirjutab The Telegraph. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula suvel alates 18. juunist 30. augustini Virtsu kuivastuliinil vajadusel lisareise, et leevendada Saaremaa ja mandri vahelist tipphooaja liikluskoormust. Lisareise tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Eesmärk on vähendada suviseid ootejärjekordi ja parandada ühenduse sujuvust. Eesti erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumiste arv on tänavu märgatavalt vähenenud, kuid üle poole patsientidest ei vaja endiselt vältimatut erakorralist abi. Eesti Haiglate Liidu ja Tervisekassa teatel tehti aasta esimese nelja kuuga emodesse üle 147 000 pöördumise ja neist 55% kuulus rohelisse triaaži kategooriasse, ehk patsiendi seisund ei vajanud kiiret sekkumist. Kollase kategooria juhtumeid oli 35%, oranje 7% ja punaseid 3%. Kõige sagedamini pöörduti emosse vigastustega, eriti randme- ja käevigastuste tõttu. Tänasest 9. juunini viibib Eestis rahvusvaheline valuutafondi delegatsioon, kes arutab siin riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigi eelarve jätkusuutlikkus, maksutulu suurendamine ning konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse ka investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele ja tööjõupoliitikale. Lisaks hinnatakse energiahindade mõju majandusele ja rahapesu tõkestamise meetmeid. Läti piirivalve tõkestas eile 136 inimese katse ebaseaduslikult Läti Valgevene piiri kaudu riiki siseneda. Läti piirivalve andmetel on tänavu kokku peatatud juba üle 4000 piiriületuse katse. Valitsus on pikendanud tõhustatud piirirežiimi kuni selle aasta 30. juunini, mis hõlmab mitut piirkonda Ida-Lätis. Iisraeli kaitseministeeriumi teatel tapeti Gaza sektoris toimunud õhurünnakus Hamasi uus sõjaline juht Mohammed Odeh. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kinnitas sotsiaalmeedias, et Hamasiga seotud sihtmärk likvideeriti ja operatsiooniga kõrvaldati veel mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole seda teadet seni kommenteerinud. Prantsusmaal püstitati eile uus maikuu soojarekord, kui riigi keskmiste temperatuuri mõõtev üleriigiline soojaindeks tõusis 24,8 kraadini. Kuumalaine on Prantsusmaal nõudnud sel nädalal juba 7 inimelu. Ka Suurbritannias püstitati uus maikuu kuumarekord, kui Londoni lähistel Kew Gardensis mõõdeti 35,1 kraadi sooja.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka tugev ja sine päikest. Puhub loodetuul 5-11 ja puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on 9-15 kraadi ja praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 27. mai 1995 oli laupäev. Veidi pärast poolt kümmet hilis hommikul sisenes Tallinna kesklinnas Liivalaia tänaval asunud tollase Hansapanga peahoone inkassoruumi umbes 30-aastane mees, käsutas relvaga ähvardades kaks ruumis olnud kassiiri põrandade ja ladus avatud seifist oma seljakotti 2,3 miljonit krooni sularaha. Tookord oli see üüratu summa. Mees kadus nagu ilmuski ja teda ning raha pole siiani leitud ja tegemist oli Eesti ajaloo suurima pangarööviga. Tänasesse päeva. Tallinnas on Keskerakond Isamaa võimul olnud peaaegu pool aastat, see võimuliit on heaks kiitnud ka lisaeelarve ja lubanud toetust haridusele ning investeeringuid näiteks rohkem rohealadesse. Saates arvab pealinna võimuliidu tegemiste kohta endine Tallinna abilinnapea ja volikogu opositsioonilise sotsiaaldemokraatiku fraktsiooni liige Kaarel Oja. Üha rohkem räägitakse ümber korraldustest NATO-s seda nii positiivselt kui ka mõneti ärevaks tegevalt. Siiku saates on endine Eesti sõjalne esindaja Alliansi ja Euroopa Liidu juures kindralmajor reservis Neeme Väli. Tervisearengu instituut avaldas rahvastiku tervise aasta raamatu, mille fookuses on krooniliste haiguste ehk siis pikaajaliste terviseprobleemide riskitegurid. Terviseanalüütik Jane Idavain räägib sellest. Tallinna lastekodul täitus veerand 100 aastat tegutsemisest. Kui palju suudab tänane lastekodu asendada lapsele päriskodu, sellest kõneleb Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk.
2: Sihik.
12: Tervitame stuudios Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liiget, endist abilinnapead Kaarel Oja. Tervist.
13: Tere, aitäh kutsumust.
12: Kaarel, vähem kui pool aastat ametis olnud Isamaa ja Keskerakonna Tallinna linnavalitsus on juba esimese lisaeelarvegi heaks kiitnud. Toetused eestikeelsele õppele, investeeringud parkidesse, spordisündmustesse kõlab ju positiivselt.
13: Ei, ja kõlab positiivselt, et selline see pealkiri oli, kui see eelarve linnavalitsuses tehtud sai, aga no, loeme sealt ikka edasi, loeme dokumenti ennast ka.
12: Ja edasi lugedes leiamegi ühe huvitav eraldise.
11: Ja leidsite oppositsioonis olles kohe üles 230 000 eurose eraldise Veskimets ratsabaasile. Noh, võibolla ei näe hea välja, aga ilmselt investeeringud see objekt ju vajabki.
13: Ma olen nõus, et see objekt vajab investeeringuid. Ja küsimus sellest, et kas ratsasport on toetamist väärt või kas linn peaks oma kinnisvara korras hoidma. Jaa, loomulikult. Aga milles on küsimus? Milles on tegelikult probleem? On see, et Tallinna linnal on tuhandeid rendilepinguid. Rendilepinguid, kus on mustvalgelt kirja pandud, et üürile andja ei investeeri, ei remondi. Samamoodi on ka selles Veskimetsa ratsabaasi rendilepingusse kirjas, et see on antud rendile sellisel kujul, nagu ta on. See ei ole selles mõttes mitte lihtsalt nagu erandlik, vaid erakordselt suurte privileegidega otsus, et linn läheb nii-öelda oma tavade vastu. Meil on tõesti linnas sadu tuhandeid rentnike, kes võtavad linnalt midagi üürile ja tegelikult oleks seal vaja viisil või teisel remonti teha, aga ei tehta või selles mõttes, et lõpuks need on ju rahalised valikud ja raha on alati puudu, aga nüüd järsku minnakse ja tehakse.
12: Kaarel, te nimetasite enda ja Jevgeni Ossinovskiga veetavast taskuhäälingu saates seda lisaeelarvet katuse eelarveks. Kas te litsite lisaks Veskimetsele seal veel mõne erakondliku katuse?
13: Ja katuse rahade eelarveks, vist, ja, kui ma õigesti mäletan. Et jah, sisuliselt see lisaeelarves ongi päris palju selliseid korrektuure, mis on sellise lisaeelarve tavapärane tehniline küsimus, et korrigeeritakse teatud summasid, vaadatakse midagi üle, et midagi sellist uut ja põnevat või olulist seal selles dokumentis ei ole välja arvatud, siis tõesti, et kui hakata rida aval minema, siis järjest neid tuleb, et Veskimetsa ratsabaas, mitte tulnud sühing Lüüra, Eesti Kabeliit, nende kõigi puhul on see sama küsimus, et nad niimoodi mustvalgelt kirja pandes, et anname neile raha, samal ajal Tallinnas on kümmekond erinevat rahvusvähemust katusorganisatsiooni, kellel ei ole mingit lootustki sellist tegevustoetust saada või kellel isegi ei räägita, mis alustel, mis tingimustel, mis nad peaksid tegema, et kunagi Tallinna linnalt toetust saada või üleriiklikud spordiala liidud, et Tallinnas tegutseb neid kümneid, aga me valime välja ühe ja anname neile tegevustoetust. Neid objektiivseid põhjuseid see ei paista ja siis tulebki vaadata subjektiivsed ja need kargavad nüüd niimoodi vupsti välja, et Kabeliitu juhib keskerakondlane Janek Mägi, mitte tulnud sühing Lüüra on väga tihedalt samamoodi keskerakonnaga seotud või siis see Veskimetsa ratsabaas, kus me teame ka, et on väga selged seosed abilinnapeas olmuniga.
11: Ja opositsioon peabki ette heitma linnavalitsusele kaadripoliitikat, see loodetavasti annab mingisugust tulemust, aga te heidate ette ka ametite politiseerimist. Nende väidete jaoks tuleb tuua näite, et kas tõesti Tallinnas saab poliitik paremini ametisse kui mitte võimuliidu poliitik?
13: Siin on ka kaks erinevat olulist tähelepanekut. Et esimene on see, et kui linnavalitsus menetles oma esimest eelarvet või põhieelarvet, siis sellega koos käib linnasüsteemi struktuur. Jätame kõrvale selle, et aastad on räägitud, et tuleks kokku tõmmata, aga see linnavalitsus hakkas nüüd uuesti ametikohti juurde looma. Ja kui me nüüd vaatame, et mis ta juurde loob, siis taaskord niimoodi pikad Excelid ridahaval läbi töötades me leidsime 21 uut ametikohta, mida varasemalt ei olnud, mis on selgelt nii-öelda parteilistel eesmärkidel loodud. Linnaosa vanemate juurde loodi nõunike ametikohad, asetäitjate ametikohad, juhiabe ametikohad, abilinnapeade bürood, siis tõmmati nõunike, nõunikele toodi toole juurde, et nad ära mahuksid. Et seal oli, noh, et lihtsalt arvutades me räägime sellest, et, noh, et iga aasta miljon eurot juurde, miljon eurot kulu nendele enam kui 20 ametikohale, mida varem ei olnud. Ja mis nüüd on selgelt nagu sellise parteilise funktsiooniga loodud ja noh, kui me vaatame, kes need kohad on täitnud, siis, siis paraku tuleb tunnistada kahjuks me ei eksinud.
12: Räägime sellistest praktilistest olmemuredest ka, mis kõiki tavad tallinlasi puudutavad. Ammu on haripunaseks aetud hipodroomi ristmikul või seal lähedal liigeldes. See ühe ümberehitus ilmselt oli juba teie linnavalitsuse aegne plaan.
13: See, selle ajalugu läheb jaa veel, veel tagasi, veel kaugemale tagasi, et, et sellised asju on, on, on kaua kavandatud. Sellised asju on jah kaua kavandatud, aga, aga noh, kui nad tulevad, siis alati selles mõttes, et ega, ega kriitiliselt tuleb küsida küsimus, et kas saaks kiiremini, kas saaks väiksemate sekkumistega. Ma ilmselt, või noh, ma ei käi sellest teemast detailideni üle, aga noh, poolteist aastat tundub ka mulle pisut nagu palju.
11: Paljudel kesklinna Põhja-Tallinna, üllatavalt ka Mustamäe ja Lasnamäe lastevanematel on mure esimese klassi koolikohtade jagamine tundub neile paljudele neist ebaõiglane. No tõesti, lapsi on mõnes Tallinna piirkonnas rohkem kui soovitud koolides kohti, aga midagi on siis valesti läinud või, või see on ju pikk probleem, see oli pikalt ette teada probleem.
13: Ja see on, see on pikk probleem ja, ja see, mis noh, pikale probleemile sageli on ka nagu lahendus, mis võtab pikka aega. Noh, see tähendab seda, et koolivõrku on vaja korrastada. Teatud olulisi otsuseid sai ka tehtud eelmise linnavalitsuse poolt. Nüüd mõned neist on tagasi keeratud, aga las see jääb. Nüüd sellel aastal on tõesti nagu üks käkerdis kokku keeratud, et, et isenesest eesmärgina õige, et lapsele tuleb pakkuda võimalikult kodulähedast kooli, nii on see olnud ammu. Ja nüüd siis on öeldud välja, et, et me ei vaata enam kaardilnelda linnulennult, vaid me vaatame noh, reaalsuses liikumisteid või selles mõttes, et kus siis et, noh, linnulennult ei pruugi olla alati sama kui see, kuidas sinna tegelikult kõik kiiremini jõuab.
11: Et laps saaks jala kooli?
13: Noh, kas jala või, või rattaga igatahes turvaliselt ja et, noh, tegelikult neid hädapäraseid autoga liikumisi oleks tõesti vähem hommikuti. Aga nüüd, kus see käkerdis tuleb? Et selles mõttes, et seda eesmärki ma ei vaidlusta, aga linnavalitsus lubas selle juures, esiteks see, et seda öeldakse veebruaris, et nüüd me teeme teist moodi. See on natukene liiga hilja. Neid asju tuleks teha varem. Sest et koolikoha kontekstis on perekonnad valmis tegema päris suuri elumuutvaid muudatusi, et, et, et see kodulähedane kool oleks välja valitud kool. Veebruaris öelda, et mängureeglid muutusid, on juba probleem. Ja teiseks, teine suur probleem oli see, et nad ütlesid, et, et meil on siis nagu kaardirakendus, mille me teeme avalikuks, kus te saate seda vaadata, aga seda ei tehtud avalikuks. Öeldi, et veebruaris öeldi, mängureeglid muutusid, natuke aga hiljem ütles, aga et seda, et noh, kuidas nad nüüd täpselt, mis on, seda te vaadata ei saa. Et see on meil niimoodi enam vähem valmis, me teeme selle järgi otsused ära, aga kontrollida keegi ei saa. Ja siis, kui ilmusid noh, lapsevanematelt ikkagi kohati täiesti ekstreemsed näited sellest, kuidas kodulähedane kool 40 minuti kaugusel, siis hakati rääkima, et ei, et me vaatasime ka veel ühistranspordi liikumisi edasi, et see tundub nagu igast otsast see, et, et noh, tegelikult on kusagil tulekahju ja paanika, neid otsuseid on tehtud väga kiirustades, väga halvasti ja noh, tegelikult nii ei tohiks. Et selles mõttes selliste muudatuste kontekstis neist tuleb pikalt ette teada anda. Ja üks asi, mida ma kardan, noh, mis on minu meelest üks nagu väga põhimõtteline asi, mida see linnavalitsus nüüd ei ole tagasi keeranud, aga me teame seda, et Tallinna esimesed klassid on olnud üle rahvastatud väga pikka aega, et, et seadus ütleb 24 õpilast, noh, Tallinnas on 24 õpilast olnud pigem erand kui reegel ja eelmisel aastal, eelmise õppeaast alguses ei antud erandid, et, et saab võtta rohkem, et see 24 see klassi mudeli peale minek, see on päriselt oluline, et ma väga pelgan, et nüüd selle ühe oma käkerdise nagu noh, korda tegemiseks hakatakse nüüd nurki maha sõita.

0: teadusminutid selge pilt . Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
2: Kas nüüd on õige aeg ? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Timo Tarva ja Ennar Russer jätkavad saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada kindralmajorit reservis Neeme Veli. Me olete teeninud Eesti sõjalise esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures ja alustamegi nendest teemadest. 5 nädala pärast Ankaras toimuv NATO tippkohtumine tuleb ilmselt väga keeruline. Reuters teatas näiteks, et Pentagonis arutatakse võimalust, kuidas saaks karistada neid liitlasi, kes ei toeta Ameerika operatsiooni sõjas Iraani vastu. NATO ei saa ju oma liikmeid karistada.
9: No nii see on ja põhjus on ju väga lihtne. Teadupärast NATO otsustab konsensuslikult, ehk siis otsus on olemas siis, kui kõik liikmed hääletavad poolt. Ja ma hästi ei usu, et kui laual on kellegi karistamine, siis see, keda karistatakse, poolt hääletab.
10: Ja ühtegi NATO liikmesriike ei saa alliansist välja visata, selleks ei anna ju asutamisleping ka mingit juriidilist võimalust.
9: Nii see on, jah.
10: Kuulge, 5 NATO liikmesriiki ei ole nõuskava, aga mille järgi panustaks iga alliansi liige nüüd 0,25% oma SKT-st Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Aastaid ei täitnud ka mõned liikmesriigid NATO otsustuste kaitsekulutusi 2% SKP-st ja vist ei ole seda täit 2% täitmist ka tänini veel. Aga maailm on ju vahepeal muutunud, kas me võime loota, et aastaks 2032 on liikmete kaitsekulud 5% või me näeme siin ikkagi päris tugevaid kääre põhja lõuna vahel?
9: No see ohutunnetus erinevate liikmesriikide vahel on tõepoolest erinev ja kui me räägime sellise konventsionaalse sõja ohust, siis selge see, et meie regioonis või Põhjalas on see ohutunnetus kindlasti teravam kui näiteks Lõuna-Euroopas, kes praegu ju sõdib rohkem migratsiooniprobleemiga. Nii et NATO häda ongi selles, et ta on niivõrd suur organisatsioon ja kõik soovivad, et nende julgeoleku ohud oleksid nii-öelda need kõige prioriteetsemad ja sealt tuleb selline vastuolu. Küll aga ma arvan, et maailmas see julgeoleku olukord on nii palju muutunud, et selline tõeline sõjaohu, arusaam sõjaohust järjest rohkem läheb teravamaks ja need kaitsekulud ka tõusevad, seal hulgas siis tublisti ka tänu Ameerika survele. Nüüd küllab need nii-öelda jalgade järele lohistajad ka kunagi kusagile välja jõuavad. Ja antud juhul siis, kui me räägime Ukraina kontekstis, siis tegemist on ikkagi riigiga, mis tõsi küll on sõjas ja on NATO partner, aga ei ole veel liikmesriik. Ja rahalistest numbritest, kui rääkida, siis see 0,25, mida nüüd need 5 riiki blokeerivad, siis aastat,

0: aastane suurusjärk, kui see kõik anda Ukrainale, peaks olema seal 143 miljardit dollarit aastas, nii et päris suur raha.
1: Ei taha rääkida president Donald Trumpi vastandlikest avaldustest, kord lubab ta vähendada Ameerika Ühendriikide sõjaväge Euroopas, kord lubab saata Poolasse sõjaväge juurde. Aga mulle ei silma, et NATO arutab võimalust määrata Eesti ja Läti kaitseks uus NATO korpus, mille formeeriksid Holland ja Saksama. See on nüüd midagi uut. Mida see õigupoolest tähendab, kui see nii peaks minema?
0: See on uus selles kontekstis, et need vastutusalad korpuste vahel jagatakse ümber. Korpus ise ei ole midagi uut. Et Saksa-Hollandi korpus on olnud NATO valmiduskorpuste nimekirjas juba päris pikka aega. Lihtsalt küsimus on selles, et on otsustatud sellist korpuse tasandi juhtimisvõimekust meie regioonis tugevdada ja selle tõttu siis jaguneb Baltikumis asi nii, et Leedu läheb MNC Nordisti alla, millest ta asub Tšetšenis Poolas, mis Leedu esimene diviis ka sinna ametlikult integreeriti 11. aprillil käesoleval aastal ja nüüd siis Läti, kus asub siis rahvusvaheline põhjadiviis ja Eesti siis uue ümberjagamisega lähevad siis Saksa ja Hollandi korpuse vastutusalasse sisse. Aga mõlemad korpused jäävad jätkuvalt siis ühendväejuhatuse Prunsumi vastutusalasse. Nii et see on selline ümberkorraldamine juhtimise kontekstis, mis ma arvan, seda pidi on väga hea, et sellist juhtimisvõimet regiooni tuleb juurde. Teistpidi jälle teeb asja natukene keerulisemaks, sellepärast, et Baltikum teadupärast teda nähakse kui ühtse sõjateatrina ja ütleme sõja ajaloo klassikana sellised kõige rünnatavamad või nõrgemad kohad on olnud just selliste suurte väekoondiste piirid või ühenduskohad. Nii et siin on, aga üldjoontes ma arvan, et see on hea otsus.
2: Venema diktaator Vladimir Putin allkirjastas hiljuti seaduse, mis lubab Vene kodanike õiguste kaitsmise ettekäändel alustada sõda teiste riikide vastu. Ma nagu imestan, et seda seadusena varem kirjas ei olnud, sest ettekäänet on ju alati sellisena ju kasutatud, kui on võõrriikidele kallale mindud, kaasa arvatud Ukrainasse. Et küsimus tekib, kellele seda nüüd vaja on või mida ta nüüd siis tagantjärgi enda arvates seadustab?
0: No nii see on tõepoolest, et tegemist on jah seadusega, mille riigiduuma võttis vastu 13. mail, kui ma ei eksi, ja mis siis nii-öelda legitimiseerib Venema presidendile õiguse kasutada jõudu, kui ta peab seda vajalikuks, kui siis nii nimetatud kaasmaalasi kusagil ahistatakse. Aga see on ju tõesti habemega lugu ja kuulub sellise kognitiivse sõjapidamise valdkonda, sest kui me räägime näiteks kaasmaalaste kaitse- ja toetusfondist, siis see loodi juba ju 2012. Nii et tegemist on sellise ettevõtmisega, mille puudumine ei ole mitte kunagi Venemal takistanud kedagi ründamast, aga noh, nüüd on siis mingi asi ka paperile pandud ja allkirjastatud.
2: No 7. september 39 mindi samal põhjusel ka Poola.
0: No nii see on, jah.
1: Jah, absurd. Eestis elab Venema kodanik annab Georgi Linti politsipalutul sellest rinnast võtta. Venema kodanik väidab, et õigus on rikutud. Noh, on absurd. Ja. Kuulge, Venema ründab õhust ägedalt pealinna Kiievit ja välisminister Sergei Lavrov soovitas välismaalastel ja diplomaatidel Kiievist lahkuda. See tähendab, et Venema muudab oma sõjapidamise ja agressiooni ägedamaks. On tal selleks võimekust?
0: Venema praegu otsib paaniliselt välja pääsu sellisest patiseisust. Kui te vaatate neid viimase aja rinde teateid, siis ukrainlased on leidnud nii-öelda teise hingamise ja on järjest edukamalt suutnud Venemad survestada ja siin on ka statistiliselt olnud paar kuud, kus Ukraina on suutnud oma maad tagasi saada rohkem, kui Venema on suutnud vallutada. Ja nüüd on Venemal siis tekinud selline vajadus, kus peab leidma nagu mingisugused vahendid, kuidas ennast jälle võitjana näidata. Ja see, ütleme, see ähvardus ja raketidega ründamine, see on siis üks võimalik, teine võimalik on, siin on ju räägitud sellest, et võib-olla avatakse rindelõik üle Valgevene territooriumi. Nii et ma arvan, et see on osa sellest Venemaa katsest, kuidas siis jälle näidata ennast sellise initsiatiivikana ja deklareerida kusagil edu, sest et näiteks järjest raskem on neil ju värvata ka seda kahuriliha sinna, et numbrid on väga kurvad Venema jaoks.
2: On jah, värvatavaid on oluliselt vähem, kui on hukkunaid juba. Vähemasti viimane statistika mõnda aega sellest juba kõneleb. Räägime natuke relvastusest ka, no viimased suured rünnakud väidetavalt kasutati ka Oresnik kuuldavasti üsna ebaõnnestunud seekord. Aga Ukraina õhuvägi omakord on siis kasutanud Venema ründamisel Briti-Prantsuse Storm Shadow tiibrakette ja sellest on ka palju kirjutatud. Mis relv see Storm Shadow on?
0: Ja tegemist on tiibraketiga ja tema kaugus on seal natukene allapoole 300 kilomeetrit. Ja Ukraina on teda varem ka kasutanud, aga minu teada on varem olnud ikkagi selle vähese kasutamise põhjuseks ka see, et lääneriigid on pannud oma relvastuse kasutamiseks teatavad piirangud. Et loodetavasti nüüd on neid piiranguid vähemaks võetud ja Ukraina juhul, kui tal neid rakette piisavalt on, siis saab neid ka aktiivsemalt kasutada. Alles hiljuti oli ju ka, kui te mäletate, uudis sellest, kus Ukraina on ise omale arendanud liukpommi, mille laskekaugus on ka seal üle 200 kilomeetri, nii et Ukraina tuleb tublisti ka oma tehnoloogiaga järgi.
2: Meil on ka trembiitad.
0: Jah.
1: Suur tänu, kindral major reservis. Näeme välja nende kommentaaride eest.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral Emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla Emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Raadio Kuku.
11: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Aina Ruussaar, Timo Taro ja võõrustavad stuudios Tervisearengu instituudi terviseanalüütikut Jane Ida-Vaino. Tervist!
12: Tere!
2: Jane, Tervisearengu instituut avaldas rahvastiku terviseaasta raamatu 2026, mille fookuses on kroonilised haigused ehk siis pikaajalised terviseprobleemid. No meenutame, mis on Eestis enam levinud kroonilised haigused. Eeldame, et ikkagi veresoonkonna haigused ja eeskätt kõrge vererõhk.
12: Ja see peab täiesti, see on täiesti tõsi, et peamised kroonilised haigused Eestis on südame-veresoonkonna haigused, et lisaks kõrgele vererõhul on ka südame-isseemiline isseemi haigused ja samamoodi on insult sellega seotud. Kindlasti on teist tüüpi diabeet ja siis erinevad lihas luukonna haigused ja väga tugevalt on Eestis ka hingamisteede haigustes näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, mis on siis tugevalt seotud pikaajalise suitsetamisega. et viimastel aastatel tegelikult on ka nimetatud pahaloomulisi kasvajaid, mitte küll kõiki, et kui on nii-öelda varajaselt avastatud vähk või lõpustaadiumis, siis seda ei klassifitseerita kui kroonilist haigust, aga näiteks eesnärmevähk ja mitmed rinnavähivormid on tegelikult nii-öelda pikaajaliselt ravitavad ja raviga kontrolli all hoitavad, et sellised erinevad haigused.
1: Lähengi siit edasi. Sünge statistika näitab, et maailmas põhjustavad kroonilised haigused igal aastal üle 40 miljoni surma. Kuidas siis on võimalik kroonilist haigust vältida või neid ennetada? Ma olen aru saanud, et see on ju paljuski pärilik haigus.
12: Ja krooniliste haiguste väga-väga pika aega tegelikult arvatigi, et sa ei saa ise mitte midagi teha ja geneetika ongi kõige süüdi, aga tegelikult nüüd hilisemad, mida rohkem teeme uuringud, seda rohkem saame teada, et tegelikult kroonilised haigused tekivadki tavaliselt kolme teguri koosmõjul. Et üks on geneetika, mis siis, noh, ta ei ole nii-öelda, ta soodustab haiguse välja kujunemist, aga kui sa teed ise piisavalt palju, ühiskond aitab nii-öelda, keskkond on hea, siis tegelikult need ei pruugi üldse, see nii-öelda geneetikast ei pruugi, see, mis on nii-öelda riskitegur, ei pruugi välja kujuneda. Et tegelikult on hästi tugevalt seotud just eluviis, mida me sööme, kui palju me sööme, kas me liigume, ei liigu, istume, teeme trenni. Ja järjest enam on tegelikult teha seda keskkonna tähtsust rõhutama hakatud, et see on kuidagi nii-öelda nähtamatu, et koheselt ei teki need terviseprobleemid, aga sellel on väga-väga suur mõju just pikaajalises nii-öelda haiguste kujunemise faasis.
2: Ja ikkagi inimese elukoht mõjutab ka tema tervist. Mäletan lapsepõlvest, et öelda, et tselluloosivabriku lähedal elavad lapsed, nendel on kohe väga pahasti hingamishaigused ja kõik muud säärased. No Ida-Viruma inimestel on neil siis rohkem hingamist ja haigustega seotud probleeme.
12: Ja on, ühelt poolt jah, et õhusaaste ja müra, teiselt poolt on muidugi ka elutingimused, et kui, milline on elu nii-öelda aseme kvaliteet, samamoodi kas seal on just, et milline see keskkond tegelikult on, kui palju nii-öelda palju selle eest hoolitsetakse, et Ida-Virus on jah see probleem, et uuringud, väga mitmed uuringud näitavad, et tegelikult tõepoolest seal on rohkem hingamisteede probleeme kui mujal Eestis, et vahel arvati ka seda, et see on nii-öelda pärand meile vanast nii-öelda ajast, et kui Vene ajal nii-öelda tehased loodi, et siis tegelikult ei hoolitsetud keskkonnatingimused, ei olnud need olulised nii-öelda tegurid, millele tähelepanu pöörata, aga tegelikult ka praegused lapsed, kes ei ole nii-öelda nõukogude ajal üles kasvanud, ei ole sellel ajal ka sündinud, neil on samamoodi näiteks astmat palju rohkem kui Tartus elavatel lastel. Ja sama on tegelikult ka täiskasvanutega, et see keskkonna, seega jah, keskkonnasaaste on hästi-hästi oluline just Ida-Virus.
1: Tervise arengu instituudi see rahvastiku tervise aastaraamat väidab, et ainult riskikäitumise vähendamisest ei piisa ning krooniliste haiguste puhul on vajalik kogu tervishoiusüsteemi selline süsteemne lähenemine. Mida see siis õigupoolest tähendab? Noh, inimene peab võtma ettenähtud ravimeid, seda kindlasti käima kindla sagedusega tervisekontrollis vererõhku mõõtmas, seda saab nüüd teha ka nutitelefoniga ja nii edasi, aga mida see õigupoolest tähendab? Tervishoiusüsteemne lähenemine.
12: No süsteemne lähenemine tähendabki tegelikult inimese vaates seda, et esiteks me nii-öelda panustame riigina ennetusse. Et me küll hästi palju räägime sellest, aga tegelikult tegusid ei ole väga palju ja seal on põhiteema on rahastus. Et meil on vaja väga selged poliitilised prioriteedid seada, et ennetus on tähtis, sellega me nii-öelda tagame selle, et meil on nii-öelda tervisekindlus. Meil ei ole tulevikus, nagu praegu meil on tegelikult rahastuse probleemid, et see tegelikult algab kõik sellest, et me panustame ühiskonnana selle tervikuna inimese tervisesse. Kui me läheme täpsemalt süsteemi juurde, siis seal ongi, kui juba tekib probleem või ütleme, inimesel tekib väike mure, siis ta jõuab nii-öelda esmatasandile, et siis ta saab nõustamist, et ei ole see, et ta jõuab viimases faasis arsti juurde ja nagu eilsel meil oli teadusseminaar ja seal kardioloog väga selgelt ütles, et tegelikult kui inimesed jõuavad juba eri arsti juurde, siis on tegemist nii-öelda tagajärgede likvideerimisega, ehk siis tegelikult on asi väga halvasti. Et, ja see, kuidas inimene on tegelikult nõrk, ehk siis me peamegi süsteemi üles ehitama selliselt, et kui ta läheb perearsti juurde või kui ta ütleme satub haiglaravile, siis pärast haiglaravi tal ütleme perearsti süsteemis tekib märge, et on käinud haiglaravil, sest perearstil on väga selged juhised, kuidas ta peab nagu toimetama edasi. Aga kui ta isegi ei tea, et patsient näiteks sattus haiglaravile, et siis meil ongi väga suur probleem ja see kukub, nii-öelda see teema kukub ka inimese jaoks maha, ta võib-olla ei teadvusta selle probleemi tähtsust nii, ta ei pea seda nii oluliseks või unustab ära, et tal noh, sai ju nii-öelda abi korraks, et lihtsalt hästi oluline on just seal selle nii-öelda inimese nii-öelda hoidmine kogu süsteemi vaates, et saata näiteks meelde tuletusi lihtsalt, tulge kontrolli, teil on selline probleem, et lihtsalt sellised hästi lihtsad asjad tegelikult, et või teebki pereõde näiteks kõne, et kuulge, te pole ammu käinud analüüse andmas, aga teil on sellised näidud, et see on selline süsteemne vaade ja nii-öelda inimese tegelik toetamine.
2: Me peame rääkima ka vaimsest tervisest. Öelge, Jana Idavain, kas depressioon ja ärevusaire on ka haigused?
12: Kindlasti. Et jah, siin pikka aega arvati, et see on lihtsalt halb tuju, aga tegelikult ei ole, et need on ikka, depressioon on väga selgelt selline pikaajaline, ütleme pikaajaline kurbustunne, sul lõpuks tekib selline noh, minna laskmine, sa ei ole huvitatud tegevustes, sa ei ole huvitatud, noh, sa tööl võib-olla käid sellepärast, et sul on kuskilt raha vaja saada, aga tegelikult sa oled süsteemselt nii-öelda haige. Et tihti tegelikult inimesed ise ei taju seda, väga pikka aega nad tegelikult jõuavadki, kui ei mõtle selle peale, mis mul viga on, siis see, noh, lõpuks see kujunebki sealt nagu välja selline pikaajalisem haigus. Ja ärevusäire on täpselt samamoodi, et kui sa oled korraks ärev, näiteks kui mina tulin stuudiosse, olin ma kogu korraks ärev, aga see tunne ei püsi nii-öelda pikka aega, et see lähen siit ära, siis ärevus kaob. Aga väga paljudel on jah, et kui on mingi sellised suuremad muutused, oli COVID-iga näiteks seotud, et siis järsk oli meil hästi palju ärevusäireid tekis ja see ongi just sellest, et sa ei tea, mis nagu saama hakkab, keegi ei tea midagi ja inimesed on hästi erinevalt tunnetavad kogu, noh, samamoodi sõjaga, et mõned tulevad sellega nagu enam-vähem okeilt saavad hakkama, aga mõned ei saa. Et see on jah selles mõttes, mul on väga hea meel, et tänapäeval vaimse tervise probleemidest tegelikult räägitakse hästi avalikult ja seda on nii-öelda nii-öelda arvestatakse, et tegelikult palju eile ka just seal meie seminaaril, konverentsseminaaril toodi välja just seda, et võib-olla paljud ka südameveresoonkonna haigused tegelikult oleksid olemata, kui meil ei oleks pidevat pinge seisundit, stressi, sellest tekinud ärevust või mingi teissuguseid häiritusi just vaimselt asandil.
13: Jana Idavain, kas kroonilist haigust on võimalik välja ravida?
12: Ma ütleks jah. Noh, kui me räägime siin vaimse tervisega just lõpetasime, et siis vaimse tervise häiretega ongi see, et tuleb tegelikult see häiritus nii-öelda eemaltada. Noh, kas on siis ütleme, halvad suhted kellegagi, halb võib-olla toksiline töökeskkond, et noh, alati ei ole võimalik seda muidugi teha, aga neid, kui teadustatakse seda olukorda, siis saab tegelikult see nii-öelda viiagi ellu erinevaid sekkumisi, et seda olukorda parandada. On ka, just ongi, et need samad, et mida inimene saab ise ära teha, et teiste krooniliste haiguste puhul ongi, et sa toitud mõtled, mida sa sööd, kui palju sa sööd, kas mul on, kui palju ma liigun, kas ma käisin täna või sõitsin autoga täna, et aga tegelikult hästi suur roll järjest enam tegelikult rahva tervishoiu spetsialistid ka nii-öelda juhtivamates riikides, et on Norra, Rootsi, Holland, kellel on hästi head süsteemid ja nemad on ka jõudnud tegelikult nüüd järeldusele, et inimene üksinda ei saa teha suurt muutust, et tegelikult on vaja nii-öelda ühiskonna tuge ja just seda, et nagu ma enne mainisin ka, et, et ennetus peab saama poliitiliselt prioriteetseks tegevuseks, et, et muidu tegelikult see, me ei tee seda muudatust, ei vii ellu. Et, et ja samamoodi me saame teha ka organisatsiooni tasandil neid, neid nii-öelda sekkumisi.
2: Aitäh teile tulemast ja ülevaadet andmast nendest muredest ja ka lahendustest õnneks. Tervise Arengu Instituudi terviseanalüütik ja näidavain.
12: Aitäh!
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
16: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
18: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga 4-veoline Subaru Outback Marine autost.
19: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
20: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki neljapäeval kell 11 Kukus.
21: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Siiku stuudios on nüüd Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk, tere!
2: Tere!
13: Tallinna lastekodul täitus veerand 100 aastat tegutsemist, palju õnne sellepärast. See daatum ei tähista ju ometi lastekodu päris algust, vaid uutel alustel ja uue organisatsioonina tegutsemise algust, eks ole?
23: Jaa, tõepoolest, et aastal 2001 liideti Tallinna linnas olevad siis lastekodud ja sündis siis Tallinna lastekodu.
2: No täna on tegelikult õudna mõeldagi omaaegsete selliste kombinaat lastekodude peale, nagu nad siin Tallinna linnas olid, üle linna laiali, kus 20-kesi ühte internadi tuba jagati ja nõnda edasi. Ehkki lapsed Tallinna lastekodus ei ole jõuma sünniperes, on nad ikkagi võimalikult lähedastes tingimustes, ehk siis moodustunud omaette perekonnad ja võimalikult kodused tingimused täna siis.
23: Jaa, tõepoolest, et kui mõelda aega tagasi, siis meil tuli ka Tallinna lastekodu raamat välja ja selle raames me kogusime neid lugusid, et millised mälestused kellegil Tallinna lastekoduga on ja siis väga paljud, kes on kokku puutunud kuidagi Nõmme lastekoduga, Nõmme turu juurest mööda läinud ja siis meenutavad seda, et kus seal olid lapsed niimoodi aia peal ja küsisid mööda käijate käest, et kas sina oled minu ema, kas sina oled minu isa, et täiesti õudne mõelda, et midagi seesugust ja võibolla nagu oluline erinevus on ka see, et kui vanasti oli ju see, et lapsed olid 0-3, siis nad liikusid järgmisse etappi eelkooliga ja siis veel edasi pidid liikuma. Täna tõesti seda olukorda ei ole ja kui me räägime, et, noh, et võimalikult peresarnased, et siis ka siin on meil tegelikult arenguruumi, sest et kui palju meil peres ikka on 6 last. Et täna meil on asenduskodude peres, meil ongi kuni 6 last, aga tõesti me liigume selles suunas, et meil peres võiks olla kuni 5 või kuni 4 last. Aga noh, kõik on seotud ju rahadega, ja, aga me liigume sinna sammult ja võibolla selline oluline muutus on ju ka see, et ei ole enam kasvatajaid, vaid et on perevanem, ühes peres on siis 2-3 perevanemad, kes töötavad niimoodi vahetustega ja võibolla see on ka nagu see koht, et vahel, kui me vaatame, et laps, kes sattub lastekodusse, siis tihti on ta teismeline, tõsi praegu on ka päris palju väikelapsi, siis teismea ju arengu eripära on see, et ma hakkan kodust eralduma. Nüüd, kui ta satub meie juurde, siis me hakkame kodu just kui looma seal. Et seal on omajagu väljakutseid, kuid meil oli siin hiljaaegu kohtumine ka selline noorte paneel arutelu, kus noored nii kenasti tõid, et te täiskasund räägite siin mingi lapse heaolu kolmnurk ja lapse heaolu. Miks see võiks palju lihtsamalt? Et mis see lastekodu muud on? Et see on ju lihtsalt tavaline kodu, ainult et seal ei ole bioloogilisi vanemaid.
1: Tahaks loota, et sünnipäres mitte kasvavate laste arv on ajas vähenemas. Kuidas lood tegelikult on?
23: Jah, sest et laste arv üleüldse on vähenenud. Et see on ikkagi sellega seotud, et laste sündimus on vähenenud. Nüüd kui vaadata seda, et mina saan öelda Tallinna lastekodus viimase 5 aasta jooksul, siis meil laste arv ei ole vähenenud.
2: Kui palju on teie hinnagul need lastekodu ja eriti seal kasvanud lapse kuvand ajas muutunud? No vanasti tahad või taha ikka vaatad lastekodu lastele, vaadati ikkagi natuke kõrdi otsa.
23: Jaa, kui umbes 10 aastat tagasi, kui mul tuli ka kuskil seltskonnas juttu, et mul on ka ise asenduskodu taustaga, siis inimesed neid nagu vaatama, et mis mõttes, et sa näed nii normaalne välja. Et tänapäeval võibolla on nagu see teadlikus kasvanud ja võibolla ei ole seda sildistamist nii palju, kuid ikkagi on meil ka päris palju neid noori, kes häbenevad seda, et nad on kuidagi seotud lastekoduga. Mõni on arvamusel, et see, et ta on lastekodusse, on tema elu ära rikkunud ja eks see on nagu see meie töö, mida meie saame teha, et kuidas nüüd sisustada see aeg, et kasutades ära maksimaalselt neid võimalusi, mida see periood pakub, kuid jaa, mida noored ka ise ütlevad, et siis nad ise ütlevad sõpradele, et nad on lastekodust pärit, kui nad usaldavad, aga on ka neid, kes ütlevad, et nad lihtsalt elavad seal ja noh, lõppkokku, et see on ka see, et kui me räägime ju sellest, et ma ei tea, kas sa oled Eve või Jüri laps, et ei ole nii, et ma olen nagu, ma ei tea, noh, muidugi võib öelda, et noh, ma olen, ma ei tea, Lasnamäelt pärit, et lastekodu lastel tõesti on see ühine nimeta ja ikkagi vanakooli inimesed võibolla siis kuidagi tahavad sildistada, et siis, et näed, tema käitus nii ja sina käitud nii, et aga üldiselt ajas see osa on küll paremaks läinud.
1: Tallinna lastekodu toetab oma tegevuses 4 väärtusele, milleks on hoolivus, kompetentsus, avatus ja usaldusväärsus. Kuidas te neid väärtusi jälgite või?
23: Ja ma arvan, et väärtused on üks selline võibolla kõige võimsam tööriist ka juhile, et kui me hindame ka erinevaid olukordi, sest et kui me ka töötame inimestega, kasvatame lapsi, siis paratamatult inimeste vahel juhtuvad ka erinevad olukorrad ja siis läbi väärtuste me ka hindame neid, et kuidas nüüd see olukord, mis nüüd on juhtunud, et on seotud meie siis kas hoolivuse või kompetentsusega ja läbi selle me siis ka mõtestame oma tegevust ja oma igapäeva toimimist.
2: 150 last ja noort, kes vist peaks olema umbes Tallinna lastekodus kokku.
23: Jah, meil täna vist on isegi 161 või 162.
2: Ja. Ja nende lood on ju muidugi kõik hästi erinevad, aga tahaks väga loota, et lootus seal ei puudu.
23: Jah, see on see, ja kui lootus kaob, siis on ilmselt kõik kadunud. Aga jah, need lood on kõik väga-väga erinevad ja võibolla ma ütleks nagu seda, et meil on kuidagi selline kuvand, et loomulikult on nendel lastel see traumakogemus, nendel on hülgamine ja tavaliselt ei ole see ühekordne, vaid mitmekordne, siis meil kõigil inimestel on omad mingid traumakogemused ja ma arvan, et see on see osa, et kus me kõik saame ka võibolla märgata ja panustada sellesse ja luua neid kontakte ja suhteid, et eks igal lapsel või tegelikult igal inimesel peaks olema selline üks turvaline täiskasvanu, kelle peale ta saab loota ja kes aitab tal siis elus edasi.
13: Kui palju on neid vanemaid, kes soovivad lapsendada last?
23: Ja see arv on nüüd, ütleme, et võib-olla soovijaid on rohkem.
13: Kõik ei hea.
23: Aga enamus lapsi ei saa lapsendada, sest tõepoolest, et hooldusõigus peatatakse ajutiselt lootuses, et lapsed võiksid tagasi liikuda oma sünniperedesse, kuid kurb reaalsus on see, et kui laps eraldatakse perest, siis meil täna Eestis ei ole seda ressurssi, et tegeleda sünniperega viisil, et see laps saaks sinna tagasi liikuda. Et kui me räägime sellest, et noh, on mingid müüdid, et noh, et võetakse laps ära sellepärast, et ma ei tea, inimesed on vaesed, siis vaesuse pärast ei võta keegi last perest ära, vaid vaesusega käib kaasas tavaliselt mingisugused muud asjad, et kas sinna juurde käib siis sotsiaalsete oskuste puudumine, alkoholi või muude sõltuvusainete tarvitamine ja need on need põhjused, miks lapsed eraldatakse. Ja nüüd on see, et kui see laps eraldatakse perest, et siis täna meil ei ole seda ressurssi, et toetada seda sünniperet, et ta saaks omale jalad alla ja tõesti, et see laps saaks tagasi liikuda, sest et ükskõik milline see vanem on, lapsed ikka armastavad oma vanemaid.
2: No kui me siin kippusime või korraks välja tõime, me kippume ikkagi üsna palju üldistama ja täna hinnatakse üsna palju noorte käitumist Tallinnast tendentslikult selle pealt, mida nähakse Tammsaare pargi suhtu tundidel, eks ole. Muidugi see on vale üldistus, ütleme kohe ära. Öelge, kas teie saate oma kasvandike pealt öelda, mis distsipliin ja käitumine teie majade noori iseloomustab?
23: Jaa, me muidugi ei kasuta ka sõna kasvandik, et see on ka selline nõukogude aja jäänuk, et tegelikult meil on ikkagi meie lapsed ja meie noored. Meil on väga erinevad noored, et loomulikult on need, noh, ütleme see startipositsioon, kus need noored on tulnud, on loomulikult erinev, kuid ma vaatan niimoodi laiemalt, et kuidas noortes on, eks ju, ainete tarvitamised või alkoholi liik tarvitamine või kuritarvitamine, samamoodi koolikohustuse mitte täitmine, siis ma julgeks öelda, et meil on nende asjadega väga-väga hästi, et kui ma mõtlen, kui palju mul on lapsi ja noori, siis meil on tõesti neid juhtumid on, aga neid on üksikud.
13: Tallinna lastekodu ei ole ju ainult pereks lastele noortele, kes mingil põhjusel ei saa kasvada sünnipärast. Teil on ka palju teisi teenuseid.
23: Jaa, tõesti, meil on väga palju erinevad teenused, et meil on näiteks üks selline tohutult tänuväärne teenus, mida Tallinna linn kunagi ammu aega tagasi tegi, on raske sügavpuudega laste hoiukodu, et see vanem saaks puhata, tööl käia ja lapse tuua siis meie juurde hoidu. Meil on 4 hoiukodurühma ja tõesti see laps on siis meie juures, kas ta tuleb siis päevaks, nädalaks või siis koolivahaaegadel. Lisaks sellele meil on väikelaste turvakodu, kus on siis eelkooliaalised lapsed, et ehk et selline ajutine, tahaks öelda, et see on ajutine, kuigi on olukordi, kus need lood ikkagi venivad väga pikaks ja jällegi, kui me vaatame väikelaste turvakodus, siis täna mul on jällegi lubamatult palju seal lapsi, et mul on seal 6 kohta, aga lapsi on 10 ja just alles siin mõned päevad tagasi oli olukord, kus nädal algul elistas mul üks lastekaitse, et tal on üks 2-aastane laps vaja ära paigutada, siis mõne aja pärast elistas mulle järgmine lapse jaoluspetsialist, et tal on nüüd 2 eelkooliaalist last, kes on samuti vaja ära paigutada ja siis päeva teises pooles oli kõrvalt valla siis lapse jaoluspetsialist ütles, et tal on ühed kaksikud ära paigutada ja siis ma lihtsalt pidin ütlema, et kahjuks meile täna ei ole ruumi ja need lapsed pidid liikuma siis hoopis Eesti teise otsa turvakoduteenusele. Siis lisaks sellel on meil ka vanema lapse turvakodu, meil on teraapiakeskus, meil on me toetame ka siis eestkoste hoolduspere ja lapsendaperesid, et ehk, et meil on perede tugiteenused ja nii, et meil on just kui nagu toetame lapsi erinevatel viisil selleks, et tõesti, et ühelt poolt see, et see ennetustegevus, et lapsed ei peaks meile tulema teenusele või kui nad on läinud meilt hoolduspere, et nad ei tuleks meile tagasi, sest kahjuks on meil ka lubamatult palju neid olukordi, kus lapsed tulevad hoolduspärest tagasi, et minu mäletamist mööda viimase aasta jooksul on meil umbes 10 last, kes on hoolduspärest tagasi tulnud, et hoolduspere on loobunud, siis kas hooldus või eestkostepere.
2: Edu jõudu teile selles, ma ei hakka isegi lisama, kui vajalikus töös, Meelis Kukk. jõudu tervist kõikidele teie perevanematele ja loomulikult tervitage lapsi.
23: Ja, aitäh teile.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Prokuratuur lõpetas Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimise. Ungari parlament toetas otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest, sooja on 9-15 kraadi. Tere päevast! Kell on 1, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral suvel lisareise Virtsu kuivastu liinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei pahu plaanilisele väljumisele. Eesmärk on vähendada suviseid ootejärjekordi ja parandada ühenduse sujuvust. Tänasest 9. juunini viibib Eestis rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon, et arutada riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ning vajalikke majanduspoliitilisi samme. Peamised teemad on riigieelarve jätkusuutlikkus, maksutulu suurendamine ja konkurentsivõime parandamine. Erilist tähelepanu pööratakse investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele ja tööjõupoliitikale. Lisaks hinnatakse energiahindade mõjumajandusele ning rahapesu tõkestamise meetmeid. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seaduse tühistamise poolt hääletas 133 ja vastu 37 parlamendi saadikut. Seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks, kuid on valmis igasuguseks rünnakuks, ütles mereväe poliitjuhi asetäitja. Tema sõnul ei maksa kahelda, et Iraani merevägi suudab muuta kogu riigi lõunaranniku agressorite surnuaiaks. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohamed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga ja koos temaga kõrvaldati veel mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole seda teadet kommenteerinud. India peaminister Narendra Modi kutsus elanike rakendama ettevaatus abinõusid seoses riiki haaranud äärmusliku kuumalainega. 45 India linnas oli õhutemperatuur täna üle 43 kraadi. Uttar Pradeshi osariigis Pandalinnas oli aga 47,4 kraadi sooja. Eriti ohustatud on lapsed, eakad ja välitingimustes töötavad inimesed, hoiatas India peaminister. Lõuna Telangana osariigis suri eelmisel nädalal Kuuba rabandusse vähemalt 16 inimest. Uute sõiduautode müüki kasv Euroopa Liidus on jätkunud vaatamata majanduslikule ja geopoliitilisele ebakindlusele, teatas autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit. Aprillis müüdi Euroopa Liidus ligi miljon uut autot ehk 5% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta kokkuvõttes on automüük kasvanud 4,2%, ulatudes 3,8 miljoni sõidukini.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 12 kraadi sooja. From the moment
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Kuku Raadio.
11: Buumile annab hoogu SEB Pank.
12: Tere päevast, on 27. mai aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokis räägime kõigepealt sellest, miks Wall Streeti regulaatorid on andnud sealsetele pankadele küberriskide maandamiseks armuaega.
13: Taustaks AI võidukäik nii panganduses kui mujal meie elus üha suurem ja teine uudis ongi sama teemaga seotud. Euroopa pangandus järelevalve hoiatab, et tehisarust vaimustunud pangajuhid ei peaks sugugi töötajad lahti laskma.
12: Arutleme miljardi käibega personali otsingu ja värbamisagentuuri Spencer Stewarti värskete andmete põhjal. Kuidas tänapäeval ikkagi suur ettevõtte tippjuhiks saadakse?
13: Neljanda uudisena räägime sellest, et kaua ametis olnud tippjuht on vähem innovaatiline, mille kohta on tehtud arvukad uuringuid.
12: Ning tumedates toonides saates räägime ka sellest, miks kõigele vaatamata ikkagi olla optimist. Meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk, kellega enne kõike räägime finantspettustest ja küberohtudest, millega nii ettevõtted, aga ka meie kõik eraisikutena silmitsi seisame. Regulaatorid panevad finantsinstitutsioone aegajalt või õigupoolest lausa selge regulaarsusega proovile, korraldavad erinevaid nii öelda eksameid, üks selliseid on seotud küberohtudega nüüd, aga on Wall Streeti regulaatorid annud teada, et Ameerika Ühendriikides lükkavad nad sealsete suurpankade küberohtude teemalise testimise edasi andes finantsasutustele armuaega kohanemaks antroopiku uue müütose nimelise tehisaru mudeliga. Müütos siis teadupärast on selline sindrinahk, mis on suutnud leida turvaauke kriitilistes süsteemides, sealulgas siis seda laadi turvaauke, mida nimetatakse zero day või nullpäeva aukudeks, ehk siis asjad, mis tuleb kohe avastades samal päeval ära lahendada.
13: kus juures see mitmetest turva nii-öelda firmade raportitest, kes on katsetanud seda, on tulnud välja, et on tegu, mitte ainult pankade puhul, vaid väga paljudega teiste klientide puhul, on tegu olnud vigadega või nii-öelda aukudega, mis on väga kaua olnud, nii-öelda alusplatvormitesse sisse programmeeritud ja võib-olla isegi aastakümneid on avastamata ka kurjamite poolt olnud, aga selle peale ju enam loota tänases AI ajastus ei saa. Aga ma siiski Antole lisaks veel, et kõigele sellele eelnes täiesti pretsedenditu käik mõni aeg tagasi, kus rahandusminister Bessent ja keskpanga juht Powell võtsid kokku Wall Streeti juhtivad ninad kõik ja räägiti sellest, et asi on kuri, et midagi tuleb ette võtta, et müntose potentsiaal ja ka ChatGPT 5.5 potentsiaal on liiga suur selleks, et sellest mööda vaadata, pettuste oht kasvab järsult ja sellepärast tuleb sellega midagi ette võtta ja pangad lubasid sellega tegeleda ja pangad on sellega tegelenud, sellest me kindlasti kohe räägime, aga see sama, millest Anto alustas, tegelikult on ju selle nii-öelda järel, et selgus, et selle tegelemiseks on rohkem aega vaja, rohkem jõudu vaja ja sellepärast on vaja ka aja pikendust.
12: Kui legendaarselt Ameerika Ühendriikide pangaröövlilt Willie Suttonilt küsiti, miks ta just panku on otsustanud röövida, oli vastus väga sirgjooneline, sellepärast, et pangad on koht, kus on raha. Kätlin SEB pangal minu teada müütusele ligipääs ei ole, nende ettevõtete ring on väga piiratud, kellel täna see ligipääs on. Pank te ometigi olete ja küllap on neid, kes on teie rahast huvitatud ka kurikaelade hulgas, millele loodate?
14: No ainult tühjale lootusele, nagu siin tugineda ei saa, et me peame kindlasti seda silmas pidama, et see vastane on kuritegelik maailm, organiseeritud kuritegevus ja nad on alati sammu võrra ees. Vahet ei ole, mis kuritegevuse liigist me räägime, kuritegevus või kurjategijansust alati sammu võrra ees. Ja ka nendes olukorras eelis on ründajal. Ja miks? Sest et kui me panga vaatame või mingi teise ettevõtte vaates, siis see pank või mõni muu organisatsioon, tema peab suutma kaitsta kogumit. Aga ründajal on see eelis, et tema fokusseerib ennast väga pingsalt ühele konkreetsele asjale ja tal on seda ressurssi oluliselt rohkem kui siis, noh, võtame siis antud juhul näiteks panga on ju, et need tohutud süsteemid, et seal piisab tõesti ainult mõnest süksest nõrgast koha leidmisest või süksest õnnestunud ründest ja ongi hästi.
12: Kui maailma majandusmeediat lugeda, jääb minul mulje just kui kõik täna kraabivad Anthropicu uksed, aga Anthropic on öelnud nii hindudele kui Euroopa Liidule ja kõigile teistele, et õigus otsustada, kas müütuse ligipääs antakse ka välisettevõtetele, on Ameerika Ühendriikide valitsused teha. Eurooplased vastukaaluks on nüüd öelnud, et prantslaste mistral võiks olla see, mis meie pangandussektorile arendab müütuse laadse tarkvara.
13: No siin on veel kaks momenti, millest tahaks eraldi mainida. Esiteks on, kontrollitakse praegu versiooni, et mingisugune kitsas grupp arendajad väljastpool kontrollitute ringist. See kitsast ringist, millest sa rääkisid, on samuti saanud juurdepääsu müntosele, aga selle kinnitus sellele veel ei ole, aga sellised ka hakkab käiva. Teiseks on probleem selles, et tegelikult on kardetakse isegi seda, et see liiga laia ringi puhul pääseb ikkagi lõpuks välja ja mis on teine pool asjast on see, et lihtsam on sundida konkurente oma asjaga, mistraalidega tegelema piltlikult öeldes, mitte hakata andma neile nii-öelda võtmeid kätte lahendusi. Sellepärast, et me teame, et ka kardetakse ja see on üks teemast, mida ka muus ameeriklast arutavad väga tõsiselt julgeoleku kontekstis ja ka majanduslikus kontekstis on see, et hiinlased, kes on number 2 AI arendajad maailmas, küll jah, maha jäänud nii-öelda investeeringutelt, aga olnud ka edukad mõningate oma versioonidega juba me teame ja kasutavad ka juba laialdaselt AI-d, et need arendavad oma paraleelse süsteemi välja. Miks siis neile meie oma anda, kui nad nagu nii sellega tegelevad seda takistada ei saa, siis vähemalt lükkab edasi nende järele jõudmist.
12: Kui palju pangad koostööd Euroopas teevad või palju teie SEB pangana teete teiste pankadega täna küberriski maandamisel koostööd?
14: No kõik teevad oma vahel koostööd, sest Eesti mõistes me oleme nii väiksed, me ei saa olla niimoodi, et me sükkeste ühtsete riskide vaates nagu iga üks natuke nokitseb omalt poolt. Loomulikult jäävad mingid süksed oma salajutud, oma sala nii-öelda tubadesse, aga ühtsed koostööd tehakse ja mis ma selle AI koha pealt tahaks võibolla veel lisada on see, et AI-l on suur roll, see roll suureneb aina enam ja tulevik ilmselt on seda pidi ka, et AI hakkab võitlema nii-öelda AI vastu, et kontrollmehanismid on AI, ründemehanismid on AI, see on meie tulevik. Mis sellest edasi saab? Tahaks öelda, et ootan põnevusega, aga ma siiski ütlen, et siukse natuke kartliku põnevusega.
13: Igal juhul pangad tegelevad asjaga juba mõnda aega ja tõsiselt sadu inimesi on rakendatud, nagu ütles Jamie Dimon, ja tegelikult koostööst ei pääse sellepärast, et noh, näiteks pangandus- või finanssektoris tervikuna on see väljund on nii laialdane, et sa pead tegema koostööd, muud varianti ei ole ja see tähendab seda, et me veel näeme igasugused uudiseid ja väga paljudel inimestel on seal selles vallas tööd.
12: Räägitakse enne kõike tehisaru võtmes sellest, kuidas töökohad kaovad, aga paradoksaalsel kombel reguleeritud äris võib olla tehisaru areng hoopis tööhõivet toetav nähtus. Näiteks selle sama müütose puhul on Euroopa pangandusjärelvalve hoiatanud, et tehisarust vaimustunud pangajuhid ja võõtõesti suurpankade juhid pea iga päev keegi ütleb midagi selle kohta, kui palju õnnestub neil tööjõudu vähendada, on tehisarust vaimustunud. Aga panga Euroopa pangandusjärelvalve ütleb, et liikselt vaimustuda ei tasu, sest see human on the loop või siis inimese olemasolu otsus otsustusprotsessis ja mitte ainult selle otsustusprotsessi lõpus, vaid ka asjakohastel vaheetappidel on vältimatult oluline turvariskide maandamiseks.
14: Ma olen selles suhtes täiesti kindel. Rutiinsed nii-öelda tegevused ilmselt ongi mõistlik automatiseerida, aga me ja see tõttu ka osad inimesed kindlasti kaotavad nii-öelda oma positsioonid või kohad. See ei saa olema kindlasti mingi tohutu massiline, ma ei tea, koondamine, et töötaja roll on seal juures nii-öelda seda tulemust kontrollida, sest kes vähegi on AI-id kasutanud, teavad seda, et jah, ta annab sulle tulemuse, aga sa pead seda alati kontrollima ja kriitiline, või olema nii-öelda reaalselt kriitiline selles suhtes, mis see tulemus on. Et ilmselt jah, me suudame väiksemate tiimidega teha ära rohkem, aga see kontrolli osa peab jääma inimesele samamoodi ka vastutus. AI ei vastuta selle eest, mida ta kokku keerab. Lõpuks, kui me võtame panga kontekstis, vastutab selle eest pank.
13: Ja see on materiaalne kahju ja tegelikult on päris huvitav, et Bloomberg sellest ka rääkis, et põhimõtteliselt on natukene seda teemat aktualiseerinud mõne tipppanga juhi väljaütlemine. Standard Charteredi pealik ütles, et noh, vähem väärtuslik inimkapital vallandatakse, et AI-le ruumi teha ja jutt oli 8000 inimest, jutt on suurest rahvusvahelisest pangast ja selle peale ka veel mõned teised pangajuhid ka midagi sarnast ütles, see loomulikult tekitas suure probleemi, näiteks Nordea pangal on üldse probleem seoses sellega, et see on Taani seaduse inkorporatsioon ja seal on tugevad ametiühingud ja ei taheta üldse minna selle AI-ga väga kaasa, kuigi vormilist on seda tehtud. Ja nüüd mida ütleb Damon? Damon ütleb seda, teda tasub ikka kuulata üldiselt, et J.P. Morgani juht, eks ole, et tegelikult võibolla väljendid on ebaõiged või noh, ütleme ebaõnnestunud oli vist tema väljend, ja? Aga see, mis praegu tegelikult sa ütlesid, see, et tegelikult automatiseerimine on kaparatamatus, ongi see lõpp ja nüüd see human in the loop ongi see lahendus, aga kuidas see konfigureerida niimoodi, et see töökindel oleks? See on tegelikult väljakutse kõigile.
12: Jah, ja kui me värbame rohkem tehisaruspetsialiste, vähem pankureid, tähendab see tegelikult ka hoopis teistsugust organisatsiooni ja protsesse, aga sellest kõigest jõuame rääkida intervjublokkides põhjalikumalt. Praegu kuulame ära kaubanduslikud teadaanded.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
17: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Järgne ravimireklaam.
19: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
20: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikul.

0: oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Ameerika Ühendriikide suur miljardi käibega personali otsingu ja värbamise agentuur Spencer Stewart annab igal aastal välja ülevaate millised on need inimesed, kes on S&P 500 juhtkondadesse jõudnud ning kuidas nad sinna jõudnud on. Vaadatakse siis lisaks tegevjuhile, operatsioonide juhi, finantsjuhi, turundusjuhi, personalijuhi, õigusvaldkonna juhi, tarne, ahela valdkonna juhi, IT-juhi ja kommunikatsioonijuhi positsioone ning peamine järeldus vast see, et tippu jõuda on seestpoolt tulijal lihtsam kui väljapoolt tulijal täpsemalt siis 60-80% kõigist juhatuse liikmetest nendes suurtes ettevõtetes on organisatsioonist seest sinna tipprolli kasvanud.
1: No tegelikult on veel ka teiste nende juhipositsioonide puhul see number ikka suhtes kõrge peaaegu kõigil välja arvatud mõned valdkonnad, mis on outsoossitavamad rohkem ja see on just nimelt personalitöö, see sama kommunikatsioonitöö, eks ole, legal advice, neid asju saadakse nagu väljastpoolt ka rohkem juurde, aga see, mis puudutab näiteks CFO-sid, siis CFO-de puhul on väga selge trend ikkagi samas suunas nagu COO-de või CO-de puhul. Ehk siis tegelikult ikkagi kompanii seest on kergem tõusta ja kogu see nii-öelda artikli paatus tegelikult selle uuringu nii-öelda kvintessents on selles, et kui te tahate saada CSU-diks, siis arvestage nende asjaoludega, hakake minge firmasse ka varem, mitte oodates kuni ükskord see tasemel olete ja tegelikult hakake ennast üles ehitama ja siis on terve rida soovituse selle jaoks, kuidas ennast üles ehitada kompanii siseselt, et jõuda lõpuks CSU-ti.
2: Ma täitsa nõustun selles suhtes küll, et siseselt on kindlasti lihtsam kuidagi kõrgemale ronida, et see ongi teekond ja ilmselt tippjuhtide puhul on see ka väga oluline, et pidevalt arendada ennast, on ju, minna kaasa nende muutustega, et kui see muutustega kaasa ei lähe, siis ilmselt just ka nagu tippjuhti ei saa, on ju.
0: Jah, kui vaadata juhtimisuuringuid, siis paistab metaanalüüsidest, et tippjuhtidel on kolm olulist võtmekompetentsi. Nendest üks on see sama elukestva õppimise võime, teine on oma suhte võrgustiku teadliku loomise, kujundamise, arendamise võime ja kolmas on siis suutlikus luua jagatud visiooni. Seal päris tipus ainult oma valdkondlikust ekspertiisist kindlasti ei piisa. Aga ka valdkondade vahel on Spencer Stewarti andmetel põnevaid erisusi. Kõige suurema tõenäosusega on just need COO-d või operatsioonide juhid majas sees kasvanud, seejärel finantsjuhid ning kolmandana ka turundusjuhid. Nende kolme positsiooni puhul peetakse valdkonna ja organisatsiooni head tundmist võrreldes teiste tippjuhi kohtadega suhteliselt olulisemaks.
1: Aga samas jah, nagu on näha, on võimalik, et võetakse ka tippjuhtide päris, nii-öelda COO-deks võetakse ka põhimõtteliselt väljast inimesi ainult siis, kui neil on kas valdkondlik kogemus või nad on silma paistnud just nimelt oma juhi omadustelt juba teises kohas. No me oleme väga palju näinud Ameerika suurte börsifirmade puhul, kus palgatakse tegelikult väljaspoolt industriid inimene tippu või isegi mitut inimest tippu. Ja need omakorda lähemalt aasta jooksul, nagu see uuring näitas, palkavad CFO kohe peaaegu. Aga, ja viie aastaga on nad peaaegu kõik välja vahetatud alati, kui uus juht tuleb. Aga põhiline on see, et see uus juht on tegelikult olnud edukas juht juba kuskil mujal. Võrreldavas organisatsioonis või isegi peaaegu võrreldavas organisatsioonis. Isegi kui see ei ole sama valdkonna oma. Ja see näitab tegelikult, mida oodatakse. Oodatakse tegelikult hoopiski inimeste ja strateegiate tasandi juhtimisoskusi rohkem, kui seda, et sa tead industriid läbi ja lõhki, sest selleks on sul peatehnika mees või peafinantsist või kes iganes teine, kes sul valdab seda industriid palju paremini kui sina. Nii et selles mõttes see on väga õpetlik, aga me teame seda ju praktikas ka, et nii on nüüd lihtsalt uuringud seda kinnitavad massiivselt.
0: Ja üks asi, mida me praktikast hästi teame ja mida Spencer Stewart ei häbene ka välja öelda, on tõsi asi, et tippu jõudmiseks kõigele muule lisaks on olulised suhted. Samas juhtimisuuringutes kirjutatakse palju sellest, et suhete arendamine on

0: naisterahvastel mõnevõrra keerulisem kui meesterahvastel, et kõigis nendes sigari, kaardimängu ja golfiklubides kaasa lööma pääsevad naised väiksema tõenäosusega. Kuidas sina, Kätlin, edenenud oled läbi oma elu ja karjääri?
1: No, see oli nüüd nagu päris huvitav küsimus, et ma eelkõige oma elus loodan ise endale ja siis... Ma usun, mina pigem olen läinud rohkem selle professionaalsuse peale ja läbi selle ikkagi rohkem püüdnud ennast nii-öelda, ma ei tea, võib-olla ka ühiskonnas nagu tõestada ja just ikkagi selle, seda valdkonda. Ma ei ole läinud nagu kuidagi kasvatama mingit tutvusringkonda, mis on kindlasti teatud olukordades väga palju abiks, aga ma üritan ikkagi professionaalsusega silma paista.
0: Et püüad naisena olla lihtsalt meestest kaks korda tublim, ehk täpselt. Märgatakse.
2: No tegelikult see, mis Anto ütles, see nii-öelda koostöö organiseerimise oskus, suhted, inimeste juhtimise oskus, see on üks pool asjast, aga näiteks minule hoopis hakkasid rohkem silmasoovitust, mis olid seotud sellega, et tuleb ennast karmilt hinnata. Ja tuleb seda regulaarselt teha. See on puhas professionaalne pool. Sell ei ole mingit pistmist selle suhetesüsteemiga, niivõrd kuivõrd see on ainult noh, nii-öelda üks kriteeriumi, aga mitte nii-öelda otsustaja. Ehk siis šarmantsed juhid kõrbevad varem või ilema, aga need, kes suudavad ennast innata, ennast muuta, kes tegelikult toetuvad teistele inimestele püüa kõiki asju üksinda ära teha ja kus juures teevad seda, siin on lausa väljend, brutaalse kandoriga, ehk siis brutaalses meeleolus teevad seda kõike enese hinnangut. Need on tegelikult palju edukamad, et see on midagi, mis ei sõltu ju soostega muust.
0: No see ei ole üldse kaasaegne käsitlus, Raivo. Tänapäeval öeldakse, et enda vastu tuleb olla hell ja hea.
2: Ja kuidas sa siis arened?
0: Olles uudisimulik ja alandliku meelega, vähemalt nii Spencer Stewart ütleb, aga üks asi, mida nad veel ütlevad, on juhtide tähelepanu ka sellele, mis toimub tõesti nende ümber, ehk siis tuleb vaadata. Ta mitte ainult ettevõtte sisse, vaid ka väljapoole. See tõdemus seostub hästi ka meie järgmise uudisega, nimelt on East London University andnud meile ajakirjas Corporate Governance avaldatud uuringu kaudu teada, et kauem ametis olnud tippjuhid kipuvad olema vähem innovaatilised, seda juhul, kui nad ei ümbritse ennast suure hulga nõukogu liikmetega, kes siis tulevad väljapoolt ettevõtet ja mida rohkem neid nii-öelda sõltumatuid nõukogu liikmeid on, seda väiksem on tõenäosus, et kaua ametis olnud tippjuht muutub vähem innovaatiliseks.
2: No eks see ole meile ka praktikas teada. Me teame seda tuntud ütlust, et kui on üle 5-7 aasta tippjuht ametis, siis asi hakkab natukene nagu konserveeruma üle. Vähemalt ta peab ametit vahetama, mitte selles enam edasi olema. See on punkt 1, punkt 2 muidugi on see ka seotud inimpsühholoogiaga ja võib-olla ka sellega, et kui keskmiselt tippjuhid need samad C-suite inimesed töötavad kuni 16 aastat vastavas firmas, siis nad tegelikult liiguvad mööda karjääri redelet üles, me rääkisime sellest asja. Aga need, kes juba on tipus, kui nad on 16 aastat, siis nende suhtumine on täiesti teissugune. Ja siis hakkab toimima mehhanism, mida ka mina olen kunagi see tippjuhine kogenud, et üks kõik, kui hästi firmal läheb, ikka tahetakse mitte enam edasi areneda, vaid pigem konserveerida, las jääda nii kui see oli, et võtame veel viimast, hakkab prevaleerima mõneti isegi eraomanike puhul nõukogus, ammugi siis veel nii-öelda direktorite puhul. Sellepärast tuleb neid uusi independent direktorid tuua, see on ka põhjus, miks börsifirmad neid nõuavad lausa, börsifirmadelt nõutakse, et on independent direktorid.
1: Ma võib-olla lisan siia seda poolt natuke, et võib-olla tekib ka natuke selline kerge mugavussoon ja sealt ei toimu kindlasti mitte arengud. Et ongi teatud aja tagant, ma olen ka ise enda puhul tõdenud seda, et mingi aja tagant ma tunnen, kus kõik on nagu tehtud, mul ei ole piisavalt väljakutset, siis tuleb see väljakutse leida ja liikuda natukene kas või kuhugile teise suunda, et tekiksid uued ambitsioonid, tekiksid uued mõtted ja kõik see, mis jälle käivitab ja paneb nii-öelda nagu veresoontes käima.
0: Statistikaameti avaldatud ettevõtete ja tarvijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest oleme üldiselt teada saanud, et Eesti inimesed on tuleviku osas momendil üsna pessimistlikud, arvavad, et nende endi leibkonna sisse tuleki suurene, hinnad tõusevad, elu läheb majanduslikult järjest keerulisemaks. Noh, meie siin saates soovitame siiski olla optimistlikud ja on ka häid uudiseid. Näiteks optimistid kipuvad organisatsioonilises hierarhias kõrgemale tõusma ja ka Münichi ärikooli uuringutulemused ütlevad meile, et ettevõtjad ning juhid on optimistlikumad keskelt läbi kui nende töötajad.
2: Kus juures see just eristaski nii-öelda ettevõtte hierarhias uuringute järgi, et omanikud ja juhid on optimistlikumad ja siis töötajad on vähem optimistlikud. Tegelikult selle materjali me võtsime Economistist, kus nende uuringute kohta oli selline ülevaade ja seal oli ka viidatud mõningatele nii-öelda fundamentaalsematele uuringutele, sotsioloogilist laadi uuringutele, kus tegelikult räägiti ka sellest, mis selle taustal võib olla. Ja nüüd selle optimismi taustal on nii-öelda inimpsühholoogia elementaarmehanismid ja heas mõttes hea usksus ja lootus. Optimism on ju lootus tegelikult. Ja on viidatud ka uuringutele, mis on tuntud uuringud selles vallas, kus on toodud välja ka seda, et eksisteerib selline mõiste, nagu mis on ettevõtja ja ettevõtluse vaimuga seotud ja toob edu, on see delusional optimism. Ehk siis mitte illusioon, vaid just vastupidi, mitte illusiooniline optimism ja see tegelikult käivitab tahtmise teha, tahtmise lootusega, et saavutatakse tulemus ja pingutuse selle nimel.
1: Kas ma võiks täpsust, kas see võiks siis eesti keeles olla nagu realistlik optimism?
2: Jaa, tegelikult natukene. Oleks nii parem, aga delusional on nii ilus.
1: See sa,
2: on
1: tahad seda illusiooni sa tahad seda mõistega, kasutada. Ja selles mõttes ma olen nõus, et optimism on ülioluline, see on vajalik, aga mina ikkagi kutsun üles, et jääme ikkagi realistlike, optimistlike nii-öelda vaadete juurde, sest et siis me kontrollime rohkem, me ei ole võibolla nii emotsionaalsed, tagajärjed ei ole meile ka nii brutaalsed kui võibolla siukses ilusas illusioonis, et jäägem realistlikeks optimistideks.
0: Kuulame selle sooviga ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel vestleme finantspettuste ja küberohtude teemadel edasi.
3: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, kes astuvad üles Tartu võimlemispeol ja millal on vabariigi võimlejate ja rahvatantsijate ühisüritus Võrafest. Mis mahub Tartu seikluspargi uude hooaega ning kelle jaoks valmib Tartu kolahoov ja kuidas saab rahvas sellele kaasa aidata? Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
10: Kuku Raadio.
11: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi. Buumi eetris saate üid Raiva Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. plokk . Rääkisime eelmise saateploki lõpus, miks on ka pragmaatiliselt kasulik olla optimist. Lisaks mainitud uuringutele on kasulik olla optimist sellepärast, et optimistid saavad tagasilöökidest kergemini üle. Nad on säile nõtkemad, ingliskeelne termin resilience. Kuivõrd oled sina optimistlik ja säile nõtke, Kätlin, olles pea terve oma elu, professionaalse elu moel või teisel kurikaeladega võidelnud?
1: No, ma jään siin jälle siukseks kriitiliseks pigem. Et võibolla see käib minuga nagu natuke rohkem kaasas ja see teema on siuke mis võibolla on parem kui ollagi kriitilisem ja natuke võibolla näha sinna puude ja põõsaste taha ja kui sinna otseselt ei näe, siis vähemalt mõelda seda, mis seal olla võiks või mis meid ees võiks oodata.
2: Kätlin, aga kas ei ole nii, et hierarhilistes organisatsioonis, olgu ta riigiorganisatsioon või pangaorganisatsioon, pank on väga hierarhiline, riigil annab isegi silmad ette teine kord, siis kuidas on võimalik olla sellise meelestatusega, nagu sa praegu räägid, sest see mõneti töötab sellele hierarhilisele organisatsiooni toimimise mehanismile vastu. Me kogu aeg muidugi oma saates räägime, et nii ei tohiks olla, aga tegelikus elus ikkagi töötab vastu. Ja kuidas sellega toime tulla enda sees eelkõige?
1: No mul õnneks on olnud see vabadus olla see mina ise jätkuvalt ja ma arvan need aastad, mis ma olen nagu nii-öelda oma tööalased tegemisi teinud, siis ma olen kogu aeg olnud selles nii-öelda selles turva ja kuritegelikus maailmas nagu ühte jalgapidi sees jälginud seda ühe silmaga, kahe silmaga ja vahest nagu nii-öelda füüsilist vastupanu rohkem nii-öelda osutanud kui pangas olles, aga ma ütleks, et kõik on võimalik. Mitte midagi ei ole võimatud ja kõike on võimalik oma vahel kombineerida nii, et see toimib.
2: Aga see on ka siis, kui nendes hierarhilistes organisatsioonides on sinu juhid sellised, kes seda hindavad. Mitte ei ole nii-öelda diktaatorid, kes seda ei hinda, sellepärast, et siis varem või hiljem organisatsioon ikka kannatab ja sina sealt lahkud.
1: Täiesti kindel, sest minul või ma võin öelda, et minul on see vabadus ise otsustada ja ise teha, mida ma ka väga hindan, et mulle on antud see volitus teha otsuseid ja mind usaldatakse selles mõttes, et mulle see sobib väga hästi.
0: Rääkisime esimeses uudisteblokis põhjalikumalt antroopiku müütose olukorrast ja arengutest. Pealik Dario Amodei on teada andnud, et nad endiselt kavatsevad edasi töötada müütose laiatarbe turule toomisega erinevalt siis tänasest olukorrast, kus ligipääs on ainult valitud suurettevõtetel. Iga päev loeme maailma majandusmeediast, mida pangad müütosest arvavad, kuidas nad valmistuvad. Sa ütlesid, et sinul on voli teha otsuseid. Milliseid otsuseid oled sa kõigi nende uudiste valguses teinud, mis müütost puudutavad viimaste kuude jooksul?
1: No võibolla need otsused jäävad rohkem sellised pidurdavate otsuste juurde. et kui keegi tuleb mingi hea ideega välja, et me saaksime selle kuidagi AI põhiseks teha, siis see turvapool on see, kes ütleb, et oot, võtame siin selle hoo nüüd maha, mõtleme natuke, mis võivad olla need tagajärjed ja kaalume seda, kas see sellisel kujul on nagu lendamisväärt.
0: No räägin, lähme hästi praktiliseks. Ma tahan ettevõtjana kanda üle 1 000 000 eurot. Kuidas see päris praktiliselt pangas välja näeb? Kuidas te kindlaks teete, et jah, see olen mina, kes ühendust võtab, jah, see on minu raha, jah, see tehing on midagi sellist, mille te peaksite läbi laskma.
2: See ei pea 1 000 000 olema, see võib ka näiteks 700 000 olla ja võib tegu olla ühiskondlik korrusiooni, mitte ette võtta ka mida iganes.
1: No need kontrollid on ikkagi AI põhised. AI on see, kes või siis nii-öelda automatiseeritud seda võrd, et tema vaatab teatud reegleid, mis peavad olema selle kliendi puhul on ju. Kus on tema IP-aadress, millega ta kinnitab, kas ta on seda ennem teinud. Kõik siuksed kontrollid, kus ta saab selle kindluse, et kas see on see klient või see ei ole see klient.
2: aga me samas AI-st rääkides siin eespool müttasest ja eriti on ka kirjutatud sellest, et nüüd on see võimekus juba nii suureks kasvanud. Veel ei ole ta kohal, sest teised ei saa kasutada. Aga võimekus on nii suureks kasvanud, et AI suudab selline AI suudab genereerida ka neid parameetreid, mis tavaliselt on olnud piisavaks barjääriks. Ehk siis te peate tegelikult kogu aeg barjääre juurde tekitama, ütleb minu loogika.
1: Täpselt nii ongi, et neid barjääre me nemad kombivad. Ütleme, kui me räägime siis nii-öelda nendest küberkurjategijatest, siis pidev kompimine me tajume seda, kuidas see kompimine käib. Et nemad saaksid aru siis, või noh, ütleme, nad proovivad aru alati saada sellest, et mis on see takistus, mis neil tekib näiteks raha ülekannete välja saamisel. Ja me näeme väga hästi seda, et kui meie kasutame monitooringusüsteemi oma nii-öelda tehingute monitoorimiseks, siis nemad on seda tajunud seda pidi, et me näeme mustri muutumist. Näiteks väga hea näide on selles vaates see, et väga suures osas on tekinud sularaha sellesse nii-öelda skeemi, mis ennem oli olematu. Ja kuna pankade monitooringusüsteemid on nii tõhusad, siis maksed ei lähe enam nii lihtsalt läbi, need pigem liiguvad kontrolli, kus siis sekkub nii-öelda see inimfaktor, kes kontrollib seda masina nii-öelda siis adekvaatsust, et mis ta siis nii-öelda kontrolli ja mis temale kahtlane tundus lükkas. Ja siis on selles suhtes kohe fookus mujal, et me peame seda raha kätte saama. Me teeme seda nii, et me lükkame selle siis nii-öelda sinna sularaha peale, sest seni maani me näeme, kuidas see osakaal ikkagi pigem järjest kasvab ja kasvab.
2: Ja inimesed õnnetuseks just on selle ohvriks valdavalt langenud just. Ühel või teisel viisil.
0: Ma olen kuulnud, et suuremate tehingute puhul te tegelikult võtate telefoni, helistate inimesele, küsite, kas te tahate seda tehingut päriselt teha ja siis igaks juhuks helistab teine klihendi altul ka veel. Olete te kindel, et teie tahate seda tehingut teha, ehk siis sellised suured tehingud ülekanded ikkagi ei ole ju ainult tehisaru monitooritavad põhised, vaid see ikkagi noh, inimese faktor tuleb seal kuskil oluliselt sisse.
1: Just, et tehisaru peab leidma need anomaaliad, jätma sellest märgi ja inimene on see, kes kontrollib, et me ei saa usaldada tehisaru nüüd tegema tervet protsessi, on ju, et ikka on see inimfaktor juures, kes kontrollib ja võtab selle vastutuse, et kas see on siis kahtlane tehing, kas see võib olla petutehing ja kas ma pean võtma selle kliendiga ühendust.
0: Mis siis sellised tüüpsenaariumid on, millest peaksid täna olema kõik eraisikud teadlikud? Ja noh, lõpuks paljud meie saatekuulajad on ka juhi rollis, on juhatuse liikme rollis, meil on volitused ettevõtete nimel tehinguid teha.
1: No absoluutselt kõige suuremaid laineid lööb see sama telefoni petus, need petukõned, see on oht nii eraisikutele, see on oht ettevõtetele. Ja ettevõtetele just see läbi, et kuigi väga paljud petuskeemid on juba väga sihitud, et nad ei ole siukene spämm, mis lastakse laiali ja otsitakse seda õnnelikku, kes selle konksu otsa jääb, vaid need on ikkagi suhteliselt sihitud. Ja kui me telefoni neid kõnesid vaatame, siis seal on ikkagi see, et siht on eelkõige see eraisik ja oh seda õnne siis, kui sel eraisikul juhtumisi interneti pangas on ka lisatud mõni ettevõte. Ja mugavuse pealt on ju see läinud see, et meil ei ole enam iga klient, need on ühendatud. Et
2: no, mul on ka ettevõtted minu isikukontoga koos, et sulle teie pangas näiteks.
1: Täpselt, et olid need ajad, mis mulle jälle väga meeldisid, kui iga klient oli eraldi interneti pangas. On ju. Ja tõepoolest, kui see telefonikõne tuleb ja see koostöö algab ja see koostöö on viljakas, siis seal väga suurt vahet väga ei ole, kas see internetipanga sisenemine on siis nüüd ühest kohast või mitmest erinevast. Aga me peame nagu silmas kindlasti seda pidama, et kui on koostööle mindud, siis üldjuhul need koostööd lõppevad ikkagi rahalise kahjuga. Ja kui see on eelkõige eraisik ja kui seal on liidetud ettevõte, siis tulevad ettevõtted ka sinna nii-öelda skeemi osaks.
0: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame küberohtude teemadel.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Mina olen Karl Karglasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeri aeg karglas.ee
14: või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Oh, munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Pummile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Pummi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Arvatakse, et üleilmselt küberkuritegevusega seotud finantskaotused ulatuvad poole triljoni dollarini igal aastal.
2: Isegi üle pisut. Viimaste kalkulatsioonidega.
1: Jah, ja karta on, et läheb järjest hullemaks. Üks levinumaid pettuseid on nii nimetatud IBAN fraud, ehk siis pangakontoga seotud pettused. Kuidas need käivad ja mida me igaüks peaksime teadma, et ennast seesinast pettuste eest kaitsta?
3: No viimane suur juhtum, mis meil meediast ka läbi käis, oli 1,6 miljonit on ju, see oli siin õite hiljuti ja ma ütleks, et IBAN fraudi puhul ongi see, et siin võib olla ettevõttele kaotus väga suur, et kes on ettevõtjad, mõelge natuke selle peale, et kas see, mis teil hetkel pangakontol on, kas te olete valmis kõike seda kaotama, on ju. Ilmselt keegi meist ei ole seda nõus kaotama. Et, ja kuidas see aset leiab? Väga lihtne, vana skeem, mis toimib ideaalselt jätkuvalt. Seda pidi, et üldjuhul ühele osapoolele teil on ikka erinevaid koostööpartnereid, kellega te siis äri ajate ja see võib ka olla muidugi teie ise, on ju, kunagi ei ole välistatud, et keegi teie postkasti siis ennast potsatab ja jälgib seal natuke aega seda liiklust, kellega suheldakse, kuidas suheldakse, miuksid arveid saadetakse ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga ta nii-öelda hiilivalt istub seal, jälgib olukorda, et mingil hetkel siis sekkuda ja sekkuda juba sellega, et see arve, mille ma siis oma koostööpartnerile välja saadan, seal on vahetatud ära kontonumber. Ja siin juures on oluline ka võib-olla veel täpsustada, et Euroopa Liidus siis võeti 2025 tekis see muudatus, et tekib nii-öelda selle kontonumbri ja nime kontroll. Aga siin on üks täpsustus, et 2025 oli see kohustuslik nendele Euroopa Liidu riikidele, kes kasutasid eurot. Ehk need, kes eurot ei kasuta, nendele rakendub see nii-öelda see kontrolli kohustus alates 2027 suvest. Ehk jätkuvalt meil on ka Euroopa Liidus riike, kuhu me saame nii-öelda ilma nime kontrollita siuksid suuri summasid kanda. Et see on oluline meeles pidada ja mis on võib-olla kõige olulisem, kes tegelevad arvete maksmisega. Kui see on osapool, kellele te ei tee esimest, ma ei tea, makset, teil on juba suhtlus olnud ja seal muutub kontonumber. See on kõige kriitilisem moment. Alati, kui muutub kontonumber sellel osapoolel, seal tuleb keskenduda ja ühendust ei võta mitte sellesama e-maili pealt, kus te selle arve saite, vaid siin on oluline ka see, et ettevõttel on selle koostööpartneriga nii-öelda kontaktid telefoni näol näiteks, on ju, et see e-mail ei ole siin see turvaline kanal, kus siis hakata täpsustama seda, et kuulge, teil on kontonumber muutunud, kas on ikka kõik okei, uskuge mind, sealt tuleb vastus, et kõik on okei, pange summad teele. Et kas või siis telefonid siin üle täpsustada asjalud, miks see on muutunud, sest tavapäraselt me niisama lihtsalt ei muuda kontonumbrit ja eriti veel see, kui see ka riik muutub, et ettevõte asub näiteks Prantsusmaal ja äkki tuleb Ungari konto. Et väga kahtlane ja see on nagu selline tugev punane lipp, mis peab küll lehvima nii tugevalt selle arve saaja nina ees, et see, sinna ei tohi sukelduda, vaid seal peab ilmselgelt kontrolli võtma.
1: Üha rohkem räägitakse sellest, et paljudel ettevõtetel, seal hulgas suurtel ja tuntud ettevõtetel on tegelikult operatsiooni riskid süsteemselt maandamata kirjutatakse, et suurte ettevõtete puhul järjest rohkem kohtame ametikandja Chief Resilience Officer, kelle ülesanne peaks siis olema kõigi ettevõtte funktsioonide lõikes läbivalt hoolitseda selle eest, et mis tahes ründe või katkestuse korral tegelikult saaks võimalust mööda ettevõtte tegevus edasi toimida.
2: Võt seda ma tahaks spetsiaalselt rõhutada, et isegi siis, kui on jama majas, et ettevõte töötab edasi, mitte ei lähe täielikult kinni, mis toob kaasa tohutud kahjust veel lisaks. Ükskõik, kuidas see skämmiga võitlemine iseenesest keissina läheb. Nii et see on tegelikult see võti. Ja need inimesed peavad olema võimelised integreerima kõikide nende üksuste nii-öelda võimekust, kes tegelikult ühel või teisel viisil tehnilises mõttes peavad selle kriisiga tegelema nagu nii, eks ole. Aga nad on fragmenteeritud. Nüüd tuleb see koodpilt plus teiseks audit. Audit ja veel kord audit ja pidev jälgimine ja viimistlemine süsteemis.
3: No ja kindlasti seal riskikaardil peab ka olema need riskid tähistatud, et mis puudutab finantspettuste riski, siis ma olen täiesti kindel, et 90 ja edasi protsenti Eesti ettevõtetel ei ole see risk riskikaardil. Ma sügavalt, ma ei tea, palun, võtke see risk riskikaardile, sest ilma selleta pange valmis oma rahakotid, te satute ohvriks.
2: Ja AI ajastu toob veel neid ohtusid juurde ja kasvatab neid nii maul kui sisult.
3: Kindlasti AI annab aina rohkem nii-öelda võimalust tööriistasid. Mõjuda usaldusväärsemana, teha neid skeeme, mis muidu võib-olla ilma AI ta ei oleks isegi nagu, noh, nad ei ole lihtsalt viljeldavad. Et see AI kindlasti annab väga tugevat nii-öelda omapoolset panus sellesse, et tuleb ka siukseid skeeme, mis ennem meil siin pole veel olnud.
1: Olukorras, kus üleilmne pettusmajandus on muutunud omaette selliseks tööstusaruks või ärivaltkonnaks ja erinevad kurikaelad näevad seal üha uusi võimalusi avanemas sina turbejuhina, kuidas lähened suuremas ettevõttes kõigile ohtudele, riskidele ja nende maandamisele süsteemselt ja mida sa lisaks siis finantspettuste riskikaardile toomisele veel ettevõtjatele soovitad?
3: Vaadake ka sisse poole. Ärge vaadake ja oodake ohtu ainult väljaspoolt, vaid vaadake ka sisse poole. Teil on ka seespool töötajad ja ka seespool on ohud. Et võibolla siin ühe näitena, mis ma lihtsalt meie lauale, siin on võibolla aasta tagasi sattus ka, et see on väline pettuse juhtum. Mis pärast välja tuli, me ütlesime, see ei sobi pilti, et siin on midagi muud ja tuli välja see, et tegelikult ettevõtte töötaja oli see, kes rahasid liigutas. Et ohud ei ole ja ei tule ainult väljaspoolt, kaardistage ka seestpoolt oma võimalike ohte ja ärge olge sinisilmsed selles suhtes, et kõik on hästi ja kõik on tore. Minge alati selle kõige kriitilisema momenti juurde ja isegi kui te ei taha, et see realiseerub, mõelge ikka, aga mis siis kui?
2: Tuletage meelde kõik sugu krimi- ja seiklusfilmidest seda stsenaariumi, et varem või hiljem jõuad uurijad järeldusele, et inside job ühel või teisel viisil. Keegi on sisemiselt ka olnud kaasas, olgu ta pangas või mõnes suuremas muus väärtustega tegelevas organisatsioonis, seda peab arvestama seda ohtu tänapäeval ka samuti. Ja ta võib olla kaasas mitte alati ka tahtlikult või nii-öelda pooltahtmatult või sunnitult, aga ta on kaasas ja see muidugi tähendab, et tal on see kurjategijatel on kergem ületada barjääre, sest on osa neist võetakse selle sisemise partnerluse suhte kaudu maha nende poolt ja see on tegelikult ohuallikas omaette.
1: Asi, millest vähem räägitakse, aga mille juhtumitest me järjest rohkem kuuleme, loeme ja kogeme, on siis nii nimetatud third party vendor risk, ehk siis kõik võimalikud teenusepakkujad ettevõtete puhul, kes on välised partnerid, aga kelle käes tegelikult on ettevõtte kriitilised andmed ja vara. Kuidas selliseid riske maandad?
3: No, mulle need kolmandad osapooled väga nagu ei meeldi, et tõepoolest see on suur risk, aga see ongi selline kaalumise küsimus, et kui me ise ei ole võimelised seda ikkagi seda teenust või toodet kuidagi välja mõtlema üleval hoidma nii edasi, me peame võtma selle riski. Ja arvestamagi kõiki võimalike neid stsenaariumeid, mis võivad sellega kaasa tulla, sest seal ei ole seda, et me paneme null riski. Seal jääb alati mingi riski protsent õhku.
1: Ühe asja ütlen sulle veel, mis kindlasti ei meeldi, kui kanvasest pandi pihta maailma tipp ülikoolid, ärikoolid, tudengite andmed, siis nemad maksid lunaraha ära ja noh, siia maani so far so good, aga ega me ju kunagi ei tea.
2: No selle vastu võivad eksida kõik ja väga suured ja ka Ameerika Ühendriikide riik on selle vastu eksinud, tuletage Edward Snowdenit meelde ja kõige aegide kõige suuremad breach, mis sellele kaasneseks ole. Nii et tegelikult see kolmanda partneri kaasamise puhul on lausa eraldi väärt nii-öelda selle protokolli läbimõtlemist sellepärast, et tal on natukene teine lähtepositsioon võrreldes tema teie enda töötajaga või juhtidega eriti veel. Nii et selles mõttes on see päris oluline töö ja midagi ole teha. Ma tean, et ka eksisteerib lisaks kuritegelikule ja raha nii-öelda saamisele suunatud skeemidel eksisteerivad veel ka sabotaažiskeemid ja industriaalse spionaažiskeemid, mis ka kõik toetavad täpselt seda sama loogikat tegelikult. See on sama kuritegevus, lihtsalt nad ei jää raha taga otseselt või nad ajavad midagi muud sealt, aga informatsiooni ikkagi.
3: Lõpuks taandub ikkagi kõik rahale.
1: Mainisid ennist, et need samad tehisaru tööriistad, millega kurikaelad paha teevad, tegelikult võimaldavad ka kurikaelade vastu võidelda. Kas sina usud, et lõpuks ikkagi head võidavad?
3: Olgem optimistlikult, realistlikult, kuritegevus on ja jääb pessammu võrra ette.
1: Meie saateaeg siin täna on kahetsusväärsel kombel ümber saanud. Suur-suur aitäh, SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme eetris juba nädala pärast, siis räägime toidu- ja joogitööstusest. Mariel Toigeriga, kes on üks rahvusvahelises ärimaailmas kõige kõrgemale ja kaugemale jõudnud eestlane. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Prokuratuur lõpetas Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimise. Ungari parlament toetas otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks. Ilm on pärast lõunal muutliku pilvisusega mitmel pool saja vihma mandril on äikest, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Allo Kelmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral suvel lisareise Virtsu kuivastu liinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Eesmärk on vähendada suviseid ootejärjekordi ja parandada ühenduse sujuvust. Tänasest 9. juunini on Eestis rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon, et arutada riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja vajalike majanduspoliitilisi samme. Erilist tähelepanu pööratakse investeerimiskeskkonnale, tehisintellekti kasutamisele ja tööjõupoliitikale. Lisaks hinnatakse energiahindade mõju majandusele ning rahapesu tõkestamise meetmeid. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, kinnitas välisminister Margus Tsahkna. Ta mõistis teravalt hukka Venema hiljutised ähvardused ja soovitused välismaalastel Kiievist lahkuda. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Venema näitab sellise sõnumiga taas oma terroristliku palet. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, ütles Tsahkna. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seaduse tühistamise poolt hääletas 133 ja vastu 37 parlamendi saadikud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks, kuid on valmis igasuguseks rünnakuks, ütles mereväe poliitjuhi asetäitja. Tema sõnul ei maksa kahelda, et merevägi suudab muuta kogu Iraani lõuraranniku agressorite surnuaiaks. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohammed Daudet tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Israel Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga ja koos temaga kõrvaldati mitmeid võitlejaid. Hamas ei ole seda teadet kommenteerinud. Amazonase metsade raie vähenes mullu 6 aasta madalaimale tasemele. Brasiilia võimude teatel raiuti metsa 985 000 hektaril, mida oli 20,6% vähem kui eelnenud aastal. Tulemust peetakse positiivseks arenguks president Luis Inácio Lula da Silvale, kelle valitsus on lubanud tugevdada Amazonase kaitset ja piirata ebaseaduslikku metsaraiet.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12, Tartus 14 kraadi sooja.
3: Kas nüüd on õige aeg? on . Kevad on auto vahetamiseks parim aeg . Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . Tule , teeme vahetust . Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade, teekond Dominikaani vabariiki, neljapäeval kell 11 Kukus.
7: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on tõesti stuudios. Täna ei ole meil erand korras siin Indrek Ojametsa toimetajad, sest et temal on väga tähtis töö hetkel käimas ja nimelt kaitseb ta siis oma magistritööd. Loodetavasti homme saabub meile siia juba ikkagi tõsine. Eesti keele magister ei ole enam nii sama ajakirjanik, aga no eks see kõik omal ajal. Ma eile sain ta magistritööd natukene sirvida ka ja tuleb tunnistada, et võõrsõnu oli nii palju, et minu väikesest aju just ei natukene väheks, et päris täpselt aru saada, aga no eks kui ta homme kohal on, küll siis selgitame ja arutleme, mis ja kus siiamaani on info selline, et kaitsme selle lasti, nüüd tuleb pöidlaid hoida, ma ise arvan niimoodi või noh, võiks väikese panuse teha, et juusalt ikkagi maksimumpunktid ära tulevad, aga ärme siin ette rutta ja põhilised asjad siis selguvadki ikkagi muidugi homme. Aga noh, kui me siin haridusest juba pihta hakkasime, siis haridus on ka tänasel päeval siin minu saates läbivaks teemaks, kuna siis Tallinnas on uus koolikoha määramise süsteem, mis siis muutus veebruarikuus ja seega siis esimese klassi õpilastel natukene kord muutus, kuidas siis nendele siis kool määratakse ja kuna siis paljudesse koolidesse on tahtjaid rohkem kui kohti on, võetakse arvesse siis kodu kaugust õppeasutusest, aga mitte siis ainult jala, vaid ka kohati on momendid, kus arvestatakse ka ühistranspordiühendusi ja mõned Kadrioru lapsevanemad on saanud siis elukoha järgseks kooliks oma lastele Tallinna ühisgümnaasiumi, mis on siis 50 minut kodust jala minna, nii et on siin väga palju huvitavat. Aga Tallinna abilinnapea Andrei Kante on meil kohe stuudiosse jõudmas ja siis hakkame seda teemat kohe ka lahkama. Aga ütlen ära ka tänase päeva küsimuse, millele siis ootan esialgu WhatsAppis vastuseid ja see kõlab. Kas eliitkool või kodule lähim kool? Mis on lapsele parim?

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Nüüd on mul hea meel stuudios tervitada külalist ja meil on täna siin Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante. Tere päevast!
5: Tere päevast!
4: Ja no põhjus, miks ma teid siia kutsusin, on muidugi see, et nüüd Tallinna uus koolikohtade määramise süsteem, mis on siis esimese klassi õpilaste jaoks loodud muutus ja on toimunud päris palju segadust lapsevanematele, lastele endale ilmselt veel mitte, ma usun, et ka ametnikele ja ega linnavalitsusele endas ka inimesed peavad selle segadusega tegelema, aga mis siis juhtus, miks see segadus tekkis?
5: Ja keegi ei taha rääkida põhjustest, aga alustuseks nii palju, et kord iseenesest ei ole muutunud. See elukoha järgse kooli määramise kord ei ole muudetud võrreldes eelmiste aastatega ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse vastav sätte ka ei ole muutunud. Ehk siis elukoha järgne kool ongi see, mis on elukohale kõige lähedam ja kooli määramisel arvestatakse just nimelt seda kriteeriumit ja õdede-vendade õppimist ja alles siis vanemate soove. Aga kui rääkida põhjustest, siis meil on tekkinud selline olukord viies koolis, kus me ei suuda pakkuda nii palju kohti, kui on soovijaid. Ja sellest tulenevalt me peame tegema eri otsuseid ja määrama järgmist elukoha järgset kooli. Ja seda me tegimegi. Muutus võrreldes eelmise aastaga vaid praktika. Eelmistel aastatel Tallinna linn on määranud elukoha järgset kooli linnulennult, mis ka ei ole väga õppija sõbralik lähenemine. Ja tänasest või siis käesolevast aastast siis jalgsi teekonna nii-öelda alusel.
4: No sotsid on väga verised praegu ja kiruvad maailma põhja igale poole, et kas seal on natuke see, et oma tegemata töö on siis nüüd hea teistele ette visata?
5: No kindlasti neil oli see võimalus seda korda muuta, aga ka kohtupraktikast lähtuvalt me teame, et see kord on õiglane tegelikult kõikide meie laste suhtes ja seda muuta ei ole sugugi lihtne, sest et alternatiive hetke seisuga ei ole. Seadus on nii viisi üles ehitatud, et väga palju lisatingimust seadmist võib-olla ei olegi vaja.

0: lisaks 21. koolile Gustav Adolfi gümnaasiumile nüüdseks on välja kujunenud veel kolm tõmbekeskust, Jakob Vestholmi gümnaasium, Järveotsa gümnaasium ja Kuristiku gümnaasium. Nii et need koolid on tõepoolest tõmbekeskused ja tuleb lihtsalt vaadata ja selgesõnaliselt öelda, et ka edaspidi nendes koolides ei ole võimalik avada nii palju esimesi klasse, et kõik sinna pääseksid. Ja tegelikult on kõik linnavalitsused ennast selles mõttes nurka mänginud, et mida rohkem me määrame esimesi klasse teatud koolidesse, seda rohkem me peame arvestama selle teise kriteeriumiga, ehk siis õdesid ja vendesid on nii palju lihtsalt, et kõik teised sinna ei pääse. Nii juhtus ka 21. kooli puhul.
1: No on öeldud seda, et Tallinn garanteerib ikkagi kõikidele kooliminevatele lastele koolikoha, et see on ju selgesõnaliselt välja öeldud.
0: Kindlasti ja nii ta on. Ja teiste seadustega on ka paika pandud, et see koolitee peab olema ikkagi mõistlikul kaugusel, et üle tunni kindlasti ei tohiks see teekond aega võtta ja loomulikult see koolitee peab olema turvaline ja sellest me lähtusime elukoha järgse kooli määramisel.
1: Ja see peaks olema ka ikkagi niimoodi, et laps saab ise kooli ja koju tagasi, mitte et lapsevanem peab siis helikopterina edasi tagasi.
0: No ideaalis see nii peaks olema, aga no kõikide juhtumite puhul nüüd minul sellist kindlust ei ole.
1: No selline situatsioon ka on öeldud, et mõned lapsevanemad, kes siis ei ole rahul sellega, kuidas otsus tuli, et nemad on valmis kohtusse minema. Ma isiklikult ütlen ise ka lapsevanemana, mul ka lapsed käivad veel koolis, gümnaasiumis küll, et ma ei tea, minu arvates see on ikkagi natukene absurdne ja mis sellise koolitee alguse see annab, kui sa nagu alustad kohtuskäiguga?
0: No siin koha peal igal inimesel on see õigus olemas ja kindlasti see kooli algus kohtusaalis ei ole võib-olla kõige parem variant, aga kindlasti ka sellised olukorrad siin eelmistest aastatest on olnud ja see õigusselgus on tegelikult loodud ja viimaste aastate kohtu lahendid näitavad seda, et linnal oli õigus selliselt käituda, kuigi ma tunnistan ausalt, et ega ei ametnikel ega poliitikutel ei ole suurt rõõmu selle üle, mis teatud koolide ümber hetkeseisuga toimub. Aga samas vastutustundlik linnajuhtimine ja haridusjuhtimine eeldab seda, et me ei topi koole siis täis nii, et õppetööd ei oleks võimalik normaalselt korraldada. Ma usun, et see debatt on vajalik ja võib-olla me lähiaastatel saame midagi uut pakkuda, aga ilma seaduse muudatused ilmselt üks kohalik omavalitsus ei saa sellist jalgratast leiutada, et midagi olulisel määral paremaks teha.
1: No õpetajatega siin veidi aega tagasi ka saates rääkisime, kes siis andsid teada sellest, et potentsiaalselt võib-olla sügisel, võib-olla natuke hiljem on ka õpetajate streik tulemas, kuna siis ei ole palgatingimustega kokku leppele saadud. Et kuidas teile, kes te olete ka ju endine koolijuht ja praegu haridusvaldkonna abilinnapea tundub, kuidas see Tallinna õpetajate vaimne tervis ja selline vastuminek uuele õppele aastale, kuidas see on, et kas seal on mingit lootust?
0: No tuleb lisada, et ma olen ka õpetaja praegu. Jah, et olukord on tegelikult väga pingeline ja keeruline. Ma usun, et õpetajate soov saada palgatõusu on absoluutselt põhjendatud. Eks need palgaläbirääkimised on alle sees ja vaatame, missuguste tulemustega me väljume nendest läbirääkimistest, aga kindlasti see on üks selline fundamentaalne teema, kas me saame tagada õpetajate järel kasvu või mitte. Tallinna linn omalt poolt ka selle elukoha järgse kooli määramise süsteemiga ikkagi võitleb ka õpetajate heaolu eest, et klassid ei saa olla niivõrd suured ja klassikomplektide arv peab olema ka adekvaatne selleks, et töötingimused oleksid inimlikud.
1: meile kõigi eesmärk peaks olema

0: see, et meie lapsed saavad võimalikult hea hariduse, et sellega noh, omaenda konkurentsivõimet ja Eesti konkurentsivõimet ju tõsta.
1: Ma olen absoluutselt nõus sellega ja selleks me peame eeskätt toetama meie õpetajaid.
0: Kuidas lasteaiakohtadega Tallinnas lood on?
1: Lasteaiakohtadega piirkonniti on olukord erinev, aga vabu kohti on ja õige varsti ka kesklinna linna osas me saame kohti juurde luua selleks, et sõime rühmade lapsed saaksid ikkagi need väga nõutud kohad täita.
0: No oletame, paneme teoreetilise situatsiooni, oletame, et mina olen selline lapsevanem, et sellel nädalal sündis uus Tallinna kodanik meil. Kas ma peaksin ta nüüd sellel järgmisel nädalal kohe panema kirja lasteaeda, kooli, võtma igaks juhuks järjekorda võimaliku tugiteenuse spetsialisti, logopeedi ja kõige jaoks?
1: Kooli kindlasti mitte. Lasteaedade puhul olukord on märksa parem, kui ta on olnud siin aastate jooksul. Ma usun, et soovi korral kõik need kohad on tagatud ja isegi Pirita linna osas varsti me lahendame moodul hoonete näol seda kohtade põuda ja liigume ka püsivamate lahenduste suunas. Nii et ma usun, et sellist defitsiiti enam ei ole.
0: Et nii kiire ei ole?
1: Ei ole.
0: Ja küsin veel ka huvihariduse kohta. Millal saab Kullo uus ehitus valmis? Ma olen sõitsin sealt eelmisel nädalal mööda. No ikkagi väga muljetavaldavalt suur on see kõik.
1: Ta on muljet avaldavalt suur ja siin tuleb rõhutada seda, et lisaks hoonele on Kullol ka suurepärane sisu. Me üritame kõiki neid kollektiive ja huviringe toetada nii palju, kui see on võimalik. Ja tahaks loota, et järgmisel aastal ikkagi on meil avamisüritus ja seda sünergiat, mis seal hoones peaks tekkima ka raamatukogu ja noorsootöö osakonnaga, ma usun, et me saame seda üles ehitada.
0: Kas huviringidega huvi endiselt inimestel on suur olemas, et, aga küsimus on ka nüüd selles, et kas jagub raha, et kohatasu maksta?
1: No jällegi olukord on erinev ja ma usun, et Tallinna linn toetab ikkagi märkimisväärselt huviharidust ja seda on rääkinud ka inimarengu aruande koostajad, aga see ei tähenda seda, et me ei võiks veel rohkem seda teha, eriti selle sama aruande valguses. Ja ma usun, et mitmekesisus on see, mis toob lisandväärtust. Järelikult me peaksime rohkem toetama ka erahuvikoole selleks, et see mitmekesisus oleks tagatud ja lapsed saaksid valida erinevate teenuste pakkujate vahel.
0: Eile, kui Kuku Raadio kuulajatega arutasime siis teemat noorte alkoholitarbimise ja narkootikumide tarbimise kohta, siis nemad ütlesid päris mitme näite näol seda, et kui oleks paremini ja rohkem ja väiksema summa eest kätte saadav huviharidus, oleks ka neid probleeme kindlasti vähem.
1: No seda sama rõhutab ka inimarengu aruande toimkond. Ehk siis, mida kätte saadavam on huviharidus, seda rohkem lapsed on peale tunde hõivatud, seda vähem on see tõenäosus, et nad sattuvad hätta. Ma usun, et praegune linnavalitsus on niivõrd palju hariduse usku, et me suudame veel lisaks nendele toetusmeetmetele, mida me praegu oleme pakkunud, me pakume ka uusi toetusmeetmeid selleks, et huviharidus oleks kättesaadavam.
0: Meil oli täna külas Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kantes, suureid tähed saite aega tulla selgitama ja ilusat suve ka.
1: Tänan kutsumast.
2: Uudistega on stuudios Vallo Kelm Saar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, kinnitas välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning tsiviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Venema näitab sellise sõnumiga taas oma terroristliku palet. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, ütles Tsahkna. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälteenamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Hispaania politsei korraldas läbiotsimise valitseva sotsialistliku partei peakorteris Madridis. Eelmisel nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest arvatavas korruptsioonijuhtumist, milles on segatud peaminister Pedro Sánchez'e lähikondlased.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12 ning Tartus 13 kraadi sooja.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim? Ja helistage siis stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja saame seda teemat arutada. Ja on juba kirjutatud ka ja Martin ütleb, et see eliitkool on üldse halb väljend ja võiks olla hoopis vähem kasutatud, tekitab sildistamise, isegi rõhumise emotsiooni. Asemel näiteks kool edetabeli paremate hulgas, kodulähedus igatahes eelistatud, eriti nooremas astmes. Eks siin see oma mõte on olemas, aga ma siiski võtan endale vabaduse ja sildistan täna ja ütlen ikkagi eliitkool nende kõikide koolide, mis siis seal edetabelis paremate hulgas on. Sest et täna lihtsalt on selline päev. Aga kirjutanud on siin veel inimesi ja Mart ütleb, et eliit või kodukool, pigem on meil mure tühjenevate maakoolidega. Siit mõte, kooliteed alustavad jõnglased saata maale kooli, elavneb maaelu, külapoed sirguvad ja lapsed suureks saades ei karda elu maal. Iseenesest muidugi on huvitav mõte, aga tekib kohe küsimus, et kus need lapsed seal siis seal maal elavad. Internaadid ilmselt võivad mingitest vanadest aegadest olla ja nii edasi, mõte on huvitav, siit on kindlasti kuhu edasi minna. Aga 6214646, helistage stuudiosse ka ja arutleme siis teema üle, kas eliitkool või kodule lähimkool, mis on lapsele parim. Mina ise käisin selles osas Põlva mõistes kindlasti eliitkoolis, Põlva siis tolaegses kõigepealt keskkoolis, siis Johannes käisi nimelises keskkoolis, siis Johannes käisi nimelises gümnaasiumis. Ja see oligi Põlvas muidugi eliitkool, sest ega seal alguses oligi ainult üks keskkool ja üks 9-klassiline kool. Nii et selles osas võin ennast pidada ikkagi eliitkooli lõpetanuks. Kuigi nende riiklike tulemuste põhjal see kool ei ole kunagi väga kõrgel kohal olnud, aga näed, ometi ikkagi kuidagi olen elus mulle tundub enam vähem hakkama saanud. Aga oma lastest kui rääkida, siis näiteks minul lapsed kõik 9. klassini käisid kodulähedases koolis ja siis edasi kes kuhu vanem tütar, kuna tema on meie suguvõsas, ma ütleksin võibolla kõige pädevam inimene üldse, siis tema lõpetas 21. kooli siin Tallinnas, ise läks, ise sai sisse, ise lõpetas kuldmedaliga, aga nooremad siis, kes käivad gümnaasiumis 10. klassis, on siis erinevates koolides, kuna nad on kaksikud, siiamani käisid kogu aeg ühes klassis, nüüd erinevates koolides ja on ikkagi väga rahul, sest et esimest korda elus on nad ka ikkagi õpetajate ja teiste arvates ka eraldi ja päris inimesed, meie peres on asjad niimoodi. Aga 6214646 telefoninumber ja küsimus siis kõlab, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim? Ja teada on, et siin koolikorralduse muutus küll tuli siin meil Tallinnas, aga põhimõtteliselt on ikkagi esimesse klassi astujate arv kahanemas. Tallinnas vist sellel aastal 400 õpilast vähem kui eelmisel aastal esimesse klassi minemas ja Tartus siis peaks olema see number kuskil 300, et esimesse klassi siis läheb 1200 last möödunud aastase 1500 asemel, nii et kui nagu seda plaani vaadata, siis üldiselt on ikkagi koolikohtade arv, varsti ilmselt jääb neid üle, et puudu olevad on võibolla mõned üksikud koolid. Aga tundub, et lähme siit, kuulame natukene muusikat ja siis vaatame, mis libauudistel öelda on, aga siis tuleme teema juurde tagasi ja eliitkool või kodulähedane kool, mis on lapsele parim?

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Tere kuulejad, siin uudised rohkede pealak. Riik hakkab küberkuritegevusele reageerima otsustavamalt kui seni ja välja on kuulutatud hange maailma kõige kõrgema korstna ehitamiseks, kuhu saaks kirjutada kõik küberkurjategijate poolt inimestelt ja asutustelt välja petetud miljonid. Kui raha korstnasse kirjutada, siis on see seal kogu aeg olemas, mitte jäädavalt kadunud nagu praegu tihti. Hinnanguliselt kirjutatakse korstnasse 1,2 miljonit eurot päevas. Korstna kõrguseks on projekteeritud 14 kilomeetrit ja see peaks olema palju silmaga nähtav pea kogu Euroopas. Ka korstna maksumus 1,7 miljardit eurot kirjutatakse korstnasse ja seega on ka see raha tegelikult alles ja ei ole kusagile kadunud. Ja samal teemal siseministeerium kuulutas eile välja üle eestilise PIN-koodide kogumiskampaania. PIN-i korje käigus korjatakse kokku kõikidelt Eesti elanikelt PIN-koodid ja talletatakse need Eesti Rahva muuseumis, et kõik tähtsad numbrid oleksid lõpuks ühes kohas koos. Ministeeriumi sõnul aitab see võidelda ka küberkuritegevusega, sest kui PIN-koodid on juba muuseumis hoiul, siis ei ole petturitel vaja need inimestelt välja petta ja riik ei saa siis enam inimesi lolluses süüdistada. Ja teistel teemadel, haridusministeeriumis on valmis saanud õpetajate vaba kooli kontseptsioon. Õpetajate puudus annab ennast aasta-aastalt üha teravamalt tunda ja ministeeriumi sõnul ongi viimane aeg tegutsemiseks. Kava järgi hakkavad koolides vanemate klasside õpilased õpetama nooremate klasside õpilasi, näiteks esimesele klassile, annavad tähestikulise järjekorras tunde teise klassi õpilased, keda omakorda õpetavad kolmanda klassi õpilased. Neljas klass õpetab kolmandaid ja nii kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Õpilastest õpetajatel avaneb võimalus kord õpitud materjali teisi õpetades üle korrata ja nii kinnistuvad ka teadmised praktilises töös paremini. Samuti saavad õpilastest pedagoogid ise tunda õpetajatöö olemust ja on ise tundides edaspidi õpetajate suhtes sallivamad ja hoidvamad. Kokkuvõttes võib pedagoogide nappus hariduselule ministeeriumi sõnul hoopiski kasuks tulla rääkimata suurest rahalisest kokkuhoiust. Ja samal teemal valitsus võttis eile vastu põhimõttelise otsuse põhiseaduse muutmiseks. Pärast riigis välja kujunenud finantsilis mentaalset olukorda otsustas valitsus, et põhiseadusest tuleb ära muuta seaduse see osa, mis sätestab, et riigis on kõrgeima võimukandja rahvas. Uuenduseks on, et kõrgeima võimukandjaks riigis on nüüd raha. Kuigi võib väita, et rahvas ja raha ongi sageli üks ja see sama asi on siiski nüansse, mis on segased. Tänasel päeval on selge, et raha tegelikult otsustab kõik. Järjest enam kuuleme, et üks või teine asi seisab raha taga või ühte või teist asja tehakse ainult raha pärast. Raha on tänaseks päevaks tõusnud kõige tähtsamaks prioriteediks suhtlemisel nii üksikisiku kui riigi tasandil. Kõiki eluavaldusi hinnatakse ümber konkreetseks rahanumbriks ja raha ja jõukuse kogumisest on saanud üldrahvalik ainu eesmärk. Kui põhiseaduse parandus rahva hääletusel läbi läheb, on see viimane kord, kui rahvas midagi otsustab. Edasiseks otsustajaks on tulevikus ainult raha ja inimestel jääb rohkem aega raha teenimiseks, mitte riigi asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas eliitkool või kodule lähim kool? Mis on lapsele parim? Ja helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555, nagu siin Priit Loog juba ka teile on igapäevaselt reklaaminud tükk aega. Aga vaatame, mis siis inimesed kirjutanud on. Ja Jaan ütleb siis, et kuni põhikooli lõpuni kodulähedane kool, edasi eliitkool. Kirjutatud on veel ja Marika ütleb, minu laps näiteks ei saanud kodukoha järgsesse kooli, kuna kohti ei olnud ja lähimas linnas öeldi, et sissekirjutuse puudumisel ei saa ka nendesse koolidesse, kuhu oleks soovinud last panna. Tegemist ei ole eliitkoolidega. Lõpuks sai laps kooli, mille teekond haakus minu töökohaga. Töökoha vahetuse tõttu kaob aga vanema transport ära, ei saa laps enam iseseisvalt kooli, kuna asub kodust 40 km kaugusel. Jällegi tuleb leida uus lahendus, keeruline värk nende koolidega. No see on muidugi jah, natukene ikka komplitseeritum olukord võrreldes siin lihtsalt sellega, et nüüd lapsevanem arvab, et kas siia kooli või teise kooli, et ega kui ikkagi üldse valikuid ei ole, on asi päris karm, sest et koolikohustus meil on ju olemas. Nii, kirjutanud on veel inimesed, vaatame, Marju kirjutab, lapsele ikka parim turvaline kodutee. Laps, kes soovib õppida, saab seda igas koolis teha kui tahtmist. See eliitkooli soov ikka lapsevanemal ei ole kindel, kas alati tasub punnida eliiti saada. Rahulik närvisüsteem, tervislikum kui üleõppinud laps, aga loomulikult vanem soovib lapsele parimat. Jah, ma olen ise ka selle mõttega täitsa nõus, et on ju inimesed igasugustes koolides käinud ja ometigi ülikoolidesse saanud ja ometiga siis tundub, et inimväärsemat elu elamas, aga jällegi teist video võttes on ju ka seda näidet väga hästi, et võibolla isegi kui laps ei ole kõige edasipüüdlikum ise, siis mida paremas koolis ta on, teistega koos edasi minnes võib see haridus ka ikkagi parem olla ja edaspidi lihtsam on, et ega siin jah, ei ole kõik ainult mustvalge, see on ju see selge. Aga tundub, et praegu siin koolides eksamajad käimas, inimestel pead laiali pulki täis, proovime siin natukene muusikat kuulata ja peale kella kolmeseid uudiseid tuleme teema juurde tagasi, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Prokuratuur lõpetas Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimise. Eesti diplomaadid jäävad Kiievisse hoolimata Venemaa ähvardustest. Ungari parlament toetas otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seadusrikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Weidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, kus kaks sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud, kuid ajakirjanduse päringu järel otsustas ta lõpuks ameti maha panna. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele. Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. Leedu liigub üldise ajateenistuskohustuse kehtestamise suunas, kuid peab esmalt tagama kvaliteetse ettevalmistuse, ütles Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Ta selgitas, et ajateenijate koolitamiseks on vaja taristut, instruktoreid ja piisaval määral relvi. Protsess liigub heas tempos, ütles kaitseminister. Leedu peaminister Inga Ruginiene on öelnud, et üldine ajateenistuskohustus jääb tuleviku arutelu teemaks. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani merevägi peab uut sõda USA-ga ebatõenäoliseks, kuid on valmis igasuguseks rünnakuks, ütles mereväe poliitjuhi asetäitja. Tema sõnul ei maksa kahelda, et merevägi suudab muuta kogu Iraani lõunaranniku agressorite surnuaiaks. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohammed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga. Hamas ei ole seda teadet kommenteerinud. Hispaania politsei korraldas läbiotsimise sotsialistliku partei peakorteris Madridis. Eelmise nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest sotsidega seotud korruptsiooni uurimisest. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ajalehe Wall Street Journal allikate sõnul on keskus mõeldud peamiselt ameeriklastele, kelle viiruse proov on osutunud positiivseks või kes on haigusega kokku puutunud. USA on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab mandril kohati hoovi, ma saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12 ning Tartus 14 kraadi sooja.
2: on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna on meil küsimus siis koolide kohta ja kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim. Helistage stuudiosse või kirjutage. Ma isiklikult olen seda meelt, et muidugi eks iga lapsevanem ise otsustab, mis tema lapsele parim on ja ei ole meie teiste asi seda nendele ette heita. Aga ma ise oma lapsed küll läksid siis kodulähedasse kooli ja edasised samud olid nende enda otsustada. Vanemlikka läks eliitkooli, teised mitte, läksid ikkagi tavalistesse, nii öelda tavalistesse koolidesse, kuigi meil siin ka raadiokuulaja Martin vist oli see ja kes siis ütles, et see eliitkooli väljend isenest on väga halb ja võiks kasutada ikkagi siis hoopis näiteks kool edetabeli paremate hulgas. Aga vaatame, kes siin meil kirjutanud veel on ka ja kirjutab siin veel Jaan, et kel vähegi aju ja rahakoid kannatavad, mingu Treffnerisse Tartusse. Ja on ka ikkagi edetabelis alati seal, ütleme, kui mitte kogu aeg esimene, siis ikkagi suht kõrgel kohal. Võibolla nüüd natukene mõne kohaga panin mööda, aga igates väga kõrgetel kohtadel alati on olnud. Kirjutavad veel inimesed, Katre ütleb, et lõpetasin nõnda nimetatud eliitkooli, kuhu kõndisin iga päev 20 minutit ja tunnistan, et minu jaoks ei olnud mingit vahet. Kool nagu iga teine. Lapsel pole vahet. Suurem vahe eakaaslastega tekib keskkoolis ja hiljem päriselus, kus on tänu eliitkoolile võrgustik elus edasi jõudnud inimesi, iga üks omal erialal, mis muidugi ei pruugi kehtida tänapäeva noorte suhtes, kelle suhtlusoskused inimestega, eriti väljaspool oma ringkonda ja generatsiooni, on pehmelt öeldes nõrgad. Ütleme nii, et hea kool lolli ei riku, kõik sõltub konkreetsest lapsest ja kodusest toest, ilma millet on suht võimatu hilisemas elus edasi jõuda käiguda eliitkoolis või mitte. Ja siin kirjas päris mitu head punkti tuleb välja, see sama kodune tugi, ilma millet suht võimatu hilisemas elus edasi jõuda, et kui kõik ainult lapse kaela jätta, siis ei pruugi sellest kõigest läbi närida ja samas ei saa ka ju lapselt täielikult iseseisvust ära võtta ja oma otsuseid, sest et need ta peab ühel hetkel ikkagi ise tegema, et ega lapsevanemad lõpuni, kuigi võibolla tahaks väga oma tiival hoida ikkagi ei saa, sest et ikka kõik on eraldi inimesed ja see tõttu tuleb austada ka lapse soovi, et ei saa ainult siis seda oma lapsevanema rida ainult ajada. 6214646 on telefoni number, 5340-5550 WhatsAppi number ja meil tänane küsimus, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim? No ei tea, praegu tundub, et on sõkkane õrn aeg telefonikõnedeks lasta siis olla, kuulame pisut muusikat ja siis läheme tänase kordusinterviu juurde edasi.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
1: kellerteater.ee
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressil duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki neljapäeval kell 11 Kukus.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Sihtasutus Noored Olümpiale aitab alates 2016. aastast noortel sportlastel jõuda spordimaailma tippu. Telehommikus olid külas avaveeujuja Kirke Mõtsnik ja sihtasutuse eestvedaja Paavo Pauklin, kellel tuuriti, kui palju sellel aastal toetustaotlusi laekus.
9: See aasta oli 54 taotlust, kellest siis 9 valisime intervjuvooru ja lõpuks 6 länsime stipendiumid.
10: Kes nad on?
9: Stipendiumid sai Kirke Mõtsnik, Vehkle Julia Trõõnova, sõudja Kaarel Kiiver, kettaitja Stener Kiir, laskesuusataja Tanja Vaarikov ja siis juba meie varasem stipendiat suusahüppaja Kaim Arvakul.
11: No, Kirke, kõigepealt telehommiku poolt ka palju õnne. Sul on nüüd väga selline natuke, kuidas ütled, arenenud toetuspõhi, aga räägi natuke endast ja oma alast ka. Et aga tegelikult sinu ala võib-olla ei ole nagu selline kõige suurema, ma ei tea, avalikuse tähelepanu all olev spordiala.
12: Ja nii on. Et siis teistel ka teada, ma tegelen avaujumisega ja ka pikama ujumisega basseinis. Et publikul aru saada see 10 kilometrit AVS on siis võrreldav ka maratoniga jooksus, et tuua selline kõrval see sinna.
10: No 10 kilometrit, see tundub mulle täiesti mõistuse vastane. Et Pariisi olümpial muide ju, sul oli see täiesti kavas sees, ma vaatasin seda avaväe ujumist ja siis mulle tundus see juba, et ma saan aru jooksus või ükskõik mis alal, sa puhkad, sa korraks seisatad. Vees sa ju, kuidas sa puhkad vees?
12: Ja ütleme juba, et seal sellist võimalust ei ole, et see 10 kilometrit on ikka... täiesti välja ja...
10: See üli inimlik minu mõelest on see kõik.
11: Aga räägi natukene oma isiklikust taustast ka, et kuidas sa jõudsid selle alani, et sa

0: 500 meetris, mis püsis, see oli 80-ndatest kuskilt alates.
1: Päris vana.
0: Eks ole? Ja nüüd, kas sa 45 sekundiga või isegi rohkem tegelikult just lõid?
1: Jah, umbes.
0: Midagi sinna kanti.
1: Midagi sinna, 43 sekundit mm-hmm. äkki, midagi sinna kanti, jah.
0: Paavo, ma pean sinu käest küsima, et avavee ujumine ei ole vist varem olnud toetatud noore tulemitele poolt seda ala või?
2: Ei ole. Meil on olnud ujujatest paralümpe uju ja Susanna Kaul, aga avavee ujust ei ole. Et see on tõesti väga põnev ala. Endalgi huvitav oli teada, et seal on nii-öelda, nagu maratoniski toituses
0: joogipausid,
2: kuigi riibata saaks kogu aeg.
3: Aga kuidas on suhted näiteks sinul, Eesti, kindlasti kõige tuntu muju ja hetkel on ju Eneli ja Fiimava, et ma ei tea, kui teed kõrvuti nüüd ujuma lasta, et siis ma kujutan ette, et lühikest...
0: Ma võin öelda, Romi, me arvutasime, Romi küsis mu käest, et kui panna 200 meetrit nad kõrvuti ujuma, kumb võidaks?
1: No, ma arvan, kui mina krooli ja tema rinnu üks, siis me äkki oleks sõike, isegi suudaks võita, aga jah.
0: Aga kui teist asja juba pikemaks, siis oleks sul juba eelis?
1: Seda ma loodaks küll, jah.
3: Aga kas näiteks on sul ka temaga mingisugust kontakti, ma ei tea, kas te fännate üksteist või kas teil on mingit sellist nagu omavahelist suhtlust?
1: Jaa, trennides oleme, kui ta praegu nüüd Eestis on, oleme trennides vahepeal näinud ja vahepeal suhelnud. Ja eelmine aasta ma tegin ka mõned trennid nende grupiga, nii et seal oli ka see kontakt olemas.
0: Sihtasutus noored olümpiale üks mõte on ju see, et, noh, et noored peavadki olümpiale jõudma. Paavo, kui sa nüüd neid avaldusi vaatasid ja vestustes rääkisid, et kui... Selgelt see ikkagi välja tuleb noortel, et see siht on olümpia?
2: Päris selgelt tuleb. Võibolla sellepärast, et sihtus nimi on noored olümpiale ja inimesed saavad aru, et me ootame seda. Aga see kvaliteet on aastatega läinud palju paremaks, kuidas see on taotluse esitamise kvaliteet. Põhjalikus, enda ambitsioonide seletamine, analüüs, et seda on väga hea vaadata.
0: Aga Kirke, palju sa siis nüüd teed ikkagi, või millise olümpia nimel sa treenid? Ma küsin kõigepealt niimoodi.
1: Ütlemini, et pikas pildis oleks loogilisem 2032 Austraalias.
0: Teile ei ole natuke liiga vara veel?
1: Liiga vara, aga kunagi ei tea, mis järgmine aeg võib tuua ja see on unistus, nii et mida varem, seda parem.
3: Ja kuidas sinu selline argi rutiin üldse välja näeb, et kui tihti näiteks sa oled vees, kas sa teed mingisugust muud, ma ei tea, üldfüüsilist ka või milline see sinu trenni rutiin on praegu?
1: Minu perfektne päev oleks siis kaks ujumistrenni, umbes 2-tunnised pluss miinus ja siis kas tund aega ratast või tund aega jõusaali.
3: Kõik ühes päevas?
1: Jah, no siis ratas ja jõusaal ole.
3: Ja vahepeal on veel lõuna uinak
1: ka
3: või?
1: Ei, seda väga
0: ei mingid õpingud ka ma eeldan seal vahepeal veel.
1: Jah, ma olen jah, gümnaasiumis ikka.
0: Just, aga kui pikki distantsi sa siis ujud, et seda 10 kilometrit nii-öelda harjutada või?
1: No suure koormustega on äbalatel, ma ütleks, et keskmine koormus treenides on umbes 7,5 kilometrit.
0: Mis kõikil sa aru said, et see pikk just sulle sobib, et need pikastad distantsid on sinu jaoks?
1: No ma arvan, et see üks HVH-aeg, esimene HVH-aeg, mis ma tegin Eestis, see oligi see.
0: Võt, siin tegelikult ongi üks aspekt, mida me ei ole puudud, see avavee, et üks asi on basseinis ujuda, kus sul on nii-öelda kindlad tingimused. Avavee ujumises hakkavad ju mängima, ma ei tea, ilm, mis iganes veetemperatuur ja nii edasi kõik ju.
1: Jaa, et see on väga suur miinus nii-öelda mulle ka, kui näiteks lained on.
0: Ja, just, ja. Just.
3: Mida kalad arvavad?
1: Tead, ma osa seal on näinud ja ma olen isegi raid näinud ja ma kardan neid rohkem, kui neid on.
0: Veel üks asi, Eestis meil ju enamus aega see vesi pole selline, et seal üldse saaks ujuda, sest temperatuuri ma ei tea, midagi ei ole. Kus see aastaringselt pead kuski mujal üldse trennis käima?
1: Pigem on ikka basseinis treenimine. Suviti vahepeal saab jah avaves käia.
3: Kus see Eestis siis näiteks on?
1: Männikul käin tavaliselt, kui olen käinud, aga ma loodan, et kui ma nüüd see aasta rohkem Saksamaal olen, on seal neid võimalusi rohkem.
0: Pava, mis see toetus noored olümpiale poolt nüüd on, näiteks ka kirke osas? Millega ja kuidas te toetate?
2: Me toetame, eks siis noored olümpiale nii-öelda erafond, just kui erakapitali, et meie toetused koosnevad kõik eraannetustest ja kogu see raha läheb sportlastele. Üks sportlane saab toetuse kogu olümpiatsükliks, mis siis suvesportlastel on järgmise olümpiale 2,5 hooaega ja talisportlastel 4,5 hooaega. Arvestades, kus me täna aastas oleme. Ühe hooaja kohta on meil toetus 10 000 eurot, ehk siis suvesportlased saavad 25 000 eurot ja talisportlased said 40 000 eurot.
0: Kirke, mis sul praegu sel hooajal nüüd järgmised võistlused on, mis kus sa lähed?
1: Nüüd mul on järgmine kuu on Saksa meistrivõistlused juuni lõpus AVS ja siis minu põhivõistlus on 20. juulil.
0: 20.
1: Ja umbes sinna kanti Ungaris avave juniorite meistrivõistlus.
0: See on siis 10 kilometrit ongi distantsi. Mis eesmärgi sa seal juniorite meistrivõistlusel oled seotud?
1: ajaliselt jälle

0: Aga need ilmaolust ja kõik mõjutavad nii palju, et aega ei saa täpselt öelda, aga minu jaoks õnnestumine on õnnestumine ja seda me näeme siis.
1: Aga koht?
2: Esimene.
0: Ma ei hakka
1: siin. Titel.
0: Ütleme, et...
1: Nii.
3: Aga inimesele on huvitav teada, et selle läbimiseks läheb umbes 2+ tundi.
1: Ja. Ja sa ujud kogu selle aja jooksul. Või sul tekib, on sul ikkagi mingi tehnilised võimalus nii-öelda puhata või no ma ei tea, sa...
0: Väga ikka
1: ei ole. Selili vahepeal lihtsalt tuhvida.
0: No ainuke koht, selili saad ujuda on need paar sekundid, kui sa sööd või jood.
1: Ja.
0: Ja see on põhimõtteliselt ainuke, aga muidu...
1: Mitu pausi, joogipausi sul umbes on selle?
0: Taolised on kuueringilised, 10 kilomeetrit, nii et 5 korda on võimalik saada seda.
1: Üli põnev, ma loodan, et keegi hakkab seda ka üle kandma, et saaks seda tõesti näha ja kaasa jääda.
2: Ei ole väga telegeeni.
1: Yeah. Tegelikult sääni ees, ma tunnistan, et seal nad ujusid toona Pariisi olümpiamängudel. See on nagu pikase ratta sõidu vaatamine, et ega taga otsaselt, et midagi ei juhtu, ka ikka vaatad see 3-4 tundi on ju. Et ujumise puhul on veel see, et huvitav, kas ta kestab ja mis saab, kui ta ei kesta.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe. Neid kahtlustatakse osalemises Eesti Kunstnike Liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Kunstnike Liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni. Suurem osa rahast liigutati välisriikide kontodele. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa Teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud, kuid ajakirjanduse päringu järel otsustas ta lõpuks ameti maha panna. Hoolimata Venema ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ajalehe Wall Street Journal allikate sõnul on keskus mõeldud peamiselt ameeriklastele, kelle viiruse proov on osutunud positiivseks või kes on haigusega kokku puutunud. USA on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgkergult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
9: Teate, kus su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Järjest iga aastaga läheb väiksemaks nende laste arv, kes siis esimesse klassi astuvad ja noh, on siin räägitud numbritest Tartus sellel aastal nüüd sügisel siis 300 last vähem, Tallinnas 400 last vähem ja sellega seoses siin rääkis käis meil külas ka Tallinna abilinnapea Andrei Kante, kes on siis haridusvaldkonna abilinnapea ja rääkisime siis koolikohtadest Tallinnas ja ka natukene uuest korraldusest, mis on palju segadust tekitanud, et kuidas siis kodukoha järgset kooli määrata ja mis siis kriteeriumi sealt aluseks võeti, kuna siis nüüd kooliaasta keskelsüsteem muutus ja hakati siis varasema linnulennu kauguse asemel arvestama ka lapse elukoha ja kooli vahelist kaugust jalgsi läbitava teekonna pikkust, aga teatud tingimustel võeti arvesse ka hoopis siis võimaliku ühendust ühistranspordiga ja seega saidki siis mõned lapsed elukoha järgseks kooliks kooli, mis on üle 50 minuti pikkuse jalgsi teekonna kaugusel ja sellega seoses muidugi palju pahamelt ka. Aga tänane küsimus ka, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim teie arvates? Antke teada 6214646 telefoninumber ja helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: No tere, tere. Mina Marek siin pool.
1: No nii, Marek, mis...
2: Kooli teema nagu kuidagi raadios praegu siin taustal käib pool, et mõtlesin mul isiklik puude sellega praegu parasegu käsil on nagu ja ma tegelikult tuleks tagasi üldsegi sinna moodi, et sinna maale tagasi, et kui see avaldus üldse sinna haridusameti laursüsteemi edastatakse ja see tegelikult see probleemide rägastikab siit pihta tegelikult täna just nende vanemate puhul, kes ei ela lahus ja kui taga käib mingi muu suhtuskordel. Ja probleem selles, et täna siis see laursüsteem nagu on üles heitud põhimõttele nagu rahama piletid. Et kes ees see mees, kes saab piletid või ei saa, või linnateatri etendused on ja need on 5 minutit ja need on läbi müüdud. Ja sama põhimõte on siis ka nüüd selle laur keskkonna, kui sinna saab esitada vanem, ainult üks vanem kooli avaldusen. Ja kes ees see mees, see avaldus läheb sinna sisse. Ja teisel vanemal puudub õigus täna või võimalus seda avaldust tagasi võtta. Ja siit hakkab siis pihta nagu see kogu see virvarr on ju. Ja siis annad minu näite puhul on veel kurioosem lugu, et ma annan haridusametile teada, et see elukoht, mis lapse registris on, ei vasta tõele. Et laps ei ela sellel aadressil, noh, seal seagi elada, et see mingi ilusalong on ju. Ja nagu ikka nende liitkoolide puhul käib see virvarne, et kirjutakse garaasidesse ja saunadesse ja jumal teab kuu sisse. Ja ma annan haridusametile teada, et vaadake, et see elukoht ei ole õige. Seal on ka lastekaitse spetsialistid, kes ütlevad, jah, see elukoht ei ole õige. Ja haridusamet tuima järjekindlusega pärib rahvastikuregistri andmeid, vaatab, aha, lapse lähim kool on see kool ja määrab selle kooli. Et siin on need niiksed juriidilised nüansid. Mm-hmm. Et tegelikult tuleb hakata vaatama juba otsa selle laursüsteemile, et see on vidlakalt üles ehitatud, et kui lapse elukohta tahad muuta, siis riik küsib mõlema vanema nõusolekut, mis on oluline küsimus nagu on. Mm-hmm. Samamoodi on haridusküsimus oluline küsimus, et kas siin peab riik pärima mõlema vanema nõusolekut ja võt, kui seda nõusolekut pole, siis sa amet seda avaldust vastu võtta ei tohiks ja vanemad peaksid ise siis selle kakluse maha pidama, olgu see kohtusaal või leedma lõpuks selle kompromissi või tuleb üks vanematest kohtuotsusega ja näitab, et näed, mul on õigus selle lapse eest teha otsus. Aga täna see nii ei ole ja nüüd see vaene isa, kes olen hetkel olen mina siis selles rollis on ja mina siis võitan nende teemalitega, tuleb mulle lihtsalt käskire teadmiseks, jah, lapsele määrati see kool rahvastikuregistri andmetel. Ja mul ei ole isegi õigust, seda koolikohta saab kinnitada ainult see vanem, kes selle avalduse esitas, kes jõudis ette. Ja ainukene võimalus siis seda siis said vaidustada on siis teha mingid vaidemenetlused ja asjad peale, mis on tohutu ressurss jälle. Aga kuhu ma tahan jõuda, et see väike ametnik, kes seal tegelikult haridusametis istub, et nemad peavad hakkama sisulist tööd tegema. Jah, see on pagana mugav võtta mingi päring ja panna mingi lihtne päring teele, aha, elukoha andmed, ja saad lähima kooli ja otsus tehtud, aga see peaks olema detailsem, sisulisem, et see ametnik võtab sealt tagumikualt jalad välja, läheb, käib sellel aadressil ära, kui on esitatud põhjendatud kahtlus, et see inimene ei ela seal. ja alles siis tehakse otsus.
1: Ega lihtne tavaline ametnik väga ei taha sellised asju teha, mis panevad
2: ei taha teha. Siin on, ja siin,
1: töökohustusi siin juurde, eks?
2: Töökohustusi juurde, aga siin me olemegi. Et
1: tegelikult ma parandan ennast korraks. Mitte töökohustusi juurde, vaid et ta peab oma tööd tegema. Seda ei taha teha.
2: Sisuliselt ongi, et vaadaku ameti on täbi, milles see tema töö seisneb. On, et mis asi see sisuliselt see haldusõigus on, nagu, on et, või haldusorgan on ja millised õigused tal tegelikult on. Et siin on see kogu see problemaastik, probleemi nagu kese nagu minu jaoks, et nad ametnikud ei tee sisulist tööd, nad lihtsalt puusalt teevad otsuse ja noh, okei, minul on mingisugune õiguslik taust taga olemas, et ma suudan nagu sellest läbi ammustada, paneme selle vähikse televaataja siia sellesse masinasse siia, ta upub ära, kas see sama ema täna seal Terfi juudis, et läks isalt alimente nõudma ja sai omale mingi võlliku staatuse, et tere tali jälle, nagu, et jälle inimene juristi haridusega nagu, sai natukenegi aru, et riik paneb puusse siin, eks lõppas nüüd paneb ka puusse, et aga jällegi, et kogu see vaev ja liikumine, nagu, et see on probleem täna ja nüüd ma olengi, et ma siin üritan haridusametit nagu sisuliselt tööle panna ja ka ma ei jäta seda, ega ma ei jäta ka nagu, et noh, ja, no, mõni vanem oleks ammu käed tõstnud ja alla annud, aga ma lihtsalt tahan selle asja nagu avalikusega rohka tuua, aga
1: probleemid
2: on natuke keerulisemad.
1: Muidugi, ja nagu kõigele lisaks, kui nüüd tuua siia puht inimlik mõõde juurde, siis mõtleme nüüd selle lapse peale ka, kes tahaks ju ka teada, et tal on koolikoht olemas, saab haridust hakata omandama, aga tal kohtuveskid jahvatavad meil teadupärast ikkagi väga aeglaselt.
2: Ja nüüd ongi, et ma pean nüüd siin järgmedal alguses panema puhtama särgi selga ja minema siis kohtusse siis seda õigust taotlema omale selle lapse haridusküsimuse otsustamisel. Just nimelt arvestes nagu sõid hästi välja lapse huve on ja lapse huve tema seda vaimset aset, et kas see kool on üldse, mis haridusamet määras talle, kas see sobib talle, noh, ja täna kõik paberid räägivad, ei sobi, on ja noh, aga amet paneb silmad kinni, sest registris on lapse aadress see ja lähim kool on see, noh, et noh, see filosoofia ei päde täna nagu on ja et siin on vajast kardinaalselt nagu muudatust, et noh, ja nagu lõpuks ma jõun sinna rahvastiku registrini välja, et seal on ka nagu, üks on põhiaadress, teine on teine aadress, lisaaadress nagu, et selle lisaadressil pole ka mingit pädevust nagu, et see just kui loe mitte midagi, on ja et aga jällegi, elu on keerulisem kui see üks elukoha aadress, lapsed elavad täna mitmes kohas, on ja mitme vanemaga.
1: Ja, ega meil ei ole ju sissekirjutuse kohustust ka, et selles mõttes
2: ei nagu seda võib. Kohustust, on, aga jällegi, peaks selle keegi tegema sisulist tööd ja täna mugav, ametnikul on mugav teha, saab oma palga vastu ja ma olen hästi teinud otsuseid, aga inimesed peavad nendega siis võitlema ja kokku puutuma. Et siin on nagu võibolla kõiguskantseri natuke mõtlemiskoht, et kas need see laursüsteem on täna ikkagi nagu arvestab vanemate ühist hooldusõigust on ja selles mõttes, et avaldused vahetakse vastu, läheb menetlus peale ja mul täna pole alguses kogu selle, kõige naljakam on see, et selle menetluse käigust selle haridusamet isegi muutis oma selle selle kliendi vaadet, et enne oli mu nupp, tühiselt taotlus, mis oli küll mitte aktiivne, pärast võid isegi see vaade ära, nagu, isegi see nuppu pole enam. Nagu.
1: Lisaks kõigele peaks olema see kaardirakendus ka inimestele näha, aga seda üldiselt vist ka praeguse seisuga väga...
2: No ka see on, pimedusse jäädud, nagu, aga noh, ma jah, et kõik need asjad siin see järgmine teema on üldse see meie e-riik, et ka selles osas on mul siin miljon näidet, see on ka paperil ainult, et mõtlen, Karis käib meil siin mööda Afrikat ja räägib e-riigist, on ju, et käigu ennem kõivad nuustakule ära vaada, kui teile asjad siin tegelikult e-riigist töötavad ja alles siis nii-öelda mingu maailmasse e-riigist rääkima.
1: No igal juhul soovin teile jõudu selles võitluses ja loodan, et ikkagi asjad lahenevad nii nagu lapsele kõige parem on ja et ametnikud võtaksid ka jalad sealt samast kohast välja, kust selg ja jalad kokku kasvavad, et oma töötaja, nii et aitäh, et helistasite ja jagasite oma teemat. Mul on veel siin ette lugada paar kirjakest ka enne, kui me saatega edasi lähme ja Eerik kirjutab, et küsimus, kas eliitkool või tavakool paneb mõtlema, milline õppikeskkond on õppijale üldse sobivaim ja olulisem ja eliitkoolid pakuvad sageli väga tugevat akadeemilist taset ja rohkem võimalusi süvitsi õppimiseks. Samas võib sealne tempo olla kiire ja surve kõrge. Tavakoolid on üldiselt äkki rahulikumad. Seal võib olla lihtsam leida tasakaalu kooli ja vaba aja vahel. Minu arvamus on, et mulle meeldivad üldse maakohas olevad mõisakoolid. Selline koolikeskkond tundub rahulik, looduslähedane ja omapärane. Mõisakoolis on tihti väiksemad klassid ja rohkem kogukonna tunnet, mis aitab paremini keskenduda õppimisele ning loob sõbralikuma õhkkonna. Samuti saavad vanemad kogukonda panustada. Ja on siis veel kirjutatud, kirjutab meile Felor, kes ütleb, lapsel on parim turvatunne, piisav uni, teda toetavad vanemad ja õpetajad. Koolisüsteemi akadeemilised saavutused tulevad siis, kui peamine nii-öelda vundament on paigas. Minu jaoks oli kodulähedane kool parim ja ei takistanud hilisemaid õpinguid, näiteks ülikoolides või mujal. Mul lapsena puudus teadmine, et on olemas see ja teine või kolmas kool. Oluline on läbivalt olnud teadmine, et õpetajad. Õppimine on vajalik. Nii, ja siis selle asjase helistaja kohta ka kirjutab siis meile veel Jaan kommentaariks, et lahutuse kohta näiteks Kanadas sunnib kohus elama mõlemaid vanemaid lapse kooli lähedal. Kas see on nüüd ka meie oludes hea lahendus? No, mina seisukohta hetkel ei võta, aga aitäh muidugi informeerimast. Aga üldiselt siis võime tänase teema kokku võtta. Eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim, oli tänane küsimus. Aitäh kõikidele helistajatele ja kirjutajatele ja lähme siit nüüd saatega edasi.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida. Ja intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral Emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla Emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükkis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamper kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd põnevaid uudiseid siis ka tehnikamaailmast ja nimelt on Spotify teadanud siis seda, et on asunud koos siis AI abiga inimestele appi, et aidata tegeleda selliste igavate asjade nagu e-mailid, kalendrid, erinevad dokumendid, kõik võimalikud märkmed ja et see informatsioon siis inimesele võimalikult lihtsalt kohale jõuaks, on Spotify siis vähemalt 20 turul loomas teenust, kus on siis sul võimalik lasta tehisintellektil koostada väikene podcast oma päevastest tegemistest. Ja et selle asemel, et siis ise näpuga kalendris järge ajada või lasta endale siis erinevad ülesanded panna, panete aga oma auto käima näiteks või noh, mis iganes lähete kõndima, panete klapi kõrva ja Spotify hakkab siis teile endale ette lugema kaunis vormis asju, mida te täna tegema peate, kui on vaja siis koer viia groomingusse, kass viia loomaarsti juurde, lapsed koolist ära tuua, võibolla mõelda veel selle peale, mis on poest vaja tuua, et kõik sellised dokumendid ja asjad võtab ta kokku ja siis paneb sellisesse kaunisse vormi, sest et no tänapäeval inimesed on hästi läinud paljud seda teed, et meeldib podcastidest infot saada ja noh, ei taha ise võibolla sellise igapäevase olmega tegeleda ja noh, mõtle, kas see ei ole siis vahva, kuidas selle asemel, et siis ise näpuga järge ajada kaunilt valitud näitleja hääl loeb siis sulle ette nii Indrek Vaheoja, täna kui tööpäeva lõpetad, lähed koju, viid prügikasti välja, siis lähed koeraga jalutama ja selle asemel, et siis pead ise näpuga ajama, et mis see kus teha. Mina isiklik võtaksin proovida selle teenuse küll, aga kas ta nüüd meil Eesti turule ka tuleb, selle koha pealt jään hetkel vastuse võlgu, mul on ainult see informatsioon, et kuskil 20 turul see kõik meil varsti saadaval on ja kasutajad siis peavad olema vähemalt 18 aastat vanad või vanemad. See viimase tingimuse ma muidugi täidan.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Maardus peeti kinni kaks meest, keda kahtlustatakse kunstnike liidu petmises. Konkurentsiamet kinnitas veeteenuse hinna tõstmise Tallinna vee eratarbijatele. Eesti diplomaadid jäävad Kiievisse hoolimata Venema ähvardustest. Ilm on muutliku pilvisusega, homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Helmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 2 kuuks vahi alla. Neil on esitatud kahtlustus grupi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontudele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei 3 inimesele ja 1 ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning 1 inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduserikkumist ei tuvastatud. Rakvere vabaduse kooli direktor Riina Weidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab Viruma teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud, kuid ajakirjanduse päringu järel otsustas ta lõpuks ameti maha panna. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu ja keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele 6 ligi 2 euro võrra. Reoveeteenuse hind hakkab sõltuma reovee saastatuse tasemest. Tallinna vesi kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti teatas ettevõtte. Hoolimata Venemaa ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadik Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. Leedu liigub üldise ajateenistuskohustuse kehtestamise suunas, kuid peab esmalt tagama kvaliteetse ettevalmistuse, ütles Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Ta selgitas, et ajateenijate koolitamiseks on vaja taristut, instruktoreid ja piisavas koguses relvastust. Protsess liigub heas tempos, ütles Leedu kaitseminister. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälteenamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Hispaania politsei korraldas läbiotsimise valitseva sotsialistiku partei peakorteris Madridis. Eelmise nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest arvatavast sotsidega seotud korruptsiooni juhtumist. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtumit tuvastatud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab samuti mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on jälle kätte jõudnud. Indrek Ojamets on mulle valmis mõelnud kaks pähklit arvamiseks. Seega ma kunagi ette ei tea, on tegu mõne vanasõnaga või mõne moodsa uue kontoris välja mõeldud sõnaga. Olen teinekord ka mõne mõistatuse ära arvanud. Päris palju on neid, mis on jäänud arvamata. Oleme siin sõnade päritolu kohta uurinud ja nii edasi, sest et eesti keel on lihtsalt nii imeline, nii paljude erinevate tahkudega ja hea on kuskilt otsast arutama hakata ja loodetavasti jääb midagi meelde ka.
2: No loodame ja täna olen välja valinud kaks toredat sõna, mida võiks panna kategooriasse, et liiga palju neid tänapäeval enam ei kasutata.
1: Kuigi võiks,
2: ja kes või mis on ilmanina?
1: Ilmanina?
2: Jah.
1: Ilmanina. No mul muidugi tahaks öelda esimese hooga, et tegu on sellise vanakooli televisiooni või ka raadio siis ilma teadustajaga, kellel võibolla on natukene probleeme ka nina verevarustusega, võibolla on natukene napsulembeline ja selle tõttu on läinud nina punaseks ja natukene suuremaks, et kaugelt on kohe näha, kui ilmanina tuleb, et enne tööd võibolla väikene šnabili vopski teha, no need ajad ju jäävad ka ikkagi sellisesse minevikku, et tänapäeval inimesed üldis et nii ei tööta. Et ühesõnaga, vana väikese alkoholiprobleemiga ilma teadustaja.
2: Päris nii spetsiifilist nii spetsiifiliselt ei ole teda ikka kirjeldatud, et ma arvan, et see ilmanina sõnakasutus läheb natukene veelgi kaugematesse aegadesse, kui televiisorit ei olnud ja ikka siis ilma siis teadustajaid ka mitte, et
1: või olid ilma teadustajad siis kuskil kõrtsi taga ja kes ennustasid kivi järgi, et kui kivi on märk, siis sajab vihma, kui kivi on härmas, siis on miinuskraadid, kui kivi on siis soe, siis on soojakraadid.
2: Jah, aga see ilmanina on niimoodi, et seda sõna saab täiesti vabalt kasutada ka tänapäeval ja on siis jah, ühe omadusega tegemist.
1: Aga kas võibolla on tegu sellise sünonüümiga sellisele väljendile nagu maailma naba, et inimene, kes seab ennast kõige tähtsamaks, siis kes arvab, et kõik kogu maailm pöörleb ümber tema, kui ma ei tea, oletame, et sina lööd endal küünar nuki valuselt vastu lauda ära ja mina siis ilmanina ütlen, ma tunnetan seda valu praegu, see kolks tõi mulle südamesse ka sellise valu, et kas sa saad aru, mis see mulle tähendas praegu? Tõesõnaga, et ilmanina on sama nagu maailma naba.
2: Ei ole ka seda. Võid mõelda selle peale, et ajakirjaniku ameti puhul on see ka päris oluline omadus.
1: Aga võibolla siis on...
2: Et võibolla ajakirjanikud ongi, et parajad ilmaninad,
1: eks ole? Äkki siis on tegu sellise, nagu ka jäljekoera omadusega, et sun nina võimaldab kõik võimalike selliseid uudisväärtusega sündmusi kuidagi üles nuusutada või tunda seda, et sul on kohe soond sellise asja peale ja need sündmused jõuavad sinuni ja sa saad neid siis kajastada.
2: Jah, põhimõtteliselt küll, et ilmanina on siis uudisimulik inimene, mis ju ajakirjanik ilmselgelt peab ju olema ja eks siis ilmanina uuribki välja ju kõik asjad, mis kuskil toimuvad ja küllab siis annab sellest ka teistele teada, aga just nimelt see uudisimu on seal tähtis aspekt, teine kord öeldakse, et ära topi enda nina kuskile võõrastesse asjadesse ja nii edasi või topib oma nina igale poole, et eks ta kuidagi sealt kaudu tõenäoliselt see väljend ilmanina või sõna ilmanina on siis ka tulnud.
1: Seda tuleb siin kolleegide ajakirjanikudega kasutada ja vaadata, et kuidas nad reageerivad, sest et ma usun, et ega viimase 100 aasta jooksul väga palju seda kasutatud ikkagi ei ole.
2: Ja, aga järgmine, koivahti minema.
1: Koivahti minema?
2: Jah, seda vähemasti kasutatud on kindlasti Kuusalu kandis, võibolla ka mõned teised rahvad või siis seltskond on seda kasutanud, kui ainult Kuusalus rahvas, aga jah, et kui räägitakse koivahti minemisest, et millest siis õigupoolest räägitakse?
1: No kuna Kuusalu on ikkagi merelähedane kant, siis palju Kuusalu rahvast on, ma usun ka ikkagi mere peal olnud, teine kord ka on tulnud öösel mere peal olla ja koi on teadupärast ka siis laevas olev selline matruse või sellise meremehe magamiskoht ja teadupärast jällegi kordan siin seda sõna, sest et eeldan, et Kuku Raadio kuulajad on kõik väga spetsiifiliselt, eriti just purjelaevanduse ajalooga hästi kursis ja ikkagi laeval peab vahti pidama, see tähendab, et keegi peab olema valves, aga koi vahti minema võiks tähendada seda, et magama minema, et see lihtsalt ongi, et kuna ma olen nüüd muud asjad ära teinud, mul otsasid muid kohust ei ole, ma lähen koivahti, sest ega seda laeval ei saanud ka ju keegi lorutada või öelda, et ma ei tee mitte midagi. Et siis küllap leiti mingi lapp ja hari, et kui sa midagi teha ei ole, et no natukene pühkida, koristada ikka saab, aga kui sa oled koivahis, siis sul on nagu kohustus.
2: Ka tähtis tegevus.
1: Ja just nimelt, ja siis sa tegelikult puhkad välja järgmiseks päevaks.
2: Väga õige. Tõepoolest, koivahti minema, siis ongi just nimelt siis magama minema, et seda võiks ka vabalt rohkem kasutada, et kui õhtul magama lähed, siis ütledki, et ma lähen koivahti.
1: Või kui tööl teinekord mõnel koosolekul või ka kooliseks või ülikoolis loengus jääd korraks magama, siis oleks, no mis sa siin magad? Ei, ma ei magand, ma olin koivahis.

0: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Päevanope. Põhjaprefektuuri avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka rääkis hommikuraadios sellest, kuidas Tallinna tänavatel sõidab tuhandeid tõukse, mis tegelikult tuleks mootorsõidukina arvele võtta.
6: Ütleme, kõige kiirem tõuks, mida ma ise näinud olen, ütleme, kontrollinud, et tema valmistaja kiirus oli näiteks 110 km tunnis.
7: Kahe
6: ja
7: võim siis
6: oli 8,4 kilovatti.
8: Ja taaskord ma tulen tegelikult selle jutuga, et need tõukratud võiks ju suunata ehk kas jalgratta teele või kõniteedel teemale, mul on tunne.
6: Aga küsimus on see, et kuidas me nüüd arvele võtame, sest tegelikult tootja ise ei ole seda tõukeratast valmistanud kui mootoratast või mopeedi. Ta ei vasta nendele nõuetele, puuduvad igasugused tüübi kinnitused, sertifikaadid. Et seda ei ole võimalt ka arvele võtta ja tegelikult arvestades neid kiirusi võimsusi eeldab sellise sõiduki juhtimine ja ka juhtimisõiguse olemasolu. Ja juhtimisõigus kahjuks enamus juhtudel tegelikult ju nende liiklejatel ei ole.
7: No, ma mõtlen hästi üldise suure pildiga praegu või suures pildis seda asja vaadates eemalt, siis me ei kujuta ette, et me ostame oma lastel näiteks võimsa mootorratta või me ei kujuta ette tõesti, et me lasemegi sellel lapsel, ma ei tea, autoga sõitma minna, sest et me teame, et selline asi ei ole lubatud, see on keelatud, tuleb politsei, meil on kõik on pahasti, kõik on, see on väga ohtlik, aga kuidas me oleme jõudnud nüüd nende tõukerataste kergliikurite maailmas sinna punkti, kus see on nii peajagu ees meie seadusloomest, sellest kui palju suudab politsei neid jälgida ja veel takkaots ostetakse sellised asju lastele kingitusteks. Kuidas me oleme selle nii ära normaliseerinud?
6: No see ongi võibolla see jälle see sama teavitus, et teavitustöö mõnes mõttes, et inimesed ei ole tegelikult teadlikud, millised need õuded on ja tihti

0: kas see lapsevanem tegelikult seda tõukeratast ostes mõtleb selle peale, et kui nüüd see laps oma selle 5-60-ga sõidab näiteks, ütleme, et siis piltlikult öeldes näiteks 60 km/h tõukerattaga õnnetuse sattumist saaks võrrelda 5. korruselt kukkumisega. Et kas see lapse vanem nagu mõtleb selle peale, et kui ta ostab nüüd selle lapsele ja selle sõiduke, et siis see laps sõidab 5. korruse katusel. Et kui ta nüüd õnnetuse satub, et siis ta kukub sealt alla.
1: Tallinna esimesse klassi minevate lastele koolikohtade määramine ning sellega kaasnev pahameel oli teemaks ka Kuku raadio saates Sihik, kus Tallinna linnavõimule ja nende otsustele andis kriitilise hinnangu endine abilinnapea sotsiaaldemokraat Kaarel Oja. Konkreetset koolikoha määramisega kaasnevat nimetas külaline otsesõnu kobar käkiks.
2: Ja see on pikk probleem ja see, mis noh, pikkale probleemile sageli on ka nagu lahendus, mis võtab pikka aega. Noh, see tähendab seda, et koolivõrk on vaja korrastada. Teatud olulisi otsuseid sai ka tehtud eelmise linnavalitsuse poolt. Nüüd mõned neist on tagasi keeratud, aga las see jääb. Nüüd sellel aastal on tõesti nagu üks käkerdis kokku keeratud, et isenesest eesmärgina õige, et lapsele tuleb pakkuda võimalikult kodulähedast kooli, nii on see olnud ammu. Ja nüüd siis on öeldud välja, et me ei vaata enam kaardil nii-öelda linnulennult, vaid me vaatame noh, reaalsuses liikumisteid või selles mõttes, et kus siis, et noh, linnulennult ei pruugi olla alati sama kui see, kuidas sinna tegelikult kõik kiiremini jõuab.
3: Et laps saaks jala kooli.
2: Noh, kas jala või rattaga igatahes turvaliselt ja et noh, tegelikult neid hädapäraseid autoga liikumisi oleks tõesti vähem hommikuti. Aga nüüd, kus see käkerdis tuleb? Et selles mõttes, et seda eesmärki ma ei vaidlusta, aga linnavalitsus lubas selle juures, esiteks see, et seda öeldakse veebruaris, et nüüd me teeme teist moodi. See on natukene liiga hilja. Neid asju tuleks teha varem. Sest et koolikoha kontekstis on perekonnad valmis tegema päris suuri elumuutvaid muudatusi, et see kodulähedane kool oleks välja valitud kool. Veebruaris öelda, et mängureeglid muutusid, on juba probleem. Ja teiseks, teine suur probleem oli see, et nad ütlesid, et meil on siis nagu kaardirakendus, mille me teeme avalikuks, kus te saate seda vaadata, aga seda ei tehtud avalikuks. Öeldi, et veebruaris öeldi, mängureeglid muutusid, natuke aga hiljem ütles, aga et seda, et noh, kuidas nad nüüd täpselt, mis on, seda te vaadata ei saa. Et see on meil niimoodi enam vähem valmis, me teeme selle järgi otsused ära, aga kontrollida keegi ei saa. Ja siis, kui ilmusid noh, lapsevanematelt ikkagi kohati täiesti ekstreemsed näited sellest, kuidas kodulähedane kool on 40 minuti kaugusel, siis hakati rääkima, et ei, et me vaatasime ka veel ühistranspordi liikumisi edasi, et see tundub nagu igast otsast see, et noh, tegelikult on kusagil tulekahju ja paanika, neid otsuseid on tehtud väga kiirustades, väga halvasti ja noh, tegelikult nii ei tohiks. Et selles mõttes selliste muudatuste kontekstis neist tuleb pikalt ette teada anda. Ja üks asi, mida ma kardan, noh, mis on minu meelest üks nagu väga põhimõtteline asi, mida see linnavalitsus nüüd ei ole tagasi keeranud, aga me teame seda, et Tallinna esimesed klassid on olnud üle rahvastatud väga pikka aega, et seadus ütleb 24 õpilast, noh, Tallinnas on 24 õpilast olnud pigem erand kui reegel ja eelmisel aastal, eelmise õppeaast alguses ei antud erandid, et saab võtta rohkem. Et see 24 see klassi mudeli peale minek, see on päriselt oluline. Et ma väga pelgan, et nüüd selle ühe oma käkerdise nagu noh, korda tegemiseks hakatakse nüüd nurki maha sõitma, et me näeme jälle seda, et hakkavad tekkima otsused, kus no äkki ikka mahub 24 klassi 28 last ja nii edasi.
1: Kõneles Kaarel Oja. Kõiki Kuku Raadio eetris olnud intervjuusid saate järele kuulata Kuku Raadio kodulehel või Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti Kunstnike Liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Neil on esitatud kahtlustus grupi poolt toime pandud arvutikelmuses. Kunstnike Liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontodele. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu. Keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele 6 ligi 2 euro võrra. Reoveeteenuse hind hakkab sõltuma reovee saastatuse tasemest. Ettevõtte teatas, et kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti. Hoolimata Venemaa ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning siviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise oma kodanikele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi sooja. Tallinna uudiseid. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutati koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaa asemel lapse tegeliku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Tallinna transpordi ühissõidukites saab alates tänasest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esijukse juures asuvas seadmes. Ühe pangakaardiga saab lisaks endale osta pileti kuni 5 kaasreisjale. Ülemineku perioodil 27. maist 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda klienditoe poole veebis või telefonil 611-8000. Tallinna kaasava eelarve raames tutvustatakse kuni homseni linlaste esitatud ideesid. Avalikel aruteludel linnaosades saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasisidet, mis aitab ideesid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn. Suvel saavad tallinlased tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadione ja spordiväljakuid. Juunikuu jooksul avatakse kokku 44 staadioni. Linnarahvale on staadionid avatud tasuta. Regulaarsete treeningute ja liigamängude korraldamise eest võivad koolid küsida renditasu. Avatud staadionite ja broneeritud aegade info leiab veebilehelt tallinn.ee/koolistaadionid. Nii palju Tallinna uudiseid.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Oh, no niisem.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Täna reporteris.
4: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaas Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
5: Teate, kus on lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kes astuvad üles Tartu võimlemispeol ja millal on vabariigi võimlejate ja rahvatantsijate ühisüritus Võrafest. Mis mahub Tartu seikluspargi uude hooaega ning kelle jaoks valmib Tartu kolahoov ja kuidas saab rahvas sellele kaasa aidata? Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast uuringust, mida vahendab meile Novaatori portaal ERR-is ja tuleb siis välja, et teadlased on nüüd uurinud väga olulist informatsiooni ja siis seda, et kui me nüüd looduses vaatame ringi, siis on silmapaistva välimusega pigem isasloomad, aga inimesed on siin kohal siis erandiks ja noh, seni suurimad ülemaailmsed nägude atraktiivsuse analüüsid on näidanud, et naised on kõigi inimeste seas keskmiselt veetlevamad kui mehed. Aga nüüd on siis teadlased panud erinevad uuringud kokku ja 28 500 inimest on annud siis 1,5 miljonit hinnangut 17 000 näofotole. Noh, andmekogus on ikkagi väga-väga mahukas ja kõlab suhteliselt usaldusväärselt, aga nüüd hakkavad siis põnevad momendid pihta ja tekib selline asi, mina kuulsin esimest korda sellist mõistet nagu sooline atraktiiv lõhe. See on siis see, et naiste nägusid hinnatakse kõrgemalt olenemata hindaja soost, vanusest, kultuuritaustast ja ka seksuaalsest sättumusest ja tuleb siis niimoodi välja, et naiste fotod saavad nii naiste kui meeste käest kõrgemaid hindeid ja nüüd tuleb teine lõhe ka, pange see ka tähele, see ka seda ei ole ilmselt varem paljud inimesed kuulnud, on olemas siis veel sooline hindamislõhe, mis tähendab seda, et meessoost hindajad kalduvad andma mõlemale soole madalam hindeid ja on üldiselt karmimad kriitikud kui naised. Ja mehed siis jah, ikkagi on väga-väga kriitilised teiste väljanägemise osas ja noh, ei ole ka varmad seda enda teada hoidma. Aga mida siis natukene veel uuriti, siis on pandi ette inimestele ise enda pilt ja vaata nüüd seal kohal kaovad ära igasugused soolised lõhed ja arvamuslõhed ja kui inimesed siis peavad hindama ise enda välimust, kaob ära naiste eelis ja mehed ja naised ennast peeglisse vaadates hindavad siis võrdselt kütkestavaks ega pea teist sugupoolt endast ilusamaks. Ja kehtib siis nagu välja tuleb atraktiivsuslõhe ainult teiste inimeste hindamisel. Siis kui ise ennast on vaja hinnata, siis oleme me kaunid, oleme soliidsed, oleme ilusad, oleme kenad ja ei ole mingit vahet, ole siis mees või naine või mis rahvusest või rassist sa oled, siis on kõik ühtemoodi ikkagi ilusad. Nii et uus põnev uuring uute põnevate lõhedega, kes tahab rohkem teada, vaadake Novaatori portaalist järgi.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
1: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki neljapäeval kell 11 kukkus.
8: Raadio Kukku.
9: Aga nüüd on aeg otsa vaadata Eestimaa liiklusele ja ülevaate sellest annab meile Transpordiamet, kelle esindaja Kristjan on ka liinil. Tere õhtust ja mida see sombune õhtu meile Eestimaa liikluses tähendab?
10: Tere õhtust. Tõesti mitmel pool saab hetkel vihma, teekatud on valdavalt märjad ning tugeva sajukorral on teedel ka vesiluoht. Saartel ja Lääne-Eestis ning Virumaal on ilm veel sajuta ja seda tingimust on seal jätkuvalt head. Selle eest tugevneb täna õhtul ja homme hommikul saartel ja läänerannikul tuul ning liikletel tuleb arvestada teedele murdunud puude ohuga. Ning järjekorda on tekkinud hetkel Tallinna Narva maanteele päevaliiklussõlme, Tallinna ringteele Jüri liiklussõlme rae poolt tulles ning tihe liiklus on ka Jüri liiklussõlmest tuige poole liikudes. Ja lõpetuseks tuletame meelde, et Pärnu maakonnas Urge Sindi teel suletakse täna õhtu kell 8 Sindi sild remonttööde tõttu. Lähim ümber sõitan Pärnu kaudu ja sild avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Soovime kõigele turvalist liiklemist.
9: Suur aitäh ja turvalist koju jõudmist ka Transpordiameti rahvale ja võtan nüüd ise lahti Waze nimelise rakenduse, et siis vaadata, mida kasutajad märkinud on kahe Eesti suurima linna Tartu ja Tallinna kohta. Ja Tartus on ka ikkagi pilt suhteliselt punaseks läinud, mis tähendab seda, et on palju siis aeglast liiklust. Jaama tänaval, Põhjapuiesteel, Pikal tänaval on autod seismas, samuti siis Narva maanteel ja Vabaduse puiesteel samamoodi liiklus aeglasem, aga muidu Tartus üldiselt selline enam vähem õhtune olukord. Kui me nüüd tuleme Tallinnasse, siis on siin muidugi pilt palju kirjum ja on ka paar liiklusõnnetust. Laagna teel, kui siis Smuuli sillale maha sõita, on ühte liiklusõnnetust märgitud samuti siis Smuuli tee ja Punase tänava ristis. Samamoodi seal peaksid ka politseipatrullid kohal olema. Smuuli teel üleüldiselt on liiklus aeglasem, samuti siis Peterburi maanteel, Suur Sõjamäed tänaval ja ka Tartu maanteel ja siin üleüldse bussijaama lähistel Odra tänav, Türnpu tänav, Vilmsi tänav, siis ka Lasnamäe kanali algus on aeglasem Konsori tänav, Pronksi tänav, Liivalaia tänav, Juhkentali tänav, Estonia puieste, Narva maante, Ahtri tänav, Mere puieste, kõikides nendes kohtades on liiklus aeglasem, rääkimata siis juba sellistest traditsioonilistest kohtadest nagu Tamsaare tee, siis Sõpruse puieste, Vilde tee, ega siin võibki neid tänavaid ette lugema jääda, sest et päris tihe ja käre on see liiklus Tallinnas, nii et olge ettevaatlikud, soovin teile kõigile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kui eelne päev andis meile võimsa korvpallilahingu, kui Kalev Cramo siis Tondiraba jäähallis alistas Tartu ja viis seeria viiendale kohtumisele, siis täna peaksid kõik tugitooli sportlased rahumeeles koduseid töid tegema, sest et on vaba päev, aga homme juba saab hokis veerandfinaale vaadata ja tuua viiest on näha siis Soome Tšehhi mängu ja ka Šveitsi Rootsi mängu ning kanal 7 Kanada, USA ja Norra Läti, nii et kõik huvilised siis täna tehke vajalikud toimingud ära, et homme saaks rahus siis telekas istuda ja spordile kaasa elada, noh kui huvi on. Aga Indrek Vaheoja soovib teile kõikidele nii headele kui halbadele Kukuraadi kuulajatele ilusat õhtut, kaunist koju jõudmist ja kohtume teiega juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Maardus peeti kinni mehed, keda kahtlustatakse kunstnike liidu petmises. Konkurentsiamet kinnitas veeteenuse hinna tõstmise Tallinna vee eratarbijatele. Soome süüdistab marjafirmasid kartellikokkuleppes. Ilm on muutliku pilvisusega, homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mõlemad mehed 8 kuuks vahi alla. Neile on esitatud kahtlustus grupi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju suurus ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pankakontodele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud siseteabe võimaliku lekke uurimiseks Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei 3 inimesele ja 1 ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning 1 inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduserikkumist ei tuvastatud. Rakvere vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas ametist lahkumisest, kirjutab ajaleht Virumaa Teataja. Ajalehe andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu ja keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele 6 ligi 2 euro võrra. Reoveeteenuse hind hakkab sõltuma reovee saastatuse tasemest. Tallinna vesi kontrollib pidevalt ühiskanalisatsiooni suunatava reovee kvaliteeti, teatas ettevõtte. Hoolimata Venemaa ähvardustest ei lahku Eesti diplomaadid Kiievist, ütles välisminister Margus Tsahkna. Hirmutamine, ähvardamine ning tsiviilisikute teadlik ja tahtlik ründamine on vastuvõetamatu ja vastuolus ÜRO põhikirjaga. Eesti ei allu ähvardustele ja Eesti saatkond Kiievis jääb avatuks, kinnitas Tsahkna. Ungari parlament toetas ülekaaluka häälte enamusega otsust tühistada riigi lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Ekspeaminister Viktor Orbani algatatud seadus pidi jõustuma 2. juunil. Uus peaminister Peter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Hispaania politsei korradas läbiotsimise valitseva sotsialistiku partei peakorteris Madridis. Eelmisel nädalal algatati korruptsiooni uurimine endise sotsialistist peaministri Jose Luis Rodriguez Zapatero suhtes. See on üks mitmest arvatavast sotsidega seotud korruptsiooni juhtumist. Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet teatas marjakorjamisega tegelevate ettevõtete ebaseadusliku koostöö tuvastamisest. Ametiteatel tegi kartell koostööd ligikaudu 10 aastat kuni 2023. aastani, et maksta marjakorjajatele madalamat tasu. Sellest tulenevalt soovitab Soome konkurentsiamet määrata 4 ettevõttele trahvid, mille kogusumma on 9,4 miljonit eurot. Mõnda väidetava kartelli ettevõtet on varem seostatud inimkaubandusega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab mandril samuti mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kes astuvad üles Tartu võimlemispeol ja millal on vabariigi võimlejate ja rahvatantsijate ühisüritus Võrafest. Mis mahub Tartu seikluspargi uude hooaega ning kelle jaoks valmib Tartu kolahoov ja kuidas saab rahvas sellele kaasa aidata? Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast 10:00.
11: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 27. mai 1995 oli laupäev. Veidi pärast poolt 10 hilis hommikul sisenes Tallinna kesklinnas Liivalaia tänaval asunud tollase Hansapanga peahoone inkassoruumi umbes 30-aastane mees, käsutas relvaga ähvardades kaks ruumis olnud kassiiri põrandade ja ladus avatud seifist oma seljakotti 2,3 miljonit krooni sularaha. Tookord oli see üüratu summa. Mees kadus nagu ilmuski ja teda ning raha pole siiani leitud ja tegemist oli Eesti ajaloo suurima pangarööviga. Tänasesse päeva. Tallinnas on Keskerakond ja Isamaa võimul olnud peaaegu pool aastat. See võimuliit on heaks kiitnud ka lisaeelarve ja lubanud toetust haridusele ning investeeringuid näiteks rohkem rohealadesse. Saates arvab pealinna võimuliidu tegemiste kohta endine Tallinna abilinnapea ja volikogu opositsioonilise sotsiaaldemokraatiku fraktsiooni liige Kaarel Oja. Üha rohkem räägitakse ümber korraldustest NATO-s seda nii positiivselt kui ka mõneti ärevaks tegevalt. Siiku saates on endine Eesti sõjalne esindaja Alliansi ja Euroopa Liidu juures kindralmajor reservis Neeme Väli. Tervisearengu instituut avaldas rahvastiku tervise aasta raamatu, mille fookuses on krooniliste haiguste ehk siis pikaajaliste terviseprobleemide riskitegurid. Terviseanalüütik Jane Idavain räägib sellest. Tallinna lastekodul täitus veerand 100 aastat tegutsemisest. Kui palju suudab tänane lastekodu asendada lapsele päriskodu, sellest kõneleb Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk.
11: Sihik.
15: Tervitame stuudios Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liiget, endist abilinnapead Kaarel Oja. Tervist.
16: Tere, aitäh kutsumast.
15: Kaarel, vähem kui pool aastat ametis olnud Isamaa ja Keskerakonna Tallinna linnavalitsus on juba esimese lisaeelarvegi heaks kiitnud. Toetused eestikeelsele õppele, investeeringud parkidesse, spordisündmustesse kõlab ju positiivselt.
16: Ei, ja kõlab positiivselt, et selline see pealkiri oli, kui see eelarve linnavalitsuses tehtud sai, aga no, loeme sealt ikka edasi, loeme dokumenti ennast ka.
15: Ja edasi lugedes leiamegi ühe huvitav eraldise.
14: Ja leidsite opositsioonis olles kohe üles 230 000 eurose eraldise Veskimets ratsabaasile. Noh, võibolla ei näe hea välja, aga ilmselt investeeringud see objekt ju vajabki.
16: Ma olen nõus, et see objekt vajab investeeringuid. Ja küsimus sellest, et kas ratsasport on toetamist väärt või või kas linn peaks oma kinnisvara korras hoidma. Jaa, loomulikult. Aga milles on küsimus? Milles on tegelikult probleem? On see, et Tallinna linnal on tuhandeid rendilepinguid. Rendilepinguid, kus on mustvalgelt kirja pandud, et üürile andja ei investeeri, ei remondi. Samamoodi on ka selles Veskimetsa ratsabaasi rendilepingusse kirjas, et see on antud rendile sellisel kujul, nagu ta on. See ei ole selles mõttes mitte lihtsalt nagu erandlik, vaid erakordselt suurte privileegidega otsus, et linn läheb nii-öelda oma tavade vastu. Meil on tõesti linnas sadu tuhandeid rentnike, kes võtavad linnalt midagi üürile ja tegelikult oleks seal vaja viisil või teisel remonti teha, aga ei tehta või selles mõttes, et lõpuks need on ju rahalised valikud ja raha on alati puudu, aga nüüd järsku minnakse ja tehakse.
15: Kaarel, te nimetasite enda ja Jevgeni Ossinovskiga veetavas taskuhäälingu saates seda lisaeelarvet katuse eelarveks. Kas te liitsite lisaks Veskimetsele seal veel mõne erakondliku katuse?
16: Ja katuse rahade eelarveks, vist, ja, kui ma õigesti raha. Mäletan. Et jaa, sisuliselt see lisaeelarves ongi päris palju selliseid korrektuure, mis on sellise lisaeelarve tavapärane tehniline küsimus, et korrigeeritakse teatud summasid, vaadatakse midagi üle, et midagi sellist uut ja uut ja põnevat või olulist seal selles dokumendis ei ole välja arvatud, siis tõesti, et kui hakata rida aval minema, siis järjest neid tuleb, et Veskimetsa ratsabaas, mittetulundusühing Lüüra, Eesti Kabeliit, nende kõigi puhul on see sama küsimus, et nad niimoodi mustvalgelt kirja pandes, et anname neile raha, samal ajal Tallinnas on 10 erinevat rahvusvähemust katusorganisatsiooni, kellel ei ole mingit lootustki sellist tegevustoetust saada või kellel isegi ei räägita, mis alustel, mis tingimustel, mis nad peaksid tegema, et kunagi Tallinna linnalt toetust saada või üleriiklikud spordiala liidud, et Tallinnas tegutseb neid 10, aga me valime välja ühe ja anname neile tegevustoetust. Neid objektiivseid põhjuseid seal ei paista ja siis tulebki vaadata subjektiivsed ja need kargavad nüüd niimoodi pupsti välja, et Kabeliitu juhib keskerakondlane Janek Mägi, mittetulundusühing Lüüra on väga tihedalt samamoodi keskerakonnaga seotud või siis see Veskimetsa ratsabaas, kus me teame ka, et on väga selged seosed abilinnapea Solmaniga.
14: Ja opositsioon peabki ette heitma linnavalitsusele kaadripoliitikat, see loodetavasti annab mingisugust tulemust, aga te heidate ette ka ametite politiseerimist. Nende väidete jaoks tuleb tuua näite, et kas tõesti Tallinnas saab poliitik paremini ametisse kui mitte võimuliidu poliitik?
16: Siin on ka kaks erinevat olulist tähelepanekut. Et esimene on see, et kui linnavalitsus menetles oma esimest eelarvet või nii-öelda põhieelarvet, siis sellega koos käib linnasüsteemi struktuur. Jätame kõrvale selle, et aastad on räägitud, et tuleks kokku tõmmata, aga see linnavalitsus hakkas nüüd uuesti ametikohti juurde looma. Ja kui me nüüd vaatame, et mis ta juurde loob, siis taaskord niimoodi pikad Excelid ridahaval läbi töötades me leidsime 21 uut ametikohta, mida varasemalt ei olnud, mis on selgelt nii-öelda parteilistel eesmärkidel loodud. Linnaosa vanemate juurde loodi nõunike ametikohad, asetäitjate ametikohad, juhiabe ametikohad, abilinnapeate büroodest tõmmati nõunikele toodi toole juurde, et nad ära mahuksid. Et seal oli, et lihtsalt arvutades me räägime sellest, et iga aasta 1 000 000 eurot juurde, 1 000 000 eurot kulu nendele enam kui 20 ametikohale, mida varem ei olnud. Ja mis nüüd on selgelt nagu sellise parteilise funktsiooniga loodud ja kui me vaatame, kes need kohad on täitnud, siis paraku tuleb tunnistada, kahjuks me ei eksinud.
15: Räägime sellistest praktilistest olmemuredest ka, mis kõiki tavad tallinlasi puudutavad. Ammu on haripunaseks aetud hipodroomi ristmikul või seal lähedal liigeldes. See ühe ümberehitus ilmselt oli juba teie linnavalitsusaegne plaan.
16: Selle ajalugu läheb jaa veel tagasi, veel kaugemale tagasi, et sellised asju on kaua kavandatud. Sellised asju on jah kaua kavandatud, aga noh, kui nad tulevad, siis alati selles mõttes, et ega kriitiliselt tuleb küsida küsimus, et kas saaks kiiremini, kas saaks väiksemate sekkumistega. Ma ilmselt, või noh, ma ei käi sellest teemast detailideni üle, aga noh, pooltest aastat tundub ka mulle pisut nagu palju.
14: Paljudel Kesklinna, Põhja-Tallinna, üllatavalt ka Mustamäe ja Lasnamäe lastevanematel on mure ja esimese klassi koolikohtade jagamine tundub neile paljudele neist ebaõiglane. No tõesti, lapsi on mõnes Tallinna piirkonnas rohkem kui soovitud koolides kohti, aga midagi on siis valesti läinud või see on ju pikk probleem, see oli pikalt ette teada probleem.
16: Ja see on pikk probleem ja see, mis noh, pikale probleemile sageli on ka nagu lahendus, mis võtab pikka aega. Noh, see tähendab seda, et koolivõrk on vaja korrastada. Teatud olulisi otsuseid sai ka tehtud eelmise linnavalitsuse poolt. Nüüd mõned neist on tagasi keeratud, aga las see jääb. Nüüd sellel aastal on tõesti nagu üks käkerdis kokku keeratud, et isenesest eesmärgina õige, et lapsele tuleb pakkuda võimalikult kodulähedast kooli, nii on see olnud ammu. Ja nüüd siis on öeldud välja, et me ei vaata enam kaardil nõelda linnulennult, vaid me vaatame noh, reaalsuses liikumisteid või selles mõttes, et kus siis, et noh, linnulennult ei pruugi olla alati sama kui see, kuidas sinna tegelikult kõik kiiremini jõuab.
14: Et laps saaks jala kooli?
16: Noh, kas jala või rattaga igatahes turvaliselt ja et noh, tegelikult neid hädapäraseid autoga liikumisi oleks tõesti vähem hommikuti. Aga nüüd, kus see käkerdis tuleb? Et selles mõttes, et seda eesmärki ma ei vaidlusta, aga linnavalitsus lubas selle juures, esiteks see, et seda öeldakse veebruaris, et nüüd me teeme teist moodi. See on natukene liiga hilja. Neid asju tuleks teha varem. Sest et koolikoha kontekstis on perekonnad valmis tegema päris suuri elumuudatusi, et see kodulähedane kool oleks välja valitud kool. Veebruaris öelda, et mängureeglid muutusid, on juba probleem. Ja teiseks, teine suur probleem oli see, et nad ütlesid, et meil on siis nagu kaardirakendus, mille me teeme avalikus, kus te saate seda vaadata, aga seda ei tehtud avalikuks. Öeldi, et veebruaris öeldi, mängureeglid muutusid, natuke aga ilm ütles, aga et seda, et noh, kuidas nad nüüd täpselt, mis on, seda te vaadata ei saa. Et see on meil niimoodi enam vähem valmis, me teeme selle järgi otsused ära, aga kontrollida keegi ei saa. Ja siis, kui ilmusid noh, lapsevanematelt ikkagi kohati täiesti ekstreemsed näited sellest, kuidas kodulähedane kool 40 minuti kaugusel, siis hakati rääkima, et ei, et me vaatasime ka veel ühistranspordi liikumisi edasi, et see tundub nagu igast otsast see, et noh, tegelikult on kusagil tulekahju ja paanika, neid otsuseid on tehtud väga kiirustades, väga halvasti ja noh, tegelikult nii ei tohiks. Et selles mõttes selliste muudatuste kontekstis neist tuleb pikalt ette teada anda. Ja üks asi, mida ma kardan, noh, mis on minu meelest üks nagu väga põhimõtteline asi, mida see linnavalitsus nüüd ei ole tagasi keeranud, aga me teame seda, et Tallinna esimesed klassid on olnud üle rahvastatud väga pikka aega, et seadus ütleb 24 õpilast, noh Tallinnas on 24 õpilast olnud pigem erand kui reegel ja eelmise õppeaast alguses ei antud erandid, et saab võtta rohkem, et see 24 see klassi mudeli peale minek, see on päriselt oluline, et ma väga pelgan, et nüüd selle ühe oma käkerdise nagu noh, korda tegemiseks hakatakse nüüd nurki maha sõitma, et me näeme jälle seda, et hakkavad tekkima otsused, kus no äkki ikka mahub 24. klassi 28. lasti nii edasi.
14: See on seaduse rikkumine.
16: See on seaduse rikkumine, aga noh, selleks seaduse rikkumiseks on leitud seaduslikud meetodid varasemalt alati, et seda tuleb ikkagi nagu otsekoheselt jõustada, et sellised erandid ei tehta. Aga kui linnavalitsus seda selgelt välja ei ütle, siis noh, ametnikel on lihtne seda teha.
15: Aitäh täna tulemast, Kaare Loja ja nendele asjadele pilku peale heitmast.
6: Kas näete seda tiilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
19: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
20: Siin Tallinn, sajand eetris.
21: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
22: Eesti ringhääling 100.
21: Nüüd teletornis.
23: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki neljapäeval kell 11 Kukus.
24: Kuku Raadio.
25: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Timo Tarva, Einar Russer jätkavad saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada kindralmajorit reservis Neeme Väli. Neeme, olete teeninud Eesti sõjalise esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures ja alustamegi nendest teemadest. Viie nädala pärast Ankaras toimuv NATO tippkohtumine tuleb ilmselt väga keeruline. Reuters teatas näiteks, et Pentagonis arutatakse võimalust, kuidas saaks karistada neid liitlasi, kes ei toeta Ameerika operatsiooni sõjas Iraani vastu. NATO ei saa ju oma liikmeid karistada.
26: No nii see on ja põhjus on ju väga lihtne. Teadupärast NATO otsustab konsensuslikult, ehk siis otsus on olemas siis, kui kõik liikmed hääletavad poolt. Ja ma hästi ei usu, et kui laual on kellegi karistamine, siis see, keda karistatakse, poolt hääletab.

0: räägime sellise konventsionaalse sõja ohust, siis selge see, et meie regioonis või Põhjalas on see ohutunnetus kindlasti teravam kui näiteks Lõuna-Euroopas, kes praegu ju sõdib rohkem migratsiooniprobleemiga. Nii et NATO häda ongi selles, et ta on niivõrd suur organisatsioon ja kõik soovivad, et nende julgeoleku ohud oleksid nii-öelda need kõige prioriteetsemad ja sealt tuleb selline vastuolu. Küll aga ma arvan, et maailmas see julgeolekuolukord on nii palju muutunud, et selline tõeline sõjaohu, arusaam sõjaohust järjest rohkem läheb teravamaks ja need kaitsekulud ka tõusevad, seal hulgas siis tublisti ka tänu Ameerika survele. Need küllab need nii-öelda jalgade järele lohistajad ka kunagi kusagile välja jõuavad. Ja antud juhul siis, kui me räägime Ukraina kontekstis, siis tegemist on ikkagi riigiga, mis tõsi küll on sõjas ja on NATO partner, aga ei ole veel liikmesriik. Ja rahalistest numbritest, kui rääkida, siis see 0,25, mida nüüd need viis riiki blokeerivad, siis aastane suurusjärk, kui see kõik anda Ukrainale, peaks olema seal 143 miljardit dollarit aastas, nii et päris suur raha.
1: Ei taha rääkida president Donald Trumpi vastandlikest avaldustest, kord lubab ta vähendada Ameerika Ühendriikide sõjaväge Euroopas, kord lubab saata Poolasse sõjaväge juurde. Aga mulle ei silma, et NATO arutab võimalust määrata Eesti ja Läti kaitseks uus NATO korpus, mille formeeriksid Holland ja Saksamaa. See on nüüd midagi uut. Mida see õigupoolest tähendab, kui see nii peaks minema?
0: See on uus selles kontekstis, et need vastutusalad korpuste vahel jagatakse ümber. Korpus ise ei ole midagi uut, et Saksa-Hollandi korpus on olnud NATO valmiduskorpuste nimekirjas juba päris pikka aega. Lihtsalt küsimus on selles, et on otsustatud sellist korpuse tasandi juhtimisvõimekust meie regioonis tugevdada ja selle tõttu siis jaguneb Baltikumis asi nii, et Leedu läheb MNC Nordisti alla, millest ta asub Tšetšenis Poolas, mis Leedu esimene diviis ka sinna ametlikult integreeriti 11. aprillil käesoleval aastal ja nüüd siis Läti, kus asub siis rahvusvaheline põhjadiviis ja Eesti siis uue ümberjagamisega lähevad siis Saksa ja Hollandi korpuse vastutusalasse sisse. Aga mõlemad korpused jäävad jätkuvalt siis ühendväejuhatuse Prunsumi vastutusalasse. Nii et see on selline ümberkorraldamine juhtimise kontekstis, mis ma arvan, seda pidi on väga hea, et sellist juhtimisvõimet regiooni tuleb juurde. Teist pidi jälle teeb asja natukene keerulisemaks, sellepärast, et Baltikum teadupärast teda nähakse kui ühtse sõjateatrina ja ütleme sõja ajaloo klassikana sellised kõige rünnatavamad või nõrgemad kohad on olnud just selliste suurte väekoondiste piirid või ühenduskohad. Nii et siin on, aga üldjoontes ma arvan, et see on hea otsus.
2: Venema diktaator Vladimir Putin allkirjastas hiljuti seaduse, mis lubab Vene kodanike õiguste kaitsmise ettekäändel alustada sõda teiste riikide vastu. Ma nagu imestan, et seda seadusena varem kirjas ei olnud, sest ettekäänet on ju alati sellisena ju kasutatud, kui on võrikidele kallale mindud, kaasa arvatud Ukrainasse. Et küsimus tekib, kellele seda nüüd vaja on või mida ta nüüd siis tagantjärgi enda arvates seadustab?
0: No nii see on tõepoolest, et tegemist on jah seadusega, mille riigiduuma võttis vastu 13. mail, kui ma ei eksi, ja mis siis nii-öelda legitimiseerib Venema presidendile õiguse kasutada jõudu, kui ta peab seda vajalikuks, kui siis nii nimetatud kaasmaalasi kusagil ahistatakse. Aga see on ju tõesti habemega lugu ja kuulub sellise kognitiivse sõjapidamise valdkonda, sest kui me räägime näiteks kaasmaalaste kaitse- ja toetusfondist, siis see loodi juba ju 2012. Nii et tegemist on sellise ettevõtmisega, mille puudumine ei ole mitte kunagi Venemaal takistanud kedagi ründamast, aga noh, nüüd on siis mingi asi ka paperile pandud ja allkirjastatud.
2: No 7. september 39 mindi samal põhjusel ka Poola.
0: No nii see on, jah.
1: Jah, absurd, Eestis elab Venema kodanik, annab Georgi Linti, politsei palutav sellest rinnastatta, Venema kodanik väidab, et õigus on

0: rikutud, noh, on absurd. Kuulge, Venema ründab õhust ägedalt pealinna Kiievit ja välisminister Sergei Lavrov soovitas välismaalastel ja diplomaatidel Kiievist lahkuda. See tähendab, et Venema muudab oma sõjapidamise ja agressiooni ägedamaks, on tal selleks võimekust.
1: Venema praegu otsib paaniliselt välja pääsu sellisest patiseisust. Kui te vaatate neid viimase aja rinde teateid, siis ukrainlased on leidnud nii-öelda teise hingamise ja on järjest edukamalt suutnud Venemat survestada ja siin on ka statistiliselt olnud paar kuud, kus Ukraina on suutnud oma maad tagasi saada rohkem, kui Venema on suutnud vallutada. Ja nüüd on Venemal siis tekinud selline vajadus, kus peab leidma nagu mingisugused vahendid, kuidas ennast jälle võitjana näidata. Ja see, ütleme, see ähvardus ja raketidega ründamine, see on siis üks võimalik, teine võimalik on, siin on ju räägitud sellest, et võib-olla avatakse rindelõik üle Valgevene territooriumi. Nii et ma arvan, et see on osa sellest Venema katsest, kuidas siis jälle näidata ennast sellise initsiatiivikana ja deklareerida kusagil edu, sest et näiteks järjest raskem on neil ju värvata ka seda kahuriliha sinna, et numbrid on väga kurvad Venema jaoks.
2: On jah, värvatavaid on oluliselt vähem, kui on hukkunud juba. Vähemasti viimane statistika mõnda aega sellest juba kõneleb. Räägime natuke relvastusest ka, no viimased suured rünnakud väidetavalt kasutati ka Oresnik kuuldavasti üsna ebaõnnestunud seekord. Aga Ukraina õhuvägi omakord on siis kasutanud Venema ründamisel Briti-Prantsuse Storm Shadow tiibrakette ja sellest on ka palju kirjutatud. Mis relv see Storm Shadow on?
1: Ja tegemist on tiibraketiga ja tema kaugus on seal natukene allapoole 300 kilomeetrit ja Ukraina on teda varem ka kasutanud, aga minu teada on varem olnud ikkagi selle vähese kasutamise põhjuseks ka see, et lääneriigid on pannud oma relvastuse kasutamiseks teatavad piirangud. Et loodetavasti nüüd on neid piiranguid vähemaks võetud ja Ukraina juhul, kui tal neid rakette piisavalt on, siis saab neid ka aktiivsemalt kasutada. Et alles hiljuti oli ju ka, kui te mäletate, uudis sellest, kus Ukraina on ise omale arendanud liukpommi, mille laskekaugus on ka seal üle 200 kilomeetri, nii et Ukraina tuleb tublisti ka oma tehnoloogiaga järgi.
2: Ja nad rembiitad.
1: Jah.
0: Suur tänu, kindral major reservis. Näeme välja nende kommentaaride eest.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna reporteris.
7: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabigaas Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonid alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabigaasa Jana Toom on aga teist meelt.
8: Teate, kus su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Aina Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Terviseareng Instituudi terviseanalüütikut Jane Ida-Vaino. Tervist.
11: Tere.
2: Jane, Terviseareengu instituut avaldas rahvastiku terviseaasta raamatu 2026, mille fookuses on kroonilised haigused ehk siis pikaajalised terviseprobleemid. No meenutame, mis on Eestis enam levinud kroonilised haigused. Eeldame, et ikkagi veresoonkonna haigused ja eeskätt kõrge vererõhk.
11: Ja see peab täiesti, see on täiesti tõsi, et peamised kroonilised haigused Eestis on südame veresoonkonna haigused, et lisaks kõrgele vererõhul on ka südame isseemi haigused ja samamoodi on insult sellega seotud. Kindlasti on teist tüüpi diabeet ja siis erinevad lihas luukonna haigused ja väga tugevalt on Eestis ka hingamisteede haigustes näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, mis on siis tugevalt seotud pikaajalise suitsetamisega. Et viimastel aastatel tegelikult on ka nimetatud pahaloomulisi kasvajaid, mitte küll kõiki, et kui on nii-öelda varajaselt avastatud vähk või lõpustaadiumis, siis seda ei klassifitseerita kui kroonilist haigust, aga näiteks eesnärmevähk ja mitmed rinnavähivormid on tegelikult nii-öelda pikaajaliselt ravitavad ja raviga kontrolli all hoitavad, et sellised erinevad haigused.
0: Lähengi siit edasi. Sünge statistika näitab, et maailmas põhjustavad kroonilised haigused igal aastal üle 40 miljoni surma. Kuidas siis on võimalik kroonilist haigust vältida või neid ennetada? Ma olen aru saanud, et see on ju paljuski pärilik haigus.
11: Ja krooniliste haiguste väga-väga pika aega tegelikult arvatigi, et sa ei saa ise mitte midagi teha ja geneetika ongi kõiges süüdi, aga tegelikult nüüd hilisemad, mida rohkem teeme uuringud, seda rohkem saame teada. Et tegelikult kroonilised haigused tekivadki tavaliselt kolme teguri koosmõjul. Et üks on geneetika, mis siis, noh, ta ei ole nii-öelda, ta soodustab haiguse välja kujunemist, aga kui sa teed ise piisavalt palju, ühiskond aitab nii-öelda, keskkond on hea, siis tegelikult need ei pruugi üldse, see nii-öelda geneetikast ei pruugi, see, mis on nii-öelda riskitegur, ei pruugi välja kujuneda. Et tegelikult on hästi-hästi tugevalt seotud just eluviis, mida me sööme, kui palju me sööme, kas me liigume, ei liigu, istume, teeme trenni. Ja järjest enam on tegelikult teha seda keskkonna tähtsust rõhutama hakatud, et see on kuidagi nii-öelda nähtamatu, et koheselt ei teki need terviseprobleemid, aga sellel on väga-väga suur mõju just pikaajalises nii-öelda haiguste kujunemise faasis.
2: Ja et ikkagi inimese elukoht mõjutab ka tema tervist. Ta mäletan lapsepõlvest, et öelda, et selluloosivabriku lähedal elavad lapsed, nendel on kohe väga pahasti hingamishaigused ja kõik muud säärased. No Ida-Viruma inimestel on neil siis rohkem hingamist ja haigustega seotud probleeme.
11: Ja on. Ühelt poolt jah, et õhusaaste ja müra, teiselt poolt on muidugi ka elutingimused, et kui, milline on elu nii-öelda aseme kvaliteet, samamoodi kas seal on just, et milline see keskkond tegelikult on, kui palju nii-öelda palju selle eest hoolitsetakse, et Ida-Virus on jah see probleem, et uuringud, väga mitmed uuringud näitavad, et tegelikult tõepoolest seal on rohkem hingamisteede probleeme kui mujal Eestis, et vahel arvati ka seda, et see on nii-öelda pärand meile vanast nii-öelda ajast, et kui Vene ajal nii-öelda tehased loodi, et siis tegelikult ei hoolitsetud keskkonnatingimused, ei olnud need olulised nii-öelda tegurid, millele tähelepanu pöörata, aga tegelikult ka praegused lapsed, kes ei ole nii-öelda nõukogude ajal üles kasvanud, ei ole sellel ajal ka sündinud, neil on samamoodi näiteks astmad palju rohkem kui Tartus elavatel lastel. Ja sama on tegelikult ka täiskasvanutega, et see keskkonna, seega jah, keskkonnasaaste on hästi-hästi oluline just Ida-Virus.
0: Tervise arengu instituudis rahvastiku tervise aastaraamat väidab, et ainult riskikäitumise vähendamisest ei piisa ning krooniliste haiguste puhul on vajalik kogu tervishoiusüsteemi selline süsteemne lähenemine. Mida see siis õigupoolest tähendab? Noh, inimene peab võtma ette nähtud ravimeid, seda kindlasti käima kindla sagedusega tervisekontrollis vererõhku mõõtmas, seda saab nüüd teha ka nutitelefoniga ja nii edasi, aga mida see õigupoolest tähendab? Tervishoiusüsteemne lähenemine.
11: No süsteemne lähenemine tähendabki tegelikult inimese vaates seda, et esiteks me nii-öelda panustame riigina ennetusse. Et me küll hästi palju räägime sellest, aga tegelikult tegusid ei ole väga palju ja seal on põhiteema on rahastus. Et meil on vaja väga selged poliitilised prioriteedid seada, et, kui, et ennetus on tähtis, sellega me nii-öelda tagame selle, et meil on nii-öelda tervisekindlus, meil ei ole tulevikus, nagu praegu meil on tegelikult rahastuse probleemid, et see tegelikult algab kõik sellest, et me panustame ühiskonnana selle tervikuna inimese tervisesse. Kui me läheme täpsemalt süsteemi juurde, siis seal ongi, kui juba tekib probleem või ütleme, inimesel tekib väike mure, siis ta jõuab nii-öelda esmatasandile, et siis ta saab nõustamist, et ei ole see, et ta jõuab viimases faasis arsti juurde ja nagu eilsel meil oli teadusseminaar ja seal kardioloog väga selgelt ütles, et tegelikult kui inimesed jõuavad juba eri arsti juurde, siis on tegemist nii-öelda tagajärgede likvideerimisega, ehk siis tegelikult on asi väga halvasti. Et ja see, kuidas inimene on tegelikult nõrk, ehk siis me peamegi süsteemi üles ehitama selliselt, et kui ta läheb perearsti juurde või kui ta ütleme saatub haiglaravile, siis pärast haiglaravi tal ütleme perearsti süsteemis tekib märge, et on käinud haiglaravil, sest perearstil on väga selged juhised, kuidas ta peab nagu toimetama edasi. Aga kui ta isegi ei tea, et patsient näiteks sattus haiglaravile, et siis meil ongi väga suur probleem ja see kukub, nii-öelda see teema kukub ka inimese jaoks maha, ta võibolla ei teadvusta selle probleemi tähtsust nii, ta ei pea seda nii oluliseks või unustab ära, et tal noh, sai ju nii-öelda abi korraks, et lihtsalt hästi oluline on just seal selle nii-öelda inimese nii-öelda hoidmine kogu süsteemi vaates, et saata näiteks meelde tuletusi lihtsalt, tulge kontrolli, teil on selline probleem, et lihtsalt sellised hästi lihtsad asjad tegelikult, et või teebki pereõde näiteks kõne, et kuulge, te pole ammu käinud analüüse andmas, aga teil on sellised näidud, et see on selline süsteemne vaade ja nii-öelda inimese tegelik toetamine.
2: Me peame rääkima ka vaimsest tervisest. Öelge, Jana Idavain, kas depressioon ja ärevusaire on ka haigused?
11: Kindlasti, et ja siin pikka aega arvati, et see on lihtsalt halb tuju, aga just. tegelikult ei ole, et need on ikka, depressioon on väga selgelt selline pikaajaline kurbustunne, sul lõpuks tekib selline noh, minna laskmine, sa ei ole huvitatud tegevustes, sa ei ole huvitatud, noh, sa tööl võibolla käid sellepärast, et sul on kuskilt raha vaja saada, aga tegelikult sa oled süsteemselt nii-öelda haige. Et tihti tegelikult inimesed ise ei taju seda, väga pikka aega nad tegelikult jõuavadki, kui ei mõtle selle peale, mis mul viga on, siis see, noh, lõpuks see kujunebki sealt nagu välja selline pikaajalisem haigus. Ja ärevusäire on täpselt samamoodi, et kui sa oled korraks ärev, näiteks kui mina tulin stuudiosse, olin ma kogu korraks ärev, aga see tunne ei püsi nii-öelda pikka aega, et see lähen siit ära, siis ärevus kaob. Aga väga paljudel on jah, et kui on mingi sellised suuremad muutused, oli COVID-iga näiteks seotud, et siis järsk oli meil hästi palju ärevusäireid tekis ja see ongi just sellest, et sa ei tea, mis nagu saama hakkab, keegi ei tea midagi ja inimesed on hästi erinevalt tunnetavad kogu, noh, samamoodi sõjaga, et mõned tulevad sellega nagu enam-vähem okeilt saavad hakkama, aga mõned ei saa. Et see on jah selles mõttes, mul on väga hea meel, et tänapäeval vaimse tervise probleemidest tegelikult räägitakse hästi avalikult ja seda on nii-öelda nii-öelda arvestatakse, et tegelikult palju eile ka just seal meie seminaaril, konverentsseminaaril toodi välja just seda, et võibolla paljud ka südame-veresoonkonna haigused tegelikult oleksid olemata, kui meil ei oleks pidevat pinge seisundit, stressi, sellest tekinud ärevust või mingi teissuguseid häiritusi just vaimsel tasandil.
0: Jana Idavain, kas kroonilist haigust on võimalik välja ravida?
11: Ma ütleks jah. Noh, kui me räägime siin vaimse tervisega just lõpetasime, et siis vaimse tervise häiretega ongi see, et tuleb tegelikult see häiritus nii-öelda eemaltada. Noh, kas on siis ütleme, halvad suhted kellegagi, halb võibolla toksiline töökeskkond, et noh, alati ei ole võimalik seda muidugi teha, aga neid, kui teadustatakse seda olukorda, siis saab tegelikult see nii-öelda viiagi ellu erinevaid sekkumisi, et seda olukorda parandada. On ka, just ongi, et need samad, et mida inimene saab ise ära teha, et teiste krooniliste haiguste puhul ongi, et sa toitud mõtled, mida sa sööd, kui palju sa sööd, kas mul on, kui palju ma liigun, kas ma käisin täna või sõitsin autoga täna, et aga tegelikult hästi suur roll järjest enam tegelikult rahva tervishoiu spetsialistid ka nii-öelda juhtivamates riikides, et on Norra, Rootsi, Holland, kellel on hästi head süsteemid ja nemad on ka jõudnud tegelikult nüüd järeldusele, et inimene üksinda ei saa teha suurt muutust, et tegelikult on vaja nii-öelda ühiskonna tuge ja just seda, et nagu ma enne mainisin ka, et ennetus peab saama poliitiliselt prioriteetseks tegevuseks, et muidu tegelikult see, me ei tee seda muudatust, ei vii ellu, et ja samamoodi me saame teha ka organisatsiooni tasandil neid nii-öelda sekkumisi.
2: Aitäh teile tulemast ja ülevaadet andmast nendest muredest ja ka lahendustest õnneks Tervise Arengu Instituudi Tervise Analüütik ja Jaan Aidavain.
11: Aitäh!
12: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
10: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Siiku stuudios on nüüd Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk, tere!
2: Tere!
0: Tallinna lastekodul täitus veerand 100 aastat tegutsemist, palju õnne sellepärast. See daatumi tähistui ometi lastekodu päris algust, vaid uutel alustel ja uue organisatsioonina tegutsemise algust, eks ole?
2: Ja tõepoolest, et aastal 2001 liideti Tallinna linnas olevad siis lastekodud ja sündis siis Tallinna lastekodu. No täna on tegelikult õudna mõeldagi omaaegsete selliste kombinaat lastekodude peale, nagu nad siin Tallinna linnas olid, üle linna laiali, kus 20-kesi ühte internadi tuba jagati ja nõnda edasi. Ehkki lapsed Tallinna lastekodus ei ole jõuma sünniperes, on nad ikkagi võimalikult lähedastes tingimustes, ehk siis moodustunud omaette perekonnad ja võimalikult kodused tingimused täna siis. Jaa, tõepoolest, et kui mõelda aega tagasi, siis meil tuli ka Tallinna lastekodu raamat välja ja selle raames me kogusime neid lugusid, et millised mälestused kellelgi Tallinna lastekoduga on ja siis väga paljud, kes on kokku puutunud kuidagi Nõmme lastekoduga, Nõmme turu juurest mööda läinud ja siis meenutavad seda, et kus seal olid lapsed niimoodi aia peal ja küsisid mööda käijate käest, et kas sina oled minu ema, kas sina oled minu isa, et täiesti õudne mõelda, et midagi seesugust ja võibolla nagu oluline erinevus on ka see, et kui vanasti oli ju see, et lapsed olid 0-3, siis nad liikusid järgmisse etappi eelkooliga ja siis veel edasi pidid liikuma. Täna tõesti seda olukorda ei ole ja kui me räägime, et noh, et võimalikult peresarnased, et siis ka siin on meil tegelikult arenguruumi, sest et kui palju meil peres ikka on 6 last. Et täna meil on asenduskodud peres, meil ongi kuni 6 last, aga tõesti me liigume selles suunas, et meil peres võiks olla kuni 5 või kuni 4 last. Aga noh, kõik on seotud ju rahadega, ja, aga me liigume sinna sammult ja võibolla selline oluline muutus on ju ka see, et ei ole enam kasvatajaid, vaid et on perevanem, ühes peres on siis 2-3 perevanemad, kes töötavad niimoodi vahetustega ja võibolla see on ka nagu see koht, et vahel
15: kui me vaatame, et laps, kes satub lastekodusse, siis tihti on ta teismeline, tõsi, praegu on ka päris palju väikelapsi, siis teismea ju arengu eripära on see, et ma hakkan kodust eralduma. Nüüd, kui ta satub meie juurde, siis me hakkame kodu just kui looma seal. Et seal on oma jagu väljakutseid, kuid meil oli siin hiljaaegu kohtumine ka selline noorte paneel arutelu, kus noored nii kenasti tõid, et te täiskas on räägite siin mingi lapse heaolu kolmnurk ja lapse heaolu, miks see võiks palju lihtsamalt, et mis see lastekodu muud on, et see on ju lihtsalt tavaline kodu, ainult et seal ei ole bioloogilisi vanemaid.
0: Tahaks loota, et sünnipäres mitte kasvavate laste arv on ajas vähenemas, kuidas lood tegelikult on?
15: Jah, sest et laste arv üleüldse on vähenenud. Et see on ikkagi sellega seotud, et laste sündimus on vähenenud. Nüüd kui vaadata seda, et mina saan öelda Tallinna lastekodus viimase 5 aasta jooksul, siis meil laste arv ei ole vähenenud.
2: Kui palju on teie hinnagul need lastekodu ja eriti seal kasvanud lapse kuvand ajas muutunud? Vanasti tahad või taha ikka vaatad lastekodu lastele, vaadati ikkagi natuke kõrdi otsa.
15: Ja kui umbes 10 aastat tagasi, kui mul tuli ka kuskil seltskonnas juttu, et ma olen ka ise asenduskodu taustaga, siis inimesed teid nagu vaatama, et mis mõttes, et sa näed nii normaalne välja. Et tänapäeval võibolla on nagu see teadlikus kasvanud ja võibolla ei ole seda sildistamist nii palju, kuid ikkagi on meil ka päris palju neid noori, kes häbenevad seda, et nad on kuidagi seotud lastekoduga. Mõni on arvamusel, et see, et ta on lastekodus, on tema elu ära rikkunud ja eks see on nagu see meie töö, mida meie saame teha, et kuidas nüüd sisustada see aeg, et kasutades ära maksimaalselt neid võimalusi, mida see periood pakub, kuid jaa, mida noored ka ise ütlevad, et siis nad ise ütlevad sõpradele, et nad on lastekodust pärit, kui nad usaldavad, aga on ka neid, kes ütlevad, et nad lihtsalt elavad seal ja lõppkokkuvõttes on ka see, et kui me räägime ju sellest, et ma ei tea, kas sa oled Eve või Jüri laps, et ei ole nii, et ma olen nagu, ma ei tea, muidugi võib öelda, et ma olen, ma ei tea, lastamelt pärit, et lastekodu lastel tõesti on see ühine nimetaja ja ikkagi vanakooli inimesed võibolla siis kuidagi tahavad sildistada, et näed, tema käitus nii ja sina käitud nii, et aga üldiselt ajas see osa on küll paremaks läinud.
0: Tallinna lastekodu toetab oma tegevuses 4 väärtusele, milleks on hoolivus, kompetentsus, avatus ja usaldusväärsus. Kuidas te neid väärtusi jälgite või?
15: Ja ma arvan, et väärtused on üks selline võibolla kõige võimsam tööriist ka juhile, et kui me hindame ka erinevaid olukordi, sest et kui me ka töötame inimestega, kasvatame lapsi, siis paratamatult inimeste vahel juhtuvad ka erinevad olukorrad ja siis läbi väärtuste me ka hindame neid, et kuidas nüüd see olukord, mis nüüd on juhtunud, et on seotud meie siis kas hoolivuse või kompetentsusega ja läbi selle me siis ka mõtestame oma tegevust ja oma igapäeva toimimist.
2: 150 last ja noort, kes vist peaks olema umbes Tallinna lastekodus kokku.
15: Jah, meil täna vist on isegi 161 või 162.
2: Ja. Ja nende lood on ju muidugi kõik hästi erinevad, aga tahaks väga loota, et lootus seal ei puudu.
15: Jah, see on see, ja kui lootus kaob, siis on ilmselt kõik kadunud. Aga jah, need lood on kõik väga-väga erinevad ja võibolla ma ütleks nagu seda, et meil on kuidagi selline kuvand, et loomulikult on nendel lastel see traumakogemus, nendel on hülgamine ja tavaliselt ei ole see ühekordne, vaid mitmekordne, siis meil kõigil inimestel on omad mingid traumakogemused ja ma arvan, et see on see osa, et kus me kõik saame ka võibolla märgata ja panustada sellesse ja luua neid kontakte ja suhteid, et eks igal lapsel või tegelikult igal inimesel peaks olema selline üks turvaline täiskasvanu, kelle peale ta saab loota ja kes aitab tal siis elus edasi.
0: Kui palju on neid vanemaid, kes soovivad lapsendada last?
15: Ja see arv on nüüd, ütleme, et võibolla soovijaid on rohkem.
0: Kõik ei jao.
15: Aga enamus lapsi ei saa lapsendada, sest tõepoolest, et hooldusõigus peatatakse ajutiselt lootuses, et lapsed võiksid tagasi liikuda oma sünniperedesse, kuid kurb reaalsus on see, et kui laps eraldatakse perest, siis meil täna Eestis ei ole seda ressurssi, et tegeleda sünniperega viisil, et see laps saaks sinna tagasi liikuda. Et kui me räägime sellest, et noh, on mingid müüdid, et noh, et võetakse laps ära sellepärast, et ma ei tea, inimesed on vaesed, siis vaesuse pärast ei võta keegi last perest ära, vaid vaesusega käib kaasas tavaliselt mingisugused muud asjad, et kas sinna juurde käib siis sotsiaalsete oskuste puudumine, alkoholi või muude sõltuvusainete tarvitamine ja need on need põhjused, miks lapsed eraldatakse. Ja nüüd on see, et kui see laps eraldatakse perest, et siis täna meil ei ole seda ressurssi, et toetada seda sünniperet, et ta saaks omale jalad alla ja tõesti, et see laps saaks tagasi liikuda, sest et ükskõik milline see vanem on, lapsed ikka armastavad oma vanemaid.
2: No kui me siin kippusime või korraks välja tõime, me kipume ikkagi üsna palju üldistama ja täna hinnatakse üsna palju noorte käitumist Tallinnast tendentslikult selle pealt, mida nähakse Tammsaare pargis õhtutundidel, eks ole. Muidugi see on vale üldistus, ütleme kohe ära. Öelge, kas teie saate oma kasvandike pealt öelda, mis distsipliin ja käitumine teie majade noori iseloomustab?
15: Ja me muidugi ei kasuta ka sõna kasvandik, et see on ka selline nõukogude aja jäänuk, et tegelikult meil on ikkagi meie lapsed ja meie noored. Meil on väga erinevad noored, et loomulikult on need, no, ütleme see startipositsioon, kus need noored on tulnud, on loomulikult erinev, kuid ma vaatan niimoodi laiemalt, et kuidas noortes on, eks ju, ainete tarvitamised või alkoholi liik tarvitamine või kuri tarvitamine, samamoodi koolikohustuse mittetäitmine, siis ma julgeks öelda, et meil on nende asjadega väga-väga hästi, et kui ma mõtlen, kui palju mul on lapsi ja noori, siis meil on tõesti neid juhtumid on, aga neid on üksikud.
0: Tallinna lastekodu ei ole ju ainult pereks lastele noortele, kes mingil põhjusel ei saa kasvada sünnipärast. Teil on ka palju teisi teenuseid.
15: Jaa, tõesti, meil on väga palju erinevad teenused, et meil on näiteks üks selline tohutult tänuväärne teenus, mida Tallinna linn kunagi ammu aega tagasi tegi, on raske sügavpuudega laste hoiukodu, et see vanem saaks puhata, tööl käia ja lapse tuua siis meie juurde hoidu. Meil on 4 hoiukodu rühma ja tõesti see laps on siis meie juures, kas ta tuleb siis päevaks, nädalaks või siis koolivahaaegadel. Lisaks sellele meil on väikelaste turvakodu, kus on siis eelkooliaalised lapsed, et ehk et selline ajutine, tahaks öelda, et see on ajutine, kuigi on olukordi, kus need lood ikkagi venivad väga pikaks ja jällegi, kui me vaatame väikelaste turvakodus, siis täna mul on jällegi lubamatult palju seal lapsi, et mul on seal 6 kohta, aga lapsi on 10 ja just alles siin mõned päevad tagasi oli olukord, kus nädal algul elistas mul üks lastekaitse, et tal on üks 2-aastane laps vaja ära paigutada, siis mõne aja pärast elistas mulle järgmine lapse jaoluspetsialist, et tal on nüüd 2 eelkooliaalist last, kes on samuti vaja ära paigutada ja siis päeva teises pooles oli kõrvalt valla siis lapse jaoluspetsialist ütles, et tal on ühed kaksikud ära paigutada ja siis ma lihtsalt pidin ütlema, et kahjuks meile täna ei ole ruumi ja need lapsed pidid liikuma siis hoopis Eesti teise otsa turvakoduteenusele. Siis lisaks sellel on meil ka vanema lapse turvakodu, meil on teraapiakeskus, meil on me toetame ka siis eestkoste hoolduspere ja lapsendaperesid, et ehk, et meil on perede tugiteenused ja nii, et meil on just kui nagu toetame lapsi erinevatel viisil selleks, et tõesti, et ühelt poolt see ennetustegevus, et lapsed ei peaks meile tulema teenusele või kui nad on läinud meilt hoolduspere, et nad ei tuleks meile tagasi, sest kahjuks on meil ka lubamatult palju neid olukordi, kus lapsed tulevad hoolduspärest tagasi, et minu mäletamist mööda viimase aasta jooksul on meil umbes 10 last, kes on hoolduspärest tagasi tulnud, et hoolduspere on loobunud, siis kas hooldus või eestkostepere.
2: Edu jõudu teile selles majakisegi lisama kui vajalikus töös, Meelis Kukk. Jõudu tervist kõikidele teie perevanematele ja loomulikult tervitega lapsi.
15: Ja, aitäh teile.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Politsei pidas kinni kaks kunstnike liidu petmises kahtlustatavat meest. Konkurentsiamet kinnitas veeteenuse hinna tõusu Tallinna vee eratarbijatele. Iraani teatel sisaldab raamkokkuleppe mustand USA mereblokkaadi tühistamist. Ilm on homme muutliku pilvisusega, mandril sajab mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Mõlemad vehed võeti 8 kuuks vahi alla, kahtlustatuna grupi poolt toime pandud arvutikelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontodele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimiseks aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei 3 inimesele ja 1 ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning 1 inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduse rikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Weidenbaum teatas ametist lahkumisest. Viruma teataja andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu. Keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele 6 ligi 2 euro võrra. Regionaal- ja põllumajandusminister allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral ka sel suvel lisareise Virtsu kuivasturiinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Ungari parlament tühistas riigi lahkumise rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Peaminister Peeter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani ja USA raamkokkuleppe mustand sisaldab kohustust tühistada Iraani mereblokkaad, taastada laevaliiklus läbi Hormuzi väina ja viia USA väed Pärsia lahe piirkonnast välja, teatasid Iraani allikad, märkides, et tekst ei ole veel lõplik. Eelnõu kohaselt saaks Iraan jätkata teenustasude nõudmist laevadelt ja Iraani kohustused ei kehtiks sõjalaevadele. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohamed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga. Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet teatas marja korjamisega tegelevate ettevõtete ebaseadusliku koostöö tuvastamisest. Ametiteatel tegi kartell koostööd ligikaudu 10 aastat, et korjajatele vähem maksta. Sellest tulenevalt soovitab Soome konkurentsiamet määrata 4 ettevõttele trahvid, mille kogusumma on 9,4 miljonit eurot. Mõnda väidetava kartelli ettevõtet on varem seostatud inimkaubandusega. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise 4 ameeriklastele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki, neljapäeval kell 11 Kukus. Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 27. mai aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokis räägime kõigepealt sellest, miks Wall Streeti regulaatorid on andnud sealsetele pankadele küberriskide maandamiseks armuaega.
2: Taustaks AI võidukäik nii panganduses kui mujal meie elus üha suurem ja teine uudis ongi sama teemaga seotud. Euroopa pangandus järelvalve hoiatab, et tehisarust vaimustunud pangajuhid ei peaks sugugi töötajad lahti laskma.
1: Arutleme miljardi käibega personali otsingu ja värbamisagentuuri Spencer Stewarti värskete andmete põhjal. Kuidas tänapäeval ikkagi suur ettevõtte tippjuhiks saadakse?
2: Neljanda uudisena räägime sellest, et kaua ametis olnud tippjuht on vähem innovaatiline, mille kohta on tehtud arvukad uuringuid.
1: Ning tumedates toonides saates räägime ka sellest, miks kõigele vaatamata ikkagi olla optimist. Meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk, kellega enne kõike räägime finantspettustest ja küberohtudest, millega nii ettevõtted, aga ka meie kõik eraisikutena silmitsi seisame. Regulaatorid panevad finantsinstitutsioone aegajalt või õigupoolest lausa selge regulaarsusega proovile, korraldavad erinevaid nii öelda eksameid, üks selliseid on seotud küberohtudega nüüd, aga on Wall Streeti regulaatorid annud teada, et Ameerika Ühendriikides lükkavad nad sealsete suurpankade küberohtude teemalise testimise edasi andes finantsasutustele armuaega kohanemaks antroopiku uue müütose nimelise tehisaru mudeliga. Müütos siis teadupärast on selline sindrinahk, mis on suutnud leida turvaauke kriitilistes süsteemides, sealulgas siis seda laadi turvaauke, mida nimetatakse zero day või nullpäeva aukudeks, ehk siis asjad, mis tuleb kohe avastades samal päeval ära lahendada.
2: Kus juures mitmetest turva nii-öelda firmade raportitest, kes on katsetanud seda, on tulnud välja, et on tegu, mitte ainult pankade puhul, vaid väga paljudega teiste klientide puhul, on tegu olnud vigadega või nii-öelda aukudega, mis on väga kaua olnud, nii-öelda alusplatvormites sisse programmeeritud ja võib-olla isegi aasta kümneid on avastamata ka kurjamite poolt olnud, aga selle peale ju enam loota tänases AI ajastus ei saa. Aga ma siiski Antole lisaks veel, et kõigele sellele eelnes täiesti pretsedenditu käik mõni aeg tagasi, kus rahandusminister Bessent ja keskpanga juht Powell võtsid kokku Wall Streeti juhtivad ninad kõik ja räägiti sellest, et asi on kuri, et midagi tuleb ette võtta, et müntose potentsiaal ja ka ChatGPT 5.5 potentsiaal on liiga suur selleks, et sellest mööda vaadata, pettuste oht kasvab järsult ja selle pärast tuleb sellega midagi ette võtta ja pangad lubasid sellega tegeleda ja pangad on sellega tegelenud, sellest me kindlasti kohe räägime, aga see sama, millest Anto alustas, tegelikult on ju selle nii-öelda järel, et selgus, et selle tegelemiseks on rohkem aega vaja, rohkem jõudu vaja ja sellepärast on vaja ka aja pikendust.
1: Kui legendaarselt Ameerika Ühendriikide pangaröövlilt Willie Suttonilt küsiti, miks ta just panku on otsustanud röövida, oli vastus väga sirgjooneline, sellepärast, et pangad on koht, kus on raha. Kätlin, SEB pangal minu teada müütusele ligipääs ei ole, nende ettevõtete ring on väga piiratud, kellel täna see ligipääs on. Pank te ometigi olete ja küllap on neid, kes on teie rahast huvitatud ka kurikaelade hulgas, millele loodate?
3: No ainult tühjale lootusele, nagu siin tugineda ei saa, et me peame kindlasti seda silmas pidama, et see vastane on kuritegelik maailm, organiseeritud kuritegevus ja nad on alati sammu võrra ees. Vahet ei ole, mis kuritegevuse liigist me räägime, kuritegevus või kurjategijansust alati sammu võrra ees. Ja ka nendes olukorras eelis on ründajal. Ja miks? Sest et kui me panga vaatame või mingi teise ettevõtte vaates, siis see pank või mõni muu organisatsioon, tema peab suutma kaitsta kogumit. aga ründajal on see eelis, et tema fokusseerib ennast väga pingsalt ühel konkreetsel asjale ja tal on seda ressurssi oluliselt rohkem kui siis, noh, võtame siis antud juhul näiteks panga on ju, et need tohutud süsteemid, et seal piisab tõesti ainult mõnest sellisest nõrgast koha leidmisest või sellisest õnnestunud ründest ja ongi hästi.
1: Kui maailma majandusmeediat lugeda, jääb minul mulje just kui kõik täna kraabivad Anthropicu uksed, aga Anthropic on öelnud nii hindudele kui Euroopa Liidule ja kõigile teistele, et õigus otsustada, kas müütuse ligipääs antakse ka välisettevõtetele, on Ameerika Ühendriikide valitsused teha. Eurooplased vastukaaluks on nüüd öelnud, et prantslaste mistral võiks olla see, mis meie pangandussektorile arendab müütuse laadse tarkvara.
2: No siin on veel kaks momenti, millest tahaks eraldi mainida. Esiteks on, kontrollitakse praegu versiooni, et mingisugune kitsas grupp arendajad väljastpool kontrollitute ringist. See kitsast ringist, millest sa rääkisid, on samuti saanud juurdepääsu müntosele, aga selle kinnitus sellele veel ei ole, aga sellised kalakad käivad. Teiseks on probleem selles, et tegelikult on kardetakse isegi seda, et see liiga laia ringi puhul pääseb ikkagi lõpuks välja ja mis on teine pool asjast on see, et lihtsam on sundida konkurente oma asjaga, mistraalidega tegelema piltlikult öeldes, mitte hakata andma neile nii-öelda võtmeid kätte lahendusi. Sellepärast, et me teame, et ka kardetakse ja see on üks teemast, mida ka muus Ameerikast arutavad väga tõsiselt julgeoleku kontekstis ja ka majanduslikus kontekstis on see, et hiinlased, kes on number 2 AI arendajad maailmas, küll jah, maha jäänud nii-öelda investeeringutelt, aga olnud ka edukad mõningate oma versioonidega juba me teame ja kasutavad ka juba laialdaselt AI-d, et need arendavad oma paralleelse süsteemi välja. Miks siis neile meie oma anda, kui nad nagu nii sellega tegelikult seda takistada ei saa, siis vähemalt lükkab edasi nende järele jõudmist.
1: Kui palju pangad koostööd Euroopas teevad või palju teie SEB pangana teete teiste pankadega täna küberriskide maandamisel koostööd?
3: No kõik teevad oma vahel koostööd, sest Eesti mõistes me oleme nii väiksed, me ei saa olla niimoodi, et me sükkeste ühtsete riskide vaates nagu iga üks natuke nokitseb omalt poolt. Loomulikult jäävad mingid sellised oma salajutud, oma sala nii-öelda tubadesse, aga ühtsed koostööd tehakse ja mis ma selle AI koha pealt tahaks võibolla veel lisada on see, et AI-l on suur roll, see roll suureneb aina enam ja tulevik ilmselt on seda pidi ka, et AI hakkab võitlema nii-öelda AI vastu, et kontrollmehanismid on AI, ründemehanismid on AI, see on meie tulevik. Mis sellest edasi saab? Tahaks öelda, et ootan põnevusega, aga ma siiski ütlen, et sellise natuke kartliku põnevusega.
2: Igal juhul pangad tegelevad asjaga juba mõnda aega ja tõsiselt sadu inimesi on rakendatud, nagu ütles Jamie Dimon, ja tegelikult koostööst ei pääse sellepärast, et noh, näiteks pangandus- või finantssektoris tervikuna on see väljund on nii laialdane, et sa pead tegema koostööd, muud varianti ei ole ja see tähendab seda, et me veel näeme igasugused uudiseid ja väga paljudel inimestel on seal selles vallas tööd.
1: Räägitakse enne kõike tehisaru võtmes sellest, kuidas töökohad kaovad, aga paradoksaalsel kombel reguleeritud äris võib olla tehisaru areng hoopis tööhõivet toetav nähtus. Näiteks selle sama müütose puhul on Euroopa pangandusjärelvalve hoiatanud, et tehisarust vaimustunud pangajuhid ja võõtõesti suurpankade juhid pea iga päev keegi ütleb midagi selle kohta, kui palju õnnestub neil tööjõudu vähendada, on tehisarust vaimustunud. Aga panga Euroopa pangandusjärelvalve ütleb, et liikselt vaimustuda ei tasu, sest see human on the loop või siis inimese olemasolu otsustusprotsessis ja mitte ainult selle otsustusprotsessi lõpus, vaid ka asjakohastel vaheetappidel on vältimatult oluline turvariskide maandamiseks.
3: Ma olen selles suhtes täiesti kindel. Rutiinsed nii-öelda tegevused ilmselt ongi mõistlik automatiseerida, aga me ja see tõttu ka osad inimesed kindlasti kaotavad nii-öelda oma positsioonid või kohad. See ei saa olema kindlasti mingi tohutu massiline, ma ei tea, koondamine, et töötaja roll on seal juures nii-öelda seda tulemust kontrollida, sest kes vähegi on AI-d kasutanud, teavad seda, et jah, ta annab sulle tulemuse, aga sa pead seda alati kontrollima ja kriitiline, või olema nii-öelda reaalselt kriitiline selles suhtes, mis see tulemus on. Et ilmselt jah, me suudame väiksemate tiimidega teha ära rohkem, aga see kontrolli osa peab jääma inimesele samamoodi ka vastutus. AI ei vastuta selle eest, mida ta kokku keerab. Lõpuks, kui me võtame panga kontekstis, siis vastutab selle eest pank.
2: Ja see on materiaalne kahju ja tegelikult on päris huvitav, et Bloomberg sellest ka rääkis, et põhimõtteliselt on natukene seda teemat aktualiseerinud mõne tipppanga juhi väljaütlemine. Standard Charteredi pealik ütles, et noh, vähem väärtuslik inimkapital vallandatakse, et aile ruumi teha. Ja jutt oli 8000 inimest, jutt on suurest rahvusvahelisest pangast. Ja selle peale ka veel mõned teised pangajuhid ka midagi sarnast ütles, see loomulikult tekitas suure probleemi. Näiteks Nordea pangal on üldse probleem seoses sellega, et see on Taani seaduse inkorporatsioon ja seal on tugevad ametiühingud. Ja ei taheta üldse minna selle aiga väga kaasa, kuigi vormilist on seda tehtud. Ja nüüd mida ütleb Damon? Damon ütleb seda, teda tasub ikka kuulata üldiselt, et J.P. Morgani juht, eks ole, et tegelikult võibolla väljendid on ebaõiged või noh, ütleme ebaõnnestunud oli vist tema väljend. Ja? Aga see, mis praegu tegelikult sa ütlesid, see, et tegelikult automatiseerimine on kaparatamatus, ongi see lõpp ja nüüd see human in the loop ongi see lahendus, aga kuidas see konfigureerida niimoodi, et see töökindel oleks? See on tegelikult väljakutse kõigile.
1: Jah, ja kui me värbame rohkem tehisaruspetsialiste, vähem pankureid, tähendab see tegelikult ka hoopis teistsugust organisatsiooni ja protsesse, aga sellest kõigest jõuame rääkida intervjublokkides põhjalikumalt. Praegu kuulame ära kaubanduslikud teadaanded.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kes astuvad üles Tartu võimlemispeol ja millal on vabariigi võimlejate ja rahvatantsijate ühisüritus Võrafest. Mis mahub Tartu seikluspargi uude hooaega ning kelle jaoks valmib Tartu kolahoov ja kuidas saab rahvas sellele kaasa aidata? Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Ameerika Ühendriikide suur miljardi käibega personaliotsingu ja värbamisagentuur Spencer Stewart annab igal aastal välja ülevaat, millised on need inimesed, kes on S&P 500 juhtkondadesse jõudnud ning kuidas nad sinna jõudnud on. Vaadatakse siis lisaks tegevjuhile, operatsioonide juhi, finantsjuhi, turundusjuhi, personalijuhi, õigusvaldkonna juhi, tarne, ahela valdkonna juhi, IT-juhi ja kommunikatsioonijuhi positsioone ning peamine järeldus vast see, et tippu jõuda on seestpoolt tulijal lihtsam kui väljapoolt tulijal, täpsemalt siis 60-80% kõigist juhatuse liikmetest nendes suurtes ettevõtetes on organisatsioonist seest sinna tipprolli kasvanud.
2: No tegelikult on veel ka teiste nende juhipositsioonide puhul see number ikka suhtes kõrge peaaegu kõigil välja arvatud mõned valdkonnad, mis on outsoossitavamad rohkem ja see on just nimelt personalitöö, see sama kommunikatsioonitöö, eks ole, legal advice, neid asju saadakse nagu väljastpoolt ka rohkem juurde, aga see, mis puudutab näiteks CFO-sid, siis CFO-de puhul on väga selge trend ikkagi samas suunas nagu COO-de või CO-de puhul. Ehk siis tegelikult ikkagi kompanii seest on kergem tõusta ja kogu see nii-öelda artikli paatus tegelikult selle uuringu nii-öelda kvintessents on see,

0: et kui see muutustega kaasa ei lähe, siis ilmselt sust ka nagu tippjuht ei saa.
1: Jah, kui vaadata juhtimisuuringuid, siis paistab metaanalüüsidest, et tippjuhtidel on kolm olulist võtmekompetentsi. Nendest üks on see sama elukestva õppimise võime, teine on oma suhte võrgustiku teadliku loomise, kujundamise, arendamise võime ja kolmas on siis suutlikus luua jagatud visiooni. Seal päris tipus ainult oma valdkondlikust ekspertiisist kindlasti ei piisa. Aga ka valdkondade vahel on Spencer Stewarti andmetel põnevaid erisusi. Kõige suurema tõenäosusega on just need COO-d või operatsioonide juhid majas sees kasvanud, seejärel finantsjuhid ning kolmandana ka turundusjuhid. Nende kolme positsiooni puhul peetakse valdkonna ja organisatsiooni head tundmist võrreldes teiste tippjuhi kohtadega suhteliselt olulisemaks.
2: Aga samas jah, nagu on näha, on võimalik, et võetakse ka tippjuhtide päris nii-öelda COO-deks võetakse ka põhimõtteliselt väljast inimesi ainult siis, kui neil on kas valdkondlik kogemus või nad on silma paistnud just nimelt oma juhi omadustelt juba teises kohas. No me oleme väga palju näinud Ameerika suurte börsifirmade puhul, kus palgatakse tegelikult väljaspoolt industriid inimene tippu või isegi mitut inimest tippu. Ja need omakorda lähemalt aasta jooksul, nagu see uuring näitas, palkavad CFO kohe peaaegu. Aga, ja viie aastaga on nad peaaegu kõik välja vahetatud alati, kui uus juht tuleb. Aga põhiline on see, et see uus juht on tegelikult olnud edukas juht juba kuskil mujal. Võrreldavas organisatsioonis või isegi peaaegu võrreldavas organisatsioonis. Isegi kui see ei ole sama valdkonna oma. Ja see näitab tegelikult, mida oodatakse. Oodatakse tegelikult hoopiski inimeste ja strateegiate tasandi juhtimisoskusi rohkem, kui seda, et sa tead industriid läbi ja lõhki, sest selleks on sul pea tehnika mees või pea finantsist või kes iganes teine, kes sul valdab seda industriid palju paremini kui sina. Nii et selles mõttes see on väga õpetlik, aga me teame seda ju praktikas ka, et nii on nüüd lihtsalt uuringud seda kinnitavad massiivselt.
1: Ja üks asi, mida me praktikast hästi teame ja mida Spencer Stewart ei häbene ka välja öelda, on tõsi asi, et tippu jõudmiseks kõigele muule lisaks on olulised suhted. Samas juhtimisuuringutes kirjutatakse palju sellest, et suhete arendamine on naiste rahvastel mõnevõrra keerulisem kui meeste rahvastel, et kõigis nendes sigari, kaardimängu ja golfiklubides kaasa lööma pääsevad naised väiksema tõenäosusega. Kuidas sina, Kätlin, edenenud oled läbi oma elu ja karjääri?
0: No, see oli nüüd nagu päris huvitav küsimus, et ma eelkõige oma elus loodan ise endale ja siis Ma usun, mina pigem olen läinud rohkem selle professionaalsuse peale ja läbi selle ikkagi rohkem püüdnud ennast nii-öelda, ma ei tea, võib-olla ka ühiskonnas nagu tõestada ja just ikkagi selle, seda valdkonda. Ma ei ole läinud nagu kuidagi kasvatama mingit tutvusringkonda, mis on kindlasti teatud olukordades väga palju abiks, aga ma üritan ikkagi professionaalsusega silma paista.
1: Et püüad naisena olla lihtsalt meestest kaks korda tublim, ehk täpselt. Märgatakse.
2: No tegelikult see, mis Anto ütles, see nii-öelda koostöö organiseerimisoskus, suhted, inimeste juhtimisoskus, see on üks pool asjast, aga näiteks minule hoopis hakkas rohkem silma soovitust, mis olid seotud sellega, et tuleb ennast karmilt hinnata. Ja tuleb seda regulaarselt teha. See on puhast professionaalne pool. Selle ei ole mingit pistmist selle suhetesüsteemiga, niivõrd kuivõrd see on ainult nii-öelda üks kriteeriumi, aga mitte nii-öelda otsustaja. Ehk siis šarmantsed juhid kõrbevad varem või ilem, aga need, kes suudavad ennast innata, ennast muuta, kes tegelikult toetuvad teistele inimestele püüa kõiki asju üksinda ära teha ja kus juures teevad seda, siin on lausa väljend, brutaalse kandoriga, ehk siis brutaalses meeleolus teevad seda kõike enese hinnangud. Need on tegelikult palju edukamad, et see on midagi, mis ei sõltu ju soost ega muust.
1: No see ei ole üldse kaasaegne käsitlus, Raivo. Tänapäeval öeldakse, et enda vastu tuleb olla hell ja hea.
2: Ja kuidas sa siis arened?
1: Olles uudishimulik ja alandliku meelega, vähemalt nii Spencer Stewart ütleb, aga üks asi, mida nad veel ütlevad, on juhtid tähelepanu ka sellele, mis toimub tõesti nende ümber, ehk siis tuleb vaadata mitte ainult ettevõtte sisse, vaid ka väljapoole. See tõdemus seostub hästi ka meie järgmise uudisega, nimelt on East London University andnud meile ajakirjas Corporate Governance avaldad

0: uuringu kaudu teada, et kauem ametis olnud tippjuhid kipuvad olema vähem innovaatilised, seda juhul, kui nad ei ümbritse ennast suure hulga nõukogu liikmetega, kes siis tulevad väljapoolt ettevõtet ja mida rohkem neid nii-öelda sõltumatuid nõukogu liikmeid on, seda väiksem on tõenäosus, et kaua ametis olnud tippjuht muutub vähem innovaatiliseks.
1: No eks see ole meile ka praktikas teada. Me teame seda tuntud ütlust, et kui on üle 5-7 aasta tippjuht ametis, siis asi hakkab natukene nagu konserveeruma üle. Vähemalt ta peab ametit vahetama, mitte selles enam edasi olema. See on punkt 1. Punkt 2 muidugi on see ka seotud inimpsühholoogiaga ja võib-olla ka sellega, et kui keskmiselt tippjuhid, need samad C-suite inimesed töötavad kuni 16 aastat vastavas firmas, siis nad tegelikult liiguvad mööda karjääriredelet üles. Me rääkisime sellest asja. Aga need, kes juba on tipus, kui nad on 16 aastat, siis nende suhtumine on täiesti teistsugune. Ja siis hakkab toimima mehhanism, mida ka mina olen kunagi see tippjuhine kogenud, et üks kõik, kui hästi firmal läheb, ikka tahetakse mitte enam edasi areneda, vaid pigem konserveerida, las jääda nii kui see oli, et võtame veel viimast, hakkab prevaleerima mõneti isegi eraomanike puhul nõukogus, ammugi siis veel nii-öelda direktorite puhul. Sellepärast tuleb neid uusi independent direktorid tuua, see on ka põhjus, miks börsifirmad neid nõuavad lausa, börsifirmadelt nõutakse, et on independent direktorid.
2: Ma võib-olla lisan siia seda poolt natuke, et võib-olla tekib ka natuke selline kerge mugavussoon ja sealt ei toimu kindlasti mitte arengud. Et ongi teatud aja tagant, ma olen ka ise enda puhul tõdenud seda, et mingi aja tagant ma tunnen, kus kõik on nagu tehtud, mul ei ole piisavalt väljakutset, siis tuleb see väljakutse leida ja liikuda natukene kas või kuhugile teise suunda, et tekiksid uued ambitsioonid, tekiksid uued mõtted ja kõik see, mis jälle käivitab ja paneb nii-öelda nagu veresoontes käima.
0: Statistikaameti avaldatud ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunnet mõõtvate uuringute tulemustest oleme üldiselt teada saanud, et Eesti inimesed on tuleviku osas momentil üsna pessimistlikud, arvavad, et nende endi leibkonna sissetulek suurene, hinnad tõusevad, elu läheb majanduslikult järjest keerulisemaks. Noh, meie siin saates soovitame siiski olla optimistlikud ja on ka häid uudiseid. Näiteks optimistid kipuvad organisatsioonilises hierarhias kõrgemale tõusma ja ka Münichi ärikooli uuringutulemused ütlevad meile, et ettevõtjad ning juhid on optimistlikumad keskelt läbi kui nende töötajad.
1: Kus juures see just eristaski nii-öelda ettevõtte hierarhias uuringute järgi, et omanikud ja juhid on optimistlikumad ja siis töötajad on vähem optimistlikud. Tegelikult selle materjali me võtsime Economistist, kus nende uuringute kohta oli selline ülevaade ja seal oli ka viidatud mõningatele nii-öelda fundamentaalsematele uuringutele, sotsioloogilist laadi uuringutele, kus tegelikult räägiti ka sellest, mis selle taustal võib olla. Ja nüüd selle optimismi taustal on nii-öelda inimpsühholoogia elementaarmehanismid ja heas mõttes hea usksus ja lootus. Optimism on ju lootus tegelikult. Ja on viidatud ka uuringutele, mis on tuntud uuringud selles vallas, kus on toodud välja ka seda, et eksisteerib selline mõiste, nagu mis on ettevõtja ja ettevõtluse vaimuga seotud ja toob edu, on see delusional optimism. Ehk siis mitte illusioon, vaid just vastupidi mitte illusiooniline optimism ja see tegelikult käivitab tahtmise teha, tahtmise lootusega, et saavutatakse tulemus ja pingutuse selle nimel.
2: Kas ma võiks täpsust, kas see võiks siis eesti keeles olla nagu realistlik optimism?
1: Jaa, tegelikult natukene. Oleks nii parem, aga delusional on nii ilus.
2: See sa,
1: on
2: tahad seda illusiooni sa tahad seda mõistega, kasutada. Ja selles mõttes ma olen nõus, et optimism on ülioluline, see on vajalik, aga mina ikkagi kutsun üles, et jääme ikkagi realistlike, optimistlike nii-öelda vaadete juurde, sest et siis me kontrollime rohkem, me ei ole võib-olla nii emotsionaalsed, tagajärjed ei ole meile ka nii brutaalsed, kui võib-olla sükses ilusas illusioonis, et jäägem realistlikeks optimistideks.
0: Kuulame selle sooviga ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel vestleme finantspettuste ja küberohtude teemadel edasi.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg! Vahetades top autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Yana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Yana Toom on aga teist meelt.
9: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki neljapäeval kell 11 Kukus.
11: Kuku Raadio.
12: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumieetris, saatevid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Rääkisime eelmise saateblokki lõpus, miks on ka pragmaatiliselt kasulik olla optimist. Lisaks mainitud uuringutele on kasulik olla optimist. Sellepärast, et optimistid saavad tagasilöökidest kergemini üle, nad on säile nõtkemad, ingliskeelne termin resilience. Kuivõrd oled sina optimistlik ja säile nõtke, Kätlin, olles pea terve oma elu, professionaalse elu, moel või teisel kurikaeladega võidelnud?
2: No, ma jään siin jälle siukseks kriitiliseks pigem. Et võibolla see käib minuga nagu natuke rohkem kaasas ja see teema on siuke mis võibolla on parem kui ollagi kriitilisem ja natuke võibolla näha sinna puude ja põõsaste taha ja kui sinna otseselt ei näe, siis vähemalt mõelda seda, mis seal olla võiks või mis meid ees võiks oodata.
1: Kätlin, aga kas ei ole nii, et hierarhilistes organisatsioonis, olgu ta riigiorganisatsioon või pangaorganisatsioon, pank on väga hierarhiline, riigil annab isegi silmad ette teine kord, siis kuidas on võimalik olla sellise meelestatusega, nagu sa praegu räägid, sest see mõneti töötab sellele hierarhilisele organisatsiooni toimimise mehanismile vastu. Me kogu aeg muidugi oma saates räägime, et nii ei tohiks olla, aga tegelikus elus ikkagi töötab vastu. Ja kuidas sellega toime tulla enda sees eelkõige?
2: No, mul õnneks on olnud see vabadus olla see mina ise jätkuvalt ja ma arvan, need need aastad, mis ma olen nagu nii-öelda oma sellest tööalast, tööalased tegemisi teinud, siis ma olen kogu aeg olnud selles, selles nii-öelda selles turva ja kuritegelikus maailmas nagu ühte jalgapidi sees jälginud seda ühe silmaga, kahe silmaga ja vahest nagu nii-öelda füüsilist vastupanu rohkem nii-öelda osutanud kui, kui pangas olles, aga Aga ma ütleks, et kõik on võimalik. Mitte midagi ei ole võimatud ja kõike on võimalik oma vahel kombineerida nii, et see toimib.
1: Aga see on ka siis, kui nendes hierarhilist organisatsioonides on sinu juhid sellised, kes seda hindavad. Mitte ei ole nii-öelda diktaatorid, kes seda ei hinda, sellepärast, et siis varem või hiljem organisatsioon ikka kannatab ja sina sealt lahkud.
2: Täiesti kindel, sest minul või ma võin öelda, et minul on see vabadus ise otsustada ja ise teha, mida ma ka väga hindan, et et mulle on antud see volitus teha otsuseid ja mind usaldatakse selles mõttes, et mulle see sobib väga hästi.
0: Rääkisime esimeses uudisteblokis põhjalikumalt antroopiku müütose olukorrast ja arengutest. Pealik Dario Amodei on teada andnud, et nad endiselt kavatsevad edasi töötada müütose laiatarbe turule toomisega erinevalt siis tänasest olukorrast, kus ligipääs on ainult valitud suurettevõtetel. Iga päev loeme maailma majandus meediast, mida pangad müütosest arvavad, kuidas nad valmistuvad. Sa ütlesid, et sinul on voli teha otsuseid. Milliseid otsuseid oled sa kõigi nende uudiste valguses teinud, mis müütost puudutavad viimaste kuude jooksul?
2: No võibolla need otsused jäävad rohkem pidurdavate otsuste juurde. et kui tulla, keegi tuleb mingi hea ideega välja, et oo, me saaksime selle kuidagi AI põhiseks teha, siis see turvapool on see, kes ütleb, et oot, võtame siin selle hoo nüüd maha, mõtleme natuke, mis võivad olla need tagajärjed ja kaalume seda, kas see sellisel kujul on nagu lendamisväärt.
0: No räägin, lähme hästi praktiliseks. Ma tahan ettevõtjana kanda üle 1 000 000 eurot. Kuidas see päris praktiliselt pangas välja näeb? Kuidas te kindlaks teete, et jah, see olen mina, kes ühendust võtab, jah, see on minu raha, jah, noh, see tehing on midagi sellist, mille te peaksite läbi laskma.
1: See ei pea 1 000 000 olema, see võib ka näiteks 700 000 olla ja võib tegu olla ühiskondlik korrusiooni, mitte ette võtta, mida iganes.
2: No need kontrollid on ikkagi AI põhised. AI on see, kes või siis nii-öelda automatiseeritud seda võrd, et tema vaatab teatud reegleid, mis peavad olema selle kliendi puhul on ju. Kus on tema IP-aadress, millega ta kinnitab, kas ta on seda ennem teinud. Kõik siuksed kontrollid, kus ta saab selle kindluse, et kas see on see klient või see ei ole see klient.
1: Aga me samas AI-st rääkides siin eespool müttosest ja eriti on ka kirjutatud sellest, et nüüd on see võimekus juba nii suureks kasvanud. Veel ei ole ta kohal, sest teised ei saa kasutada. Aga võimekus on nii suureks kasvanud, et AI suudab selline AI suudab genereerida ka neid parameetreid, mis tavaliselt on olnud piisavaks barjääriks. Ehk siis te peate tegelikult kogu aeg barjääre juurde tekitama, ütleb minu loogika.
2: Täpselt nii ongi, et neid barjääre me nemad kombivad. Ütleme, kui me räägime siis nii-öelda nendest küberkurjategijatest, siis pidev kompimine me tajume seda, kuidas see kompimine käib. Et nemad saaksid aru siis, või noh, ütleme, nad proovivad aru alati saada sellest, et mis on see takistus, mis neil tekib näiteks raha ülekannete välja saamisel. Ja me näeme väga hästi seda, et kui meie kasutame monitooringusüsteemi oma nii-öelda tehingute monitoorimiseks, siis nemad on seda tajunud seda pidi, et me näeme mustri muutumist. Näiteks väga hea näide on selles vaates see, et väga suures osas on tekinud sularaha sellesse nii-öelda skeemi, mis ennem oli olematu ja kuna pankade monitooringusüsteemid on nii tõhusad, siis maksed ei lähe enam nii lihtsalt läbi, need pigem liiguvad kontrolli, kus siis sekkub nii-öelda see inimfaktor, kes kontrollib seda masina nii-öelda siis adekvaatsust, et mis ta siis nii-öelda kontrolli ja mis temale kahtlane tundus lükkas. Ja siis on selles suhtes kohe fookus mujal, et me peame seda raha kätte saama. Me teeme seda nii, et me lükkame selle siis nii-öelda sinna sularaha peale, sest see nii maani me näeme, kuidas see osakaal ikkagi pigem järjest kasvab ja kasvab.
1: Ja inimesed õnnetuseks just on selle ohvriks valdavalt langenud just. Ühel või teisel viisil.
0: Ma olen kuulnud, et suuremate tehingute puhul te tegelikult võtate telefoni, helistate inimesele, küsite, kas te tahate seda tehingut päriselt teha. Ja siis igaks juhuks helistab teine klihendi altul ka veel. Olete te kindel, et teie tahate seda tehingut teha, ehk siis sellised suured tehingud ülekanded ikkagi ei ole ju ainult tehisaru monitooritavad põhised, vaid see ikkagi noh, inimese faktor tuleb seal kuskil oluliselt sisse.
2: Just, et tehisaru peab leidma need anomaaliad, jätma sellest märgi ja inimene on see, kes kontrollib, et me ei saa usaldada tehisaru nüüd tegema tervet protsessi, on ju, et ikka on see inimfaktor juures, kes kontrollib ja võtab selle vastutuse, et kas see on siis kahtlane tehing, kas see võib olla petutehing ja kas ma pean võtma selle kliendiga ühendust.
0: Mis siis sellised tüüpsenaariumid on, millest peaksid täna olema kõik eraisikud teadlikud? Ja noh, lõpuks paljud meie saatekuulajad on ka juhi rollis, on juhatuse liikme rollis, meil on volitused ettevõtete nimel tehinguid teha.
2: No absoluutselt kõige suuremaid laineid lööb see sama telefoni petus, need petukõned, see on oht nii eraisikutele, see on oht ettevõtetele. Ja ettevõtetele just see läbi, et kuigi väga paljud petuskeemid on juba väga sihitud, et nad ei ole siukene spämm, mis lastakse laiali ja otsitakse seda õnneliku, kes selle konksu otsa jääb, vaid need on ikkagi suhteliselt sihitud. Ja kui me telefoni neid kõnesid vaatame, siis seal on ikkagi see, et siht on eelkõige see eraisik ja oh seda õnne siis, kui sel eraisikul juhtumisi interneti pangas on ka lisatud mõni ettevõte. Ja mugavuse pealt on ju see läinud see, et meil ei ole enam iga klient, need on ühendatud. Et
1: ma no, mul on ka ettevõtted minu isiku kontoga koos, et sulle teie pangas näiteks. No.
2: Täpselt, et olid need ajad, mis mulle jälle väga meeldisid, kui iga klient oli eraldi interneti pangas. On ju. Ja tõepoolest, kui see telefonikõne tuleb ja see koostöö algab ja see koostöö on viljakas, siis seal väga suurt vahet väga ei ole, kas see interneti panga sisenemine on siis nüüd ühest kohast või mitmest erinevast. Aga me peame nagu silmas kindlasti seda pidama, et kui on koostööle mindud, siis üldjuhul need koostööd lõppevad ikkagi rahalise kahjuga. Ja kui see on eelkõige eraisik ja kui see on liidetud ettevõte, siis tulevad ettevõtted ka sinna nii-öelda skeemi osaks.
0: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame küberohtude teemadel.
13: Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
14: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
15: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
16: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kes astuvad üles Tartu võimlemispeol ja millal on vabariigi võimlejate ja rahvatantsijate ühisüritus Võrafest. Mis mahub Tartu seikluspargi uude hooaega ning kelle jaoks valmib Tartu kolahoov ja kuidas saab rahvas sellele kaasa aidata? Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast 10:00.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga turbejuht Kätlin Kukk. Arvatakse, et üleilmselt küberkuritegevusega seotud finantskaotused ulatuvad poole triljoni dollarini igal aastal.
2: Isegi üle pisut. Viimaste kalkulatsioonidega.
1: Ja karta on, et läheb järjest hullemaks. Üks levinumaid pettuseid on nii nimetatud IBAN fraud, ehk siis pangakontoga seotud pettused. Kuidas need käivad ja mida me igaüks peaksime teadma, et ennast seesinast pettuste eest kaitsta?
3: No viimane suur juhtum, mis meil meediast ka läbi käis, oli 1,6 miljonit on ju, see oli siin õite hiljuti ja ma ütleks, et IBAN fraudi puhul ongi see, et siin võib olla ettevõttele kaotus väga suur, et kes on ettevõtjad, mõelge natuke selle peale, et kas see, mis teil hetkel pangakontol on, kas te olete valmis kõike seda kaotama, on ju. Ilmselt keegi meist ei ole seda nõus kaotama. Et, ja kuidas see aset leiab? Väga lihtne. Vana skeem, mis toimib ideaalselt jätkuvalt. Seda pidi, et üldjuhul ühele osapoolele teil on ikka erinevaid koostööpartnereid, kellega te siis äri ajate ja see võib ka olla muidugi teie ise on ju, kunagi ei ole välistatud, et keegi teie postkasti siis ennast potsatab ja jälgib seal natukene aega seda liiklust, kellega suheldakse, kuidas suheldakse, miuksid arveid saadetakse ja nii edasi. Ühesõnaga ta nii-öelda hiilivalt istub seal, jälgib olukorda, et mingil hetkel siis sekkuda juba sellega, et see arve, mille ma siis oma koostööpartnerile välja saadan, seal on vahetatud ära kontonumber. Ja siin juures on oluline ka võib-olla veel täpsustada, et Euroopa Liidus siis võeti 2025 tekis see muudatus, et tekib nii-öelda selle kontonumbri ja nime kontroll. Aga siin on üks täpsustus, et 2025 oli see kohustuslik nendele Euroopa Liidu riikidele, kes kasutasid eurot. Ehk need, kes eurot ei kasuta, nendele rakendub see nii-öelda see kontrolli kohustus alates 2027 suvest. Ehk jätkuvalt meil on ka Euroopa Liidus riike, kuhu me saame nii-öelda ilma nime kontrollita siuksid suuri summasid kanda. Et see on oluline meeles pidada ja mis on võib-olla kõige olulisem, kes tegelevad arvete maksmisega. Kui see on osapool, kellele te ei tee esimest, ma ei tea, makset, teil on juba suhtlus olnud ja seal muutub kontonumber. See on kõige kriitilisem moment. Alati, kui muutub kontonumber sellel osapoolel, seal tuleb keskenduda ja ühendust ei võta mitte sellesema e-maili pealt, kus te selle arve saite, vaid siin on oluline ka see, et ettevõttel on selle koostööpartneriga nii-öelda kontaktid telefoni näol näiteks, on ju, et see e-mail ei ole siin see turvaline kanal, kus siis hakata täpsustama seda, et kuulge, teil on kontonumber muutunud, kas on ikka kõik okei, uskuge mind, sealt tuleb vastus, et kõik on okei, pange summad teele. Et kas või siis telefonid siis üle täpsustada asjalud, miks see on muutunud, sest tavapäraselt me niisama lihtsalt ei muuda kontonumbrit ja eriti veel see, kui see ka riik muutub, et ettevõte asub näiteks Prantsusmaal ja äkki tuleb Ungari konto, et väga kahtlane ja see on nagu siuke tugev punane lipp, mis peaks küll lehvima nii tugevalt selle arve saaja nina ees, et sinna ei tohi sukelduda, vaid seal peab ilmselgelt kontrolli võtma.
1: Üha rohkem räägitakse sellest, et paljudel ettevõtetel, seal hulgas suurtel ja tuntud ettevõtetel on tegelikult operatsiooni riskid süsteemselt maandamata kirjutatakse, et suurte ettevõtete puhul järjest rohkem kohtame ametikandja Chief Resilience Officer, kelle ülesanne peaks siis olema kõigi ettevõtte funktsioonide lõikes läbivalt hoolitseda selle eest, et mis tahes ründe või katkestuse korral tegelikult saaks võimalust mööda ettevõtte tegevus edasi toimida.
2: Võt seda ma tahaks spetsiaalselt rõhutada, et isegi siis, kui on jama majas, et ettevõte töötab edasi, mitte ei lähe täielikult kinni, mis toob kaasa tohutud kahjust veel lisaks. Ükskõik, kuidas see skämmiga võitlemine iseenesest keissina läheb. Nii et see on tegelikult see võti. Ja need inimesed peavad olema võimelised integreerima kõikide nende üksuste nii-öelda võimekust, kes tegelikult ühel või teisel viisil tehnilises mõttes peavad selle kriisiga tegelema nagu nii, eks ole. Aga nad on fragmenteeritud. Nüüd tuleb see koodpilt plus teiseks audit. Audit ja veel kord audit ja pidev jälgimine ja viimistlemine süsteemis.
3: No ja kindlasti seal riskikaardil peab ka olema need riskid tähistatud, et mis puudutab finantspettuste riski, siis ma olen täiesti kindel, et 90 ja edasi protsenti Eesti ettevõtetel ei ole see risk riskikaardil. Ma sügavalt, ma ei tea, palun, võtke see risk riskikaardile, sest ilma selleta pange valmis oma rahakotid, te satute ohvriks.
2: Ja AI ajastu toob veel neid ohtusid juurde ja kasvatab neid nii maul kui sisult.
3: Kindlasti AI annab aina rohkem nii-öelda võimalust tööriistasid mõjuda usaldusväärsemana, teha neid skeeme, mis muidu võib-olla ilma AI ta ei oleks isegi nagu, noh, nad ei ole lihtsalt viljeldavad. Et see AI kindlasti annab väga tugevat nii-öelda omapoolset panus sellesse, et tuleb ka sellised skeeme, mis enne meil siin pole veel olnud.
1: Olukorras, kus üleilmne pettusmajandus on muutunud oma ette selliseks tööstusaruks või ärivaltkonnaks ja erinevad kurikaelad näevad seal üha uusi võimalusi avanemas, sina turbejuhina, kuidas lähened suuremas ettevõttes kõigile ohtudele, riskidele ja nende maandamisele süsteemselt ja mida sa lisaks siis finantspettuste riskikaardile toomisele veel ettevõtjatele soovitad?
3: Vaadake ka sisse poole. Ärge vaadake ja oodake ohtu ainult väljaspoolt, vaid vaadake ka sisse poole. Teil on ka seespool töötajad ja ka seespool on ohud. Et võibolla siin ühe näitena, mis ma lihtsalt meie lauale, siin on võibolla aasta tagasi sattus ka, et see on väline pettuse juhtum. Mis pärast välja tuli, me ütlesime, see ei sobi pilti, et siin on midagi muud ja tuli välja see, et tegelikult ettevõtte töötaja oli see, kes rahasid liigutas. Et ohud ei ole ja ei tule ainult väljaspoolt, kaardistage ka seestpoolt oma võimalike ohte ja ärge olge sinisilmsed selles suhtes, et kõik on hästi ja kõik on tore. Minge alati selle kõige kriitilisema momenti juurde ja isegi kui te ei taha, et see realiseerub, mõelge ikka, aga mis siis kui?
2: Tuletage meelde kõik sugu krimi- ja seiklusfilmidest seda stsenaariumi, et varem või hiljem jõuad uurijad järeldusele, et inside job ühel või teisel viisil. Keegi on sisemiselt ka olnud kaasas, olgu ta pangas või mõnes suuremas muus väärtustega tegelevas organisatsioonis. Seda peab arvestama seda ohtu tänapäeval ka samuti. Ja ta võib olla kaasas mitte alati ka tahtlikult või nii-öelda pooltahtmatult või sunnitult, aga ta on kaasas ja see muidugi tähendab, et tal on see kurjategijatel on kergem ületada barjäär, sest on osa neist võetakse selle sisemise partnerluse suhte kaudu maha nende poolt ja see on tegelikult ohuallikas oma ette.
1: Asi, millest vähem räägitakse, aga mille juhtumitest me järjest rohkem kuuleme, loeme ja kogeme, on siis nii nimetatud third party vendor risk, ehk siis kõik võimalikult teenusepakkujad ettevõtete puhul, kes on välised partnerid, aga kelle käes tegelikult on ettevõtte kriitilised andmed ja vara. Kuidas selliseid riske maandada?
3: No, mulle need kolmandad osapooled väga nagu ei meeldi, et tõepoolest see on suur risk, aga see ongi selline kaalumise küsimus, et kui me ise ei ole võimelised seda ikkagi seda teenust või toodet kuidagi välja mõtlema, üleval hoidma nii edasi, me peame võtma selle riski. Ja arvestamagi kõiki võimalike neid stsenaariumeid, mis võivad sellega kaasa tulla, sest seal ei ole seda, et me paneme null riski. Seal jääb alati mingi riski protsent õhku.
1: Ühe asja ütlen sulle veel, mis kindlasti ei meeldi, kui kanvasest pandi pihta maailma tipp ülikoolid, ärikoolid, tudengite andmed, siis nemad maksid lunaraha ära Ja noh, siia maani so far so good, aga ega me ju kunagi ei tea.
2: No selle vastu võivad eksida kõik ja väga suured ja ka Ameerika Ühendriikide riik on selle vastu eksinud, tuletage Edward Snowdenit meelde ja kõige aegide kõige suuremad breach, mis sellele kaasneseks ole. Nii et tegelikult see kolmanda partneri kaasamise puhul on lausa eraldi väärt nii-öelda selle protokolli läbimõtlemist sellepärast, et tal on natukene teine lähtepositsioon võrreldes tema teie enda töötajaga või juhtidega eriti veel. Nii et selles mõttes on see päris oluline töö ja midagi ole teha. Ma tean, et ka eksisteerib lisaks kuritegelikule ja raha nii-öelda saamisele suunatud skeemidele eksisteerivad veel ka sabotaasiskeemid ja industriaalse spionaasiskeemid, mis ka kõik toetavad täpselt seda sama loogikat tegelikult. See on sama kuritegus, lihtsalt nad ei jää raha taga otseselt või nad ajavad midagi muud sealt, aga informatsioon ikkagi.
3: Lõpuks taandub ikkagi kõik rahale.
1: Mainisid ennist, et need samad tehisaru tööriistad, millega kurikaelad paha teevad, tegelikult võimaldavad ka kurikaelade vastu võidelda. Kas sina usud, et lõpuks ikkagi head võidavad?
3: Olgem optimistlikult realistlikud, kuritegevus on ja jääb meis sammu võrra ette.
1: Meie saateaeg siin täna on kahetsusväärsel kombel ümber saanud. Suur-suur aitäh, SEB Panga turbejuht. Kätlin Kukk meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme eetris juba nädala pärast, siis räägime toidu- ja joogitööstusest Mariel Toigeriga, kes on üks rahvusvahelises ärimaailmas kõige kõrgemale ja kaugemale jõudnud eestlane. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning pead seda kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
5: Politsei pidas kinni kaks kunstnike liidu petmises kahtlustatavat meest. Konkurentsiamet kinnitas veeteenuse hinna tõusu Tallinna vee eratarbijatele. Iraani teatel sisaldab raamkokkuleppe mustand USA mereblokkaadi tühistamist. Ilm on homme muutliku pilvisusega, mandril sajab mitmel pool hoovihma, sooja on 9-15 kraadi. Tere õhtust, teeme päeva uudistest kokkuvõtte, stuudios on Vallo Kelmsaar. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse osalemises Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses. Mõlemad vehed võeti 8 kuuks vahi alla, kahtlustatuna gruppi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Kunstnike liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa rahast liigutati välismaistele pangakontudele. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis oli algatatud Enefit Greeni siseteabe võimaliku lekke uurimiseks aktsiate ülevõtmispakkumise eel. Mullu septembris esitas keskkriminaalpolitsei 3 inimesele ja 1 ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning 1 inimesele siseteabe avaldamises. Riigiprokurör Jürgen Hüva kinnitas nüüd, et seaduserikkumist ei tuvastatud. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Weidenbaum teatas ametist lahkumisest Viruma teataja andmetel põhjustas direktori tagasiastumise juhtum kooli 6. Klassi inimõpetuse tunnis, kus 2 sotsiaalpedagoogi korraldasid kõigi õpilaste koolikottide avaliku läbiotsimise. Esialgu direktor selles midagi taunimisväärset ei näinud. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse vee teenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Eratarbijatele tähendab see hinna tõusu. Keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused vee teenustele 6 ligi 2 euro võrra. Regionaal- ja põllumajandusminister allkirjastas otsuse, mille kohaselt teeb parvlaev Regula vajaduse korral ka sel suvel lisareise Virtsu kuivastuliinil. Lisareis tehakse siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele väljumisele. Ungari parlament tühistas riigi lahkumise rahvusvahelisest kriminaalkohtust. Peaminister Peeter Madjar on kinnitanud, et Ungari täidab kõik rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused ning on vajadusel valmis kinni pidama ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu. Iraani ja USA raamkokkuleppe mustand sisaldab kohustust tühistada Iraani mereblokkaad, taastada laevaliiklus läbi Hormuzi väina ja viia USA väed Pärsia lahe piirkonnast välja, teatasid Iraani allikad, märkides, et tekst ei ole veel lõplik. Eelnõu kohaselt saaks Iraan jätkata teenustasude nõudmist laevadelt ja Iraani kohustused ei kehtiks sõjalaevadele. Iisraeli kaitseministeerium teatas Hamasi uue sõjalise juhi Mohamed Odeh tapmisest Gaza sektoris. Kaitseminister Iisrael Katsi sõnul likvideeriti mees õhurünnakuga. Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet teatas marja korjamisega tegelevate ettevõtete ebaseadusliku koostöö tuvastamisest. Ametiteatel tegi kartell koostööd ligikaudu 10 aastat, et korjajatele vähem maksta. Sellest tulenevalt soovitab Soome konkurentsiamet määrata 4 ettevõttele trahvid, mille kogusumma on 9,4 miljonit eurot. Mõnda väidetava kartelli ettevõtet on varem seostatud inimkaubandusega. USA kavatseb rajada Keeniasse Ebola karantiinikeskuse. Ühendriigid on keelanud kodumaale naasmise 4 ameeriklastele, kes on viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo demokraatlikus vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Keenias pole seni ühtki haigusjuhtu tuvastatud.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Eesti esimene põnevusteater.
12: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
11: kellerteater.ee
13: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
14: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kes astuvad üles Tartu võimlemispeol ja millal on vabariigi võimlejate ja rahvatantsijate ühisüritus Võrafest. Mis mahub Tartu seikluspargi uude hooaega ning kelle jaoks valmib Tartu kolahoov ja kuidas saab rahvas sellele kaasa aidata? Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade 4 päeval pärast 10:00. Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki 4 päeval 11:00 Kukus.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate Kordussaadet . nädala raamat . Sean McMeekin , Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu , kirjastuselt Helios .
1: head kuulajad , meie selle nädala raamatuks on Sean McMeekini kirjutatud Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu . originaalis 2021. aastal välja tulnud Krista Kallise tõlkes ja Erkki Bahovski toimetatult Heliose kirjastus 2025. aastal sellega välja andnud . Erkki Bahovskiga mina , Marek Strindberg , sellest raamatust ka räägime ja mis on loomulikult nagu McMeekinil nagu läbiv joon on ka see , et seesama lend-liis , mis ei olnud ju mitte midagi muud , kui et antakse sõja või muud varustust , selle eest tuleb hiljem tasuda , kui see veel alles on ja selles mõttes oli see väga tõhus viis , kuidas sõda pidada , see on ka põhjus , miks ilmselt nii-öelda ka noh , Ukrainas on väga pikalt loodetud , et selline lend-liisi mudel võiks Ameerika Ühendriikidega või läänega toimida , mis annaks nii-öelda tugeva positsiooni ja vaidlused , mida küll Churchill , küll siis Ameerika presidentki Roosevelt on siis pidanud , ongi nagu arutelu selle üle , kas pidanuks äkki lõpetama lend-liisi oluliselt varem Nõukogude Liiduga , ehk hüpoteetiliselt umbes aastal 1943, mitte minema sellega lõpuni välja , kas see oleks andnud siis olukorra , kus noh , tõenäoliselt Nõukogude Liidul ei oleks olnud sellist strateegilist ülemvõimu ja võib-olla neil ei oleks õnnestunud varastada ka Ameerika Ühendriikide tuumapommi saladusi ?
2: No see on keeruline küsimus jah , et tegelikult ju liitlased , ma mõtlen selle all siis Ühendriike , Suurbritanniat ja Nõukogude Liitu leppisid kokku tingimusteta kapitulatsioonis ja just seda 1943. aastal . ja see eeldas , oleks ju eeldanud ikkagi , et see abi Nõukogude Liidul jätkub , eks ole , et kui sa tahad nagu Saksamaa tingimusteta alistada , siis sa pead tegema selleks kõik . et see minu jaoks on see nii-öelda see murdekoht või nii-öelda see pöördepunkt , noh , ma ei taha siin nüüd väga palju selliseid ülistussõnu teha , aga on seesama talvesõna tegelikult . et siis oldi ju McMeekini järgi vähemalt päris lähedal sellele , et lääneliitlased oleksid alustanud Nõukogude Liidu vastu sõjalisi tegevusi ja mitte siis , eks ole , ekspeditsioonikorpust Soome saates , vaid hoopis Bakuu naftavälju pommitades , sest Suurbritannial olid ju Iraanis omad sõjaväebaasid ja Stalin kartis seda . see vähemalt McMeekini järgi , see sundis Stalinit talvesõda lõpetama , soomlased palusid rahu , nad olid rahutingimustega nõus , Punaarmee oli siis sooritanud ka läbimurde Karjala kannasel , aga ikkagi see nii-öelda suure pildi mõttes oli see Stalini käitumise taga või selle talvesõja siis 13. märtsi rahulepingu taga ikkagi see soov , et lääneliitlased ei tungiks Nõukogude Liidule kallale või siis noh , ilmselt täismahulist kallaletungi ei mõeldud , aga mõeldi ikkagi lennuväljade pommitamisele , mis oleks siis kahjustanud oluliselt Nõukogude Liidu nafta huve ja kütusevarusid ja loomulikult oleks see muutnud tervet seda teise maailmasõja pilti , et lääs oleks olnud siis sõjas nii Saksamaa kui ka Nõukogude Liiduga .
1: Kas see oleks võinud tekitada nüüd asjaolu , et vuntsi keerutav Stalin oleks võinud , noh , see on jälle ajaloolase jaoks täiesti mõttetu jutt , mida ma praegu räägin , et mis oleks olnud , kui oleks olnud , aga kas see oleks võinud tekitada hoopis olukorra , kus vanad liitlased , uued vaenlased uuesti seljad kokku panevad ja plaanivad midagi hoopis hullemat ?
2: No küsimus on, et mis see hullem oleks olnud, eks ole, et 40. aastaks, kui siis talvesõda oli oos, oli ju Stalin ja Hitler nagu hõivanud Ida-Euroopa, et noh, edasi oleks saanud minna ainult sõda siis kas laieneda Skandinaaviasse või siis Lääne-Euroopasse, aga küsimus on, et kas Saksamaa ja Nõukogude Liit oleksid selleks olnud võimelised. Ja noh, ega siin nagu lihtsalt vastust ei ole ja no, tõesti see on nagu oleksite, need on sellised oleksite tasemel küsimused ja spekulatsioonid.
1: No õnneks McMeekin selliseid spekulatsioone ei tee, mida ma siin endale luban, aga teistpidi, mis on öelda selle McMeekini raamatu, ma arvan, üks olulisemaid õppetunde, mis igalt poolt ka välja paistab, on ju asjaolu, et me näeme McMeekini raamatut lugedes, noh, küll mitte ainult, eks ole, Venemaa, aga valdavalt Venemaa sellist reeturlikust, silmakirjalikust, arusaamade muutlikust, et mis iseenesest selles kultuuris ja valitsemistavas on ju nähtavalt ja kritiseeritavalt seest tänase päevani.
2: Ja noh, muidugi kui me räägime Nõukogude Liidust, siis see tulenebki sellest marksistlikust õpetusest, et noh, lääs nii-öelda definitsiooni järgi ongi vaellane, sest ta on teissuguse ühiskonna korraldusega ja põhimõtteliselt lääneriigid alustavad oma vahel sõda, noh, see sama, eks ole, et see kapitalismi ahnus siis paneb lääneriike oma vahel sõdima, aga noh, Stalini jaoks oli ikkagi šokk ju see, et 40. aastal Prantsusmaa langes nii kiiresti. Siit tuleb muidugi see, et miks Baltimaad otsustati okupeerida, sest lääne piir vajas, Nõukogude Liidu lääne piir vajas suuremat kaitset, aga tervikuna muidugi läbi ajaloo on ju Venemaa ju lääd umbusaldanud. Ja see on nüüd selline filosoofilisem küsimus juba, et kui palju siis Vene impeerium on läänes sõltunud, et see on alati käinud tsüklitega, et on olnud ju häid suhteid läänega, kus siis Venema on saanud läänelt abi ja tehnikat ja nii-öelda ennast moderniseerinud, kuni teatud momentini siis, kui temast siis tõusevad pead jälle need imperialistlikud ambitsioonid ja siis ta tõukab ennast jälle läänest ära. Ja siis ta tuleb jälle uue tsüklina nagu tagasi mingil ajal.
1: Ja seda saab ta teha selle tõttu, et on meeletud tooraine ressursid, mis ju siia maani iseenesest kogu ka nüüdis tehnoloogiat, kui me tänasest päevast räägime, ühel või teisel moel jalul hoiavad. Aga edasi kõnelemegi juba on saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud kõnelema ühest huvitavast meisterdusest, kui nii võib öelda, Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu, kellel on tegelikult kõneleda üsna paljut uuest kaamerast, mis saadetakse kaugele kosmosesse, küll mitte nüüd nii kaugele, kus selle põhjus paikneb, milleni on umbes 0,7 valgusaastat, aga veidike lähemale. Aga kuna Mihkliga oleme siin Kukkuva Õuna saadetes kõnelenud väga mitmetest asjadest, alates tudengi satelliidist, mille loomisel ta kaasa on olnud, ja üks huvitavamaid asju oli mäletamist mööda projekt, mille nimi kui õigesti meelde tuleb, vist oli Veenuse eluotsimise projekt, mille puhul eeldati, et Veenusel veepiiskadel võib olla elu üsna intensiivne ja selle jaoks ehitati Tartus ka siis vastav seade valmis. Mis sellest sai?
4: Ja see on veidikene veninud Ameerika poliitilise maastiku tõttu tegelikult.
3: No nii.
4: Et seda jah. Seda siis juhiti siis algselt siis Ameerikast siis MIT-st, ehk siis ma siis juhusin tehnoloogiinstituudist, aga see oli poliitilise maastiku tõttu see professor, kes seda juhtis, otsustas minema minna Ameerikast ja nüüd see kantakse üle Kanadase see projekt ja selle üle mineku tõttu on praegust olnud sellist venimist ja samuti nad ka tegelevad selle siis see Veenuse missioonide värk oli terve seeria. Ehk siis seal esimene missioon, mille jaoks instrument on valmis ehitud, see nagu ootab siis jah niimoodi stardivõimalust täpsemalt, aga seal on jah erinevaid jah, nii-öelda siis organisatoort viperu siis enda siis jah raketifirmaga näiteks selliste värkidega, et mis tõttu see on natuke venind, aga see peaks iga graafikus olema põhimõtteliselt, et ta peaks minema kas selle järgmise aastal üles ja siis see, kus meie instrument peaks peal olema, on siis see siis järgmine missioon seerias, mis siis praegust ootab selle taga, et kuni see siis värk siis lükatakse Kanadasse ja siis Kanadas siis Toronto ülikoolis siis läheb asi uuesti liikuma.
3: Ma saan aru, et praegune president ja kogu see valitsus seal ei ole üldse huvitatud küsimusest, kas ja miks Veenusel eluurk võiks olla.
4: Jah, no see hetkel see missioon ka ise oli erarahastuse põhjal, et tegelikult ei oleks nii palju sõltunud valitsusest, aga lihtsalt seal muidu selline jah, õhkond ja muud värgid. Ja seal ka, selle professoril ka nii-öelda pension pole enam kaugel. Väga kaugel, et see ka jah, tal ka samuti nagu lihtsalt tahab kodulinna tagasi minna, ma sen aru.
3: Teie olete oma seda toona kirjeldatud üsna peenikest mehhanismi, millega piisa pealt elu püüda edasi arendanud või see on täpselt nii, nagu te tookord valmis tegite ja ootab lihtsalt nii-öelda pardale minekut?
4: Jah, see täiesti valmis instrument veel ei ole, kuna jah, selle siis seeres teise missiooni ei siis täpne kavand pole selgest, ega pole täpselt teada, et mis nõuetel peab vastama nii edasi, et meil on tehtud esialgus katsutused nende siis põhimõtte tõestamiseks ja siis prototüübid ehitud sellest, aga siis jah, selle lõpliku siis kosmosse mineva aparaadi siis selle lõpliku mõnide kosmosine mudeli õigemini siis arendus pole pihta hakanud sellepärast, et just pole selge, et kuidas see täpselt edasi liigub ja mis nõuded, ehk siis mis suurusega peab see olema, mis, kuidas see lidjastuma, mis elektrite saab nii edasi, et kõik see on praegust ootab siis selle siis uuesti käima panekud siis Kanadas.
3: Põnevust ei uurimisrühmas pole kuhugi kadunud, et ikkagi lootus on üleval ja tegelikult ju ütlemata põnev oleks teada saada, mis siis Veenuse atmosfääris tegelikult toimub.
4: Jah, põnevust võiks vähem olla tegelikult.
3: Et ongi nii või?
4: Peab ära harjuma selle kuidagi, kogu aeg midagi toimub.
3: Teine üks huvitavamaid asju oli see, kui sinust oli juttu, kui juttu oli kuupealsete kaamerate ja valgustite tegemisest, millest on ka nüüd ütleme tänaseks hetkeks just aastat 5 möödas või umbes nii palju. Kuidas nendel läinud on?
4: Jah, et siis kuupealsete kaameratega oli selline teema, et mida siis arendas Eesti firma Crystal Space, et see firma, mis nad pidi algselt kuule viima, läks pankrotti. Kuigi neil leping USA valitsusega nende viimises kosub sinna. Ja siis see leping anti üle järgmisele firmale. Ma vist praegust mulle ei tule meelda see nimi, aga ta on uuesti startigraafikus ja minu arust ka oli vist 2027-2028 oli see uus plaanitud maandumine. Ma mäletan, et Blue Coast oli selle maanduri nimi minu arust. Vist Firefly Aerospace oli vist, aga jah, ma täpselt, ma võin eksida praegust. Igatahes jah, see on uuesti graafikus sellest nii-öelda firma pankrotti minekust olimata ja see nii-öelda eksperiment ise on siiamani arenduses ja nad on ka positiivat pilt aegajalt nendest uudest mudelitest LinkedInis sellises kohtades. Et ühesõnaga need on, ühesõnaga tegevus käib aktiivselt ja need Eesti teatud kaamerad on siiamaani pilti peal olemas. Nii et teadolevalt kõik edeneb, aga lihtsalt on graafikust maas selle pankrotti tõttu.
3: Toona, kui sa kõnelisid just, mille tõttu on vaja oma ette kaameraid ehitada, tuli jutuks ka küsimus, et miks siis ometi väga hea kvaliteediga laia tarbe kaameraid ei kasutata ja noh, põhjendus, mille sa tõid, oli ju igati arusaadav, et tõepoolest ükski taskusse käiv mobiiltelefon, millel ju väga hea kaamera külles ei pea vastu pidama nendele tohututele kiirendustele, mis kosmosraketil tekivad ja nii edasi. Nüüd vahepeal, kui ju näib nii, et kosmos muutub tõenäoliselt nii lähikosmos, kui ilmselt ka Kuu ja varsti ka Mars selliseks sagedamini külastatavaks kohaks, et kas nii-öelda kõik need laiatarbe kaamerate ja tehnoloogia seadmete tootjad jätkuvalt ei ole plaaninud seda, et nende masstoodangus olevad kaamerad võiksid olla ka sellised noh, tohutud kiirendust ja temperatuuri kõikumisi vastuvõtvad või selleni läheb veel ikka aega?
4: See on huvitav teema jah, et tõenäoliselt nad hakkavad tootma tooteid nii-öelda spetsiaalt kosmose jaoks laiatarbest on ühegi väikene, kuna lihtsalt see turg on väike ja see protsessi, mis on välja töötatud, on mõeldud väga massi tootmiseks. Seega selliseid koguseid ei ole nagu oodata lähitulevikus kosmosesse, nagu maa peal on praegust. Aga samas jah, nende kvaliteet läheb järjest paremaks, sellepärast, et just, et need oodatakse suures kogustesse, ega kvaliteedi kontroll on väga kõrgel tasemel. Ja samuti need jah, tõesti on väga töökindlad maa peal, aga seal on mõned põhimõttes probleemi, näiteks just see radiatsioonitaluvus. Seal peab nagu algus peale veidike teistmoodi elektroonikat tegema, kui sa tahad seda tagada hästi, just seda sellist radiatsioonitöökindlust näiteks. Aga põrutused, sellised temperatuurile vastupidavused, need ja üldiselt nagu töökindlused tegelikult on tõesti läinud väga kõrgel tasemele ja seega kui nagu ei pea muretsema suurte kiirguste ja siis suurte temperatuuride vahemike pärast, siis no seal on muid teemasid, kui oletame ka vaaku, mis on teemaks, et sealt hakkab igasugused ained lendama välja. Lihtsalt madal rõhutõttu hakkavad seal igasugused liimid ja värvid hakkavad seal ära aurama ja plastikutest tulevad igasugused asjad välja.
3: Nagu aga näiteks need ained, mis ju plastikust plastiku teevad. Plastifikaatorid, ma saan aru, auravad seal nagu kõksti ära.
4: Jah, et ühesõnaga, et maa peal olevates on jah, need plastifikaatorid, ja see PVC juhtmede värgid, kus on need plastifikaatorid sees, ühesõnaga, et see seal on võike teist lähenemist vaja, aga lihtsalt teha oletame töökindlus ja nii-öelda šokk ja sellised teemad ja igased vibratsioonide värgid on juba päris kõrgel tasemel jõudnud tava elektroonikas, aga just jah, seal on põhimõtteliselt teemad ja kõige suurem teema on just see turu suurus, et neid väikseid sensoreid ikka toodatakse miljonites või sadades miljonites koopiates, aga neid kosmosensorite turg selliselt tasemele nii pea veel ei jõua. No kõigi jah, teoorias peaks veelikul mööda minema maasensorit turust, aga see on juba selline päris kauge ulma, ütleme nii, et oma elu ja seda ma arvan ei näe.
3: Aga kust siis sinu töörühma tehtavad sensorid ja elektroonika pärineb, et nad on nii kiirguskindlad ja peavad vastu kõigile nendele kummalistele asjadele, kas need tehakse täitsa teist moodi ja paagutatakse kokku või liimitakse kokku siis mitte sellest aurustuvate liimide, vaid hoopis muude asjadega ja mis seal veel huvitavat on, kui seda nii-öelda köögipoolt avada saaksid?
4: Jah, et siis meie puhul jah, see sensor on selline, mis on mõeldud nagu maapeast teaduskaameratesse põhimõtteliselt, aga ta on integreeritud siis selle nii-öelda siis selle kiibi tasemel, ehk siis nii-öelda selle ränitükki tasemel, ehk siis seal ei ole neid plastkorpused, ei mõni sellist ümber, vaid nagu põhimõtteliselt on ta integreeritud nagu nii rauas, kui vähegi saab nii-öelda, ehk siis selles võimalikult vähe igasuguseid liikseid asju ja siis kõik see, mis seal ümber on, on ehitada spetsiaalselt kosmosele sobivalt, et kõik alumiinsulamid ja kõik trükiplaadid, kõik muud värgid seal on tehtud vastavalt siis kosmosetingimustel täpselt. Et ja siis on nad ja hunniku katsid läbi teinud sellega spetsiaalse radiatsiooni vastu, et tõestades see konkreetne sensor vastu peab, et ka erinevaid, see on ka mingil määral olnud antud juhul ma saan aru juhus, et see sensor töötab nii hästi vaakumis, mitte vaakumis või radiatsiooni käes selles mõttes, et sellega on, jah, see on käinud kosmoses palju kordi, Marsil on käinud, Marsil õigemini on praegust ja tagasi sealt midagi tuleb esialgu. Ja seega selle kohta on teada, et ta töötab hästi vaakumis ja kosmoses ja muudes tingimustes ja ta on väga pikk ajalugu ja siis kõik muu sinna ümber on ehitatud kosmosele vastavalt, et seal on spetsiaalsed tehnoloogiad selle siis kõik liimid, kõik värgid on kõik kosmose jaoks mõeldud.
3: No oma aegses Tartu riiklikus ülikoolis või ütleme siis Tõravere observatooriumis, te paiknete ka vist Tõraveres oma tegevusega või Tartus?
4: Tartu observatooriumis Tõraveres.
3: Tartu observatooriumis Tõraveres on õige öelda. Omal ajal ju Uudo Veismann ja paljud teisedki iseenesest nõukogude kosmoseprogrammide jaoks ju tohutult aparaadi ehitust viljelesid. Kas ma saan aru, et tänasel hetkel on iseseisvunud vabariigis nüüd see võimekus täiesti taastatud seotult kosmosetehnika arenguga Euroopas ja Ühendriikides?
4: Jah, et Eesti tõesti, nii-öelda Eesti siis NSV-l oli jah pikk ajalugu kosmoseinstrumente ehitamisega. Et siis tõesti Eestis oli kokku pandud hunnik, et kõikide nõukogude siis kosmosejaamade peal oli siis Eestis tehtud instrumente ja samuti siis ka Eestis kohtsalt ehitatud, aga Eestis juhtimisel siis ka üks satelliit pandi kokku, mis on või keeruline, kas Eestil lugeda mitte, aga üks satelliit põhimõtteliselt jah, eestlaste juhtimisel pandi kokku.
3: On sul teada, kas mõni nendest seadmetest, spektraalsetest või millised nad iganes on tänasel päeval veel töös või need on kõik nii-öelda nüüd vaikselt ära amortiseerunud?
4: Kõik on ära amortiseerunud, jah, et seal ei ole, et nii-öelda viimane sellest koolkonnast oli Miri peal olnud see faasa instrument, mis oli jah siis radiomeeter. Et see oli viimane nendest nõukogude aegsest seeriast, et seal jah, et aga jah, nüüd tõesti on tekinud olukord, kus meil jah, Eesti seadmed on kosmoses päris palju olnud, aga põhiprobleem on see, et enamasti ei rääkida nendest täpsemalt, et nii-öelda sellest jah, mis Tartu observatooriumis toimub, sellest me nagu põhimõtteliselt peame rääkima, et meil ei saa olla väga salalised projekte, kuna me oleme riigi nagu jah, avalik kasutus. No muidugi jah, mõnes on salased ka, aga mitte nii palju, aga võtame Eesti erafirmad teevad asju päris palju, aga just enamasti on see probleem, et kosmosektoris ei lubata öelda, et kes on kliendid ja kuhu need lähevad.
3: No aga vähemalt ühest asjast me saame rääkida juba oma saate järgmises osas, mida te saate kuulata pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külla kutsunud olen Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu. Ja nüüd tulebki juttu sellest, millest me saame rääkida, mis ei ole väga salastatud ja asi puudutab siis projekti OPIC, mille raames on ka ehitatud vägagi unikaalne kaamera, mis siirdub siis juba süvakosmosesse. Mida tähendab süvakosmos?
4: Süvakosmos tähendab tavaliselt siis asju, mis on kaugemal kuust. Et ühesõnaga, et nii-öelda kuu ja selle siis nii-öelda kuu ümber tiirlemine on veel nii-öelda selline lähikosmos, aga see, mis on kaugemal siis kui kuu ja kuu orbiidid, orbiidi kuu ümber, siis see on siis süvakosmos tüüpiliselt. See on ei ole väga teaduslik termin.
3: Aga sinna minnakse vähemalt selle teate alusel, mida lugeda on olnud jahtima ühte objekti või objekte, mis pärinevad hoopis kaugelt. Ehk öpiku orti pilvest, mille kaugus, nagu ma astronoomilisi ühikuid siis valgusaastateks teisendades sain aru, et valgus liiguks sealt meieni kolmveerandi aasta jooksul, mis on ikka väga-väga kaugel.
4: Jah, see on väga suur siis pilvkomeet, jah, siis erinevaid siis sellised jah, taevakehasid, no põhimõtteliselt komeedid meie tähenduses, mis siia tiirlevad siis äärealadel. Ja muidugi kõige kaugemas sihtmärgid selle missiooni jaoks, mida nii-öelda teadustiim loodab, on tegelikult hoopis palju kaugemalt pärit, ehk siis nagu teistest planeedisüsteemidest, et potentsiaalselt nagu teisest galaktika osast, aga muidugi see on selline väike tõenäosus seda kinni püüda.
3: See on vist nii kaugel, et sinna nii ei ole tänaseks päevaks jõudnud isegi need kaks kuulsat rändurit, mille nimeks on Voyagerid, mis on lennanud vist mingisuguse, ma ei oskagi öelda, mitme miljardi kilomeetri kaugusele, aga neil on veel sinna ordipilveni kõvasti minna. Nüüd, kas need objektid, mida jahtima minnakse, on tänasel hetkel juba nii-öelda avastatud ja teada, mille suunas siis kosmose sõiduk, mille pardal ma saan aru su kaamerat on, rändama läheb?
4: See on jah omapärane missioon selle poolest, et tõesti objekt tuvastakse alles siis, kui juba on kõik kosmos saadetud. Ehk siis see koosneb siis kolmest sondist, mis saadetakse siis põhimõtteliselt parkima siis maa päikese Lagrange punkti L2.
3: Kas samasse kohta, siis, kus paikneb meil tänase veebi kosmoseteleskoop?
4: Jah, jah. See on põhimõtteliselt sama ala, jah, et see muidugi see ei ole punkt, selle kohta on palju.
3: See on trajektoor, terve trajektoor.
4: Jah, jah, et see on tegelikult väga suur aeg, kokkupõrke oht ei ole, ütleme nii.
3: Just, just.
4: Et jah, aga jah, et see läheb sinna passima ja siis hakatakse otsima lähenevad objekte. Et see objekt, millest see, mis see on mööda peaks lendama, läheneb kindlasti praegust juba. Aga lihtsalt ta on veel liiga kaugel, et sa tuvastada tõenäoliselt.
3: Kas tuvastamiseks kasutatakse seda sama veebiteleskoopi, mis on üsna nii-öelda võimekas või on sellel missioonil endal nii-öelda see vaatlus seade peal?
4: Selle tuvastamis tuleb siis erinevaid teleskoop kasutas maa pealt. Et kõige suurem siis jah, kõige jah, teleskoopine kõige suuremad ootused peal, ütleme nii, on siis Vera Rubini teleskoop, ehk siis varasema nimega LSST, mis oli varem seal Large Synoptic Survey teleskoop, minu arvus nimi, ja nüüd on see, ja seal oli mingi ja, nime, ümber nimetamine, seega nüüd on programmi nimi LSST ja teleskoopi nimi on Vera Rubin. Aga see on spetsiaalne, et väga suure valgusjõuga ja spetsiaalselt siis erinevate väikekehade tuvastamiseks mõeldud teleskoop, mis oli vist Chiilis just ehitud, et jah, see on esimest kasutud tehtud, et sellega on juba leitud hunnik uusi asteroide näiteks, aga ta pole nagu ametlikult tööle pandud. Ja siis on selline kõige parem võimalus siis tuvastada lähenevad objekte. Ja oleski siis, jah, siis selle teleskoopi ja muud teleskoopi tabel siis pidevalt otsitakse kandidaate, kui see missioon üles on läinud. Ja siis see on eraldi siis töögrupp, kes pidevalt hindab, et kui huvitav kandidaat on ja kui hästi siis selle trajektoor läheb kokku siis võimalik trajektoorid, mida siis see komeedipüüdori missioon saavuta suudab. Ja seega siis teaks pidevalt siis hindamist, et annakse mingisugused siis punktisummasid erinevatele nagu Eurovisioon peaaegu. Ja siis põhimõtteliselt valitakse kõige suurem punktisumma saanud ja siis lennatakse sinna poole. Aga selle on siis aega siis vist jah, minu arust oli 3 aastat on see ootamisaeg, et kui kauas võib passida seal L2 punktis enne, kui sihtmärk valitakse.
3: Ma saan aru, et seal passib ühte kokku siis 3 masinat kõrvuti. Kas kõik nad lennutatakse siis ühte järge ka selle võimaliku huvi orbiidis oleva objekti suunas?
4: Täpsemini on nii, et seal on selline nii-öelda emalaev, mille nimes sond A, ja mille külges kinnituvad 2 väiksemat sondi B1 ja B2. See nimetusskeem on natukene jah, ebamugav, see tuleneb algsetest aegudest, kus oli seal C ja D sondid seal juures, et neil ilmselt antakse mingisugused nimed pärast, mida pole valitud.
3: Nagu teleskoobilegi, Vera Rubinile.
4: Jah, täpselt, et sinna ilmselt antakse nime neile, aga jah, siis seal on siis jah, põhimõtteliselt siis emalaev nimega siis sond A, ja siis 2 väiksemat sondi B1 ja B2. B1 on siis pärit Jaapani kosmosagentuurist ja B2 on siis Euroopa kosmosagentuurist. Ja siis meie sond on selle meie instrument optikkaamerasüsteem on siis selle sond B2 peal. Ja siis see emalaeva külg on kinnitatud need 2 väiksemat sondi. ja siis seal on, kui see siis emalaev siis läheb siis sellele peaaegu kokkupõrke trajektoorile, siis seal see õigel hetkel enne seda möödumist siis vabastatakse need kaks sondi sealt selle emalaeva pealt ja siis nad siis jah põhimõtteliselt kõik liiguvad siis oma trajektoore mööda siis sellest sihtmärgist mööda.
3: Mis tähendab seda, et sellel Lagrange'i punktis hõljuval või kulgeval emalaeval koos sondidega, seal peab olema ka mingi hulk kütust, et kogu see asi ette võtta. On ja. Teada, kui palju seda sinna kaasa võetakse?
4: See tegelikult varieerub praegust, kuna see stardi kokkuleppine käib. Et seal on kindla suurusega nii-öelda kütusepaagid ja antud juhul see on jah. Ja kosmose või keeruline, see on tõukuraine ja kütus on jah, teemad, aga põhimõtteliselt kütust jah, siin tangitakse vastavalt sellele palju on siis kandraketil siis seda ülejäänud siis seda kandevõimsust, et aga see sõltub siis sellest täpselt stardist, et kuna see missioon läheb üles siis mingi teise missiooniga, siis sõltub nii-öelda raketi kandevõimest ja sellest, et kui palju see kütus kaasa läheb ja siis sellest kütuse hulgast sõltub, et kui lai on see võimalike trajektooride vahemik, mida siis see suudab kinni püüda nii-öelda, see missioon. Et see on jah selline keeruline aspekt, kuna praegus pole veel, seal on erinevad jah, keerukad teemad, miks siis praegu pole veel kokku lepitab starti ja isegi teema on selles, et see kandrakett, mille peale siimselt läheb, ei ole veel teinud proovi lendu, et põhimõtteliselt pole teada täpselt selle siis mass, mida suudab üles kanda.
3: Aga sellest kosmose temaatika, kuidas mõtlen, hüplikusest ja ettenägematusest, mida muudelgi puhkudel sageli näha on, räägime juba pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu, kellega kõneleme ühest huvitavast kaamerast ja ka huvitavast missioonist, mis läheb jahtima täiesti kaugest päikesesüsteemist, väga kaugel olevast pilvest ja isegi teisest galaktika osast, siia poole lendavaid komeete. Nüüd taas see küsimus, et kui siis huvipakkuv komeet leitakse ja osatakse selle kohta midagi arvata ja kõikide nende kriteeriumite järgi siis kunagi aastate pärast siis on välja valitud üks objekt ja ma saan aru, et kui hästi läheb, siis võibolla ka veel teine objekt, et mida teeb see Jaapani kosmoseagentuuri tehtud sond, mis siis selle kosmilise kehaga peaaegu, et vaat kokku parke kursil liigub.
4: Jah, see Jaapani sond tegelikult läheb kaugemalt mööda, kui see, meie, kus, see sond, kus meie peal oleme. See Jaapani sondi peal siis on põhiliselt siis on vesiniku erinevaid siis isotoope siis tuvastavis kaamerasüsteem, mis peaks sellest siis komeeti ümbristavad siis sellest koomast või sellest nüüd kaasipilvest, eks siis sellest nüüd sabast tuvastama, et isotoopide konsentratsiooni ja siis jah, lihtsalt ka pilte tegema sellest erinevalt viisil siis. Jah, et see on põhiline instrument, see on minu arust mingi massispektrometer peal ka lisaks.
3: Isegi nii, et ma saan aru, et see kaugus on kilomeetreid või veel pikemalt, et isegi selliselt kauguselt on siis võimalik isotoopega kinni püüda.
4: Jah, no seal on jah need siis filtri spetsiaalselt, siis, mis on jah siis selle erinevate siis nende spektrijoonte jaoks tehtud. Jah, ma praegu jah, ma pean ütlema, et me Jaapani sondiga nemad nagu meil tavakooslikutel, no jah, mõnikord osalevad, aga lihtsalt nendega vähem seostega ma võin eksida natukene, siin ma pean hoiatama. Aga see põhimõtteliselt on jah selle siis, kui mõnetame, siis on selle siis selle Lyman alfa joone siis filter oli seal näiteks.
3: Aga kui hüppame nüüd selle suukaamera peale, ma saan aru, et selle kaamera eesmärk on kokkupõrke kursil, milles ju liigutakse teinese suhtes ütle saa, millise kiirusega?
4: Jah, kiirus sõltub trajektorist, aga jah, see võib siis olla ka kuni 20 km sekundis. Et nii-öelda, kui see objekt pärineb, siis meie oma päikesüsteemi äraladelt, siis tegelikult selle kiirus ei saa olla nalja suurem kui 70 km sekundis, tuleb lihtsalt sellest pao kiirusest. et see tähendab, et kui see objektselt hakkab nii-öelda kukkuma päikese suunas, siis ei saa

0: kiirus kasvada teoreetiliselt kuni valguse kiiruseni või ?
1: Jah, see on jah, me ütleme, et see on teoreetiliselt, eks siis praktiliselt see ei ole võimalik, aga...
0: Jah, sellest me saame aru, nii palju...
1: Teoorias, kui mingisugune, see eeldab mingisugust ala, mingit mustast august väga lähedalt mööda lendamist, siis sellist umbes. Et ühesõnaga, et siis seal, see kiirus tegelikult tuleneb sellest, et mis kiirusega siis maa suhtes liikus see algne objekt, kus see pärit on. Et teine siis põhimõtteliselt täht, mille ümber see pärit on. Ja samuti, et kus ta täpselt oli siis galaktikas, kuidas see tiirles. Et seega tõenäoliselt tegelikult ta ei ole siiski väga palju kiirem kui see 70 km sekundi, eks ilmselt ka siis ka need tähte vahelist objektide puhul hinnatakse ka sinna, et pigem 80 km sekundis ja samuti on seal probleemis ka siis sondide võimekus. Et tegelikult kui see on nagu kiirem 80 km sekundis, siis on tekib probleeme siis erinevate missiooni aspektidega.
0: Nüüd kujutagem ette, et see kokkupõrke lähedane liikumine toimub. Mida see kaamera üles võtta suudab, kui lühikese säriajaga ta seda objekti ja mitu korda järjest pildistab või mis moodi see ülesvõtete ahel välja nägema hakkab?
1: Jah, et selle missiooni puhul tegelikult programmeeritakse nii-öelda kogu see pildistusprogramm ette. Et siis jah, et ilmselt siis jah, paar päeva enne siis seda möödalendu. Kui on võinud täpselt teada, siis täpselt selle möödalendu parameetrid. Põhimõtteliselt seal on siis jah, nii-öelda selline graafik, et mis aja hetkel, mis tüüpi pilti tehakse, et kui oles kaugemal sellest komeedi tuumast, siis tehakse selliseid nagu nii-öelda panoraamvõtteid. Et see sond B2 on güroskoopiliselt stabiliseeritud, eks on põhimõtteliselt nagu vurr. Selle pärast, et oletame, et mingi tolmutera, mis tabavad, ei pööraks seda siis mingi imeliku nurga alla. Ja selle pärast ta pöörleb ja siis opik on siis selle ääre peale, mis tõttu ta, ja me oleme ehk nurga alla pannud, nii et tegelikult nii-öelda pildistab koonust, et seda võtta oletame 6 pilti järjest ja siis need siis pärast kokku panna üheks selliseks nagu koonuspildiks.
0: Opiku vaatenurk on kui lai?
1: 18,1 kraadi oli viimane mõõtmine. Ehk siis see on selline, jah, vist tuvades teleobjektiiviks.
0: Teleobjektiivi nurk, jah, selline.
1: Jah, et tavaliselt tuvetaks, jah, aga nüüd kosmose kaamerate kontekst on siiski suht lai vaata välja, et enamasti kosmose kaamerate vaatnurk on midagi seal alla graadi, aga jah, põhimõtteliselt jah, ta on tava kasutuses on selline, jah, teleobjektiiv pigem. Aga 18,1 kraadi ja see on pandud siis nurga alla, nii et sellest 18 kraadist 17 kraadi läheb siis sellest sondi pöörlemis nurgast eemale. Ehk siis põhimõtteliselt, kui ta pöörleb, siis me saame tegelikult pildistada siis koonuses, mis on siis 34 kraadi ja siis tipu nurga kumbes.
0: Mis tähendab seda ka, et see keskmine osa on siis detailsem oma lahutuses?
1: Mitte eriti, lihtsalt on kattuvus tuleb põhimõtteliselt kahe kaardi vahel. Et seal jah on võimalik nagu mitmes kaardis kokku panna, et see nurk lahutus seal jah, no seal jah, natuke jah on, aga see on väga väike efekt, kuna see vaatnurk on väikene. Seega lahutus võib lugeda peaga võrdseks üle selle vaate välja. Et seal on jah, väike erinevus on, aga see on see mängi rolli olulist.
0: No ütleme, 50 ja 100 megapikslitega telefonikaameraid harjunud kasutama inimesed, mis see lahutus on sellel kaameral, mis sinna kaugele rändab?
1: Jah, et sellel siis lahutus on siis 4 megapikslit, eks on 2048 korda 2048 pikslit siis sensor, ehk siis ta on jah selline nii-öelda pikselt arvult on lahutus, madal lahutus, enne rääkis, oli siis nii-öelda siis selle sihtmärgi tasapinnas lahutus ruumiline. Aga seal on jah siis, et mis seda eristab, oletame tavakaameratest ja oletame mobiilis olevast näiteks on see, et seal on pikselid on suuremad. Et kui sul mobiilis on tavaliselt kusagil mikroni kanti on piksli suurus, siis meil on siis lineaarmõõde siis 5,5 mikronit, ehk siis ta on jah siis üle 25 korra rohkem valgust kogub üks piksel, kui oletame mobiili piksel. Ja siis avasuuruse poolest on ta tegelikult sarnane mobiiliga, et umbes F2 on meil optika, mis on siis umbes tegelikult sama kategooria, mis on aga just suurema pikselitõttu kogutakse rohkem valgust ja see võimaldab siis säriaegu, et mis on siis, me sihime säriaega siis 500 mikrosekundit, et vältida pöörlemisest tulenevad siis udusust põhimõtteliselt.
0: Ja kaamera ise püüab kinni siis ainult valgust või on suuteline tegema ka mingisuguse spektraalse pildi, et vaadata, millist valgust just konkreetselt kui palju tuleb?
1: Ja see, mis meil lõpuks jäi pardale,

0: jah , see missioon läbis palju iteratsioone ja palju lihtsustamist . seega , mis lõpuks pardale jäi , on siis jah , on siis kaamera , mis on põhimõtteliselt monokroomkaamera , aga see on siis filter , mis siis mõõdab siis põhimõtteliselt 500 kuni 600 nanomeetrit vahemikus , võtab siis põhimõtteliselt jah , pankromaatilise siis ta ei ole spektraalselt lahutatud , vaid siis põhimõtteliselt ta võtab kõik , mis seal 500 kuni 600 nanomeetrit on ja siis selle siis integreerib kokku põhimõtteliselt .
1: aga edasi räägimegi juba pärast väikest vaheaega . head kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg , külas Mihkel Pajusalu Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor ja kõneleme imekaamerast , mis Eestis tehtud ja mis lähetatakse kunagi mõne aja pärast veel teadmata plaanidega , aga pikkamööda selguvate plaanidega kaugele-kaugele kosmosesse , et siis hinnata mujalt tulevate objektide olemust . Mida me selle kaamera pildi pealt või millised instrumendid siis veel selle B2 sondi peal on ja milline see tervikpilt , mida siis need sondid koguma hakkavad , meile erinevatest kosmilistest kehadest rääkida saavad ?
0: jah , et kogu missiooni peal kokku on instrumente palju erinevaid , et üle 10 oli minu arust neid kokku , et sondi B2 peal siis on jah , siis see meie kaamera , ja siis on üks kaamera , mis siis põhimõtteliselt proovib siis teha siis kogu ruumilise pildi , ehk siis kogu siis nii-öelda jah , tavamõttes 360 kraadi igatpidi pildi skaneerides ja siis seal on veel peal üks tolmusensor , mis tuvastab tolmuosakesi ja nende siis jaotust ja kokkupõrgete põhjal põhimõtteliselt . Ja siis selle B2 sondis põhiteema ongi just siis nii-öelda siis võimalikult lähedalt tuumale , siis tegelikult siis jääb seda tuuma pildistada ja samuti tegelikult seda ümbristavad siis gaasi- ja tolmupilve , ehk siis koomad pildistada , siis lähedalt ja sinna selle seestpoolt pildistada . ja siis pärast pannakse kokku see erinevate teiste mõõteseadmetega , et siis sondi A peal , mis on kõige suurem , see emalaev , selle peal on siis hunnik teisi instrumente . ja seal on siis ka siis kõrglaudsega teleskoobid , mis ka seal siis töötavad spektraalsetes erinevates vahemikes , seal on siis infrapunas töötavad teleskoobid , tavavalgus töötavad teleskoobid , hunnik erinevaid filtreid ja muid värke ja seal on ka siis jah , oma massispektromeeter ja hunnik erinevaid plasmasensoreid , magnetomeetreid , jah , B2 peal on ka siis ka magnetomeetreid ja mingid plasmasensorid peal . just see eesmärk ongi just nende soondide peal siis kokku panna selline ruumiline pilt , et kuna sul on , et ja erinevalt näiteks Rosetta missioonist , kus külastati komeeti , mida oli võimalik jääda orbiteerima , siis selle missiooni käigus ei ole võimalik , vaid on üks möödalend , seega sul on vaja ühe korraga saada kogu see ruumiline pilt kätte . ja see on võimalik ainult siis , kui sul on mitu sondi eri kohtades .
1: kas seal on mingit aimu , mis nendest kosmoseaparaatidest pärast saab ju , ma kujutan ette , et side nendega säilib või öeldakse , ah , noh , selle ühe pildi saime kätte või kaks tükkigi , et mis edasi saab , pole üldse oluline või on see edasine ka juba plaanitud kuidagi ?
0: Jah , et need sondid B1 ja B2 on nii-öelda ühekordse kasutusega , et need vabastatakse ja lendavad mööda siis sellest tuumast ja siis pärast tuumast möödalendu nad veel töötavad mõned tunnid , mingeid lisaandmeid üle kanda , oletame , aga nendega mingit uut teadustööd teha ei saa . aga põhimõtteliselt mingi võimalus on , seda sondi A saab kasutada millegi muu jaoks veel lisaks . et aga see on selline teema , mida väga pole arutatud veel ja väga põhjalikke plaane selle jaoks ei ole veel tehtud , aga no seal on teoreetiline võimalus sondi A kasutada veel ka nii-öelda mingi muu objekti külastamiseks , aga jah , see ei ole veel jah , nii-öelda plaanitud konkreetselt .
1: kui ma nüüd oma tavapärast aru saama , mida küsingi su käest , jagan , et kas ma saan õigesti aru , et sellises nii-öelda komeetide ja erinevate kosmiliste objektide maailmas on küsimusi selles , et kui palju täna Maa ümber tiirleb objekte , mis pärinevad sellest samast peaaegu valgusaasta kaugusel olevast ordipilvest ja veel enamgi , kui palju pärinevad galaktikate teistest osadest . kas see statistika ja selle statistika täpsustamine ongi üks põhilisi põhjusi , miks selline missioon ette võetakse ?
0: Nojah , see missioon ise tegelikult võeti ette lihtsalt objekti külastamiseks , et sellega nii-öelda missiooni nii-öelda põhiväljundid otseselt ei vii parema statistikani , aga kõrvalproduktina viivad , selles mõttes , et selle projekti käigus hakatakse uurima andmeid teleskoopidelt just selle ettevalmistamiseks . ja see viib kahtlemata parema statistikani nendest objektidest, et see on nagu kõrvalprodukt mingis mõttes, et see sest jah, see missioon on tõesti võimalik iseloomustama ainult ühte objekti nendest, mis siin liiguvad.
1: No sa oled vaieldamatult haritud ja teadmiste rohke inimene, minu sugune, ma arvan ka paljud kuulajad hea meelega küsiksid, et kust siis võib pärineda see nii-öelda maad või ka maal olevaid linnu tappev taevakeha, mis maha prantsatab, kas sellest nii-öelda asteroidide vööndist, mis jääb väikese süsteemi piiresse või siis kusagilt kaugemalt, et kas on üldse mingit aimu, millise päritoluga on olnud need maal katastroofe korraldanud taevakehad?
0: Jah, no lihtsalt jah, siin saab ainult nagu tuginda statistikale, et lihtsalt neid objekte, mis pärinevad väljaspoolt meie päikesüsteemi on lihtsalt tundud vähem. Seega tõenäoliselt on need objektid, mis siia on saabunud, on ikkagi pärit meie enda päikesüsteemid ja siis on erinevate siis gravitatsioonilise vastastik mõjudega siis lükatud siis maa kokkupõrge kursile. Et see on statistiliselt tõenäolisem, kuigi kindel ei saa olla selles mõttes, et seda on tagantjärgi just nii keeruline rekonstrueerida, et mis kiirusega täpselt tuli, et kiirusega järgi saab ära veel tegelikult, et kus ta, et kui kiiresti tuli, aga nagu välistada ei saa põhimõtteliselt, et ta võib tulla nagu ükskõik kust ja ükskõik mis kiirusega põhimõtteliselt siis alla valguse kiirusega.
1: Kas sa väidad nagu natuke ka seda, et ei siis see Yucatani ega Arizona kraatrid või need, mis on nagu korraldanud sellist tõsist ümber seadistamist maa ajaloos, et me nende puhul ei tea, mis on olnud prevaleeriv, kas suur mass või suur kiirus?
0: No see läheb juba sellest täpselt modelleerimise valdkonda, ehk siis, et jah, et ma ei ole ekspert selles modelleerimise, põhimõtteliselt arvutada jah, selle kuju järgi ja täpselt kuidas selle kivimassid liikund on hinnata neid suuruseid ja kiiruseid, aga see on üsnagi ebatäpne arvutus. Ja eriti kui need on väga tükka aega tagasi tekinud kraatrid, siis on see veel ebatäpsem just selle pärast erosiooniga muu pärast, et jah, seal on väga suured määramatused sees need asjades, et seda on nagu konkreetselt on raske öelda. Väga täpselt,
1: ma saan aru, et selles nii-öelda maailma mõistmise ja mõnes mõttes ka inimkonna jätkusuutlikkuse ja kestvuse huvides on see missioon kuigi väga jällegi öeldult esialgu ebamäärasena kavandatud, aga ometi liigub suunas, mis olemise rolli väga selgelt välja toob, et kui meil on võimekus aru saada ka väiksest küsimusest, mis võib meid ohustada, siis seda tuleb igal juhul teha.
0: Jah, et siin tegelikult selle missiooni nagu otsesem väljund planetaarkaitsest tegelikult on see, et see kontseptsiooni arendus just, et kui sa tahad oletame, sul on tuvastatud maa tohustav asteroid või komeet, siis põhimõtteliselt sul on vaja väga sarnast kontseptsiooni kui see komeedipüüdur. Eesti peab olema juba varem sul kosmoses üleval ja sul peab olema teada need parameetrid, kus sa saad liikuda seda lähemalt siis kokku põrkama või siis lähemalt uurima, oletame, kui te oletame ei ohusta maad esimesel möödalennul, vaid oletame järgmisel, siis sellise asjade jaoks sul peabki olema kosmosest ideaalis siis ootamas mingisugune kogus siis neid uurimissonde. Et kui sa tahad siis lähedalt neid uurida objekte, sest sul ei ole võimalik, et midagi tuleb sealt lähedale ja siis hakata üles saata midagi seda uurima.
1: Kas ma saan aru, et see on natukene nagu selline tulevikutehnoloogia ja ka tuleviku äri, milles ühiskonnad peaksid panustama nagu kindlustuse mõtteski, et täna me näeme seda, kuidas Elon Musk ja ka teisedki satelliidi ettevõtted tekitavad maa ümber nii-öelda selliseid satelliidi võrgustike, millega sidet pidada, et kas sulle endale tundub, et sellise nii-öelda kosmilise turvavõrgu, noh, mis siis oleks siis erinevates Lagrange'i punktides, ma arvan, et need punkte on ju tegelikult kõikide planeetide lähedal, mõnes mõttes, et ega ju gravitatsiooni jõud on enam-vähem samasugused, et me täidamegi siis lähikosmose või tegelikult on õige öelda süvakosmose siis sellist ootel olevate satelliitidega, millega võimaliku ohu vastu astuda. Millal see tekida võiks? 100 aasta jooksul, 50 aasta jooksul, et äriks muutub see, kuidas sa maad valvad?
0: Jah, ei seda äriideena just, on firmasid küll olnud, kelle eesmärgis küll esialgu pole olnud nii-öelda see täpselt mööda läinud, vaid et just, et oletame ehitada võrgustike selliste objekti jälgimiseks, et neid on olnud küll, et praegu tegelikult isegi on veelike vaibund hetkel võrreldes, ma arvan, umbes 10 aastat tagasi, seal kandis oli suurem teema see, jah, et aga see oht pole vähenenud, mitte kuidagi, aga lihtsalt, no see on see, jah, see riskide teema, et mis on sul hetkel see kõige suurem risk ja mille sa hetkel oma raha paned, et see on väga kallis operatsioon, kui sa tahad sellist kindlust saavutada ja samas see tõenäos, et midagi lähel juhtub ikkagi on väga väikene. Et jah, see on selline riskitaluvuse teema, et...
1: Hüpoteetiliselt, kui kaua näiteks selline tehiskaaslane siis ükskõik millises päikesesüsteemi Lagrange'i punktis, no oletame selles samuses, kus ka veebiteleskoop hulbib, võiks nagu vastu pidada? 10 aastat, 50 aastat, 100 aastat, 1000 aastat, kui kaua ta on nii-öelda kasutamisvalmis?
0: Jah, see on huvitav küsimus, et lihtsalt praegust see konkreetne sondid ei olnud ehitatud vastupidama kauem oluliselt kui see 3-5 aastat ootamist seal. Et no jah, põhimõtteliselt sul on võimalik tunduvalt pikemaks aega lükata, aga seal on oma, et jah, töökindluse teemades seal pikaajam pead hakkama arvestama igasuguste muude protsessidega. Ja nagu vähe tõenäolisemate asjadega, et oletame mikrometeoroidide tabavused värgid ootamise käigus ja siis ka samuti mingisuguse väga siis kõrge energiaga mingi galaktilise kiirega pihta saamist. Et seal ikkagi pigem on, ma arvan, parem strateegia neid uuendada igasuguse, jah, no ma arvan, et jah, mingi 10-20 aastat vastupidav asja on tehtav, aga jah, et üle selle aja on ma arvan mõistlikum uuendada neid aega, et saad uusi ülesse ja siis vanu kugle ja siis jah, minema saate niisama hulpima.
1: Aga kui nüüd võtta kokku ja küsida see peamine küsimus, miks seda kõike tehakse?
0: Seda kõike tehakse sellepärast, et nendes kaugevas tulevates objektides on põhimõtteliselt selline nii-öelda keemiline jäädvustus sellest hetkest, kui päikesüsteem oli tekkimas. Ja see on nagu selline aja kapsel tuost hetkest ja see ka sisaldab neid tingimusi, mis olid, oletame enne eluteket, ehk siis mis oletame kemikaalid olid olemas enne siis eluteket maal. Ja see on siis nii-öelda see kõige nii-öelda ametlikum teaduslik väljund siit.
1: Aitäh, Mihkel Pajusalu, et said tulla kokkuvõna saatesse kõnelema uskumatult põnevast asjast, mis hakkas hargnema küll ühest kaamerast, aga tõi meie nii kuulajatini huvitava loo sellest, miks seda kõike tehakse ja kaugeid kosmilisi objekte nii detailselt jälgida püütakse. Sellega on kokkuvõna saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuv õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

olen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti stuudios. Täna ei ole meil erand korras siin Indrek Ojametsa toimetajad, sest et temal on väga tähtis töö hetkel käimas ja nimelt kaitseb ta siis oma magistritööd. Loodetavasti homme saabub meile siia juba ikkagi tõsine. Eesti keele magister ei ole enam nii sama ajakirjanik, aga no eks see kõik omal ajal. Ma eile sain ta magistritööd natukene sirvida ka ja tuleb tunnistada, et võõrsõnu oli nii palju, et minu väikesest aju just ei natukene väheks, et päris täpselt aru saada, aga no eks kui ta homme kohal on, küll siis selgitame ja arutleme, mis ja kus siiamaani on info selline, et kaitsme selle lasti, nüüd tuleb pöidlaid hoida, ma ise arvan niimoodi või noh, võiks väikese panuse teha, et juusalt ikkagi maksimumpunktid ära tulevad, aga ärme siin ette rutta ja põhilised asjad siis selguvadki ikkagi muidugi homme. Aga noh, kui me siin haridusest juba pihta hakkasime, siis haridus on ka tänasel päeval siin minu saates läbivaks teemaks, kuna siis Tallinnas on uus koolikoha määramise süsteem, mis siis muutus veebruarikuus ja seega siis esimese klassi õpilastel natukene kord muutus, kuidas siis nendele siis kool määratakse ja kuna siis paljudesse koolidesse on tahtjaid rohkem kui kohti on, võetakse arvesse siis kodu kaugust õppeasutusest, aga mitte siis ainult jala, vaid ka kohati on momentid, kus arvestatakse ka ühistranspordi ühendusi ja mõned Kadrioru lapsevanemad on saanud siis elukoha järgseks kooliks oma lastele Tallinna ühisgümnaasiumi, mis on siis 50 minut kodust jala minna, nii et on siin väga palju huvitavat. Aga Tallinna abilinnapea Andrei Kante on meil kohe stuudiosse jõudmas ja siis hakkame seda teemat kohe ka lahkama. Aga ütlen ära ka tänase päeva küsimuse, millele siis ootan esialgu WhatsAppis vastuseid ja see kõlab. Kas eliitkool või kodule lähim kool? Mis on lapsele parim?

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressil duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Nüüd on mul hea meel stuudios tervitada külalist ja meil on täna siin Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante. Tere päevast!
6: Tere päevast!
5: Ja no põhjus, miks ma teid siia kutsusin, on muidugi see, et nüüd Tallinna uus koolikohtade määramise süsteem, mis on siis esimese klassi õpilaste jaoks, loodud muutus ja on toimunud päris palju segadust lapsevanematele, lastele endale ilmselt veel mitte, ma usun, et ka ametnikele ja ega linnavalitsusele valitsuses endas ka inimesed noh, peavad selle segadusega tegelema, aga mis siis juhtus, miks see segadus tekkis?
6: Jaa, keegi ei taha rääkida põhjustest, aga alustuseks nii palju, et kord iseenesest ei ole muutunud. See elukoha järgse kooli määramise kord ei ole muudetud võrreldes eelmiste aastatega ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse vastav sätte ka ei ole muutunud. Ehk siis elukoha järgne kool ongi see, mis on elukohale kõige lähedam ja kooli määramisel arvestatakse just nimelt seda kriteeriumit ja õdede-vendade õppimist ja alles siis vanemate soove. Aga kui rääkida põhjustest, siis meil on tekkinud selline olukord viies koolis, kus me ei suuda pakkuda nii palju kohti, kui on soovijaid. Ja sellest tulenevalt me peame tegema eri otsuseid ja määrama järgmist elukoha järgset kooli. Ja seda me tegimegi. Muutus võrreldes eelmise aastaga vaid praktika. Eelmistel aastatel Tallinna linn on määranud elukoha järgset kooli linnulennult, mis ka ei ole väga õppija sõbralik lähenemine. Ja tänasest või siis käesolevast aastast siis jalgsi teekonna nii-öelda alusel.
5: No sotsid on väga verised praegu ja noh, kiruvad maailma põhja igale poole, et kas seal on natuke see, et oma tegemata töö on siis nüüd hea teistele ette visata?
6: No kindlasti neil oli see võimalus seda korda muuta, aga ka kohtupraktikast lähtuvalt me teame, et see kord on õiglane tegelikult kõikide meie laste suhtes ja seda muuta ei ole sugugi lihtne, sest et alternatiive hetke seisuga ei ole. Seadus on niivisi üles ehitatud, et väga palju lisatingimust seadmist võib-olla ei olegi vaja.
5: No praeguse seisuga ma ikkagi vaatan siin statistikat, et iga aastaga meil neid esimesse klassi minevaid lapsi jääb vähemaks, et ka ikkagi Tallinnas, aga kas see, et neid kohti on vähe, kas see on ainult mingite selliste eliitkoolide probleem, sest et suurema seos, ütleme, ma ei tea, äärelinnades olevates koolides, seal see asi nii hull ei ole?
6: No ma veel kord tahan rõhutada, et esiteks see olukord on väga emotsionaalne ja eeskätt nendele, kes ei pääsenud sinna kooli, kuhu nad väga soovisid. Ja nii nagu ma ütlesin, et lisaks 21. Koolile Gustav Adolfi gümnaasiumile nüüdseks on välja kujunenud veel kolm tõmbekeskust, Jakob Vesholmi gümnaasium, Järveotsa gümnaasium ja Kuristiku gümnaasium. Nii et need koolid on tõepoolest tõmbekeskused ja tuleb lihtsalt vaadata ja selgesõnaliselt öelda, et ka edaspidi nendes koolides ei ole võimalik avada nii palju esimesi klasse, et kõik sinna pääseksid. Ja tegelikult on kõik linnavalitsused ennast selles mõttes nurka mänginud, et mida rohkem me määrame esimesi klasse teatud koolidesse, seda rohkem me peame arvestama selle teise kriteeriumiga, ehk siis õdesid ja vendesid on nii palju lihtsalt, et kõik teised sinna ei pääse. Nii juhtus ka 21. Kooli puhul.
5: No on öeldud seda, et Tallinn garanteerib ikkagi kõikidele kooliminevatele lastele koolikoha, et see on ju selgesõnaliselt välja öeldud.
6: Kindlasti ja nii ta on. Ja teiste seadustega on ka paika pandud, et see koolitee peab olema ikkagi mõistlikul kaugusel, et üle tunni kindlasti ei tohiks see teekond aega võtta ja loomulikult see koolitee peab olema turvaline ja sellest me lähtusime elukoha järgse kooli määramisel.
5: Ja see peaks olema ka ikkagi niimoodi, et laps saab ise kooli ja koju tagasi, mitte et lapsevanem peab siis helikopterina edasi tagasi.
6: No ideaalis see nii peaks olema, aga no kõikide juhtumite puhul nüüd minul sellist kindlust ei ole.
5: No selline situatsioon ka on öeldud, et mõned lapsevanemad, kes siis ei ole rahul sellega, kuidas otsus tuli, et nemad on valmis kohtusse minema. Ma isiklikult ütlen ise ka lapsevanemana, mul ka lapsed käivad veel koolis, gümnaasiumis küll, et ma ei tea, minu arvates see on ikkagi natukene absurdne ja mis sellise koolitee alguse see annab, kui sa nagu alustad kohtuskäiguga?
6: No siin koha peal igal inimesel on see õigus olemas ja kindlasti see kooli algus kohtusaalis ei ole võib-olla kõige parem variant, aga kindlasti ka sellised olukorrad siin eelmistest aastatest on olnud ja see õigusselgus on tegelikult loodud ja viimaste aastate kohtulahendid näitavad seda, et linnal oli õigus selliselt käituda, kuigi ma tunnistan ausalt, et ega ei ametnikel ega poliitikutel ei ole suurt rõõmu selle üle, mis teatud koolide ümber hetkeseisuga toimub. Aga samas vastutustundlik linnajuhtimine ja haridusjuhtimine eeldab seda, et me ei topi koole siis täis nii, et õppetööd ei oleks võimalik normaalselt korraldada. Ma usun, et see debatt on vajalik ja võib-olla me lähiaastatel saame midagi uut pakkuda, aga ilma seaduse muudatused ilmselt üks kohalik omavalitsus ei saa sellist jalgratast leiutada, et midagi olulisel määral paremaks teha.
5: No õpetajatega siin veidi aega tagasi ka saates rääkisime, kes siis andsid teada sellest, et potentsiaalselt võib-olla sügisel, võib-olla natuke hiljem on ka õpetajate streik tulemas, kuna siis ei ole palgatingimustega kokku leppele saadud. Et kuidas teile, kes te olete ka ju endine koolijuht ja praegu haridusvaldkonna abilinna peal tundub, kuidas see Tallinna õpetajate vaimne tervis ja selline vastuminek uuele õppeaastale, kuidas see on, et kas seal on mingit lootust?
6: No tuleb lisada, et ma olen ka õpetaja praegu. Jah, et olukord on tegelikult väga pingeline ja keeruline. Ma usun, et õpetajate soov saada palgatõusu on absoluutselt põhjendatud. Eks need palgaläbirääkimised on alles sees ja vaatame, missuguste tulemustega me väljume nendest läbirääkimistest, aga kindlasti see on üks selline fundamentaalne teema, kas me saame tagada õpetajate järel kasvu või mitte. Tallinna linn omalt poolt ka selle elukoha järgse kooli määramise süsteemiga ikkagi võitleb ka õpetajate heaolu eest, et klassid ei saa olla niivõrd suured ja klassikomplektide arv peab olema ka adekvaatne selleks, et töötingimused oleksid inimlikud.
5: Meile kõigi eesmärk peaks olema see, et meie lapsed saavad võimalikult hea hariduse, et sellega oma enda konkurentsivõimet ja Eesti konkurentsivõimet ju tõsta.
6: Ma olen absoluutselt nõus sellega ja selleks me peame eeskätt toetama meie õpetajaid.
5: Kuidas lasteaia kohtadega Tallinnas lood on?
6: Lasteaia kohtadega piirkonniti on olukord erinev, aga vabu kohti on ja õige varsti ka kesklinna linna osas me saame kohti juurde luua selleks, et sõime rühmade lapsed saaksid ikkagi need väga nõutud kohad täita.
5: No oletame, paneme teoreetilise situatsiooni, oletame, et mina olen selline lapsevanem, et sellel nädalal sündis uus Tallinna kodanik meil. Kas ma peaksin ta nüüd sellel järgmisel nädalal kohe panema kirja lasteaeda, kooli, võtma igaks juhuks järjekorda võimaliku tugiteenuse spetsialisti, logopeedi ja kõige jaoks?
6: Kooli kindlasti mitte. Lasteaedade puhul olukord on märksa parem, kui ta on olnud siin aastate jooksul. Ma usun, et soovi korral kõik need kohad on tagatud ja isegi Pirita linna osas varsti me lahendame moodul hoonete näol seda kohtade põuda ja liigume ka püsivamate lahenduste suunas. Nii et ma usun, et sellist defitsiiti enam ei ole.
5: Et nii kiire ei ole?
6: Ei ole.
5: Ja küsin veel ka huvihariduse kohta. Millal saab Kullo uus ehitusvalmis? Ma olen sõitsin sealt eelmisel nädalal mööda. No ikkagi väga muljetavaldavalt suur on see kõik.
6: Ta on muljet avaldavalt suur ja siin tuleb rõhutada seda, et lisaks hoonele on Kullol ka suurepärane sisu. Me üritame kõiki neid kollektiive ja huviringe toetada nii palju, kui see on võimalik. Ja tahaks loota, et järgmisel aastal ikkagi on meil avamisüritus ja seda sünergiat, mis seal hoones peaks tekkima ka raamatukogu ja noorsootöö osakonnaga, ma usun, et me saame seda üles ehitada.
5: Kas huviringidega huvi endiselt inimestel on suur olemas, et aga küsimus on ka nüüd selles, et kas jagub raha, et kohatasu maksta?
6: No jällegi olukord on erinev ja ma usun, et Tallinna linn toetab ikkagi märkimisväärselt huviharidust ja seda on rääkinud ka inimarengu aruande koostajad, aga see ei tähenda seda, et me ei võiks veel rohkem seda teha, eriti selle sama aruande valguses. Ja ma usun, et mitmekesisus on see, mis toob lisandväärtust. Järelikult me peaksime rohkem toetama ka erahuvikoole selleks, et see mitmekesisus oleks tagatud ja lapsed saaksid valida erinevate teenuste pakkujate vahel.
5: Eile, kui Kuku Raadio kuulajatega arutasime siis teemat noorte alkoholitarbimise ja narkootikumide tarbimise kohta, siis nemad ütlesid päris mitme näite näol seda, et kui oleks paremini ja rohkem ja väiksema summast kätte saadav huviharidus, oleks ka neid probleeme kindlasti vähem.
6: No seda sama rõhutab ka inimarengu aruande toimkond. Ehk siis, mida kätte saadavam on huviharidus, seda rohkem lapsed on peale tunde hõivatud, seda vähem on see tõenäosus, et nad sattuvad hätta. Ma usun, et praegune linnavalitsus on niivõrd palju hariduse usku, et me suudame veel lisaks nendele toetusmeetmetele, mida me praegu oleme pakkunud, me pakkume ka uusi toetusmeetmeid selleks, et huviharidus oleks kättesaadavam.
5: Meil oli täna külas Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kantes, suureid tähed saite aega tulla selgitama ja ilusat suve ka!
6: Tänan kutsumast!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim? Ja helistage siis stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja saame seda teemat arutada. Ja on juba kirjutatud ka ja Martin ütleb, et see eliitkool on üldse halb väljend ja võiks olla hoopis vähem kasutatud, tekitab sildistamise, isegi rõhumise emotsiooni. Asemel näiteks kool edetabeli paremate hulgas, kodulähedus igatahes eelistatud, eriti nooremas astmes. Jah, no eks siin see oma mõte on olemas, aga ma siiski võtan endale vabaduse ja sildistan täna ja ütlen ikkagi eliitkool nende kõikide koolide, mis siis seal edetabelis paremate hulgas on. Sest et noh, täna lihtsalt on selline päev. Aga kirjutanud on siin veel inimesi ja Mart ütleb, et eliit või kodukool, pigem on meil mure tühjenevate maakoolidega, siit mõte, koolided alustavad jõnglased saata maale kooli, elavneb maaelu, külapoed sirguvad ja lapsed suureks saades ei karda elu maal. No iseenesest muidugi on huvitav mõte, aga tekib kohe küsimus, et kus need lapsed seal siis seal maal elavad, noh, internaadid ilmselt võivad mingitest vanadest aegadest olla ja nii edasi, aga noh, ega mõte on huvitav, siit on kindlasti kuhu edasi minna. Aga 6214646, helistage stuudiosse ka ja arutleme siis teema üle, kas eliitkool või kodule lähimkool, mis on lapsele parim. No mina ise käisin selles osas Põlva mõistes kindlasti eliitkoolis, Põlva siis tolaegses kõigepealt keskkoolis, siis Johannes käisi nimelises keskkoolis, siis Johannes käisi nimelises gümnaasiumis. Ja see oligi Põlvas muidugi eliitkool, sest ega seal alguses oligi ainult üks keskkool ja üks 9-klassiline kool. Nii et selles osas olen võin ennast pidada ikkagi eliitkooli lõpetanuks. Kuigi, noh, ütleme nende riiklike tulemuste põhjal see kool ei ole kunagi väga kõrgel kohal olnud, aga näed, ometi ikkagi kuidagi olen elus mulle tundub, enam vähem hakkama saanud. Aga noh, oma lastest kui rääkida, siis no näiteks minul lapsed kõik 9. klassini käisid kodulähedases koolis ja siis edasi, kes kuhu vanem tütar, kuna tema on meie suguvõsas, ma ütleksin võibolla kõige pädevam inimene üldse, siis tema lõpetas 21. kooli siin Tallinnas, ise läks, ise sai sisse, ise lõpetas kuldmedaliga, aga nooremad siis, kes käivad gümnaasiumis 10. klassis, on siis erinevates koolides, kuna nad on, noh, kaksikud siiamani käisid kogu aeg ühes klassis, nüüd erinevates koolides ja on ikkagi väga rahul, sest et esimest korda elus on nad ka ikkagi õpetajate ja teiste arvates ka eraldi ja päris inimesed, nii et noh, meie peres on asjad niimoodi. Aga 6214646 telefoni number ja küsimus siis kõlab, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim? Ja noh, teada on, et siin koolikorralduse muutus küll tuli siin meil Tallinnas, aga põhimõtteliselt on ikkagi esimesse klassi astujate arv kahanemas. No Tallinnas vist sellel aastal 400 õpilast vähem kui eelmisel aastal esimesse klassi minemas ja Tartus siis peaks olema see number kuskil 300, et esimesse klassi siis läheb 1200 last möödunud aastase 1500 asemel, nii et kui nagu seda plaani vaadata, siis üldiselt on ikkagi koolikohtade arv, noh, varsti ilmselt jääb neid üle, et puudu olevad on võibolla mõned üksikud koolid. Aga tundub, et lähme siit kuulame natukene muusikat ja siis vaatame, mis libauudistele öelda on, aga siis tuleme teema juurde tagasi ja eliitkool või kodulähedane kool, mis on lapsele parim?

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Tere kuulejad, siin uudised rohkede pelak. Riik hakkab küberkuritegevusele reageerima otsustavamalt kui seni ja välja on kuulutatud hange maailma kõige kõrgema korstna ehitamiseks, kuhu saaks kirjutada kõik küberkurjategijate poolt inimestelt ja asutustelt välja petetud miljonid. Kui raha korstnasse kirjutada, siis on see seal kogu aeg olemas, mitte jäädavalt kadunud nagu praegu tihti. Hinnanguliselt kirjutatakse korstnasse 1,2 miljonit eurot päevas. Korstna kõrguseks on projekteeritud 14 kilomeetrit ja see peaks olema palju silmaga nähtav pea kogu Euroopas. Ka korstna maksumus 1,7 miljardit eurot kirjutatakse korstnasse ja seega on ka see raha tegelikult alles ja ei ole kusagile kadunud. Ja samal teemal siseministeerium kuulutas eile välja üle eestilise PIN-koodide kogumiskampaania. PIN-i korje käigus korjatakse kokku kõikidelt Eesti elanikelt PIN-koodid ja talletatakse need Eesti Rahva muuseumis, et kõik tähtsad numbrid oleksid lõpuks ühes kohas koos. Ministeeriumi sõnul aitab see võidelda ka küberkuritegevusega, sest kui PIN-koodid on juba muuseumis hoiul, siis ei ole petturitel vaja need inimestelt välja petta ja riik ei saa siis enam inimesi lolluses süüdistada. Ja teistel teemadel, haridusministeeriumis on valmis saanud õpetajate vaba koolikontseptsioon. Õpetajate puudus annab ennast aasta-aastalt üha teravamalt tunda ja ministeeriumi sõnul on ka viimane aeg tegutsemiseks. Kava järgi hakkavad koolides vanemate klasside õpilased õpetama nooremate klasside õpilasi, näiteks esimesele klassile annavad tähestikulises järjekorras tunde teise klassi õpilased, keda omakorda õpetavad kolmanda klassi õpilased. Neljas klass õpetab kolmandaid ja nii kuni gümnaasiumi lõpuni välja. Õpilastest õpetajatel avaneb võimalus kord õpitud materjali teisi õpetades üle korrata ja nii kinnistuvad ka teadmised praktilises töös paremini. Samuti saavad õpilastest pedagoogid ise tunda õpetajatöö olemust ja on ise tundides edaspidi õpetajate suhtes sallivamad ja hoidvamad. Kokkuvõttes võib pedagoogide nappus hariduselule ministeeriumi sõnul hoopiski kasuks tulla rääkimata suurest rahalisest kokkuhoiust. Ja samal teemal valitsus võttis eile vastu põhimõttelise otsuse põhiseaduse muutmiseks. Pärast riigis välja kujunenud finantsilis mentaalset olukorda otsustas valitsus, et põhiseaduses tuleb ära muuta seaduse see osa, mis sätestab, et riigis on kõrgeima võimukandja rahvas. Uuenduseks on, et kõrgeima võimukandjaks riigis on nüüd raha. Kuigi võib väita, et rahvas ja raha ongi sageli üks ja see sama asi on siiski nüansse, mis on segased. Tänasel päeval on selge, et raha tegelikult otsustab kõik. Järjest enam kuuleme, et üks või teine asi seisab raha taga või ühte või teist asja tehakse ainult raha pärast. Raha on tänaseks päevaks tõusnud kõige tähtsamaks prioriteediks suhtlemisel nii üksikisiku kui riigi tasandil. Kõiki eluavaldusi hinnatakse ümber konkreetseks raha numbriks ja raha ja jõukuse kogumisest on saanud üldrahvalik ainu eesmärk. Kui põhiseaduse parandus rahva hääletusel läbi läheb, on see viimane kord, kui rahvas midagi otsustab. Edasiseks otsustajaks on tulevikus ainult raha ja inimestel jääb rohkem aega raha teenimiseks, mitte riigi asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kas eliitkool või kodule lähim kool? Mis on lapsele parim? Ja helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555, nagu siin Priit Loog juba ka teile on igapäevaselt reklaaminud tükk aega. Aga vaatame, mis siis inimesed kirjutanud on. Ja Jaan ütleb siis, et kuni põhikooli lõpuni kodulähedane kool, edasi eliitkool. Kirjutatud on veel ja Marika ütleb, minu laps näiteks ei saanud kodukoha järgsesse kooli, kuna kohti ei olnud ja lähimas linnas öeldi, et sissekirjutuse puudumisel ei saa ka nendesse koolidesse, kuhu oleks soovinud last panna. Tegemist ei ole eliitkoolidega. Lõpuks sai laps kooli, mille teekond haakus minu töökohaga. Töökoha vahetuse tõttu kaob aga vanema transport ära, ei saa laps enam iseseisvalt kooli, kuna asub kodust 40 km kaugusel. Jällegi tuleb leida uus lahendus, keeruline värk nende koolidega. No see on muidugi jah, natukene ikkagi komplitseeritum olukord võrreldes siin lihtsalt sellega, et nüüd lapsevanem arvab, et kas siia kooli või teise kooli, et ega kui ikkagi üldse valikuid ei ole, on asi päris karm, sest et noh, koolikohustus meil on ju olemas. Nii, kirjutanud on veel inimesed, vaatame, Marju kirjutab, lapsele ikka parim turvaline kodutee. Laps, kes soovib õppida, saab seda igas koolis teha kui tahtmist. See eliitkooli soov ikka lapsevanemal ei ole kindel, kas alati tasub punnida eliiti saada. Rahulik närvisüsteem, tervislikum kui üleõppinud laps, aga loomulikult vanem soovib lapsele parimat. Jah, ma olen ise ka selle mõttega täitsa nõus, et on ju inimesed igasugustes koolides käinud ja ometigi ülikoolidesse saanud ja ometiga siis noh, tundub, et inimväärsemat elu elamas, aga jällegi teistpidi võttes on ju ka seda näidet väga hästi, et noh, võibolla isegi kui laps ei ole kõige edasipüüdlikum ise siis, mida paremas koolis ta on, teistega koos edasi minnes võib see haridus ka ikkagi parem olla ja edaspidi lihtsam on, et ega siin jah, ei ole kõik ainult mustvalge, see on ju see selge. Aga tundub, et praegu siin koolides eksamajad käimas, inimestel pead laiali pulki täis, proovime siin natukene muusikat kuulata ja peale kella kolmeseid uudiseid tuleme teema juurde tagasi, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna on meil küsimus siis koolide kohta ja kas eliitkool või kodule lähim kool , mis on lapsele parim . Helistage stuudiosse või kirjutage . Ma isiklikult olen seda meelt , et muidugi eks iga lapsevanem ise otsustab , mis tema lapsele parim on ja ei ole meie teiste asi seda nendele ette heita . Aga ma ise , oma lapsed küll läksid siis kodulähedasse kooli ja edasised sammud olid nende enda otsustada . Vanemlikka läks eliitkooli , teised mitte , läksid ikkagi tavalistesse , nii-öelda tavalistesse koolidesse , kuigi meil siin ka raadiokuulaja Martin vist oli see , jah , kes siis ütles , et see eliitkooli väljend iseenesest on väga halb ja võiks kasutada ikkagi siis hoopis näiteks kool edetabeli paremate hulgas . Aga vaatame , kes siin meil kirjutanud veel on ka ja kirjutab siin veel Jaan , et kel vähegi aju ja rahakott kannatavad , mingu Treffnerisse Tartusse . Ja on ka ikkagi edetabelis alati seal ikka , noh , ütleme , kui mitte kogu aeg esimene , siis ikkagi suht kõrgel kohal . Võib-olla nüüd natukene mõne kohaga panin mööda , aga igatahes väga kõrgetel kohtadel alati on olnud . Kirjutavad veel inimesed , Katre ütleb , et lõpetasin nõndanimetatud eliitkooli , kuhu kõndisin iga päev 20 minutit ja tunnistan , et minu jaoks ei olnud mingit vahet . Kool nagu iga teine . Lapsel pole vahet . Suurem vahe eakaaslastega tekib keskkoolis ja hiljem päriselus , kui sul on tänu eliitkoolile võrgustik elus edasi jõudnud inimesi , igaüks omal erialal , mis muidugi ei pruugi kehtida tänapäeva noorte suhtes , kelle suhtlusoskused inimestega , eriti väljaspool oma ringkonda ja generatsiooni , on pehmelt öeldes nõrgad . Ütleme nii , et hea kool lolli ei riku , kõik sõltub konkreetsest lapsest ja kodusest toest , ilma milleta on suht võimatu hilisemas elus edasi jõuda , käigu ta eliitkoolis või mitte . Jah , siin kirjas päris mitu head punkti tuleb välja , seesama kodune tugi , ilma milleta suht võimatu hilisemas elus edasi jõuda , et kui kõik ainult lapse kaela jätta , siis ei pruugi sellest kõigest läbi närida ja samas ei saa ka ju lapselt täielikult iseseisvust ära võtta ja oma otsuseid , sest et need ta peab ühel hetkel ju ikkagi ise tegema , et ega lapsevanemad lõpuni , kuigi võib-olla tahaks väga oma tiiva all hoida , ikkagi ei saa , sest et ikka kõik on eraldi inimesed ja seetõttu tuleb austada ka lapse soovi , et ei saa ainult siis seda oma lapsevanema rida ainult ajada . 6214646 on telefoninumber , 5340555 WhatsAppi number ja meil tänane küsimus . Kas eliitkool või kodule lähim kool , mis on lapsele parim ? No ei tea , praegu tundub , et on niisugune õrn aeg telefonikõnedeks , las ta siis olla , kuulame pisut muusikat ja siis lähme tänase kordusintervjuu juurde edasi .

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
1: kellerteater.ee
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade. Teekond Dominikaani vabariiki. Neljapäeval kell 11 kukkus.
7: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Sihtasutus Noored Olümpiale aitab alates 2016. aastast noortel sportlastel jõuda spordimaailma tippu. Telehommikus olid külas avaveeujuja Kirke Mõtsnik ja sihtasutuse eestvedaja Paavo Pauklin, kellel tuuriti, kui palju sellel aastal toetustaotlusi laekus.
9: See aasta oli 54 taotlust, kellest siis 9 valisime intervjuvooru ja lõpuks 6 ensime stipendiumid.
10: Kes need on?
9: Stipendiumid sai Kirke Mõtsnik, Vehkle Julia Trõõnava, sõudja Kaarel Kiiver, kettaitja Stener Kiir, laskesuusataja Tanja Vaarikov ja siis juba meie varasem stipendiat suusahüppaja Kai Marvakul.
11: No, Kirke, kõigepealt telehommiku poolt ka palju õnne. Sul on nüüd väga selline natuke, kuidas ütled, arenenud toetuspõhi, aga räägi natuke endast ja oma alast ka, et ega tegelikult sinu ala võib-olla ei ole nagu selline kõige suurema, ma ei tea, avalikuse tähelepanu all olev spordiala.
12: Ja nii on, et siis teistel ka teada, ma tegelen avaujumisega ja ka pikama ujumisega basseinis. Et publikul aru saada see 10 kilometrit AVS on siis võrreldav ka maratoniga jooksus, et tuua selline kõrval see sinna.
10: No 10 kilometrit, see tundub mulle täiesti mõistuse vastane, et Pariisi olümpial muide ju, see oli see täiesti kavas sees, ma vaatasin seda avaväe ujumist ja siis mulle tundus see juba, et ma saan aru jooksus, ükskõik mis alal, sa puhkad, sa korraks seisatad. Vees sa ju, kuidas sa puhkad vees?
12: Ja ütleme juba, et seal sellist võimalust ei ole, et see 10 kilometrit on ikka... täiesti välja ja...
10: See üli inimlik minu mõelest on see kõik.
11: Aga räägi natukene oma isiklikust taustast ka, et kuidas sa jõudsid selle alani, et see ei ole ju võibolla kõige traditsioonilisem, et väike tüdruk läheb oma vanemate juurde, et ma tahan saada pikama...
10: Olen 10 kilometrit ujuda nüüd.
12: No ujumisega ma olen tegelenud väga noores saati, ütleme 4-aastaselt umbes. Esimest korda avaveega ma puutusin kokku siis triatlonis üldse, tegin noorana triatloni. Siis lõpetasin triatlon ära ja jäin basseini ujumise juurde, kuid nüüd siis paar, äkki 3 või 4 aastat tagasi hakkasin neid Eesti nii-öelda seeriavõistluseid avaves tegema ja minu esimene hooaeg oli juba päris edukas Eesti mõistes ja siis sealt tuli see soov ka edasi jätkata sellega.
10: No sulle kuulub ka nüüd üks väga oluline Eesti rekord sel aastal, mille sa püstitsid 1500 meetris, mis püsis, see oli 80-ndatest kuskilt alates.
12: päris vana.
10: Eks ole? Ja nüüd, kas sa 45 sekundiga või isegi rohkem tegelikult just lõid?
12: Jah, umbes.
10: Midagi sinna kanti.
12: Midagi sinna, 43 sekundit mm-hmm. äkki, midagi sinna kanti, jah.
10: Paavo, ma pean sinu käest küsima, et avavee ujumine ei ole vist varem olnud toetatud noored olümpiale poolt seda ala või?
9: Ei ole. Meil on olnud ujujatest paralümpia ujuja Susanna Kaul, aga avavee ujust ei ole. Et see on tõesti väga põnev ala. Endalgi huvitav oli teada, et seal on nii-öelda, nagu maratoniski toituses
10: joogipausid,
9: kõigi riibata saaks kogu aeg.
11: Aga kuidas on suhted näiteks sinul, Eesti, noh, kindlasti kõige tuntum uju ja hetkel on ju Eneli ja Fiimava, et ma ei tea, kui teed kõrvuti nüüd ujuma lasta, et siis ma kujutan ette, et lühikest...
10: No võin öelda, Romi, me arvutsime, Romi küsis mu käest, et kui panna 200 meetrit nad kõrvuti ujuma, kum võidaks?
12: No ma arvan, kui mina krooli ja tema rinnu üks, siis me äkki oleks sõike, isegi suudaks võita, aga jah.
10: Aga kui teist asja juba pikemaks, siis oleks sul juba eelis?
12: Seda ma loodaks küll, jah.
11: Aga kas näiteks on sul ka temaga mingisugust kontakti, ma ei tea, kas te fännate üksteist või kas teil on mingit sellist nagu omavahelist suhtlust?
12: Jaa, trennides oleme, kui ta praegu nüüd Eestis on, oleme trennides vahepeal näinud ja vahepeal suhelnud. Ja eelmine aasta ma tegin ka mõned trennid nende grupiga, nii et seal oli ka see kontakt olemas.
10: Sihtasutus noored olümpiale üks mõte on ju see, et, noh, et noored peavadki olümpiale jõudma. Paavo, kui sa nüüd neid avaldusi vaatasid ja vestustes rääkisid, et kui... Selgelt see ikkagi välja tuleb noortel, et see siht on olümpia?
9: Päris selgelt tuleb. Võibolla sellepärast, et sihtus nimi on noored olümpiale ja inimesed saavad aru, et me ootame seda. Aga see kvaliteet on aastatega läinud palju paremaks, kuidas see on taotluse esitamise kvaliteet. Põhjalikus, enda ambitsioonide seletamine, analüüs, et seda on väga hea vaadata.
10: Aga Kirke, palju sa siis nüüd teed ikkagi, või millise olümpia nimel sa treenid? Ma küsin kõigepealt niimoodi.
12: Ütleme nii, et pikas pildis oleks loogilisem 2032 Austraalias.
10: Teile ei ole natuke liiga vara veel?
12: Liiga vara, aga kunagi ei tea, mis järgmine hooaeg võib tuua ja see on unistus, nii et mida varem, seda parem.
11: Ja kuidas sinu selline argi rutiin üldse välja näeb, et kui tihti näiteks sa oled vees, kas sa teed mingisugust muud, ma ei tea, üldfüüsilist ka või milline see sinu trenni rutiin on praegu?
12: Minu perfektne päev oleks siis kaks ujumistrenni, umbes 2 tunnised, plus miinus, ja siis kas tund aega ratast või tund aega jõusaali.
11: Kõik ühes päevas?
12: Jah, no siis ratas ja jõusaal ole.
11: Ja vahepeal on veel lõunauinak ka või?
12: Ei, seda väga
10: mingid õpingud ka ma eeldan seal vahepeal veel.
12: Jah, ma olen jah, gümnaasiumis ikka.
10: Just, aga kui pikki distantsi sa siis ujud, et seda 10 kilomeetrit nii-öelda harjutada või?
12: No suure koormustega nädalatel ma... Ütleks, et keskmine koormus treenides on umbes 7,5 kilometrit.
10: Mis kõikil sa aru said, et see pikk just sulle sobib, et need pikast distantsid on sinu jaoks?
12: No ma arvan, et see üks esimene hooaeg, mis ma tegin Eestis, see oligi see.
10: Võt, siin tegelikult ongi üks aspekt, mida me ei ole puudutud, see avavee, et üks asi on basseinis ujuda, kus sul on nii-öelda kindlad tingimused. Mm-hmm. Avavee ujumises hakkavad ju mängima, ma ei tea, ilm, mis iganes veetemperatuur ja nii edasi kõik ju.
12: Jaa, et see on väga suur miinus nii-öelda mulle ka, kui näiteks lained on.
10: Ja, just, ja. Just.
11: Mida kalad arvavad?
12: Tead, ma osa seal on näinud ja ma olen isegi raid näinud ja ma kardan neid rohkem, kui nüüd
10: on. Veel üks asi, Eestis meil ju enamus aega see vesi pole selline, et seal üldse saaks ujuda, sest temperatuuri ma ei tea, midagi ei ole. Kus sa aastaringselt pead kuski mujal üldse trennis käima?
12: Pigem on ikka basseinis treenimine. Suviti vahepeal saab jah avaves käia.
11: Loodan. Kus sa Eestis siis näiteks on?
12: Männikul käin tavaliselt, kui olen käinud. Aga ma loodan, et kui ma nüüd see aasta rohkem Saksamaal olen, on seal neid võimalusi rohkem.
10: Pava, mis see toetus noored olümpiale poolt nüüd on näiteks ka kirke osas? Mm-hmm. Millega ja kuidas te toetate?
9: Me toetame, eks siis noored olümpiale nii-öelda erafond just kui erakapitali, et meie toetused koosnevad kõik eraannetustest ja kogu see raha läheb sportlastele. Üks sportlane saab toetuse kogu olümpiatsükliks, mis siis suvesportlastel on järgmise olümpiale 2,5 hooaega ja talisportlastel 4,5 hooaega. Arvestades, kus me täna aastas oleme. Ühe hooaja kohta on meil toetus 10 000 eurot, ehk siis suvesportlased saavad 25 000 eurot ja talisportlased said 40 000 eurot.
10: Kirke, mis sul praegu sel hooajal nüüd järgmised võistlused on, mis kus sa lähed?
12: Nüüd mul on järgmine kuu on Saksa meistrivõistlused, juuni lõpus AVS ja siis minu põhivõistlus on 20. juulil.
10: 20. Jah.
12: Ja umbes sinna kanti Ungaris avavee juniorite meistrivõistlused.
10: See on siis 10 kilomeetrit ongi distantsi, jah? Mis eesmärgi sa seal juniorite meistrivõistlused oled seotud, jah?
12: Ajaliselt jällegi need ilmaolust ja kõik mõjutavad nii palju, et aega ei saa täpselt öelda, aga minu jaoks õnnestumine on õnnestumine ja seda me näeme siis.
10: Aga koht?
11: Esimene.
12: Ma ei jaksa.
10: Eemel titel.
12: Ütleme, et...
10: Nii.
9: Aga inimesel on huvitav teada, et selle läbimiseks läheb umbes 2+ tundi.
10: Ja. Ja sa ujud kogu selle aja jooksul. Või sul tekib, on sul ikkagi mingi tehnilised võimalus nii-öelda puhata või no ma ei tea, sa...
12: Väga ikka
10: ei ole. Selili vahepeal lihtsalt ujupida.
12: No ainuke oht, selili saad ujuda on need paar sekundid, kui sa sööd või jood.
10: Ja.
12: Ja see on põhimõtteliselt ainuke, aga muidu...
10: Mitu pausi, joogi pausi sul umbes on selle?
12: Taoliselt on kuueringilised 10 kilomeetrit, nii et 5 korda on võimalik saada seda.
10: Üli põnev, ma loodan, et keegi hakkab seda ka üle kanna, et ma saaks seda tõesti näha ja kaasa
11: jääda. Ei ole väga telegeeni.
10: Yeah. Ei, no, on, tegelikult sääni ees, ma tunnistan, et seal nad ujusid toona Pariisi olümpiamängudel. See on nagu pikkase rattasõidu vaatamine, et ega taga otseselt, et midagi ei juhtu, kõik vaatad see 3-4 tundi on ju. Et ujumise puhul on veel see, et huvitav, kas ta kestab ja mis saab, kui ta ei kestab.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Järjest iga aastaga läheb väiksemaks nende laste arv, kes siis esimesse klassi astuvad ja noh, on siin räägitud numbrites Tartus sellel aastal nüüd sügisel siis 300 last vähem, Tallinnas 400 last vähem ja sellega seoses siin rääkis käis meil külas ka Tallinna abilinnapea Andrei Kante, kes on siis haridusvaldkonna abilinnapea ja rääkisime siis koolikohtadest Tallinnas ja ka natukene uuest korraldusest, mis on palju segadust tekitanud, et kuidas siis kodukoha järgset kooli määrata ja mis siis kriteeriumi sealt aluseks võeti, kuna siis nüüd kooliaasta keskelsüsteem muutus ja hakati siis varasema linnulennu kauguse asemel arvestama ka lapse elukoha ja kooli vahelist kaugust jalgsi läbitava teekonna pikkust, aga teatud tingimustel võeti arvesse ka hoopis siis võimaliku ühendust ühistranspordiga ja seega saidki siis mõned lapsed elukoha järgseks kooliks kooli, mis on üle 50 minuti pikkuse jalgsi teekonna kaugusel ja sellega seoses muidugi palju pahamelt ka. Aga tänane küsimus ka, kas eliitkool või kodule lähim kool, mis on lapsele parim teie arvates? Antke teada 6214646 telefoni number ja helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: No tere, tere. Mina Marek siin pool.
1: No nii, Marek, mis...
2: See kooli teema nagu kuidagi raadios praegu siin taustal käib pool, et mõtlen mul isiklik puude sellega praegu parasegu käsil on nagu ja ma tegelikult tuleks tagasi üldsegi sinna moodi, et sinna maale tagasi, et kui see avaldus üldse sinna haridusameti laursüsteemi edastatakse. Ja siin see tegelikult see probleemide rägastikab siit pihta tegelikult täna just nende vanemate puhul, kes ei ela lahus ja kui taga käib mingi muu suhtuskordel. Ja probleem selles, et täna siis see laursüsteem nagu on üles heitatud põhimõttele nagu rahama piletid. Et kes ees see mees, kes saab piletid või ei saa või linnateatri etendused on ja need on 5 minutit ja need on läbi müüdud. Ja sama põhimõte on siis ka nüüd selle laur keskkonna, kui sinna saab esitada vanem, ainult üks vanem kooli avalduse. Ja kes ees see mees, see avaldus läheb sinna sisse. Ja teisel vanemal puudub õigus täna või võimalus seda avaldust tagasi võtta. Ja siit hakkab siis pihta nagu see kogu see virvarr. Ja siis annad minu näite puhul on veel kurioosem lugu, et ma annan haridusametile teada, et see elukoht, mis lapse registris on, ei vasta tõele. Et laps ei ela sellel aadressil, sellel seagi elada, et see mingi irusalong on. Ja nagu ikka nende liitkoolide puhul käib, see virvarned, et kirjutakse garaasidesse ja saunadesse ja jumal teab kuu sisse. Ja ma annan haridusametile teada, et vaadake, et see elukoht ei ole õige. Seal on ka lastekaitse spetsialistid, kes ütlevad, jah, see elukoht ei ole õige. Ja haridusamet tuima järjekindlusega pärib rahvastikuregistri andmeid, vaatab, aha, lapse lähim kool on see kool ja määrab selle kooli. Et siin on need niisugused juriidilised nüansid, et tegelikult tuleb hakata vaatama juba otsa selle laursüsteemile, et see on pildakalt üles ehitatud, et kui lapse elukohta tahad muuta, siis riik küsib mõlema vanema nõusolekut, mis on oluline küsimus nagu on. Samamoodi on haridusküsimus oluline küsimus, et kas siin peab riik pärima mõlema vanema nõusolekut ja kui seda nõusolekut pole, siis saame seda avaldust vastu võtta ei tohiks ja vanemad peaksid ise siis selle kakluse maha pidama, olgu siis kohtusaal või leidma lõpuks selle kompromissi või tuleb üks vanematest kohtuotsusega ja näitab, et näed, mul on õigus selle lapse eest teha otsus. Aga täna see nii ei ole ja nüüd see vaene isa, kes olen hetkel on mina siis selles rollis on ja mina siis võitan nende teemalitega, tuleb mulle lihtsalt käskkirja teadmiseks, jah, lapsele määrati see kool rahvastikuregistri andmetel. Ja mul ei ole isegi õigust seda kooli kohta saab kinnitada ainult see vanem, kes selle avalduse esitas, kes jõudis ette. Ja ainukene võimalus siis seda siis said vaidustada on siis teha mingid vaidemenetlused ja asjad peale, mis on tohutu ressurss jälle. Aga kuhu ma tahan jõuda, et see väike ametnik, kes seal tegelikult haridusametis istub, et nemad peavad hakkama sisulist tööd tegema. Jah, see on pagana mugav võtta mingi päring ja panna mingi lihtne päring teele, aha, elukoha andmed ja saad lähima kooli ja otsus tehtud. Aga see peaks olema detailsem, sisulisem, et see ametnik võtab sealt tagumikualt jalad välja, läheb, käib sellel aadressil ära, kui on esitatud põhjendatud kahtlus, et see inimene ei ela seal. ja alles siis tehakse otsus.
1: Ega lihtne tavaline ametnik väga ei taha sellised asju teha, mis panevad
2: ei taha teha. Siin, ja siin,
1: töökohustusi siin juurde, eks ju?
2: Töökohustusi juurde, aga siin me olemegi. Et, no,
1: tegelikult ma parandan ennast korraks. Mitte töökohustusi juurde, vaid et ta peab oma tööd tegema. Seda ei taha teha.
2: Sisuliselt ongi, et vaadaku ametijuhan täbi, milles see tema töö seisneb. On, et mis asi see sisuliselt see haldusõigus on, nagu, on et, või haldusorgan on ja millised õigused tal tegelikult on. Et siin on see kogu see problemaastik, probleemi nagu kese nagu minu jaoks, et nad ametnikud ei tee sisulist tööd, nad lihtsalt puusalt teevad otsuse ja noh, okei, minul on mingisugune õiguslik taust taga olemas, et ma suudan nagu sellest läbi ammustada, aga paneme selle vähikse televaataja siia sellesse masinasse siia, ta upub ära, kas see sama ema täna seal Delfi uudis, et läks isalt alimente nõudma ja sai omale mingi võlliku staatuse, et noh, tere tali jälle, nagu, et jälle inimene juristi haridusega nagu, sai natukenegi aru, et noh, riik paneb puusse siin, eks lõppas nüüd paneb ka puusse, et aga jällegi, et noh, kogu see vaev ja liikumine, nagu, et see on probleem täna ja nüüd ma olengi, et ma siin üritan haridusametit nagu sisuliselt tööle panna ja ega ma ei jäta seda, nagu, et noh, Ja, no, mõni vanem oleks ammu käed tõstnud ja alla annud, aga ma lihtsalt tahan selle asja nagu avalikusega rohkem tuua. Nagu,
1: aru saada.
2: Teemid on natuke keerulisemad.
1: Muidugi, ja nagu kõigele lisaks, kui nüüd tuua siia puht inimlik mõõde juurde, siis mõtleme nüüd selle lapse peale ka, kes tahaks ju ka teada, et tal on koolikoht olemas, saab haridust hakata omandama, aga tal kohtuveskid jahvatavad meil teadupärast ikkagi no, väga aeglaselt.
2: Ja nüüd ongi, et ma pean nüüd siin järgmedal alguses panema puhtama särgi selga ja minema siis kohtusse siis seda õigust taotlema omale selle lapse haridusküsimuse otsustamisel. Just nimelt arvestes nagu sõid hästi välja lapse huve on ja lapse huve tema seda vaimset aset, et kas see kool on üldse, mis haridusamet määras talle, kas see sobib talle, noh ja täna kõik paperid räägivad, ei sobi on ja noh, aga amet paneb silmad kinni, sest registris on lapse aadress see ja lähim kool on see, noh et no, see filosoofia ei päde täna nagu on ja et siin on vajast kardinaalselt nagu muudatust, et noh ja nagu lõpuks ma jõun sinna rahvastiku registrini välja, et seal on ka nagu üks on põhiaadress, teine on teine aadress, lisaaadress nagu, et selle lisaadressil pole ka mingit pädevust nagu justkui nagu, et see justkui ei loe mitte midagi, on ja et aga jällegi, elu on keerulisem kui see üks elukoha aadress, lapsed elavad täna mitmes kohas, on ja mitme vanemaga.
1: Ja, ega meil ei ole ju sissekirjutuse kohustust ka, et selles mõttes
2: ei nagu, ole seda võib. Kohustust, on ju, aga jällegi, peaks selle keegi tegema sisulist tööd ja täna on mugav, ametnikul on mugav teha, saab ma palga vastu ja ma olen hästi teinud otsuseid aga inimesed peavad endaga siis võitlema ja kokku puutuma, et siin on nagu võibolla ka õiguskantsleri natuke mõtlemiskoht, et kas need see laursüsteem on täna ikkagi nagu arvestab vanemate ühist hooldusõigust on selles mõttes, et avaldused võetakse vastu, läheb menetlus peale ja mul täna pole alguses kogu selle, kõige naljakam on see, et selle menetluse käigus selle haridusameti isegi muutis oma selle selle kliendi vaadet, et ennem oli mu nupp tühist taotlus, mis oli küll mitte aktiivne, pärast võid isegi see vaade ära, nagu isegi see nuppu pole enam. Nagu.
1: Lisaks kõigele peaks olema see kaardirakendus ka inimestele näha, aga seda üldiselt vist ka praeguse seisuga väga...
2: No ka see on, pimedusse jäädud nagu on, aga noh ma jah, et kõik need asjad siin see järgmine teema on üldse see meie e-riik, et ka selles osas on mul siin miljon näidet, see on ka paperil ainult, et mõtlen, Karis käib meil siin mööda Afrikat ja räägib e-riigist on ju, et käigu ennem kõivad nuustakul ära vaada, kui teile asjad siin tegelikult e-riigis töötavad ja alles siis nii-öelda mingu maailmas e-riigist rääkima.
1: No igal juhul soovin teile jõudu selles võitluses ja loodan, et ikkagi asjad lahenevad nii nagu lapsele kõige parem on ja et ametnikud võtaksid ka jalad sealt samast kohast välja, kust selg ja jalad kokku kasvavad, et oma töötaja, nii et aitäh, et helistasite ja jagasite oma teemat. Mul on veel siin ette lugada paar kirjakest ka enne, kui me saatega edasi lähme ja Eerik kirjutab, et küsimus, kas eliitkool või tavakool paneb mõtlema, milline õppikeskkond on õppijale üldse sobivaim ja olulisem ja eliitkoolid pakuvad sageli väga tugevat akadeemilist taset ja rohkem võimalusi süvitsi õppimiseks. Samas võib sealne tempo olla kiire ja surve kõrge. Tavakoolid on üldiselt äkki rahulikumad. Seal võib olla lihtsam leida tasakaalu kooli ja vaba aja vahel. Minu arvamus on, et mulle meeldivad üldse maakohas olevad mõisakoolid. Selline koolikeskkond tundub rahulik, looduslähedane ja omapärane. Mõisakoolis on tihti väiksemad klassid ja rohkem kogukonna tunnet, mis aitab paremini keskenduda õppimisele ning loob sõbralikuma õhkkonna. Samuti saavad vanemad kogukonda panustada. Ja on siis veel kirjutatud, kirjutab meil Felor, kes ütleb, lapsel on parim turvatunne, piisav uni, teda toetavad vanemad ja õpetajad. Koolisüsteemi akadeemilised saavutused tulevad siis, kui peamine nii-öelda vundament on paigas. Minu jaoks oli kodulähedane kool parim ja ei takistanud hilisemaid õpinguid, näiteks ülikoolides või mujal.

0: selle parim oli tänane küsimus. Aitäh kõikidele helistajatele ja kirjutajatele ja lähme siit nüüd saatega edasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
1: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral Emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla Emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd põnevaid uudiseid siis ka tehnikamaailmast ja nimelt on Spotify teadanud siis seda, et on asunud koos siis AI abiga inimestele appi, et aidata tegeleda selliste igavate asjade nagu emailid, kalendrid, erinevad dokumendid, kõik võimalikud märkmed ja et see informatsioon siis inimesele võimalikult lihtsalt kohale jõuaks, on Spotify siis vähemalt 20 turul loomas teenust, kus on siis sul võimalik lasta tehisintellektil koostada väikene podcast oma päevastest tegemistest. Ja et selle asemel, et siis ise näpuga kalendris järge ajada või lasta endale siis erinevad ülesanded panna, panete aga oma auto käima näiteks või noh, mis iganes lähete kõndima, panete klapi kõrva ja Spotify hakkab siis teile endale ette lugema kaunis vormis asju, mida te täna tegema peate, kui on vaja siis koer viia groomingusse, kass viia loomaarsti juurde, lapsed koolist ära tuua, võibolla mõelda veel selle peale, mis on poest vaja tuua, et kõik sellised dokumendid ja asjad võtab ta kokku ja siis paneb sellisesse kaunisse vormi, sest et no tänapäeval inimesed on hästi läinud paljud seda teed, et meeldib podcastidest infot saada ja noh, ei taha ise võibolla sellise igapäevase olmega tegeleda ja noh, mõtle, kas see ei ole siis vahva, kuidas selle asemel, et siis ise näpuga järge ajada kaunilt valitud näitleja hääl loeb siis sulle ette nii Indrek Vaheoja, täna kui tööpäeva lõpetad, lähed koju, viid prügikasti välja, siis lähed koeraga jalutama ja selle asemel, et siis pead ise näpuga ajama, et mis see kus teha. Mina isiklikult võtaksin proovida selle teenuse küll, aga kas ta nüüd meil Eesti turule ka tuleb, selle koha pealt jään hetkel vastuse võlgu, mul on ainult see informatsioon, et kuskil 20 turul see kõik meil varsti saadaval on ja kasutajad siis peavad olema vähemalt 18 aastat vanad või vanemad. See viimase tingimuse ma muidugi täidan.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on jälle kätte jõudnud. Indrek Ojamets on mulle valmis mõelnud kaks pähklit arvamiseks. Seega ma kunagi ette ei tea, on tegu mõne vanasõnaga või mõne moodsa uue kontoris välja mõeldud sõnaga. Olen teinekord ka mõne mõistatuse ära arvanud. Päris palju on neid, mis on jäänud arvamata. Oleme siin sõnade päritolu kohta uurinud ja nii edasi, sest et eesti keel on lihtsalt nii imeline, nii paljude erinevate tahkudega ja hea on kuskilt otsast arutama hakata ja loodetavasti jääb midagi meelde ka.
2: No loodame ja täna olen välja valinud kaks toredat sõna, mida võiks panna kategooriasse, et liiga palju neid tänapäeval enam ei kasutata.
1: Kuigi võiks,
2: jaa. Kes või mis on ilma nina?
1: Ilma nina?
2: Jah.
1: Ilma nina. No mul muidugi tahaks öelda esimese hooga, et tegu on sellise vanakooli televisiooni või ka raadio siis ilma teadustajaga, kellel võibolla on natukene probleeme ka nina verevarustusega, võibolla on natukene napsulembeline ja selle tõttu on läinud nina punaseks ja natukene suuremaks, et kaugelt on kohe näha, kui ilma nina tuleb, et noh, enne tööd võibolla väikene šnabili vopski teha, no need ajad ju jäävad ka ikkagi sellisesse minevikku, et tänapäeval inimesed üldiselt et nii ei tööta. Et ühesõnaga, vana väikese alkoholiprobleemiga ilma teadustaja.
2: Päris nii spetsiifilist, nii spetsiifiliselt ei ole teda ikka kirjeldatud, et ma arvan, et see ilmanina sõnakasutust läheb natukene veelgi kaugematesse aegadesse, kui televiisorit ei olnud ja noh, ikka siis ilma siis teadustajaid ka mitte.
1: Või olid ilmateadustajad siis kuskil kõrtsi taga ja kes ennustasid kivi järgi, et kui kivi on märg, siis sajab vihma, kui kivi on härmas, siis on miinuskraadid, kui kivi on siis soe, siis on soojakraadid.
2: Jah, aga see ilmanina on niimoodi, et seda sõna saab täiesti vabalt kasutada ka tänapäeval ja on siis jah, ühe omadusega tegemist.
1: Aga kas võibolla on tegu sellise sünonüümiga sellisele väljendile nagu maailma naba, et inimene, kes seab ennast kõige tähtsamaks, siis kes arvab, et kõik kogu maailm pöörleb ümber tema, kui noh, ma ei tea, oletame, et sina lööd endal küünar nuki valuselt vastu lauda ära ja mina siis ilmanina ütlen, jah, ma tunnetan seda valu praegu, see kolks tõi mulle südamesse ka sellise valu, et kas sa saad aru, mis see mulle tähendas praegu? Tõesõnaga, et ilmanina on sama nagu maailma naba.
2: Ei ole ka seda. Võid mõelda selle peale, et ajakirjaniku ameti puhul on see ka päris oluline omadus.
1: Aga võibolla siis on...
2: Et võibolla ajakirjanikud ongi, et parajad ilmaninad,
1: eks ole. Äkki siis on tegu sellise, noh, nagu ka jäljekoera omadusega, et su nina võimaldab kõik võimalike selliseid uudisväärtusega sündmusi kuidagi üles nuusutada või tunda seda, et sul on kohe soond sellise asja peale ja need sündmused jõuavad sinuni ja sa saad neid siis kajastada.
2: Jah, põhimõtteliselt küll, et ilmanina on siis uudisimulik inimene, mis ju ajakirjanik ilmselgelt peab ju olema ja eks siis ilmanina uuribki välja ju kõik asjad, mis kuskil toimuvad ja noh, küllab siis annab sellest ka teistele teada, aga joh, just nimelt see uudisimu on seal tähtis aspekt, noh, teine kord öeldakse, et ära topi enda nina kuskile võõrastesse asjadesse ja nii edasi või topib oma nina igale poole, et eks ta kuidagi sealt kaudu tõenäoliselt see väljend ilmanina või sõna ilmanina on siis ka tulnud.
1: Seda tuleb siin kolleegide ajakirjanikudega kasutada ja vaadata, et kuidas nad reageerivad, sest et ma usun, et noh, ega viimase 100 aasta jooksul väga palju seda kasutatud ikkagi ei ole.
2: Ja, aga järgmine, koivahti minema.
1: Koivahti minema?
2: Jah, seda vähemasti kasutatud on kindlasti Kuusalu kandis, võibolla ka mõned teised rahvad või siis seltskond on seda kasutanud, kui ainult Kuusalus rahvas, aga jah, et kui räägitakse koivahti minemisest, et millest siis õigupoolest räägitakse?
1: No kuna Kuusalu on ikkagi merelähedane kant, siis palju Kuusalu rahvast on, ma usun ka ikkagi mere peal olnud, teine kord ka on tulnud öösel mere peal olla ja koi on teadupärast ka siis laevas olev selline noh, matruse või sellise meremehe magamiskoht ja teadupärast jällegi noh, kordan siin seda sõna, sest et eeldan, et Kukuraadio kuulajad on kõik väga spetsiifiliselt eriti just purjelaevanduse ajalooga hästi kursis ja ikkagi laeval peab vahti pidama, see tähendab, et keegi peab olema valves, aga koi vahti minema võiks tähendada seda, et magama minema, et see lihtsalt ongi, et kuna ma olen nüüd muud asjad ära teinud, mul otsasid muid kohust ei ole , ma lähen koivahti , sest ega seda laeval ei saanud ka ju keegi lorutada või öelda , et ma ei tee mitte midagi . Et siis küllap leiti mingi lapp ja hari , et noh , kui sa midagi teha ei ole , et no natukene pühkida , koristada ikka saab , aga kui sa oled koivahis , siis sul on nagu kohustus .
2: Ka tähtis tegevus .
1: jaa , just nimelt , ja siis sa tegelikult puhkad välja järgmiseks päevaks .
2: väga õige . Tõepoolest , koivahti minema , siis ongi just nimelt siis magama minema , et seda võiks ka vabalt rohkem kasutada , et kui õhtul magama lähed , siis ütledki , et ma lähen koivahti .
1: või kui tööl teinekord mõnel koosolekul või ka koolis , eks , või ülikoolis loengus jääd korraks magama ja siis oleks , no mis sa siin magad , ei , ega ma ei maganud , ma olin koivahis

0: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Airshow Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Päevanope. Põhjaprefektuuri avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka rääkis hommikuraadios sellest, kuidas Tallinna tänavatel sõidab tuhandeid tõukse, mis tegelikult tuleks mootorsõidukina arvele võtta.
6: Ütleme, kõige kiirem tõuks, mida ma ise näinud olen, ütleme, kontrollinud, et tema valmistaja kiirus oli näiteks 110 km tunnis.
7: Kahe
6: ja
7: võim siis
6: oli 8,4 kilovatti.
8: Ja taaskord ma tulen tegelikult selle jutuga, et need tõukratud võiks suunata ehkki kas jalgrattateele või kõnniteedel teemale, mul on tunne.
6: Aga küsimus on see, et kuidas me nad arvele võtame, sest tegelikult tootja ise ei ole seda tõukeratast valmistanud kui mootoratast või mopeedi. Ta ei vasta nendele nõuetele, puuduvad igasugused tüübi kinnitused, sertifikaadid. Et seda ei ole võimalik arvele võtta ja tegelikult arvestades neid kiirusi võimsusi eeldab sellise sõiduki juhtimine ja ka juhtimisõiguse olemasolu. Ja juhtimisõigus kahjuks enamus juhtudel tegelikult ju nende liiklejatel ei ole.
7: No, ma mõtlen hästi üldise suure pildiga praegu või suures pildis seda asja vaadates eemalt, siis me ei kujuta ette, et me ostame oma lastel näiteks võimsa mootorratta või me ei kujuta ette tõesti, et me lasemegi sellel lapsel, ma ei tea, autoga sõitma minna, sest et me teame, et selline asi ei ole lubatud, see on keelatud, tuleb politsei, meil on kõik on pahasti, kõik on, see on väga ohtlik, aga kuidas me oleme jõudnud nüüd nende tõukerataste kergliikurite maailmas sinna punkti, kus see on nii pea jagu ees meie seadusloomest, sellest kui palju suudab politsei neid jälgida ja veel takkaotsa ostetakse sellised asju lastele kingitusteks. Kuidas me oleme selle nii ära normaliseerinud?
6: No see ongi võibolla see jälle see sama teavitus, et teavitustöö mõnes mõttes, et inimesed ei ole tegelikult teadlikud, millised need õuded on ja noh, tihti peale ka vanemate suhtumine on ju selline, et oh, mina olin noor ja kõik sõitsid, kõik tegid ja kõik sõitsime ja oma jaavade ja riigadega ringi ja midagi ei juhtunud, eks, aga noh, kui me samas selle, ütleme selle ajastu nagu teistpidi vaatame võibolla selle ajal, kui see lapsevanem ise noor oli, et siis võibolla meil näiteks liikluses sai 300-400 inimest aastas surma, eks, praegu eelmine aasta oli kas 43 hukkunud, eks, et need suhted on hoopis teised, eks. Ja just ka need kiirused on teised, et ikkagi need, ütleme, need tõukerattad, mis ostad, noh, mis on piiramata, et noh, enamasti nende valmistaja kiirus jääb kuskil selline 5-6-70 kilometri kanti, aga see lapse vanem tegelikult seda tõukeratast ostes mõtleb selle peale, et kui nüüd see laps oma selle 5-60-ga sõidab näiteks, ütleme, et siis piltlikult öeldes näiteks 60 kilometri tunnis tõukerattaga õnnetuse sattu, mis saaks võrrelda viiendalt korruselt kukkumisega. Et kas see lapse vanem nagu mõtleb selle peale, et kui ta ostab nüüd selle lapsele ja selle sõiduke, et siis see laps sõidab viienda korruse katusel. Et kui ta nüüd õnnetuse satub, et siis ta kukub sealt alla.
5: Tallinna esimesse klassi minevate lastele koolikohtade määramine ning sellega kaasnev pahameel oli teemaks ka Kukuraadio saates Sihik, kus Tallinna linnavõimule ja nende otsustele andis kriitilise hinnangu endine abilinnapea sotsiaaldemokraat Kaarel Oja. Konkreetselt koolikoha määramisega kaasnevat nimetas külaline otsesõnu kobar käkiks.
9: Ja see on pikk probleem ja see, mis noh, pikkale probleemile sageli on ka nagu lahendus, mis võtab pikka aega. Noh, see tähendab seda, et koolivõrku on vaja korrastada. Teatud olulisi otsuseid sai ka tehtud eelmise linnavalitsuse poolt. Nüüd mõned neist on tagasi keeratud, aga las see jääb. Nüüd sellel aastal on tõesti nagu üks käkerdis kokku keeratud, et iseenesest eesmärgina õige, et lapsele tuleb pakkuda võimalikult kodulähedast kooli, nii on see olnud ammu. Ja nüüd siis on öeldud välja, et me ei vaata enam kaardilnelda linnulennult, vaid me vaatame noh, reaalsuses liikumisteid või selles mõttes, et kus siis et, noh, linnulennult ei pruugi olla alati sama kui see, kuidas sinna tegelikult kõik kiiremini jõuab.
10: Et laps saaks jala kooli?
9: Noh, kas jala või rattaga igatahes turvaliselt ja et, noh, tegelikult neid hädapäraseid autoga liikumisi oleks tõesti vähem hommikuti. Aga nüüd, kus see käkerdis tuleb? Et selles mõttes, et seda eesmärki ma ei vaidlusta, aga linnavalitsus lubas selle juures, esiteks see, et seda öeldakse veebruaris, et nüüd me teeme teistmoodi. See on natukene liiga hilja. Neid asju tuleks teha varem. Sest et kooli koha kontekstis on perekonnad valmis tegema päris suuri elumuutvaid muudatusi, et see kodulähedane kool oleks välja valitud kool. Veebruaris öelda, et mängureeglid muutusid, on juba probleem. Ja teiseks, teine suur probleem oli see, et nad ütlesid, et meil on siis nagu kaardirakendus, mille me teeme avalikuks, kus te saate seda vaadata, aga seda ei tehtud avalikuks. Öeldi, et veebruaris öeldi, mängureeglid muutusid, natuke aga hiljem ütles, aga et seda, et noh, kuidas nad nüüd täpselt, mis on, seda te vaadata ei saa. Et see on meil niimoodi enam vähem valmis, me teeme selle järgi otsused ära, aga kontrollida keegi ei saa. Ja siis, kui ilmusid noh, lapsevanematelt ikkagi kohati täiesti ekstreemsed näited sellest, kuidas kodulähedane kool 40 minuti kaugusel, siis hakati rääkima, et ei, et me vaatasime ka veel ühistranspordi liikumisi edasi, et see tundub nagu igast otsast see, et noh, tegelikult on kusagil tulekahju ja paanika, neid otsuseid on tehtud väga kiirustades, väga halvasti ja noh, tegelikult nii ei tohiks, et selles mõttes selliste muudatuste kontekstis neist tuleb pikalt ette teada anda. Ja üks asi, mida ma kardan, mis on minu meelest üks nagu väga põhimõtteline asi, mida see linnavalitsus nüüd ei ole tagasi keeranud, aga me teame seda, et Tallinna esimesed klassid on olnud ülerahvastatud väga pikka aega, et seadus ütleb 24 õpilast, noh, Tallinnas on 24 õpilast olnud pigem erand kui reegel ja eelmisel aastal, eelmise õppeaasta alguses ei antud erandid, et saab võtta rohkem, et see 24 see klassi mudeli peale minek, see on päriselt oluline, et ma väga pelgan, et nüüd selle ühe oma käkerdise nagu noh, korda tegemiseks hakatakse nüüd nurki maha sõitma, et me näeme jälle seda, et hakkavad tekkima otsused, kus noh, äkki ikka mahub 24 klassi 28 lasti nii edasi.
5: Kõneles Kaarel Oja. Kõiki Kuku Raadio eetris olnud intervjuusid saate järele kuulata Kuku Raadio kodulehel või Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast uuringust, mida vahendab meile Novaatori portaal ERR-is ja tuleb siis välja, et teadlased on nüüd uurinud väga olulist informatsiooni ja siis seda, et kui me nüüd looduses vaatame ringi, siis on silmapaistva välimusega pigem isasloomad, aga inimesed on siin kohal siis erandiks ja noh, seni suurimad ülemaailmsed nägude attraktiivsuse analüüsid on näidanud, et naised on kõigi inimeste seas keskmiselt veetlevamad kui mehed. Aga nüüd on siis teadlased panud erinevad uuringud kokku ja 28 500 inimest on annud siis 1,5 miljonit hinnangut 17 000 näofotole. Noh, andmekogus on ikkagi väga-väga mahukas ja kõlab suhteliselt usaldusväärselt, aga nüüd hakkavad siis põnevad momendid pihta ja tekib selline asi, mina kuulsin esimest korda sellist mõistet nagu sooline attraktiiv lõhe. See on siis see, et naiste nägusid hinnatakse kõrgemalt olenemata hindaja soost, vanusest, kultuuritaustast ja ka seksuaalsest sättumusest ja tuleb siis niimoodi välja, et naiste fotod saavad nii naiste kui meeste käest kõrgemaid hindeid. Ja nüüd tuleb teine lõhe ka, pange see ka tähele, seega seda ei ole ilmselt varem paljud inimesed kuulnud, on olemas siis veel sooline hindamislõhe, mis tähendab seda, et meessoost hindajad kalduvad andma mõlemale soole madalama hindeid ja on üldiselt karmimad kriitikud kui naised. Ja mehed siis jah, ikkagi on väga-väga kriitilised teiste väljanägemise osas ja noh, ei ole ka varmad seda enda teada hoidma. Aga mida siis natukene veel uuriti, siis on pandi ette inimestele ise enda pilt ja vaata nüüd seal kohal kaovad ära igasugused soolised lõhed ja arvamuslõhed ja kui inimesed siis peavad hindama ise enda välimust, kaob ära naiste eelis ja mehed ja naised ennast peeglisse vaadates hindavad siis võrdselt kütkestavaks ega pea teist sugupoolt endast ilusamaks. Ja kehtib siis nagu välja tuleb attraktiivsuslõhe ainult teiste inimeste hindamisel, siis kui ise ennast on vaja hinnata, siis oleme me kaunid, oleme soliidsed, oleme ilusad, oleme kenad ja ei ole mingit vahet, ole siis mees või naine või mis rahvusest või rassist sa oled, siis on kõik ühtemoodi ikkagi ilusad. Nii et uus põnev uuring uute põnevate lõhedega, kes tahab rohkem teada, vaadake Novaatori portaalist järgi.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Ideaalses maailmas räägiksid Väints ja Karu selles saates Dominikaani vabariigist, kus Karu kevadel käis. Aga nagu tihti juhtub, hakkasid nad enne seda rääkima USA maantest number 66, kus Väints vahepeal seikles, ja siis veel Karu laevasõidust Soome, sest Dominikaani saab ka läbi Soome, Hollandi ning muidugi Kanada. Ehk kuigi oli kindel plaan, jõuavad mehed saate lõpuks napilt Dominikaani piirile. Jäljed gloobusel 202. saade Teekond Dominikaani vabariiki neljapäeval kell 11 kukkus.
8: Raadio Kukku.
9: Aga nüüd on aeg otsa vaadata Eestimaa liiklusele ja ülevaate sellest annab meile Transpordiamet, kelle esindaja Kristjan on ka liinil. Tere õhtust ja mida see sombune õhtu meile Eestimaa liikluses tähendab?
10: Tere õhtust. Tõesti mitmel pool saab hetkel vihma, teekatud on valdavalt märjad ning tugeva sajukorral on teedel ka vesiluoht. Saartel ja Lääne-Eestis ning Virumaal on ilmel sajuta ja seda tingimust on seal jätkuvalt head. Selle eest tugevneb täna õhtul ja homme hommikul saartel ja läänerannikul tuul ning liikletel tuleb arvestada teedele murdunud puude ohuga. Ning järjekord on tekkinud hetkel Tallinna Narvamaantele päevaliiklussõlme, Tallinna ringteele Jüri liiklussõlme rae poolt tulles ning tihe liiklus on ka Jüri liiklussõlmest tuige poole liikudes. Ja lõpetuseks tuletame meelde, et Pärnu maakonnas Urge Sindi teel suletakse täna õhtu kell 8 Sindi sild remonttööde tõttu. Lähim ümber sõitan Pärnu kaudu ja sild avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Soovime kõigele turvalist liiklemist.
9: Suur aitäh ja turvalist koju jõudmist ka Transpordiameti rahvale ja võtan nüüd ise lahti Waze nimelise rakenduse, et siis vaadata, mida kasutajad märkinud on kahe Eesti suurima linna Tartu ja Tallinna kohta. Ja Tartus on ka ikkagi pilt suhteliselt punaseks läinud, mis tähendab seda, et on palju siis aeglast liiklust. Jaama tänaval, Põhjapuiestel, Pikal tänaval on autod seismas, samuti siis Narva maantel ja Vabaduse puiesteel samamoodi liiklus aeglasem, aga muidu Tartus üldiselt selline enam vähem õhtune olukord. Kui me nüüd tuleme Tallinnasse, siis on siin muidugi pilt palju kirjum ja on ka paar liiklusõnnetust. Laagna teel, kui siis Smuuli sillale maha sõita, on ühte liiklusõnnetust märgitud samuti siis Smuuli tee ja Punase tänava ristis. Samamoodi seal peaksid ka politseipatrullid kohal olema. Smuuli teel üleüldiselt on liiklus aeglasem, samuti siis Peterburi maanteel, Suur Sõjamäed tänaval ja ka Tartu maanteel ja siin üleüldse bussijaama lähistel Odra tänav, Türnpu tänav, Vilmsi tänav, siis ka Lasnamäe kanali algus on aeglasem Konsori tänav, Pronksi tänav, Liivalaia tänav, Juhkentali tänav, Estonia puieste, Narva maante, Ahtri tänav, Mere puieste, kõikides nendes kohtades on liiklus aeglasem, rääkimata siis juba sellistest traditsioonilistest kohtadest nagu Tammsaare tee, siis Sõpruse puieste, Vilde tee, ega siin võibki neid tänavaid ette lugema jääda, sest et päris tihe ja käre on see liiklus Tallinnas, nii et olge ettevaatlikud, soovin teile kõik kõigele turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kui eelne päev andis meile võimsa korvpallilahingu, kui Kalev Cramo siis Tondiraba jäähallis alistas Tartu ja viis seeria viiendale kohtumisele, siis täna peaksid kõik tugitoolisportlased rahumeeles koduseid töid tegema, sest et on vaba päev, aga homme juba saab hokis veerandfinaalile vaadata ja tuua viiest on näha siis Soome-Tšehi mängu ja ka Šveitsi-Rootsi mängu ning kanal 7 Kanada, USA ja Norra-Läti, nii et kõik huvilised siis täna tehke vajalikud toimingud ära, et homme saaks rahus siis telekas istuda ja spordile kaasa elada, noh kui huvi on. Aga Indrek Vaheoja soovib teile kõikidele nii headele kui halbadele Kukuraadi kuulajatele ilusat õhtut, kaunist koju jõudmist ja kohtume teiega juba homme peale kella 2 uudiseid.

järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen külla kutsunud kõnelema ühest huvitavast meisterdusest, kui nii võib öelda, Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu, kellel on tegelikult kõneleda üsna paljut uuest kaamerast, mis saadetakse kaugele kosmosesse, küll mitte nüüd nii kaugele, kus selle põhjus paikneb, milleni on umbes 0,7 valgusaastat, aga veidike lähemale. Aga kuna Mihkliga oleme siin Kuku Õuna saadetes kõnelenud väga mitmetest asjadest, alates tudengi satelliidist, mille loomisel ta kaasa on olnud, ja üks huvitavamaid asju oli mäletamist mööda projekt, mille nimi kui õigesti meelde tuleb, vist oli Veenuse eluotsimise projekt, mille puhul eeldati, et Veenusel veepiiskadel võib olla elu üsna intensiivne ja selle jaoks ehitati Tartus ka siis vastav seade valmis. Mis sellest sai?
4: Jah, see on veidikene veninud Ameerika poliitilise maastiku tõttu tegelikult.
3: No nii.
4: Et seda jah. Seda siis juhiti siis algselt siis Ameerikast siis MIT-st, ehk siis Massachusetts Technology Instituudist, aga see oli poliitilise maastiku tõttu see professor, kes seda juhtis, otsustas minema minna Ameerikast ja nüüd see kantakse üle Kanadase see projekt ja selle üle mineku tõttu on praegust olnud sellist venimist ja samuti nad ka tegelevad selle siis see Veenuse missioonide värk oli terve seeria. Ehk siis seal esimene missioon, mille jaoks instrument on valmis ehitud, see nagu ootab siis jah niimoodi stardivõimalust täpsemalt, aga seal on jah erinevaid jah, nii-öelda siis organisatoort viperu siis enda siis jah raketifirmaga näiteks selliste värkidega, et mis tõttu see on natuke venind, aga see peaks igal graafikus olema põhimõtteliselt, et ta peaks minema kas selle järgmisel aastal ülesse ja siis see, kus meie instrument peaks peal olema, on siis see siis järgmine missioon seerias, mis siis praegust ootab selle taga, et kuni see siis värk siis lükatakse Kanadasse ja siis Kanadas siis Toronto ülikoolis siis läheb asi uuesti liikuma.
3: Ma saan aru, et praegune president ja kogu see valitsus seal ei ole üldse huvitatud küsimusest, kas ja miks Veenusel eluurk võiks olla?
4: Jah, no see hetkel see missioon ka ise oli erarahastuse põhjal, et see tegelikult ei oleks nii palju sõltunud valitsusest, aga lihtsalt selle muidu selline jah, õhkond ja muud värgid. Ja seal ka, selle professoril ka nii-öelda pension pole enam kaugel. Väga kaugel, et see ka jah, tal ka samuti nagu lihtsalt tahab kodulinna tagasi minna, ma sen aru.
3: Teie olete oma seda toona kirjeldatud üsna peenikest mehanismi, millega piisa pealt elu püüda edasi arendanud või see on täpselt nii, nagu te toovõrg valmis tegite ja ootab lihtsalt nii-öelda pardale minekut.